0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Емірати виходять з ОПЕК. Що за цим стоїть? Вільям Векслер, старший директор програм з Близького Сходу Atlantic Council. Якщо дивитись уперед, важко уявити обставини, за яких Об'єднані Арабські Емірати захотіли б повернутися в ОПЕК. І навряд чи на цьому ця історія закінчиться. Це давно назріле рішення, саме так один високопоставлений еміратський чиновник прокоментував мені заяву Об'єднаних Арабських Еміратів про вихід з нафтового картелю ОПЕК з 1 травня. Цей крок обговорювався за зачиненими дверима упродовж кількох років, як всередині самих Еміратів, так і на консультаціях між офіційними особами Об'єднаних Арабських Еміратів і США. З погляду Абу-Дабі інтереси країни дедалі помітніше розходяться і, ймовірно, ось-ось вступлять у протиріччя з інтересами інших учасників ОПЕК і ширшої групи ОПЕК+, куди, що важливо, входить і Росія. З економічного погляду, з огляду на масштаб суверенних фондів ОАЕМ, фінансове благополуччя країни останніми роками більшою мірою залежало від глобального економічного зростання, ніж від світових цін на нафту. Тож, якщо низка інших членів ОПЕК традиційно була зацікавлена у вищих цінах на нафту, то для Еміратів пріоритетом дедалі частіше ставали ризики для світової економіки, від якої залежать доходи їхніх міжнародних інвестицій. Ба більше, вихід з картелю дасть Об'єднаним Арабським Еміратам значно більшу свободу в енергетичній політиці та дозволить перевищувати виробничі квоти, встановлені ОПЕК. Це може принести додаткові вигоди у відносинах з ключовими партнерами, такими як Китай, навіть попри ризик незначного тиску на світові ціни. З огляду на найближчі економічні потреби країни, перспектива максимізації власних нафтогазових доходів виглядає для Абу-Дабі вкрай привабливою. У більш довгостроковій перспективі Емірати прагнуть максимально монетизувати свої енергетичні ресурси до того, як світовий попит на нафту сягне піку і почне багаторічне зниження. Раніше частина еміратського керівництва могла побоюватись розриву з ОПЕК, згадуючи події квітня 2020-го, коли Росія відмовилась підтримати скорочення видобутку. Тоді Саудівська Аравія у відповідь різко збільшила власне виробництво. Це обвалило світові ціни. Саудівська Аравія зробила ставку на те, що витримає фінансовий удар довше за Москву. У підсумку ціни на нафту короткочасно пішли в мінус, і Росія була змушена поступитись. Однак сьогодні, враховуючи економічні труднощі королівства, Абу-Дабі найімовірніше вважає, що реакція Ер-Ріяда вже не буде такою жорсткою. З погляду геополітики, заява Еміратів пролунала на тлі посилення суперництва між Еміратами та Саудівською Аравією. Розбіжності між двома країнами, що накопичувались упродовж тривалого часу, незважаючи на масштабні взаємні інвестиції, відкрито проявились наприкінці грудня, коли саудівські ВПС завдали ударів по силах Південної перехідної ради в Ємені, які підтримує Емірати. Саудівські сили зірвали наступ сил Південної перехідної ради, змусили еміратські підрозділи відступити, а потім повністю розгромили Південну перехідну раду. Розбіжності вилились у вкрай публічну сварку, що поширилась і на розбіжності щодо Судану, ставши однією з центральних тем регіональних соціальних мереж. Конфлікт швидко перейшов на особистості і забути його тепер буде непросто. Фактично, за 2 місяці до початку війни з Іраном це суперництво стало найважливішим фактором, що визначає геополітику Перської затоки. І не дивно, якщо пізніше з'ясується, що остаточне рішення про вихід з ОПЕК було ухвалено в Абу-Дабі саме в той період. А якщо Емірати відчують на собі переваги цієї збільшеної незалежності, наступним кроком може стати перегляд їхньої участі і в інших багатосторонніх об'єднаннях, таких як Ліга Арабських Держав або навіть Рада співробітництва Арабських Держав Перської затоки. Якщо говорити з позиції безпеки, війна з Іраном змінила для Еміратів буквально все. Тегеран завдавав ударів по Еміратам частіше, ніж по будь-якій іншій країні, включно навіть з Ізраїлем. І керівництво Еміратів дедалі голосніше критикує слабку реакцію своїх партнерів у Перській затоці. Той факт, що Іран, який сам є членом ОПЕК, вирішив блокувати постачання нафти через Ормузьку протоку і вимагає запровадження нової системи зборів, фактично використовуючи транспортування як інструмент шантажу, багато в чому пояснює, чому влада Об'єднаних Арабських Еміратів більше не зацікавлена в збереженні членства в картелі. Особливо це актуально в разі, якщо Емірати вирішать заморозити іранські активи на своїй території. Крім того, Росія проявила себе як надійний союзник Ірану, що безпосередньо становить загрозу безпеці Об'єднаних Арабських Еміратів і змушує Абу-Дабі дедалі частіше ставити запитання, навіщо продовжувати співробітництво в рамках ОПЕК+, в інтересах Москви. Сьогодні український досвід у сфері боротьби з безпілотниками представляє для Еміратів особливу цінність. І нещодавнє підписання оборонної угоди між Україною та Еміратами стало важливим сигналом, що свідчить про перегляд попереднього курсу, який раніше сприймався як більш проросійський. Справді, з урахуванням цих змін, численні громадяни Росії, що ховаються від військової служби в Дубаї, так само, як і мільярдери-олігархи, які використовували Емірати як зручний майданчик для обходу санкцій, цілком можуть замислитись про своє майбутнє становище. Показово, що одним з небагатьох суден, які нещодавно зуміли пройти через Ормузьку протоку, стала російська розкішна супер-яхта, чий власник перебуває під санкціями. Якщо дивитись уперед, важко уявити обставини, за яких Об'єднані Арабські Емірати захотіли б повернутися в ОПЕК. Катар залишив організацію ще 2019-го на тлі дипломатичної кризи із сусідами по Раді співробітництва арабських держав Перської затоки. У той момент він скористався ситуацією, що склалась для реалізації давнього прагнення до більш незалежної енергетичної політики з акцентом на природний газ. Примітно, що навіть після нормалізації відносин Доха так і не повернулась в об'єднання. У 2023-му ОПЕК також покинула Ангола, а до цього з організації пішли Еквадор та Індонезія. Однак Об'єднані Арабські Емірати – значно більший нафтовий виробник, і їхня відсутність із часом може поставити під загрозу довгострокову стійкість самого картелю. Будь-яке послаблення здатності ОПЕК визначати параметри світового нафтового ринку найімовірніше призведе до загального зниження глобальних цін на нафту, що загалом відповідає інтересам США. Однак, водночас, це майже напевно зробить нафтовий ринок більш волатильним, а така нестабільність уже не відповідає американським інтересам. Однак, навряд чи на цьому історія завершиться. Тегеран і без того вважає Емірати своїм ворогом, але якщо війна з Іраном не спалахне з новою силою і не призведе до руйнування енергетичної та водної інфраструктури, іранський режим навряд чи зможе заподіяти Еміратам більшої шкоди, ніж уже завдав. Вихід Еміратів з ОПЕК має стати тривожним сигналом для Москви, яка цілком обґрунтовано може розцінити цей крок як такий, що прямо суперечить її інтересам. І хоча Росія навряд чи обмежить підтримку Ірану, варто очікувати, що Кремль подвоїть зусилля із завоювання прихильності Абу-Дабі. Саудівська Аравія, свою чергу, неминуче сприйме такі дії як нову пряму загрозу як для своєї економіки в період кризи, так і для свого статусу лідера в регіоні Затоки. Подібно до того, як Ер-Ріяду знадобився майже місяць, щоб відреагувати на наступ Південної перехідної ради в Ємені, саудівське керівництво найімовірніше візьме паузу, щоб обміркувати відповідь. Однак, на відміну від Ємену, реакція на цю загрозу, вочевидь, матиме не військовий, а економічний характер. Найближчим часом американській дипломатії слід докласти зусиль, щоб заява Еміратів не запустила руйнівного циклу заходів у відповідь з боку Об'єднаних Арабських Еміратів і Саудівської Аравії. Хоча вплив США у цьому питанні може бути обмеженим. Щонайменше Вашингтону варто дотримуватись принципу «не нашкодь» і не повторювати помилку минулого листопада, коли за наявними даними телефонна розмова президентів Сполучених Штатів та Об'єднаних Арабських Еміратів стала іскрою для нинішнього нового витка саудівсько-еміратського конфлікту. У довгостроковій перспективі рішення Абу-Дабі ще сильніше зміцнить відносини між Сполученими Штатами та Еміратами, які без того посилились на тлі війни з Іраном. Парадоксально, але з часом цей крок може також сприяти зміцненню американо-саудівських зв'язків, оскільки саме на Ер-Ріяд ляже ще більша відповідальність за стабілізацію світових цін на нафту. І, як водиться, прихильники скорочення присутності Сполучених Штатів в регіоні будуть розчаровані. Економічні інтереси і питання безпеки, як і раніше, вимагатимуть пильної уваги Вашингтона.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

чим би не крила, може і плечі, і то відтрила. Не зважай, нехай багато зграє, негайно починай, лети, не чекай. Зроби цей крок, собі думок, один ковток, і до зірок.

0: без тебе цей світ не потрібен, хоч запросто так.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: Відшкодування воєнних збитків для бізнесу. Шлях відкрито. Сергій Дусановський, радник Астерс. 29 квітня реєстр збитків для України оголосив про відкриття нових категорій заяв для бізнесу та держави Україна. Що це означає для бізнесу? Це важливий крок на шляху до майбутнього отримання компенсації за збитки, завдані Росією внаслідок війни проти України, на який бізнес очікував від початку функціонування реєстру. Початок повномасштабного вторгнення у 2022 році одразу ознаменувався значними збитками для українського бізнесу, спричиненими активною фазою бойових дій. Надалі ситуація лише погіршувалася через систематичні ракетні обстріли та атаки ударних БПЛА, які позбавили бізнес можливості почувати

є економічні втрати, шкода довкіллю тощо. Пошук можливих механізмів відшкодування завданих бізнесу збитків почався майже відразу. Обговорювалися різні варіанти, включаючи звернення до міжнародних інституцій. Дискусії про ефективність чи доцільність тієї чи іншої опції ведуться і сьогодні. Можемо констатувати, що станом на тепер реєстр – це єдиний дійсно дієвий механізм, який бізнес може використовувати на шляху до майбутньої компенсації. Коротко нагадаємо, чим є реєстр та які функції він виконує. Отже, реєстр – це перша ланка майбутнього компенсаційного механізму відшкодування збитків, втрат чи шкоди, завданих внаслідок агресії Росії в Україні або проти України, призначений для обліку всіх заяв, що мають відповідати наступним критеріям прийнятності. Збитки, втрати чи шкода були завдані 24 лютого 2022 року або пізніше на території України в її міжнародно визнаних кордонах, включаючи територіальні води, міжнародно протиправними діями Росії в Україні або проти України. Важливо, реєстр не розглядає заяви по суті і не ухвалює рішення щодо виплати компенсації або її розміру. Тож подача та реєстрація заяви не означатимуть пріоритетності її розгляду та швидкої виплати. Наступними ланками майбутнього компенсаційного механізму є Міжнародна компенсаційна комісія, відповідальна за розгляд заяв по суті, створена на підставі конвенції, ухваленої 16 грудня 2025 року на дипломатичній конференції, організованій спільно Радою Європи та Королівством Нідерланди, і спеціальний фонд, відповідальний за виплату компенсації, що має бути створений в майбутньому. Хто може подати заяву та що саме відшкодовувати? Вже сьогодні заяви можуть подати юридичні особи незалежно від форми власності, зокрема державні та комунальні підприємства, а також органи державної влади, державні установи, органи місцевого самоврядування, громад, муніципалітетів тощо. Заяви можуть бути подані про відшкодування вартості зруйнованого чи пошкодженого майна, а також витрат на ремонт або відновлення, зокрема майбутнє пошкодженої критичної або некритичної інфраструктури або її функції, а також щодо пошкодження, знищення або втрату активів, втрату прибутку від таких активів, повну втрату бізнесу чи інші прямі втрати, пов'язані з такими втратами. У майбутньому для бізнесу мають бути відкриті категорії втрати контролю над майном на тимчасово окупованих територіях, переміщення, евакуація бізнесу та інші економічні втрати. Заяви подаються виключно в електронній формі через веб-портал «Дія» з можливістю залучення представника шляхом надання цифрових повноважень. Це значно спрощує процес подачі заяви, оскільки позбавляє необхідності витрачати час та ресурси на виготовлення всієї необхідної документації. З власного досвіду, іноді обсяг матеріалів на обґрунтування заяви дійсно може бути дуже великим, а також значно спрощує і пришвидшує обробку та реєстрацію заяв реєстром. Рекомендації, системний підхід до доказової бази. Використовуючи підхід, орієнтований в першу чергу на заявника, реєстр не висуває суворих критеріїв до доказової бази та не встановлює закритого переліку доказів, які повинні бути використані заявником в обґрунтуванні власної заяви. Певна інформація підтягується автоматично з різних реєстрів та баз даних, наприклад, підтвердження права власності на нерухоме майно. В іншому, заявник вільний у поданні тих доказів, які він вважає релевантними і необхідними для обґрунтування заяви про компенсацію, наприклад, фотофіксація завданих збитків, розрахунок економічних втрат тощо. І хоча реєстр використовує певною мірою спрощений підхід до доказів, а сам процес подачі є інтуїтивно зрозумілим та не повинен зайняти багато часу, вважаємо, що підготовчий етап, а саме якісне документування завданих збитків, їхня оцінка та зібрана доказова база є головними на шляху до майбутньої компенсації. Адже на етапі розгляду заяв по суті можемо припустити, що комісія досить ретельно буде оцінювати подані на обґрунтування розміру збитків докази, зокрема в частині економічних розрахунків, оцінки тощо. Наразі не зрозуміло, чи буде комісія в разі необхідності звертатися до заявника за уточненнями та чи буде можливість такі уточнення надати. Тому радимо використовувати системний підхід при формуванні доказової бази. Із залученням перевірених експертів у кожній сфері, яка потребує якісного підходу, на підставі визначених вітчизняних та міжнародних методик для уникнення будь-яких ризиків, що можуть бути пов'язані із розглядом заяви по суті в майбутньому. І хоч на перший погляд є багато невідомих змінних, які для деяких можуть бути перешкодою або ризиками звернення до реєстру, при спілкуванні з бізнесом найчастіше такими є незрозумілі строки отримання компенсації та її розмір, черговість розгляду вимог тощо. Все ж таки реєстр лишається дієвим механізмом з точки зору зрозумілих правил гри, функціонування і визнання міжнародною спільнотою. А створення такого механізму в найкоротші з точки зору міжнародного права строки свідчить про дійсні намери –
притягнути агресора до відповідальності.

0: відповідальності за всі завдані збитки. Тому, якщо внаслідок збройної агресії Росії ваш бізнес, на жаль, зазнав шкоди та збитків, варто не втрачати час і спрямувати сили на якісну підготовку подачі заяви до реєстру.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Псевдорелігія Путіна. Чого так боїться кремлівський диктатор? Пітер Дікінсон, науковий співробітник Atlantic Council, видавець журналів Business Ukraine і Львів Today. Ще 5 років тому сама думка про те, що Путін звертатиметься до Сполучених Штатів по допомогу, здавалася б абсурдною. Президент Росії Володимир Путін продовжує стверджувати, що вторгнення в Україну йде суворо за планом, але приховувати очевидні ознаки того, що ситуація далека від благополучної, стає дедалі складніше. Тривога щодо безпеки майбутнього параду в Москві може завдати нового удару по самолюбству господаря Кремля і оголити реальність, що ховається за його хвалькуватими заявами про воєнні успіхи Росії. Травневий парад для Путіна – це не черговий захід, а центральна подія всього кремлівського політичного календаря. У цьому ритуалі втілилося все його бажання реанімувати російський патріотизм на руїнах СРСР, зробивши культ перемоги в Другій світовій війні фундаментом, на якому ґрунтується сучасна самосвідомість країни. У радянську епоху День перемоги не був головним державним святом. З 1945 до 1991 року відбулося лише 4 військові паради. Однак із приходом Путіна цей день було зведено в ранг своєрідної псевдорелігії з власним пантеоном святих, набором символів, догматів і переслідуваними єретиками. Не випадково противників Кремля настільки регулярно таврують, як нацистів. Військовий парад на Красній площі став центральним елементом усієї цієї ідеологічної конструкції. Традиційно він слугував демонстрацією російської військової могутності всьому світу, а сам Путін виступав у ролі всесильного правителя великої держави. Починаючи з 2022 року, війна проти України затьмарює це головне кремлівське шоу, нависаючи над ним похмурою тінню. Оскільки Росії доводиться направляти всю доступну бронетехніку на поповнення колосальних бойових втрат в Україні, забезпечити парад достатньою кількістю військової техніки стає все складніше. У 2023 році Кремль зміг виставити лише один танк, що викликало хвилю глузувань. В українських фермерів російських танків більше, ніж на цьому параді, в'їдливо зауважив один із користувачів інтернету. Судячи з усього, цього разу парад матиме ще більш принизливий вигляд для Путіна. Кремль вже оголосив, що через загрозу українських ударів дронами і ракетами захід пройде в істотно врізаному форматі. Без танків і будь-якої військової техніки взагалі. Замість традиційної демонстрації сили залишаться лише колони військовослужбовців, які пройдуть стройовим кроком центром Москви. Це різке скорочення масштабу фактично стає негласним зізнанням Путіна в тому, що він більше не здатний гарантувати безпеку навіть власній столиці. Скорочення масштабу такого дорогого його серцю параду, напевно, стало для Путіна болючим ударом, але, очевидно, це не допомогло йому остаточно заспокоїти нерви перед святкуванням 9 травня. Цього тижня російський правитель пішов ще далі, зателефонувавши президенту США Дональду Трампу в явній спробі заручитися його підтримкою і домогтися тимчасового припинення вогню на період свята. Під час розмови, ініційованої російською стороною, Путін запропонував призупинити бойові дії 9 травня, розраховуючи, очевидно, на те, що американський колега підтримає цю ініціативу та змусить Київ піти на цю поступку. Реакція України поки що залишається стриманою. Президент України Володимир Зеленський заявив, що доручив своїм колегам вивчити деталі російської пропозиції, однак дав зрозуміти, що його мало цікавлять політичні маневри, спрямовані виключно на гарантування безпеки пропагандистського параду Путіна. Ми уточнимо, про що саме йдеться – про кілька годин безпеки для параду в Москві чи про щось більше. Наша пропозиція – це довгострокове припинення вогню, надійна і гарантована безпека для людей, а також міцний мир. Україна готова працювати заради цього в будь-якому гідному та ефективному форматі, наголосив український лідер. Ще 5 років тому сама думка про те, що Путін звертатиметься до Сполучених Штатів по допомогу в захисті Москви від українських ударів, здавалася б абсурдною. Цей принизливий поворот подій, напевно, помітять усередині самої Росії, де на тлі тривалої війни, погіршення економічної ситуації та посилення обмежень на доступ до інтернету, дедалі голосніше лунають незадоволені голоси. Очевидна нездатність Путіна гарантувати безпеку навіть власного показового параду лише посилює сприйняття того, що режим стрімко втрачає контроль над інформаційним порядком денним і опинився в пастці війни, яку він і виграти не може, і завершити не наважується. Для України такий розвиток подій є сприятливим сигналом. У Києві не раз скаржилися, що західні партнери поводяться занадто обережно, побоюючись дратувати Путіна. Цей страх перед ескалацією підживлювався роздутим міфом про незламність російської армії. армії. Така позиція послідовно послаблювала міжнародну підтримку України і водночас заважала Заходу покладати на Кремль справді відчутні витрати. Тепер у Києві розраховують, що нинішні проблеми Путіна з парадом допоможуть висвітити обмеженість військових можливостей Москви і змусять Захід відкинути нерішучість і діяти сміливіше. Росія явно не встигає реагувати на стратегічні удари України і перебуває в набагато слабшому становищі, ніж уявляли собі багато міжнародних спостерігачів. За достатньої підтримки Заходу, Київ міг би закріпити цей воєнний успіх і посилити тиск на Путіна, змусивши його зупинити війну. Пітер Дікінсон, науковий співробітник Atlantic Council, видавець журналів Business Ukraine і Львів Today.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: для довідки.
1: Захисники, які зазнали поранень під час захисту батьківщини, мають право на збереження грошового забезпечення та додаткову винагороду у 100 тисяч гривень. Під час лікування після поранення, отриманого у бою, за військовослужбовцем зберігається основне грошове забезпечення за останньою посадою та призначається щомісячна додаткова винагорода у 100 тисяч гривень. Гроші нараховуються за весь час перебування у лікарні, в Україні чи за кордоном, включаючи час переїзду між закладами. Ці виплати зберігаються і під час відпустки для лікування. Якщо травма легка, після виписки додаткова винагорода не виплачується. Головна підстава для здійснення виплат – довідка про обставини травми, додаток 5, із обов'язковою позначкою, що поранення пов'язане із захистом батьківщини. Цей документ видає командир частини. Якщо лікування триває понад 4 місяці, необхідно пройти військово-лікарську комісію для підтвердження потреби у подальшій реабілітації. Загалом виплати можуть тривати до 12 місяців поспіль. Окрім щомісячних виплат під час лікування, поранені захисники мають право на додаткову підтримку. Це дві щорічні виплати – оздоровчі та матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань, кожна у розмірі місячного грошового забезпечення. Поранення є прямою підставою для їх отримання. Також держава одноразово виплачує компенсацію за встановлену інвалідність або часткову втрату працездатності. Сума залежить від групи інвалідності або відсотка втрати функціональності, який визначає експертна комісія.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Європа перед історичним вибором. Сергій Джердж, кандидат політичних наук, голова громадської ліги Україна-НАТО. Євросоюз має або стати потужним геополітичним суб'єктом, або ризикує перетворитися на простір зовнішнього впливу інших центрів сили. Повномасштабна російська агресія проти України стала не лише найбільшою війною в Європі після Другої світової, а й каталізатором масштабної трансформації всієї європейської безпеки. Події 2020

0: 2026 років засвідчили, старі моделі міжнародних відносин, побудовані на економічній взаємозалежності, поступово втрачають ефективність, а Європейський Союз змушений переходити від ролі переважно економічного об'єднання до статусу самостійного геополітичного і безпекового центру сили. Сьогодні Європа опинилася перед історичним вибором – або залишитися залежною від зовнішніх гарантій безпеки та внутрішньо фрагментованою, або прискорити формування власної стратегічної автономії та оборонної самодостатності. Саме тому тема майбутнього ЄС, його оборонної політики та ролі України в європейській системі безпеки є ключовою для всього континенту. Серед головних негативних чинників, які послаблюють позиції ЄС на міжнародній арені, очевидним є брак політичної волі та рішучості у протидії російській агресії і зовнішнім гібридним впливам. Значною мірою це пояснюється тривалим перебуванням частини європейських еліт у зоні безпекового комфорту, а також небажанням окремих політичних сил усвідомити масштаб загрози, яку становить сучасна російська імперська політика. Водночас війна в Україні остаточно зруйнувала ілюзію про можливість нормалізації відносин з Росією через економічну співпрацю чи політику поступок. Російська агресія продемонструвала, що безпека Європи є неподільною, а захист України напряму пов'язаний із безпекою самого Європейського Союзу. Саме тому у нових документах ЄС із безпеки і оборони Україна визначається як невід'ємна складова європейської системи безпеки. Особливо важливим є те, що протягом 2025-2026 років Євросоюз перейшов від декларативних заяв до запуску масштабних практичних програм у сфері оборони. Набув чинності план переозброїти Європу, який передбачає мобілізацію до 800 мільярдів євро на зміцнення обороноздатності ЄС, стимулювання військової промисловості і залучення приватного капіталу в оборонний сектор. Фактично йдеться про початок нового етапу європейської інтеграції – інтеграції безпекової та оборонної. Якщо раніше головними символами європейської єдності були спільний ринок та євро, то нині дедалі більше значення мають спільні оборонні програми, військова логістика, кібербезпека, космічні системи та протиповітряна оборона. Показово, що ЄС презентував білу книгу з питань європейської оборони «Готовність 2030», у якій Росія прямо визначена стратегічною загрозою для Європи. Одночасно запущені нові механізми фінансування оборонних закупівель через сейф, а також представлена дорожня карта оборонної готовності 2030, що включає формування повітряного щита, космічного щита і систем захисту східного флангу ЄС. Ці процеси відбуваються на фоні серйозної трансформації трансатлантичних відносин. У європейському політикумі дедалі активніше обговорюється питання зменшення критичної залежності від США у сфері безпеки. Певним каталізатором цього стали як внутрішньополітичні процеси у Сполучених Штатах, так і криза довіри між Вашингтоном і частиною європейських союзників. У Європі дедалі гучніше звучать дискусії про створення власної ядерної парасольки, формування спільних збройних сил ЄС та незалежних систем супутникової розвідки. Важливим сигналом стала також заява єврокомісарки з цифрових технологій Генни Віркунен про необхідність переходу Європи від виключно оборонної кіберполітики до можливості здійснення наступальних операцій у кіберпросторі. Це свідчить про глибоке переосмислення самої природи сучасної безпеки. Окремої уваги заслуговує питання внутрішніх реформ у ЄС. Одним із ключових стримувальних факторів залишається принцип консенсусу при ухваленні стратегічних рішень. Саме механізм права вето неодноразово давав змогу окремим державам блокувати санкційні рішення, фінансову допомогу Україні та спільні безпекові ініціативи. У нинішніх геополітичних умовах така система дедалі більше має вигляд архаїчної і небезпечної. Для України ці процеси мають принципове значення. Україна сьогодні є не лише державою, яка захищає власну незалежність, а й фактично східним форпостом усієї Європи. Саме українська армія сьогодні стримує одну з найбільших воєнних загроз для європейського континенту. Не випадково в документах ЄС наголошується, що Україна є першою лінією оборони Європи. Водночас Україна вже стала важливим елементом нової європейської оборонної екосистеми. Йдеться не лише про бойовий досвід Збройних сил України, а й про унікальні технологічні напрацювання у сфері дронів, ППО, цифрових систем управління, кібербезпеки та військової медицини. Саме тому інтеграція українського оборонного сектору у загальноєвропейські програми є взаємовигідною. Нові геополітичні реалії також актуалізують питання формування ширшої коаліції демократичних держав. У цьому контексті дедалі частіше лунають ідеї створення союзу держав, які поділяють спільні демократичні цінності та готові спільно протидіяти авторитарним режимам. У таких умовах особливого значення набуває співпраця ЄС із Канадою, Великою Британією, Японією, Австралією, Південною Кореєю, Новою Зеландією та іншими партнерами. Сьогодні ми фактично спостерігаємо формування нової архітектури міжнародних відносин. Світ дедалі більше переходить від епохи глобалізації до епохи геополітичної конкуренції, де визначальними стають питання безпеки, технологічного суверенітету, енергетичної незалежності та контролю над критично важливими ресурсами. У цих умовах Європейський Союз має або стати потужним геополітичним суб'єктом, або ризикує перетворитися на простір зовнішнього впливу інших центрів сили. Стратегічна автономія ЄС уже не є абстрактною концепцією. Це питання виживання європейського проекту. Для України сильний, консолідований та безпеково самодостатній Європейський Союз є ключовою гарантією збереження української державності, суверенітету та перспективи справедливого миру. Водночас сама Україна дедалі більше стає одним із центральних елементів нової європейської безпекової системи. Саме тому майбутнє України і майбутнє Європи сьогодні нерозривно пов'язані між собою. Сергій Джерч, кандидат політичних наук, голова громадської ліги «Україна-НАТО».
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: В ефірі Радіо НВ.

0: для довідки.
1: Де українці можуть отримати безкоштовну психологічну допомогу? У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій надали відповідний перелік сервісів. Варто жити. У кол-центрі «Варто жити» працює лінія кризового консультування. Отримати психологічну допомогу можна за номером 5522 з 11 до 19 у будні. Національна психологічна асоціація. Ця платформа працює у форматі первинної психологічної допомоги. Консультації надаються в телефонному режимі або через відеозв'язок для жителів усієї України. Телефон гарячої лінії 0800 100 102. 0800 100 102. Розкажи мені. У прес-службі пояснюють, якщо ви відчуваєте тривогу, у вас стаються панічні атаки, ви близькі до депресії чи навіть на межі. Можете залишити заявку на цій онлайн-платформі. Lifeline Ukraine. Гаряча лінія працює цілодобово. Звернутися за допомогою можна за номером 7333 або написати повідомлення на сайті. Людина в біді. Безкоштовні психологічні консультації надають за номером 0800 210 160. 0800 210 160.
0: В ефірі Радіо НВ.

0: Реклама на Радіо НВ.
1: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Шукаєш першу роботу? Хочеш змін? Думаєш про нову професію або навчання? Чи новий старт після служби? Фестиваль кар'єри об'єднує понад 200 роботодавців. Освітні програми та реальні вакансії, консультації, співбесіди, навчання і перекваліфікація. 21-24 травня. Фестиваль кар'єри на ВДНГ.
4: Україну змінюють люди поруч.
5: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
4: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
5: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
4: Волонтери, громадські активісти, священники.
5: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
4: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
1: Довгоочікувана подія року наближається. Книжковий арсенал відбудеться в Києві вже цього місяця, з 28 по 31 травня. Фестиваль у мистецькому арсеналі знову об'єднає тисячі відвідувачів, щоб представити понад 240 подій і 160 учасників ярмарку. Зустрічі з українськими та іноземними інтелектуалами, дискусії, читання, події для дітей, музичні концерти, перформанси, виставки. Зустрінемося на книжковому арсеналі з 28 по 31 травня. Деталі на book.artarsenal.in.ua.
6: Ритейл змінюється. Час зустрічатися наживо. 10-11 червня у Києві. RAW Expo 2026. Головна виставка ритейлу та девелопменту. 110 експертів, 80 експонентів, нові рішення і партнерства. Деталі та реєстрація expo.raw.ua. Для слухачів НВ знижка 10% за промокодом НВ.
1: Де ми зараз як культура? Ми перемагаємо чи програємо? Радіо НВ запрошує на відкрите інтерв'ю з письменницею Оксаною Забужко, учасницею проєкту «20 найкращих оповідань нової України». Приходьте на книжковий арсенал у неділю 31 травня о 13.30. Модерує Олексій Тарасов, головний редактор Радіо НВ, за підтримки Міжнародного фонду відродження. НВ дарує спецвипуск «The Economist» «Світ попереду 2027» за річну передплату на журнал. Передплатіть журнал зараз і отримайте 5 випусків друкованого журналу НВ. Подарунок – спецвипуск прогнозів за ліцензію «The Economist». Виєдну ціну на передплату – лише 1750 гривень. Зручну безкоштовну доставку – 50% знижки на діджитал-контент з сайту NV.UA. Оформлюйте передплату онлайн на сайті nv.ua. Під подарунком мається на увазі покупка журналу за 1 гривню.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.

В эфире Радио НВ.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Катастрофа для Кремля. Що означає вихід Об'єднаних Арабських Еміратів з картелю ОПЕК? Автор Ігор Семоволос, директор Центру близькосхідних досліджень. Відверто кажучи, я не дуже люблю писати на суто економічні теми, оскільки не завжди відчуваю себе в них достатньо упевнено. Проте вихід Об'єднаних Арабських Еміратів з ОПЕК має набагато ширший геополітичний контекст, який виходить за межі нафтових котирувань, тому цю подію варто оцінити комплексно. Отже, ОАЕ офіційно оголосили, що з 1 травня вони виходять з ОПЕК. Це рішення найімовірніше є незворотним, адже воно відповідає інституційній логіці довгострокової стратегічної та економічної візії 2030 та цілям компанії «АДНОК» досягти видобутку 5 мільйонів барелів на добу до 2027 року. Цей курс не залежить від однієї людини, а є практично консенсусним у межах Федерації семи еміратів. Це рішення також пов'язують із хронічною напругою у відносинах із Саудівською Аравією. Роками Об'єднані Арабські Емірати вважали свої квоти несправедливими. Вони значно наростили виробничу потужність до 4,85 мільйона барелів на добу, але ОПЕК дозволяла їм качати значно менше. Уявіть, що у вас є завод на повну потужність, але вам дозволяють використовувати лише 70% і платити за це обмеження репутаційними поступками. А ще один парадокс, який підсилює логіку виходу – Іран, член цієї ж ОПЕК, своїми атаками фактично зруйнував видобуток Об'єднаних Арабських Еміратів на 44%. Організація, всередині якої один член бомбардує іншого, вже не є картелем, це фікція солідарності. Які наслідки це матиме для ОПЕК та ОПЕК+? Саудівська Аравія поки що мовчить, але для Ер-Ріяда це відчутний удар. ОАЕ були не просто союзником, а єдиним після Королівства Саудівська Аравія членом картелю із реальним резервним потенціалом. Раніше ці дві країни разом тримали нафтовий щит у 4 мільйони барелів на добу, який дозволяв стабілізувати ринок. Тепер цей інструмент розколовся. Саудівська Аравія залишилася сам на сам із тягарем цінової стабільності, а світовий ринок втратив свій ключовий запобіжник. Для Ер-Ріяда це ще й особистий удар. Емірати не консультувалися із Королівством Саудівська Аравія перед виходом, що саме по собі є дипломатичною образою. На тлі конфліктів навколо Ємену і Сомаліленду відносини між наслідним принцем Саудівської Аравії Мухамедом бін Салманом і президентом Еміратів Мухамедом бін Зайдом зараз найхолодніші за роки. Попри образу, Саудівська Аравія позбавлена можливості для маневру. Будь-яка агресивна відплата лише прискорить остаточний розпад картелю. Абу-Дабі обрав ідеальний момент. На фоні війни у затоці та закриття Ормузької протоки, що і так тимчасово обвалило їхній видобуток на 44%, цей вихід виглядає менш драматично. Проте, як тільки протока відкриється, Об'єднані Арабські Емірати почнуть нарощувати видобуток уже без жодних обмежень. Це створює небезпечний прецедент. На вихід уже заглядаються Казахстан, Нігерія та Венесуела. Особливо Казахстан, який і так хронічно ігнорує квоти. Для Кремля ж цей парад суверенітетів є катастрофічним. І з розпадом ОПЕК+, Москва втрачає свій останній важіль впливу на світовий нафтовий ринок. Є ще один недооцінений вимір – китайський. Китай є найбільшим покупцем нафти у регіоні. Вільний від квот видобуток еміратів означає пряму конкуренцію із російською нафтою саме на китайському ринку, де Москва і так продає сировину зі знижкою. Більше еміратської нафти в Азії означає менше простору для російського нафтового демпінгу. Чи це якось вплине на Україну? Потенційно так. Після завершення війни у Затоці, відкриття Ормузької протоки, вихід Об'єднаних Арабських Еміратів з ОПЕК не змінює нічого безпосередньо на фронті, але як частина ширшої картини він може знизити нафтові ціни і зменшити російські ресурси у середньостроковій перспективі. Головна цінність цієї події для України не у самому факті виходу Об'єднаних Арабських Еміратів, а у тому, що він запускає ланцюгову реакцію, зупинити яку Королівство Саудівська Аравія вже не в змозі. Автор Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Реклама на Радіо НВ. Знову цей приступ мігрені. Та скільки ж можна? Клініка «Аксімет». Надійні рішення непростих проблем. Запис до лікаря за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
1: Для довідки.
2: У застосунку «Армія Плюс» військовослужбовці можуть подати електронний рапорт на зміну місця служби між Збройними силами та Національною гвардією України. Цифровий формат спрощує порядок подання документів і скорочує строки їх розгляду. Рапорт подається у розділі «Зміна місця служби». Необхідно обрати напрямок переведення із ЗСУ в НГУ чи навпаки. До рапорту достатньо додати копію військового квитка або посвідчення офіцера, всі сторінки із записами та рекомендаційний лист від командира частини, до якої планується переведення. Для отримання погодження кадровий центр ЗСУ чи кадровий підрозділ Головного управління Національної гвардії напряму звернеться до командира частини, у якій проходить службу військовослужбовець. Командир частини має надати погодження або аргументовану відмову на запит протягом 48 годин. Якщо відповіді немає, погодження вважається наданим. Військовослужбовцям, які направляються на тилові посади та за рішенням ВЛК непридатні до служби на поточній посаді, необхідно також надати висновок військово-лікарської комісії. І для них не потрібно погодження командира частини. Кадрові органи всередині відомства проводять перевірку протягом 7 днів. У переведенні можуть відмовити, якщо військовослужбовець, наприклад, відсторонений від посади, відсутній на службі чи під службовим розслідуванням. Повний перелік підстав наведено у застосунку «Армія Плюс» та у постанові Кабміну номер 1291. Після цього рапорт передається на розгляд до іншого відомства. У разі погодження переведення відбувається протягом 30 днів після отримання наказу, а в «Армія Плюс» військовий отримує сповіщення із номером наказу про переведення.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Вночі Росія вдарила абсолютно по всіх районах столиці. Один із найбільш людних Лук'янівка сильно постраждав, там виникли численні пожежі. Один із наслідків удару – торгово-розважальний центр «Квадрат» на Лук'янівці. Будівля зазнала прямого влучання і охопилась вогнем від ТРЦ, фактично нічого не лишилось. Серед об'єктів, куди влучили під час атаки, і звичайний житловий будинок. Частина конструкції будинку обвалилась, вибито вікна, на місці продовжують працювати аварійні служби. Під атакою вночі опинився і Лук'янівський ринок. На кадрах видно, що від кіосків залишились лише згарища. Там тривають пожежі. Ну і також ушкоджень зазнала станція метро Лук'янівська. Ну і загалом на Київ летіли балістичні крилаті ракети і ударні дрони. Уламки впали в кількох районах. Є поранені. Внаслідок атаки у Шевченківському районі ворожий безпілотник влучив у 9-поверховий житловий будинок між 8 та 9 поверхами. Спалахнула пожежа. Там навіть є загиблий. І під час тієї ж атаки снаряди влучили одразу в 2 школи Шевченківського району. В одній засипало вхід до укриття з людьми всередині. У Київській обласній військовій адміністрації заявили, що цієї ночі Росія вдарила по всіх районах Київської області дронами, крилатими ракетами і балістикою. Натомість Сили оборони України протягом останніх місяців значно посилили удари середньої дальності та операції з блокування повітряного простору на тимчасово окупованих територіях. Це заочно ускладнює логістику військ РФ, про це повідомляє Американський інститут вивчення війни. Там фіксують посилення українських ударів проти російської наземної логістики на окупованій території України, що спричиняє ланцюгові наслідки на полі бою і гальмує просування російських військ. Аналітики зазначають, що рішення глави окупаційної адміністрації Херсонської області Володимира Сальдо обмежити рух на ділянці траси М-14 Маріуполь-Бердянськ-Мелітополь-Генічеськ свідчить про те, що удари України зробили перевезення цим маршрутом набагато небезпечнішим і, ймовірно, вплинуть на російську логістику на окупованій території. Опубліковані у мережі відео показують наслідки серії нещодавніх українських ударів по російських військових вантажівках уздовж автомагістралі М-14, а також на Н-20 Маріуполь-Донецьк ще однієї траси, на які сили оборони активно перехоплюють транспорт останніми тижнями. Ну і насамкінець про перемогу Олександра Усика над Ріко Верховеном у грандіозному бою в Єгипті. Українець захистив статус найкращого супертяжа планети і зруйнував мрію нідерландця про сенсацію. Поєдинок біля підніжжя пірамід видався для українця одним із найскладніших в кар'єрі через неймовірний тиск значно важчого опонента. Яскрава розв'язка цього напруженого протистояння настала в 11-му раунді, коли Олександр Усик спіймав суперника потужним прямим ударом і відправив Верховена у важкий нокдаун. Нідерландець зумів підвестися і продемонстрував характер, але наступна блискавична комбінація від українця остаточно капітулювала опонента, зафіксувавши дострокову перемогу Усика нокаутом. На кону грандіозного поєдинку на плато Гіза стояли пояси WBC та рінг, які українець ефектно відстояв у ринзі, паралельно втримавши звання чемпіона світу за версіями WBA і IBF, а також здобув ексклюзивний пояс від WBC під назвою «Король Нілу». Цей тріумф став вже 25-ю ювілейною перемогою у професійній кар'єрі непереможного Олександра Усика і дозволив йому вшосте поспіль успішно захистити свої чемпіонські титули після переходу у королівський надважкий дивізіон. Крім чергового успіху, цей бій приніс українцю один із найбільших гонорарів у кар'єрі. За інформацією європейських ЗМІ, Усик заробив близько 100 мільйонів доларів. Для його суперника Ріко Верховена фінансові умови також стали рекордними, хоча точна сума нідерландця не розголошується. Сам боксер напередодні визнав, що це його найбільший заробіток в житті. Ну і тепер про майбутнє Олександра Усика після єгипетського тріумфу. Воно має чіткі обриси. 39-річний володар титулів WBC, WBA і IBF офіційно оголосив, що його велична кар'єра виходить на фінішну пряму. Усик відверто зізнався, що це був один із його останніх боїв. Каже, що скоріше за все проведе ще два і вже потім піде відпочивати. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
4: Вітаю всіх. Неділя 24 травня. Після дуже неспокійної ночі і дуже неспокійного ранку росіяни застосували просто весь асортимент, чого тільки могли. Оцінюють поки що кількість ракет 50-60 до 700 дронів. І це в основному по Києву і по Київщині. Починаємо ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Нас тут уже понад 1.5 мільйона розумної аудиторії. Ну і зараз будемо аналізувати, що ж це таке було цієї ночі. Ну і, власне, про це наше ранкове голосування для аудиторії на сайті radio.nv.ua. Як ви оцінюєте, як ви сприймаєте цей конкретний сьогоднішній нічний обстріл Києва та Київщини? Варіант номер один – це просто обстріл. Рашисти постійно таке влаштовують. Варіант номер два – це якийсь меседж комусь, бо його розганяв і сам Путін. Ну і варіант номер три – ознаки розпачу від провалу наземної частини путінської війни. Голосуйте на сайті radio.nv.ua. Ми ж підключаємо до розмови гостя. На зв'язку з нами засновник благодійного фонду «Закриймо небо України», генерал-лейтенант і колишній заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України Ігор Романенко. Пане Ігорю, вітаю в ефірі, слава Україні!
5: Героям слава, вітаю вас і наших глядачів.
4: Ну так, у нас сьогодні черговий, знаєте, такий день для чорних жартів про те, що у всіх українців гнучкий робочий графік, тобто якщо прокинувся і вижив, значить працюєш, якщо не прокинувся і не вижив, ну, значить не працюєш. Ми працюємо і ми намагаємося зрозуміти, а що це таке було, тому що і Путін сам долучився до анонсування цієї масованої атаки, були попередження від іноземних посольств, говорили навіть про ці арєшники-кукарєшники, але, станом на зараз не бачив, чи кудись вони справді пуляли цим самим арєшникам, хоча вночі якісь там, в деяких моніторингових каналах проносилася інформація, що от нібито ледь не арєшник вони збираються запустити, але 50-60 ракет, по Києву летіла балістика, по Києву летіли крилаті ракети, летіли якісь там циркони і там ще якась мразота, пробачте. А, і вже з'явилася інформація про те, що росіяни атакували Білу Церкву ракетою «Орєшнік». Ну, от, він же кедр. Значить, таки запустили по Київщині «Орєшнік». Що ви бачите за цією атакою? Тому що, ну, з того, що вже відомо, ну, спалили вони Лук'янівський цвинтар. Ну, цвинтар, пробачте. Лук'янівський базар. Да, напевно, це центр ухвалення рішень, бо люди туди приїжджали купити хтось картопельку, хтось там зелень, хтось іще щось. Торговельно-розважальний центр «Квадрат», там же на Лук'янівці. Пряме влучання. Причому ті люди, які, значить, ховалися у станції метро, то там навіть від ударної хвилі почала трошечки зі стелі сипатись штукатурка. Зараз на вхід ця станція метро зачинена. Пошкоджена будівля головного управління, головний офіс «Укрпошти» на Майдані Незалежності. Там повиносило шибки. Як ви бачите, можливо, ви ще якісь особливості тут побачили?
5: Я, ну, особливість полягає у тому, що в зв'язку з тим, що останні удари, особливо по базі підготовки операторів, так, академія в росіян там була, яка з боку Сил оборони України принесла великі втрати, там за півсотні цих фахівців, вони дуже цінні. Ну і по сукупності, я думаю, ударів, які наносили ефективних Сили оборони України по воєнним об'єктам Російської Федерації, Путін якби перейшов в неадекватний стан, він людина мстива, і тому надав відповідний наказ використати це все можливе, включно «Орєшнік», про який ви говорили, які вони застосували. Ну і так по максимуму все решта можна перераховувати, крилати, не крилати, балістичні, не балістичні, різного типу дрони, і ударні, і аманки, і ретранслятори, все решта. І, ну, і судячи по тому, що ці удари наносились по більшості саме по цивільним об'єктам, це поведінка терориста чи якби звіра, який загнаний в угол. На жаль, ще не остаточно загнаний. Ну, от такого роду реакція говорить про такий стан і такі дії. І тому тут нам треба зосереджуватися на тому, щоб яким чином протидіяти. Якщо це «Орєшнік», треба бити відповідні місця, відкіля він його запускали. У нас вже були операції Служби безпеки, по-моєму, ну, структури спеціальні Сил оборони України, і наносили шкоду пусковим майданчикам цього ж «Орєшніка», і треба вивчати. Ну і по іншим об'єктам, де виробляється ця зброя, ракетна зброя, безпілотні апарати, компоненти до них, паливо і все таке інше. На жаль, на поточний час потужності достатньо не вистачає, щоб суттєво зупинити це вироблення і зменшити суттєво потенціал. Тому вони можуть накопичувати і проводити такого роду удари. Але так чи інакше, треба підсилювати ініціативу відносно, ми бачимо, значить, держава не справляється в повній мірі ступені СІМ, тому задіяти українські сили. Були відповідні постанови Кабміна відносно, значить, підрозділів протиповітної оборони на базі добровольних формувань територіальних громад. Але вони не працювали, тому що постанова була в експериментальному вигляді в минулому році. Зараз додали, тобто там зробили всі основи фінансові, юридичні, щоб вона запрацювала, і треба все включатися. Крім того, ініціатива повинна бути поширена приватних підрозділів протиповітної оборони. Вони ефективно заявили себе, наприклад, на Харківщині. Ну і тут за цим напрямом не вистачає скрізь людей. І тому я хотів би довести, що вчора відбувався козацький з'їзд українського козацтва «Віче», на якому був вибраний гетьман і доведена програма. На мій погляд і на погляд козацтва, а там гетьманом українського козацтва був обраний ваш покорний слуга. Так от ми вважаємо від козацтва, від громадян, які підтримують козацтва, що це незалучений актив, людей не вистачає в силах оборони України, а козацтво пропонує, але ж з традиціями козацькими відновити ці підрозділи, прийняти закон про козацтво, який ще рік тому подавали, і в цьому напряму ми працюємо і будемо працювати далі, оскільки закон був відповідь як від Верховної Ради і до всіх структур, які ми направляли цей документ, що це якби їх не стосується і нема повноважень, в тому числі Верховна Рада. От хотілося б вивчити, а де ж тоді наше законодавство працює. Будемо готувати петицію на президента і проявляти активність про формування казахського рекрутингу, казахських підрозділів на кордоні, які будуть проти діяти формуванню російських буферних зон, фахівців, значить, відповідних казацьких, які діють на суходолі, в добровольних формуваннях взагалі. Ми бачимо перспективи в 100 складі територіальної оборони казацьких підрозділів, а це резерв по людям, який хронічно не вистачає в силах оборони України, і тому, на наш погляд, треба повернутися обличчям до цього і підтримувати всю систему протиповітряної, протиракетної оборони.
4: Ну, тобто, по суті, якщо розгрузити системи протиповітряної оборони, які належать до Збройних сил України, і якщо справді достатньо буде людей у цих добровільних формуваннях територіальних громад, якщо вони будуть забезпечені обладнанням, ну і, власне, зброєю та боєприпасами, принаймні для збиття всяких обманок, гербер, шахедів і оцих пародій, то принаймні це звільнить, що називається, частину робочих рук і частину інструментів у інших підрозділів Сил оборони України, уже, да, які будуть, ну, конкретно займатися уже іншими, чи то дронами, чи то вже ракетами, ну, тому що з ракетами добровільні формування територіальних громад навряд чи щось зможуть зробити. А от принаймні по дроновій компоненті це ви бачите як ефективно, я правильно розумію?
5: Саме так, тобто це стосується в першу чергу так званої малої ППО, яка зараз формується, підрозділи, які штатно відкриваються, наприклад, в зенітних ракетних бригадах і інших частинах протиповітряної оборони, і там є місце для подальшої роботи, підйому потенціалу цього і прояву нашої ініціативи, в тому числі розгляду ситуації, пов'язані з козацтвом. Не треба тільки співати гімни України про те, що ми справжні козаки, а треба надавати можливість відродити це козацтво в інтересах супротиву країни-агресора. Бо ті козаки російські, реакціонні, проявляли себе під час захоплення Криму на Сході і зараз воюють, причому використовують, наприклад, кубанське козацтво. Історично це українці. Ну, як українців, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях, вони їх призивають і кидають в якості м'яса в війну зі своїм народом. Так і козацтво кубанське задіяне, діють, наприклад, на півночі Криму на поточний час. І я думаю, що козацтво українське повинне гідно проявити себе і надавати опір як реакціонному російському, так і, в принципі, прийняти участь в супротиві цієї агресії.
4: Так, ну і давайте тепер про свіжі повідомлення щодо діпстрайків та мідлстрайків, тому що про це уже пише і Американський інститут вивчення війни. В новинах щойно чули, що активно працюють українські дрони і по трасі Донецьк-Маріуполь, і по так званому сухопутному кордону до тимчасово окупованого Кримського півострова. Напередодні, що було, нафтовий термінал Шесхаріс, нафтобаза Грушова, Грушова вона російською називається, Там дуже масштабні пожежі, і це одна з ключових таких точок взагалі в Кавказькому регіоні, де зберігаються нафта і нафтопродукти. Ну і плюс влучання в районі базування кораблів. Причому командувач сил безпілотних систем Роберт Броуді, він же мадяр, написав, що знову пошкоджений, це вже не вперше, фрегат «Адмірал Ессен» і якийсь там корабель на повітряній подушці. Ракетоносій, малий ракетний корабель на повітряній подушці. Знову ж таки, десь біля Новоросійська і нафтосховища Грушева. Чи правильно я розумію, що ці кораблі в тому числі могли використовуватися як такі елементи ППО, але оскільки вони були на шляху невідомих, але дуже корисних дронів, то просто вирішили відбомбитися ще й по них? Як ви це оцінюєте?
5: Дії наших засобів ударних на рівні middle strike на середній дистанції оперативній 200-250 кілометрів і неглибокі на півтори, навіть найбільше показний 2000 кілометрів, дуже суттєві. Вони мають стратегічне значення і питання у тому, яким чином швидко нарощувати ці свої можливості, це збільшувати кількість, покращувати характеристики цих ударних систем і додавати ракетну компоненту і компоненту ракета-дрон. Але поки ще не вистачає цього, хоча ми бачимо, що оперативного рівня досягнення, і ви про це говорили, контроль відповідних дорог, логістику порушення. Що стосується кораблів, дуже важна такого роду дії, але зараз треба дорозібратися до кінця. Той же адмірал С і адмірал Макаров виходили в море і застосовували калібри, а там спроможності по 8 ракет, треба розбиратися. Ну, по-любому, це може означати, що він не виведений СНЦ зі строю, але було пошкоджено і дали можливість поки ще пересуватися. Але раніше, пізніше, я маю надію, що очікує судьба флагмана крейсера «Москва», і тому така от перспектива. Але на те, щоб це відбувалося, потрібно суттєво збільшувати потенціал наш ударний, і не тільки, той ударний засоб, який middle strike забезпечує deep strike, а також на лінії зіткнення, тому що тут нам треба кількість і якість дронів збільшувати, щоб досягти паритету з росіянами в формуванні цих кіл-зон, які б забезпечували нашими засобами. Тут треба згадати про керовані авіаційні бомби на 250 кілограм потужності, які іспити проходять, щоб засвоєння відбувалося якомога швидше, тому що це суттєвий додаток для збільшення потенціалу і не тільки по формуванню кіл-зон, а по нанесенню відповідних ударів по воєнним об'єктам і в першу чергу на лінії зіткнення для того, щоб допомогти нашій піхоті.
4: І ще одна історія. Уже напередодні знову почали розказувати, що Білорусь нібито намагається оголосити мобілізацію. Самі там новини трошечки різняться, тому що десь пишуть, що взагалі оголошена мобілізація. Уточнення показують, що це часткова мобілізація резервістів. Але, оці можливості до чергового наступу з території Білорусі, уже пишуть, наприклад, про те, що РБК Україна пише з посиланнями на джерела в силах оборони, що можливий сценарій – це спроба росіян створити буферну зону 10-20 кілометрів у Чернігівській області. Ну і пишуть, що менш імовірний сценарій – це повторне вторгнення з території Білорусі в напрямку української столиці. От, власне, ці лякалки про те, що ось-ось з Білорусі можуть піти, чи білорусів можуть включити, що називається теж у ведення агресивної війни проти України. Як ви це оцінюєте? Що за цим треба бачити?
5: Ситуацію по Білорусі ми спостерігаємо періодичне загострення протягом 5-го року. З цієї точки зору там нічого нового немає. Але зараз Путін реанімує дві ці пропагандистські, воєнно-пропагандистські діяльність свою, це ядерну, як відомо, щоб тиснути, тому що, бачите, оцінки світових експертів для Російської Федерації негативні. І на цей рік і до кінця року і оцінюється ситуація, яка зараз складається на фронтах з їх так званими наступальними діями весна, літа 26-го року. Тому старий прийом тиску за рахунок проведення обставин, навчань в даному випадку з ядерними силами із залученням подруги і в ядерних ці тренуваннях Білорусі. І питання з Білорусі, що формувати Північний фронт. Зараз новація полягає у тому, що не просто там якось просувати сил, у них на це немає поки ще і на території Білорусі, тому там сформувати буферну зону, тобто просунутися там на 10-20 кілометрів. І ще компонент, який може додаватися, це третій варіант дій в цьому році російських військ. Перший варіант той, який зараз відбувається, тільки додати ще ресурси, якого вони не можуть набрати, щоб проводити цей наступальний дій на суходолі. Другий, до кінця року, можливо, виснаження і переход на окремих ділянках фронту до зупинення ведення бойових дій, чи взагалі російських. І третій, це дії з залученням яких гібридних війни чи гібридних дій, і в першу чергу з території Білорусі в бік одної з країн, скоріше всього малої держави по потенціалу, по різному, це вже мають місце окремі ці дії відносно країн Балтії, скоріше всього, і тут в цілому по Білорусі набирається 5 варіантів можливих дій, про які вже говорив президент. Тому структури наші силові, воєнні опрацьовують контрдії на кожну із цих планів і варіантів 5. І реально треба оцінювати, хоча ми говоримо про це вже 5-й рік, але підхід військових повинен полягати, що треба опрацьовувати всі варіанти і в першу чергу найгірші. Тобто в даному випадку відкриття ще і Північного фронту для України.
4: Тобто це має бути опрацьовано. Дякую дуже за ваші роз'яснення. Дякую за те, що ви підключились до ефіру. Нагадаю аудиторії, на зв'язку з нами був засновник благодійного фонду «Закриймо небо України», генерал-лейтенант і колишній заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України Ігор Романенко. Намагалися зрозуміти, а кому і які сигнали посилав Путін у вигляді сьогоднішньої супермасованої атаки по Києву і по Київщині, тому що летіло все. І арєшники, і кінжали, і циркони, і калібри, і балістика різні, іскандери, зокрема. Надивилися і наслухалися сьогодні дуже багато. До 700 дронів летіло в напрямку столиці, і Київського регіону. Шановні, зараз пропоную вам прослухати звернення президента України Володимира Зеленського. Як ви розумієте, він його записав напередодні ввечері. І далі у нас новини, і після цього продовжимо ранковий ефір.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Шановні українці, українки, коротко про цей день. Перше, я привітав наших морських піхотинців саме тут, в Маріїнському, відзначив воїнів державними нагородами. Сьогодні день морської піхоти України. Дякую вам, воїни. Ми всі пишаємось нашою морською піхотою. Дякую також Службі безпеки України. Сьогодні була хороша наша далекобійна санкція проти Росії. Відстань 1700 кілометрів від нашого державного кордону України і чітке враження – Ураження – Пермський регіон. Російське воєнне підприємство, яке забезпечує роботу ще й інших їхніх підприємств, ВПК і виробництва вибухових речовин, компонентів для авіаційної техніки і дронів. Дуже важливо, що українські санкції успішно досягають таких об'єктів, працюють на таку відстань. І також дякую Збройним силам України, продовжують справедливо відповідати по об'єктах російської нафтової галузі. Ця доба – Новоросійськ, нафтовий термінал і нафтова перевалка. Це правильно, що Росія втрачає експортні доходи від нафти, і саме завдяки нафті та газу Росія стала аж такою пихатою, що дозволяє собі воювати в сучасному світі та продовжувати погрожувати всім іншим. Треба, щоб всі форми санкцій проти Росії та її спільників працювали і надалі. І кожне послаблення санкцій послаблює також глобальну безпеку і відкладає мир. Зараз ми працюємо з європейськими партнерами, ми готуємо нові пакети санкцій. Я вдячний партнерам, що українські пропозиції враховуються. Я підписав сьогодні новий наш український пакет санкцій, який ми обов'язково маємо поширити в інших юрисдикціях. Санкції проти окупантів, російських військових, більше сотні їх, які причетні до ракетних дронових ударів по нашій країні, по наших людях. Також є пакет проти суден, які використовуються Росією для перевезення вантажів для війни, зброї, боєприпасів, перевезення техніки. Ми готуємо нові наші санкційні рішення, як далекобійні, так і юридичні. І ще одне, активно ведемо дипломатичну роботу з нашими партнерами в Євросоюзі, щоб наблизити членство України в ЄС. Україна бореться за своє життя, за свою незалежність і за ту Європу, яка найдовше живе у мирі, захищає людей і життя, захищає культуру. І саме завдяки такому захисту має справді глобальну роль. Без України не може бути повноцінного європейського проєкту. І присутність України в ЄС також має бути повноцінною, повноправною. Важливо відкрити кластери, важливо змістовно рухатись у перемовинах, важливо працювати на 100% заради безпеки, заради наших людей. Дякую всім, хто з нами, хто з Україною. Слава Україні!
7: Твій холодний розум та сталеві нерви допоможуть нашому війську у виконанні основного завдання – захисті нашої держави.
8: Для довідки.
9: Заяви до Міжнародного реєстру збитків і тепер можуть подавати бізнес та державні установи. На порталі «Дія» доступні 5 категорій для фіксації шкоди, завданої агресією Росії. Для держави – Б.1 та Б.2 – руйнування критичної та некритичної інфраструктури. Для бізнесу – С1.1 та С1.2 – пошкодження промислових об'єктів та інфраструктури, С3.1 – пошкодження, знищення або втрата активів, техніки, складів, товарів. Подати заяву може керівник юридичної особи або уповноважений представник. Для цього у дії у розділі «Сервіси» доступні цифрові повноваження – функція, яка дозволяє керівнику делегувати право підпису та подання заяв представникам компанії онлайн. Під час подання заяви Дія підтягує частину даних із реєстрів, іншу інформацію заявник повинен надати самостійно. Зокрема, знадобляться правоустановлюючі документи на пошкоджені або зруйновані об'єкти, професійна оцінка збитків, детальний опис подій, фото або відеодокази. Ці дані стануть основою для роботи Міжнародної компенсаційної комісії. Це офіційний юридичний шлях до отримання репарацій та відновлення активів коштом агресора.
8: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Вибухова хвиля від масованої атаки Росії пошкодила вестибюль станції Лук'янівська у Києві. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація. Там зазначають, що станцію довелось тимчасово закрити для пасажирів. Наземний вестибюль отримав пошкодження від вибухової хвилі під час масованого нічного обстрілу столиці. Одразу після скасування повітряної тривоги працівники метрополітену почали усувати наслідки, перевіряти ескалатори та пасажирську автоматику. Через обстріл тимчасово обмежили роботу і на станції Хрещатик. Закрили вхід та вихід до алеї Героїв Небесної Сотні. Як відомо, вночі 24 травня Росія завдала по Києву масованого удару балістичними ракетами та дронами. Уламки впали у кількох районах столиці, є поранені. Одна людина загинула. Росія влучила одразу у дві школи Шевченківського району. В одній засипало вхід до укриття, де перебували люди, а в іншій спалахнула пожежа. Натомість українські військові в ніч проти 23 травня завдали удару дронами по військово-морській базі в Новоросійську. У зону ураження потрапили два кораблі Чорноморського флоту РФ, фрегат «Адмірал Ессен» і ракетний корабель на повітряній подушці проекту 1239. Про це повідомляє підрозділ «Птахи Мадяра» Сил безпілотних систем Збройних сил України. Ступінь ураження обох кораблів у підрозділі не уточнили. Удару також зазнали два нафтові термінали в районі Новоросійська, Шесхаріс і нафтосховище Грушов. Балка. Останнє сили безпілотних систем називають найбільшим сховищем нафтопродуктів на Кавказі на понад мільйон тонн. У підрозділі додали, що тієї ж ночі під ударами були і інші цілі. Тилова база та логістичний хаб 6-ї армії ВПС і ППО РФ у населеному пункті Ровенькі на Луганщині, пункт управління безпілотниками в Олешках на Херсонщині, а також паливозаправники та бронетехніка на тимчасово окупованій частині Запорізької області. Окремо у підрозділі заявили про знищення зенітного ракетного комплексу ОСА у Донецьку. Віктор Багутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
8: Реклама на Радіо НВ.
10: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
11: Плануєте вихід на міжнародні ринки? Приєднуйтесь до платформи ProConnect від ProCreditBank, яка допомагає знайти іноземних бізнес-партнерів і домовитись про співпрацю.
12: Укладніше про умови послуги на сайті www.procreditbank.com.ua. Ліцензія номер 195 від 13.10.2011. Внесено до Державного реєстру банків 28.12.2000 за номером 276. Адреса рекламодавця 0315, місто Київ, Берестейський проспект 107А.
13: Електронне посвідчення ветерана відображається у дії ще до отримання паперового. Щоб скористатися електронним посвідченням ветерана, потрібно зайти у застосунок «Дія». Якщо у вас є ID-картка або закордонний паспорт, ваше електронне посвідчення можна додати за кілька кліків. Цифрове посвідчення підтягує фото з цих документів, щоб воно коректно відображалося у застосунку. Також дані з реєстру ветеранів війни вже доступні у розділі «Ветеран ПРО» у «Дії». Тепер є можливість переглянути свій статус, персональні дані та посвідчення із ЄДРВВ напряму, без звернень до ЦНАПів чи установ, які його надавали. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
8: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
4: Шановні, триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, ставте лайки, бо що більше вподобайок, то більше людей отримає важливу інформацію. Так працюють алгоритми Ютуба. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування. І от після цієї дуже неспокійної ночі і дуже неспокійного ранку, коли летіло абсолютно все, весь асортимент, який тільки міг бути, росіяни використали і орешники, і циркон, і калібри, і ще якісь, ну, якась гидота. Всього багато летіло. Отож, як ви оцінюєте, як ви сприймаєте цей обстріл Києва та Київщини? Варіанти. Просто обстріл. Рашисти таке влаштовують постійно. Варіант номер два – це, можливо, якийсь меседж комусь, бо розганяв його і сам Путін. Ну, і варіант номер три – ознаки розпачу від провалу наземної путінської війни. Голосуйте на сайті radio.ua.

0: Передній гість сказав, росіянам дуже припекло, коли ну серйозний, там скільки, 60 з гаком тільки вбитих, і там був якийсь правильний дуже полковник чи підполковник, і відповідно штаб Рубікону і навчальна база були знищені на тимчасово окупованій території Донецької області, і от тепер, типу, нібито вони за це зараз нам мстяться, але це може бути ще й якийсь сигнал комусь іще, як ви це бачите?
1: Ну, по-перше, ніякої відплати немає в цій ситуації. Це класична абсолютно тактика і російської пропаганди, і російських топ-посадовців, які підлаштовують якраз ситуативно під свої військові плани, як вони собі бачать. Тому точно це не має відношення до знищення одного із центрів Рубікону в Старобільську. Причому, я нагадаю, взагалі-то на тимчасово окупованій території України, бо це навіть не на території Російської Федерації відбулося. Тому це просто такий зовнішній меседж. І десь і на російську аудиторію теж, зважаючи на особливо попередні провали, що стосувалися 9 травня, зважаючи на ситуацію на фронті. Ну і також такі дуже, як знаєте, російською слово, тривожні такі настрої в російському суспільстві після системних атак по російських НПЗ в європейській частині РФ. Тому тут ми маємо розуміти, якщо саме з виміру сигналу політичного, то от зверну вашу увагу, росіяни ж зібрали Радбез ООН, де знову ж таки обговорювали системні успіхи Сил оборони України на території держави-агресора. І що там, наприклад, американці вийшли і сказали? Ми вимагаємо повного всеосяжного припинення вогню. Що робить Путін? Ще й мало того, що застосовує безпосередньо стандартні балістичні крилаті ракети, дрони, ще й Орєшник запускає по Білій Церкві. Тобто це сигнал навіть не для українців, а більше в сторону американців. Я навіть не роблю прив'язку, знову ж таки, це такий ситуативний елемент щодо цього Радбезу. Ми ж розуміємо, що йде нова хвиля перемовна з емісарами зі Сполучених Штатів, Віткофом і Кушнером. У нас неправильно чомусь протрактували останню заяву Рубіо, подали, що нібито Штати виходять із перемовин, нікуди вони не виходять. Була просто чергова констатація паузи саме в тристоронньому спілкуванні, але про це говорили всі три сторони, і Російська Федерація, і Україна, і той же Рубіо про це казав раніше в коментарі про глухий кут. Ну, тим не менш, нова хвиля перемовна, вона ж дійсно наближається. Якраз перед цією перемовною хвилею Путін для того, щоб посилити власні позиції, а його позиції дійсно пошатнулися, підкреслюю, якраз завдяки саме діям Сил оборони України, не лише middle strike, не лише deep strike, а й дійсно ситуація на фронті. І президент же ж вказав там далеко за там 580 квадратних кілометрів з початку року загалом повернуто української території. Все це, звичайно, не влаштовує Путіна, тому він влаштував оцей черговий перформанс. Чесно кажучи, я так і не зрозумів, де той центр прийняття рішень, по якому вони намагалися.
0: А я зараз, як Лукашенко, вам розкажу, звідки готувались удари по Москві. Значить, Лук'янівський базар, на Лук'янівці ж також торгівельний центр «Квадрат», пряме влучання, значить, якоїсь, здається, балістика туди прилетіла. Лише в Шевченківському районі дві школи, кілька багатоповерхівок. Ну, є поранені, є, на жаль, загибла, одна людина загинула. От вам і центри ухвалення рішень. Можливо, якраз росіяни і розуміють, що ще пошкодили центральну будівлю Укрпошти. Ну, теж супер, коротше, штабазова знайшли вони. Ну, я інакшого не можу сказати, тому що вони гатять якраз по таких місцях, де горить, да, але цілу величезну за багато мільйонів ракету використовувати для того, щоб розвалити торговий центр з супермаркетом «Сільпо», з якимись там магазинами одягу, Лук'янівський базар, ну, серйозно?
1: Ну, знаєте, вони ж не вперше обирають.

0: Ці цілі, пояснюючи це військовими об'єктами, хоча вони прекрасно розуміють, що там цих військових об'єктів ще й після перших обстрілів давно не було. Не було і за рахунок пошкодження заводу навпроти, доволі серйозного. І вони просто гатять для них це як інформаційний привід, щоб знову вказати, що там ніби щось є військове. Там же всі прекрасно знають місцеві, що давно все рознесено було, і все перевезено, і нічого саме військового там вже давно не було. І це якраз показує, що росіяни, звичайно, ми можемо зробити, озвучити таку версію, що знову старі методички, старі дані. Ми прекрасно теж усвідомлюємо, що це банальний акт тероризму, причому максимально мультиплікований, виходячи із наявних собі враження, які є у Російської Федерації, що, власне, приносить ще більше пошкоджень, ще більше руйнувань. Але я абсолютно переконаний в тому, що не дивлячись на спалення торгового центру Лук'янівського ринку, повірте, за декілька днів, можливо, і раніше, все одно ті приємні жіночки літнього віку, які торгували городиною, вони все одно будуть у цьому місці так само торгувати, тому що життя продовжується, і Путін не зможе залякати за жодних обставин український народ.
1: Так, і ще один суперважливий центр ухвалення рішень, про це повідомляє саме ДСНС, зазнала ушкоджень будівля музею Державної служби з надзвичайних ситуацій. От музей пожежників, музей ДСНСників – це теж такий суперстрашний центр прийняття рішень для росіян. Тепер давайте до міжнародної політики. Несправедливою назвав Зеленський у листі до лідерів ЄС пропозицію Німеччини надати Україні статус асоційованого члена в Євросоюзі без права голосу. Напередодні він знову ж таки у своєму зверненні наголошував на питаннях справедливості. І за його словами, що зараз же після зміни прем'єр-міністра Угорщини можна запускати якісь більш предметні процеси переговорів, відкриття кластерів. З іншого боку, є також критика про те, що Україна сама ще не все виконала для відкриття цих кластерів. Де ми тут в цьому переговорному процесі?
0: Передусім, Україна для відкриття кластерів ще виконала в минулому році. Тобто відкриття кластерів – це ж не завершення якраз цього шляху, це останній найбільш змістовний такий період, де ми маємо, власне, і привести і наше законодавство, і не лише законодавство, до тих параметрів, як це передбачено в переговорному треті з Європейським Союзом стосовно повноправного членства. До речі, в цьому треті, не дивлячись на заяви останніх місяців, немає і слова про якесь асоційоване, часткове членство. Так, ми розуміємо, можуть бути цілком перехідні періоди щодо долучення окремих промисловостей, окремих галузей до спільного європейського ринку. Для прикладу, аграрії. І пам'ятаємо, була заява пана Качкіна на цей рахунок, що дійсно Україна готова піти на такий перехідний період, з чим стикалися і минулі кандидати, і нині повноправні члени Європейського Союзу. Це нормальний підхід. Але коли Україні пропонують, називається, ось вам членство, але членство із зірочкою, коли вас обмежують саме в правах, політичних правах, а це вже питання цінностей, це питання ціни, яку заплатив український народ, в рамках цієї вже понад 12 років війни, а я нагадаю, що ця війна розпочалася і близько не через НАТО. Ця війна розпочалася через європейський вибір українців і небажання тодішньої влади Януковича підписати угоду про асоціацію. Євромайдан, чи вилилась Революцію Гідності, чим скористався Путін, щоб анексувати Крим, розпалити Донбас, і пішло-поїхало. Тому Європейський Союз має враховувати всі ці теми і точно не гальмувати на шлях, бо апріорі Україні зараз кажуть, ваш шлях до ЄС буде максимально довгим, а паралельно з балканським країнам пропонують якийсь максимально форсований вступ. А як же це так? А як же ж схожі підходи чи ще якісь нюанси? Ну, тобто, ми маємо точно говорити про те, що Україна за будь-яких обставин має виконати своє домашнє завдання, але блокування цього процесу не має відбуватися з боку Європейського Союзу створенням якихось незрозумілих статусів по типу асоційованого члена, які і ці статуси по факту не будуть нічим відігравати. Хоча для об'єктивності відзначу, що все одно ми за будь-яких обставин маємо тримати широкий такий і швидкий темп євроінтеграції, бо інакше у нас може бути ризики, наприклад, як у Туреччини, коли десятками років Туреччина йшла шляхом європейської інтеграції, а потім Ердоган виходить і каже, та нам вже не цікаво вступати в ЄС, у нас змінилися плани, ну і це і питання до самого Європейського Союзу. Тому, звичайно, маємо використовувати всі наявні можливості. І якщо зміст теми асоційованого членства змінити, просто сказати, що є економічні певні нюанси, перехідний період, окей, будь ласка, тоді це можна називати. Головне, щоб не було політичного обмеження, тому що це дійсно дуже неприємний якийсь такий жест. І колись, пам'ятаєте, технологи чи й промосковські робили в Україні три сорти українців. От це не хочеться, щоб Україну загалом як другий сорт в рамках Європейського Союзу. І тому не можна допускати обмеження таких політичних прав на шляху якраз євроінтеграції.
1: Так, ідемо далі, власне, до переговорів. Ви вже згадали про те, що, по суті, не можна вважати, що американо-україно-російські переговори остаточно, як це називається, загальмувалися, і американці з них дійсно не виходять. Але де ми тут зараз, якщо, окей, заяву Рубіо, можливо, неправильно протрактували, але, ну, там, той же Нібензя говорить російському постійному представнику, приїжджайте до Росії і на власні очі переконайтеся, як загибається це в лапках економіка Росії, не тільки в Москві, а й в провінції. Да? Тобто там бравада на рівні Організації Об'єднаних Націй, на рівні Радбезу від російського спецпредставника. А оцей переговорний трек, коли можна чекати його, я не знаю, якогось трошечки більш жвавої динаміки, можливо?
0: Ну ось, з чого ми, власне, і починали ефір, тобто ми чекаємо, принаймні по формі, певну активізацію, і ледь не вперше візит дійсно Віткофа і Кушнера до Києва, так само вони збираються до Москви. Наприкінці якраз травня ж додатково має бути з Кіпру інформація, кого ж європейці можуть визначити як перемовника від них. Тобто певні кроки йдуть, але проблеми, знову ж таки, в змістовній частині. Станом на зараз ті чутки, особисто які я чув на цей рахунок, що візит Віткофа і Кушнера має трошки відрізнятися. Тобто вони не будуть наполягати на темі там Донецької області, де Україна має нібито там добровільно вийти, але буде намагання прощупати ще додаткові якісь питання, які можуть отримати взаємний рух назустріч сторін. Тому очікувати чогось переломного точно не варто, але те, що зараз сторони, і Україна, і Сполучені Штати, і європейські партнери намагаються дати імпульс, це так. Але що робить Росія? Росія, навпаки, вона зацикльовує перемовини в одному зачарованому колі. Яким чином? Знову ж таки, чергові заяви про те, що ми чули по Донецькій області, яке озвучено, вони нібито таким чином маркують, намагаються зацементувати попередній трек, щоб він, не дай Бог, не видозмінився. Тобто росіянам станом на зараз вигідно продовжувати нерезультативні перемовини. Вони хочуть скидати всю вину на Україну і пояснювати, чому літній наступ відповідно далі буде реалізовуватись. Хоча ми розуміємо, що результатів, як вони сбажають, вони просто не отримають. І, очевидно, восени доведеться виходити вже на дійсно реальні перемовини щодо, ну, принаймні, деескалації щодо сталого режиму припинення вогню.
1: Звернули також увагу на недавній виступ Путіна перед якимись там своїми посіпаками, де він, ну, не дуже в нього голосно вийшло сказати троєкратне «ура, ура, ура», але він там якось дуже амбітно розказував про те, що стан справ в Збройних силах України рухається від поганого до дуже поганого, до катастрофічного і взагалі до розгрому. Це йому треба так щоки понадувати, чи йому справді приносять інформацію в папочку, яка, ну, береться з якихось, з країни якихось рожевих поні в російському вигляді?
0: Ну, та сама ситуація абсолютно повністю по аналогії, як вони пересувають дедлайни щодо взяття під контроль Донецької, Луганської областей. Ми ж бачили, що, ну, навіть в рамках цього року, там спочатку там до 1 березня, потім до 1 червня, тепер потім до осені, тепер сигнали, що до кінця року вони планують це зробити. Ну і Путін же ж показує, що це все реалістично, це все можна зробити. Хоча це дійсно це наслідок дезінформації, яка здійснюється з боку, очевидно, військового керівництва Путіна, реально дезінформує в цьому плані. Хоча я особисто вважаю, що тут є все ж таки і політичний привід, привід політичний з тієї точки зору, що Путін усвідомлює, що за нинішніх обставин припинення російсько-української війни для нього загрожує дуже серйозними проблемами для його політичного режиму, для путінізму як такого, тому що, ну, всі ж підмічають слабкість царя, всі підмічають і дійсно ці трикратне «ура, ура», як воно в нього вийшло, навіть важко це якось повторити. Дуже цікавий такий момент, але дійсно демонструє, що є проблеми і вже немає того, хто літав зі стерхами, хто з голим торсом на коні скакав, що, ну, треба щось робити. Ну і відповідно Путін, продовжуючи війну, він намагається, знову ж таки, зробити оцю тотожність, що Путін дорівнює Росія і для величі Росії потрібно продовжувати воювати.
1: Ну, бо інакше його знесуть оці ультразет-патріоти, які ще більше фашисти, ніж сам Путін?
0: Ну, таке присутнє, тому що зараз оця когорта, яка там не ближче, не більше 10-15% у них частка в суспільстві, але все одно вона продовжує задавати певні інформаційні тренди. Дійсно, є дуже серйозне невдоволення. Аналіз якраз російського інформаційного простору показує, що, ну, є абсолютно невпевненість в правильності дій якраз російського диктатора, бо незадоволені результатами. І якщо ми, знаєте, десь там сміємося, стібемося стосовно малої токмачки, то, на жаль, для росіян вони теж цю тему підмічають і вже кажуть, що, ну, а що це, а як далі діяти? Або тоді там восени, що мирні переговори проводити і щось там підписувати, або виходити на загальну мобілізацію. А Путін не хоче загальної мобілізації. У нього, ну, ми розуміємо, знову ж такі ризики, плюс псевдовибори восени. І, коротше кажучи, у нього ситуація певного цукцвангу, де кожен наступний рух погіршує попереднє становище.
1: Дякую дуже за те, що підключились до ефіру. Дякую за ваші роз'яснення. Нагадаю аудиторії, з нами на зв'язку був політолог, голова Центру аналізу і стратегії Ігор Челенко. Говорили і про певні так звані політичні сигнали, які міг нібито посилати Путін от сьогоднішньою масованою атакою на Київ і Київщину. Ну і про переговорний трек, який нібито найближчим часом може активізуватися. Шановні, до речі, ми запустили систему донатів на сайті radio.nv.ua. Якщо ви вважаєте, що те, що ми робимо, є корисним для вас, то, ну, можете закинути комфортну для вас суму. Зараз пауза, новини і продовжимо.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Аби Starlink стабільно працював в Україні і не використовувався ворогом, держава впроваджує «вайтліст» режим. Потрібно один раз підтвердити, що термінал належить вам. Неверифіковані термінали буде відключено. Компанії проходять верифікацію онлайн через портал «Дія». Знадобляться дані терміналу та номер облікового запису Starlink. Заява підписується кваліфікованим електронним підписом і автоматично передається до Мінцифри. Далі потрібно очікувати оновлення своїх терміналів у білому списку. Для юридичних осіб діє ліміт до 10 терміналів. Для критично важливих підприємств обмежень немає. Процедура стосується фізичних осіб, ФОПів і компаній. Для Сил оборони діє окремий захищений алгоритм. А сама послуга стартувала для юридичних осіб на порталі «Дія» та для ФОПів і фізичних осіб у центрах надання адмінпослуг.
4: Не знаєш, як підтримати своє військо? Телефонуй у територіальні центри комплектування та борони свій дім поруч зі Збройними силами України в лавах сил територіальної оборони.
2: Вам точно є що сказати. Ваші думки почує вся Україна. Запам'ятайте цей номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
5: Погане самопочуття, знесилення, незрозуміла постійна втома, а життя вже не приносить задоволення. Аксімед розбереться. Запишіться на консультацію до спеціаліста за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
6: Для довідки.
3: Програма «Єсадок» – це державна допомога для сімей з дітьми віком від 3 до 6 років. Розмір виплати становить 8 тисяч гривень щомісяця на кожну дитину. Для родин, які виховують дітей із інвалідністю, сума складає 12 тисяч гривень. Допомога має цільове призначення. Кошти зараховуються на спеціальний рахунок діякартки і можуть бути використані виключно для оплати послуг приватних дитячих садків, що мають відповідну ліцензію, додаткових освітніх послуг, гуртків або харчування у державних та комунальних закладах дошкільної освіти, занять у центрах раннього розвитку та дитячих студіях, що є партнерами програми. Право на допомогу мають батьки або опікуни, які працюють у режимі повного робочого часу, або ФОП, які сплачують єдиний соціальний внесок. Виплата призначається з місяця наступного за тим, у якому дитині виповнилося 3 роки і триває до моменту зарахування дитини до школи. Аби скористатися послугою, авторизуйтесь на порталі «Дія» або у застосунку та оберіть сервіс «Єсадок». Надайте свідоцтво про народження дитини та дані документа, що посвідчує особу заявника. Подайте витяг із наказу про роботу у режимі повного робочого часу або довідку про сплату ЄСВ для ФОП. Оберіть із переліку закладу освіти або надавача послуг, із яким укладено договір. Підпишіть заяву електронним підписом. Результат розгляду заяви надходить в електронний кабінет протягом 5 робочих днів. Якщо ви вже оплачуєте садок самостійно, допомога почне нараховуватися із місяця подачі заяви.
7: Зараз ми просимо наших слухачів про хвилину мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.

0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Під час атаки у ніч на 24 червня постраждав не лише Київ. Росія атакувала Київщину дронами, крилатими ракетами і балістикою. Як наслідок є постраждалі, про це у своєму телеграм-каналі повідомляє очільник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник. За його словами, у Фастівському районі двох жінок ушпиталили, у Бучанському районі постраждав чоловік, медики надали йому допомогу на місці. Наслідки атаки зафіксували загалом в усіх районах Київщини. У Фастівському районі пошкоджено приватні будинки та багатоповерхівку, у Бучанському постраждало підприємство, складські приміщення, багатоповерховий і три приватних будинки. В Обухівському та Броварському районах пошкоджено приватні оселі, у Білоцерківському районі постраждала територія гаражного кооперативу, у Вишгородському пошкоджено приватний будинок і багатоповерхівку, а у Бориспільському пошкоджено господарські будівлі. На місцях задіяні рятувальники, медики, поліція та оперативні служби. Ну і цієї ж ночі, як відомо, Росія завдала масованого удару по Києву балістичними ракетами і дронами камікадзе. Уламки впали у Подільському, Шевченківському, Оболонському та інших районах. Як наслідок є постраждалі, також не минулося без жертв. Під час цієї атаки Росія влучила у дві школи Шевченківського району. В одній засипало вхід до укриття, де були люди, а в іншій виникла пожежа на другому поверсі. Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради нацбезпеки та оборони щодо застосування санкцій проти окупантів у відповідальних за ракетні удари по території України, а також суден тіньового військово-логістичного флоту РФ. До першого санкційного пакету увійшли 127 російських окупантів, які причетні до ракетних ударів по Україні, зокрема по критичній інфраструктурі та цивільних об'єктах. Обмеження накладені на командирів підрозділів дальньої авіації повітряно-космічних сил Росії, які застосували понад 4100 крилатих ракет повітряного базування Х-101, Х-55, Х-555, Х-22, Х-32 та аеробалістичних ракет «Кинжал». Санкції також накладені на командирів ракетно-артилерійських підрозділів сухопутних військ Збройних сил Росії. Вони здійснили понад 1100 атак з використанням крилатих ракет наземного базування «Іскандер-К» та балістичних ракет «Іскандер-М». До другого пакету увійшли 29 цивільних торгових суден, які задіяні у перевезенні вантажів для воєнних потреб РФ. Їх залучають до регулярного перевезення великих обсягів озброєнь, боєприпасів, військової техніки та особового складу Міністерства оборони Росії. Більшість із них перебувають під санкціями Сполучених Штатів, Євросоюзу та Британії. Щодо інших, Україна працюватиме з партнерами над синхронізацією санкцій. Ну і Сполучені Штати та Іран вже близькі до продовження перемир'я на 60 днів і обговорення ядерної угоди. Про це повідомляє Financial Times з посиланням на власні джерела серед посередників між Сполученими Штатами та Іраном. Згідно з цією інформацією, меморандум про взаєморозуміння, який може бути остаточно узгоджено вже днями, передбачає поступове відновлення Ормузької протоки і зобов'язання обговорити питання щодо розбавлення або передачі Іраном високозбагаченого урану. Крім того, Сполучені Штати в рамках цієї угоди послаблять блокаду іранських портів і поетапно погодяться на зняття санкцій та розморожування активів Тегерана, які перебувають за кордоном. Посередники сподіваються, що умови меморандуму утримають президента Сполучених Штатів Дональда Трампа від поновлення ударів по Ірану на тлі побоювань, що атака може статися протягом наступних кількох днів, якщо дипломатичні зусилля зазнають невдачі. Попередні ознаки прогресу з'явилися після того, як пакистанські та катарські перемовники провели важливі переговори зі своїми іранськими колегами у четвер і у п'ятницю. Водночас Washington Post пише, що проект угоди було погоджено ще вранці у суботу. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування на сайті radio.nv.ua. Отож, як ви оцінюєте сьогоднішній нічний та ранковий обстріл Києва та Київщини, куди, нагадаю, летіло було все, включно з Орєшником по гаражному кооперативу у Білій Церкві. Це просто обстріл. Рашисти постійно таке влаштовують. Це перший варіант. Другий варіант – якийсь меседж комусь, бо розганяв його, цей меседж, і сам Путін. Ну і варіант номер три – ознаки розпачу росіян від провалу наземної путінської війни. Голосуйте на сайті radio.nv.ua. Ближче до кінця цієї години будемо підбивати підсумки голосування. Ну і зараз з нами на зв'язку військовослужбовець 413-го полку сил безпілотних систем «Рейд», експерт з озброєн «Дефенс Експрес» Іван Киричевський. Пане Іване, вітаю в ефірі. Слава Україні!
3: Вітаю, героям слава!
2: Отже, давайте почнемо дійсно з цього Орєшника, тому що деякі навіть Z-блогери почали висловлювати незадоволення. Вони начебто чекали, що цей Орєшник прилетить кудись по центру Києва, а не по гаражному кооперативу у Білій Церкві. З того, що бачимо зараз як офіційні повідомлення, є ушкодження от саме на території гаражного кооперативу у Білій Церкві Київської області. І деякі з них навіть припускають, що дід, ну, Путін, власне, перелякався, якою буде за це ответка. Тим не менше, дуже масована ракетна дронова атака, багато прильотів. От давайте з Орєшника почнемо, а потім, може, ще про якісь об'єкти повітряного нападу поговоримо.
3: Та знаєте, плювати має бути на цих російських зетборгів, все, що вони там пишуть. Ну, бо давайте так, ми ж не вважаємо за нормальне вживати російську пропаганду повсякденню. Відповідно, в даному випадку опиратися на оцінки ворожих пропагандистів у застосуванні такого виду зброєння, як балістична ракета середньої дальності, ну таке собі задоволення, якщо чесно. У мене є така думка, що, знаєте, кожен із наших громадян має однакове право, як і не боятися цього Орєшника, відповідно до заявлених з нашої сторони характеристик, так і боятись насправді. Ну, бо, знаєте, от я якраз так зауважую, коли там інші коментатори пишуть, ну, і вони так от пишуть, ну, дивіться, ну що там цього Орєшника, от там же ж кінетична боєголовка безвибухової частини, от там шахет, іскандер і там інші засоби ураження найбільш небезпечні, так виходить, що це ж не мовне там розвінчування російського вандерваф, а це, знаєте, вибачте, західний рівень. Ах, ви ж негідники такі, ви смієте недостатньо боятися шахеда, іскандера і іншого? Ну, по факту, думаю, це так сприймається. Плюс ще ж момент, нікуди не дівається ця проблема, що, по-перше, у нас нема чим збивати цей самий, скажімо так, Орєшник. І ми там за півтора року вирішити проблему, де добути засоби протидії, так і не вдалося. Нікуди не дівається проблема, що росіян орієнтовно мінімум 10 таких ракет уже накопичилось. Це якщо брати консервативну оцінку від головного управління розвідки. Тому що є американські оцінки, що у росіян начебто вже 12 ракет. При тому, що, знаєте, навіть з поправкою на те, що там частина була відстріляна, частина була втрачена. Тому, на жаль, от така проблема, що це занадто, ну, виходить, що при всіх своїх там концептуальних проблемах Орєшник – це занадто така от зброя, яку неможливо ігнорувати. Тим більше, давайте ж оцінимо ці качелі. Спочатку ми такі, так Орєшник, буде застосування Орєшника, а потім такі, ну що там цього Орєшника? Ну треба визначитись, даруйте. Чи хусти, чи труси, чи хрестики, відповідно, заодно ставити питання про те, що нам в перспективі доведеться створювати власну систему протиракетної оборони.
2: Якимсь ще і за орбітальним, позаорбітальним перехопленням.
3: Ну, хоча б, ну, знаєте, на рівні амбіцій можна і до цього. Ну, і плюс відповідно створювати свої аналогічні ракети. Недавно Туреччина презентувала свій проєкт, знаєте, вже там така готова ракета з рідинною заправкою на 6 тисяч кілометрів, от там з Туреччини до Урала цілком долетить, і виходить, що нам паралельно з діпстрайками доведеться займатися такими от речами. Тому, про всяк випадок теж, знаєте, в порядку розширення загального кругозору. Якщо раптом хтось з наших слухачів хоче наочно подивитися, що із себе може представляти той самий Орєшник, у музеї Другої світової стоїть пускова установка до радянської балістичної ракети середньої дальності РСД-10 «Піонер». От, грубо кажучи, Орєшник створений, ну, як розвиток «Піонера». От можна прийти, подивитися на цей радянський «Піонер» і оцінити, що російський Орєшник виглядає особливо по розмірам плюс-мінус однаково. Щодо інших засобів ураження, ну, ми ж зараз не маємо зараз офіційно верифіковану інформацію, відповідно, поки що коментувати складно.
2: Так, але загалом в залпі повідомляється про 50-60 ракет різних типів і до 7 сотень дронів. Серед уражених об'єктів, з того, що уже відомо точно, пряме влучання в торговельно-розважальний центр «Квадрат» на Лук'янівці, спалений Лук'янівський базар, дві школи у Шевченківському районі, покоцані вікна у центральній будівлі «Укрпошти» на Майдані. Тобто по центру щось теж летіло, зараз мені невідомо, чи це вже уламки, чи це вибух в повітрі, чи що там було, тому що просто невідомо. Ну і кошмарили Київ принаймні з 1:30 до 6:00 з копійками, приблизно в тривалості так. Це схоже на, умовно кажучи, звичну статистику як запланований удар, чи це оце справді удар по Селідовому, по Рубікончикам, настільки болючим виявився, що навіть Путін змушений був його коментувати, і розказувати, що от-от зараз буде ответка.
3: І нам і тут треба виходити за рамки ворожого дискурсу, тому що, даруйте, але до цього моменту по дуже багатьом ворожим, навіть більш вагомим ворожим об'єктам, там по оперативно-тактичній глибині від лінії фронту було завдано удару. І там коментувати ответка, не ответка, це навіть виходить з російської логіки. Ми, здається, в принципі забуваємо базовий момент, що росіяни просто хочуть нас знищити. От просто знищити. Просто на наше превелике щастя, що в нас якби, методи протидії значно вищі за усі російські амбіції. І у них засоби ураження на порядки менше за рівень їх амбіцій. Просто проблема в тому, що російське воєнно-політичне керівництво бачить нас всіх мертвими. І тут, грубо кажучи, поширення моделі тимчасово окупованого Маріуполя на всю територію України. На фоні цієї загальної картини ці всі якісь там нюанси, вони, даруйте, втрачають будь-який сенс.
2: Зрозуміло. Давайте тепер до, власне, того, а як Україна працює по тимчасово окупованих територіях, і по діпстрайках. Уже, знову ж таки, все більше повідомлень про те, що і на трасі Маріуполь-Донецьк, чи Донецьк-Маріуполь, і отам, відповідно, на трасі, не пам'ятаю її номер, сухопутного коридору від, власне, Маріуполя до тимчасово окупованого Криму, все частіше працюють якраз українські мідлстрайки, майже щодня. Дня бачимо інформацію про уражені об'єкти. Там, звісно, дуже активно працюють і сили безпілотних систем. Де ви тут бачите, куди рухається ця динаміка? Наскільки справді можна припускати, що в якийсь момент, принаймні, якусь частину, що називається, цього сухопутного коридору і основних трас, можна буде, якщо не вважати під дроново-вогневим контролем, то принаймні ускладнити для окупантів там логістику?
3: Скажімо так, я би не став би брати сміливість робити якісь там, знаєте, сміливі припущення, що там точно до такого то дійдемо, тим більше, що це ж вели роботу інші підрозділи. На рівні загальних тенденцій, що можна сказати, тут можна просто говорити про те, що у нас можливості по вітчизняним мідлстрайкам виростають настільки, що, по-перше, там з певною регулярністю бути по настільки глибоким логістичним маршрутам, а по-друге, паралізувати певним чином, хоча б в якихось епізодах, можливості ворога цьому протидіяти. Тому що чому є певна специфіка? Чому, власне, завжди вживається поняття сили оборони України і там уже потім з розбивкою на сходовину? Тому що от такі от видатні результати, вони з'являються через взаємодію різних факторів. От нас от в активі полку є, наприклад, систематичність ударів по російській телекомунікаційній апаратурі, якого простіше можна назвати російська спроба в альтернативу Старлінка. Поновити там зв'язок, систему зв'язку, поновити гнучкість управління розрахунками БПЛА, інші складові, які би, скажімо так, в теорії нам би могли би заважати використовувати діпстрайки і мідлстрайки. Удар виконаний, росіян альтернатива Старлінка не встає, відповідно, з цього й далі виникають якісь такі історії, коли починають там деякі наявні у українського війська дрони долітати до тих самих логістичних магістралей. Тим більше, наскільки я відстежив у відкритих джерелах, там навіть мова не тільки про дрони українського виробництва, скажімо так. Відповідно, чому, власне, не беруся стверджувати щось наперед, тому що, Зважаючи на загально прийняту цю тенденцію, що в війні дронів кожні 2-3 тижні щось змінюється, ну, давати настільки, знаєте, давати в таких умовах далекосяжні передбачення – це завчасно.
2: Добре, але те, що дрони теж міняються, ну і, наприклад, учорашній, ну десь там всередині дня Роберт Броуді писав і про ураження ракетного корабля на повітряній подушці біля військово-морської бази Новоросійськ в Краснодарському краї, і фрегат класу фрегат Адмірал Ессен, про який він написав, що ти приречений колись затонути, коросто не сховаєшся. Це дослівна цитата командувача сил безпілотних систем. Ну і далі. І пункти управління, і паливозаправники, і термінали в Новоросійську, плюс нафтосховище Грушова Балка. Це взагалі ключова нафтова така, нафтовий комплекс зберігання нафти, отак це правильно буде сказати, взагалі у Кавказькому регіоні Російської Федерації. Можете прокоментувати трохи оці дії?
3: Ти знаєте, що там коментувати, крім того, що горить гарно? Ну, розумієте, якби, тут більше нічого не скажеш, ну, тому що грить гарно, систематичність ударів підтримується. Що нам ще в даному випадку треба? Ми якось, знаєте, просто якось звикли їздити по емоційним качелям, там, де нам треба гіперболізувати результат. Але, по-моєму, всі результати усіх підрозділів Сил оборони, вони говорять самі за себе.
2: Добре, тоді давайте про ще одну перспективу, яку означив тепер уже міністр оборони Михайло Федоров. Україна працює над створенням дешевих ракет для знищення шахедів. Далі цитата. Наше завдання – масштабувати виробництво в десятки разів, мати запас таких ракет на період осені-зими. Це щось нове, чи знову ми йдемо, ну як ви про це думаєте, за технологіями, умовно кажучи, ледь не Франкенсем, коли можна поєднувати різні, в тому числі, уже доволі такі давні винаходи для використання їх по-новому. От як ви це бачите?
3: Наскільки я розумію, коли ж мова про дешеві ракети для збивання шахедів, там мова не про використання класичних ЗРК, які якраз списували схему цього Франкенсам. Там більше ж цей Франкенсам, там якби вже різні засоби підходять, навіть ці американські МІМ-23 Хаук, які самі американці вони використовуються. Нюанс в іншому, по класу дешевих зенітних ракет було прийнято там вважати ці американські ПКВС, ну, керовані реактивні снаряди з лазерним наведенням та їх європейські аналоги. Плюс один естонський стартап Франкенбург, він якраз теж заявляв про роботу над аналогічними виробами, які мали би забезпечити нам масовість і дешевизну збивання шахедів. Плюс я підозрюю, що коли мова про керовані ракети в даному випадку, то мова скоріше про протидію для реактивних шахедів. Там ці Гіран-4, Гіран-5, які мають достатньо високу швидкість польоту, щоб, знаєте, було складно їх збивати звичайними дронами-перехоплювачами. Відповідно, виникає такий повний комплекс, з якого можна формувати гіпотезу, що, по-перше, доводиться готуватися до перспективних загроз раз, і, по-друге, можливо, європейські партнери в певний момент виявилися неспроможними реалізувати там якісь обіцянки чи там зобов'язання, які вони брали на себе по темі дешевих перехоплювачів для шахедів, відповідно доведеться форсуватися і зробити самим.
2: Навіть так, по суті, це ж розробка не лише ракети, а і спускової установки, напевно, ну і далі уже тактик застосування. Чи ви вважаєте, що ці речі мають бути, ну я не знаю, там у мобільних вогневих груп, чи щось для мого абсолютно профанського розуміння?
3: Ну, слухайте, воно все інше, одне інше не виключає і не заперечує. Далте, для будь-якого засобу треба пускова установка, для будь-якого засобу треба створити відповідні, треба набути відповідні радіолокаційні засоби. Там для стрільби будь-чим треба відповідні системи для оформлення, ну, знаєте, ситуаційної обізнаності. Питання, хто цим оперуватиме, це вже, знаєте, питання другорядне, бо, ну, ну, звісно, так, завжди є проблема, що треба у війську ще більше людей, але тут ми говоримо про розгортання взагалі окремого нового виду озброєння, під якого треба будувати окрему інфраструктуру. Само по собі ніколи нічого не стріляє.
2: Ну, тобто, по суті, це ще одна така, це ще один сигнал до того, що у війську люди потрібні, у збитті, в тому числі, реактивних шахедів, треба когось задіювати, тому що, дійсно, воно саме по собі стріляти не буде. Систему Хаук ви вже згадували, Хоук. Держдеп США погодив продаж Україні обладнання для цих систем на щось 108 мільйонів доларів. От, власне, а яка ніша цих систем Хоук, власне?
3: Ну, скажімо так, на перших етапах, коли вони у нас з'явилися, визначалося, що ніша для цих зенітно-ракетних комплексів – це збиття дозвукових крилатих ракет, ну і шахедів. Але наскільки масово можна ці от хауки використовувати, я підозрюю, залежить прямо від того, наскільки, де і лишаються доступні зенітні ракети під ці ЗРК. Якщо не дуже доступні, думаю, там лише дозвукові крилаті ракети. Якщо більш доступні, ну от відповідно і робота по шахедам також.
2: Тобто залежить в тому числі від наявності боєкомплекту. А до речі, оце, ну, на цьому тижні, по суті, да, тиждень сьогодні завершується, сьогодні неділя, було багато також інформації про те, що у росіян з боєкомплектом для систем протиповітряної оборони все не дуже окей. Ну і під час цієї масованої атаки 17-го, здається, числа, да, якраз от минулої чи то суботи, чи то неділі, ну там уже були навіть перехоплення про те, що все пустий, що у них з виробництвом, власне, боєкомплекту для ППО?
3: Підозрюю, що ми зараз просто попали в дуже вдалий для нас цикл, там, де в них є, можливо, там, певний лаг, певні перебої, ну, бо раз на то пішло. Якщо західні ракети до ЗРК виготовляються, ну, там, орієнтовно 23-25 місяців, навряд чи у росіян цикл швидше. Станом на 23-й рік вважалося, що Росія здатна виготовляти близько 2000 зенітних ракет усіх типів, починаючи від тих ракет, якими споряджаються по ЗРК, ну і там до тих от гігантських С-400, С-500. Вважається також, що там протягом повномасштабного вторгнення Росія могла вдвічі чи втричі збільшити потужності до виробництва. Але, ну, є ж така важлива особливість, що в нас, починаючи з другої половини 2025 року, дронів, які б могли б виснажувати протиповітряну оборону РФ, стало більше. Там ж та сама FirePoint заявляла про 12, що там в 2025 році десь було поставлено орієнтовно 12 тисяч цих от засобів FP1 і FP2. Плюс, якщо вже далі там, знаєте, говорити про ритмічність, що ми там від атаки цими мідл-страйками, діп-страйками відбувається швидше, чим росіяни встигають робити нові зенітні ракети. Там же ж особливість, якщо ми, там, навіть умовно кажучи, з власної практики, ну, наприклад, ті самі фаєрпойнти, вони дуже ергономічно підготовляться до запуску. Відповідно, є певний момент, що навіть, як би це, знаєте, писати, так, можна вжити таку метафору. Пригадуєте, декілька років назад був такий популярний бізнес-анекдот про такі архаїчні структури, ну, там, де, яких можна порівняти з динозавром, де є мозок в голові і де є мозок в хвості. І що там мозок в хвості, він реагує швидше, чим мозок в голові, і в підсумку виходить така непоротка картина. Ну, то виходить, що просто питання навіть не в тому, скільки зараз там по факту стоїть на, ну, в росіян, ну, скільки там є запас по зенітним ракетам на ті чи інші засоби. Це питання в тому, що завдяки масштабуванню виробництва вітчизняних мідл-страйків і діп-страйків, в тому числі тих самих фаєрпойнтів, Україна змогла поставити російську протиповітряну оборону у положенні того самого динозавра, там, де, даруйте, задній мозок зображає швидше, чим передній, але все рівно, ну, занадто медленно реагує.
2: Хороша аналогія. Так, ну і відповідно, останнє, напевно. Да, росіяни розказують, що якось дуже вони обмежили рух зараз для цивільного транспорту через незаконну споруду Керченський міст. Хоча, ну, деякі об'єктивні спостереження, ну, кажуть, що таки якісь машини пропускають. Можливо, це якось пов'язано з тими вчорашніми ще ударами по Новоросійську і по цій нафтостанції Грушевая. Але, ну, от, що з цим мостом і чому росіяни так регулярно навколо нього якісь там, пробачте, танці з бубнями влаштовують?
3: Та знаєте, вірити росіянам в даному випадку, що вони там щось перекрили, ну це себе не поважати. Розумієте, ще ж певний момент. Є певна інерція сприйняття, яка чомусь вважається, що от росіяни змогли мілітаризувати, забезпечити надійну логістику тимчасово окупованого Криму тільки з появи так званого цього Кримського моста. Ну є проблема в тому, що росіяни налагодили логістику туди, в тимчасово окупований Крим, ще до появи цієї незаконної споруди, і виходить мілітаризація півострова відбулася, знаєте, от там військово-транспортна авіація, морським транспортом, при тому, що там ну, це місцеве понаїхавши населення, воно сиділо на голодному пайку. Інерція в сприйнятті, наскільки я розумію, вона дуже відійшла, як мінімум, в форматі сил, в форматі дій Сил оборони України, бо можемо побачити, що дуже багато йде роботи там саме по логістичним маршрутам всередині тимчасово окупованого півострова, по об'єктам військово-промислового комплексу, які експлуатують окупанти, по різним об'єктам, які окупанти можуть використовувати для ударів по території України. Власне, ми в тій специфічній ситуації, коли у нас досі питання про Кримський міст, хоча у нас на ну, по тимчасово окупованому Криму відбувається інша цікава річ. От десь до десятка з останні там 2-3 місяці, десь до десятка епізодів, коли відповідні підрозділи Сил оборони України уражали повільними дронами мобільні ці позиції для пусків ракет. Власне, чому дуже багато там, мовно кажучи, лучей добра ми посилаємо в сторону Таганрога і Брянська, звідки летить балістика, але чомусь уже не летить балістика з Криму. Ну тому що там якраз, як ви знаєте, нащупали більш важливе бойове місце росіян, чим навіть Кримський міст. Це стартові позиції ракетних комплексів, які ловляться звичайними дронами. Хоча вважалося, що раніше таке зробити неможливо, ну бо там Middle Strike чи Deep Strike, він там летить, умовно кажучи, 200 км за годину, і поки він долетить, то от російський там будь-який ракетний комплекс зможе покинути позицію. Ну щось у них пішло не так. І тепер вони якось покидають позиції повільніше, чим наші Middle Strike чи Deep Страйки їх там дістають. Оце найважливіше, що зараз по Криму відбувається.
2: Так, це справді дуже важлива штука. Іскандери, точніше пускові установки від іскандерів там справді за останній час ловили. І це цікавий аспект. Дякую, що відзначили його. Нагадаю аудиторії, на зв'язку з нами був військовослужбовець 413-го полку сил безпілотних систем «Рейд», експерт з озброєнь видання «Дефенс Експрес» Іван Киричевський. Шановні, зараз пропоную вам прослухати звернення. Ой, ми його слухали годину тому, шановні, зараз просто коротка пауза. Ну, бачите, трохи невиспана ніч. Я думаю, ви мені пробачите цю обмовочку. Отже, пауза, новини і продовжимо.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
4: Державна програма «Е-книга» дозволяє поповнювати свої бібліотеки книгами українських видавців. Українці і українки у рік досягнення повноліття можуть отримати 908 гривень від держави на купівлю книжок. Програмою можуть скористатись 18-річні як в Україні, так і за кордоном. Також через рік після закінчення воєнного стану при народженні дитини таку допомогу зможе отримати один із батьків, чий є законний представник. Гроші можна витратити на купівлю паперових, електронних і аудіокниг українською мовою у книгарнях та видавництвах, які беруть участь у програмі. Їх список та адреси можна знайти на порталі «Дія» та на сайті Українського інституту книги. Книжки можуть бути будь-яких жанрів – від фантастики до нонфікшн. Оплатити придбання книг можна у безготівковій формі із використанням технології NFC на терміналі у фізичному магазині або указавши реквізити цільової картки в онлайн-книгарні. Як скористатися програмою «Е-книга»? Необхідно мати паспорт, ID-картку або закордонний і реєстраційний номер облікової картки платника податків у Дії. У застосунку перейдіть в меню «Сервіси», розділ «Допомога від держави» і оформіть заявку. Виплата за цільовою програмою прийде на «Дія-картку». Використати ці гроші потрібно протягом 3 місяців.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Російські війська здійснили масовані удари по об'єктах групи «Нафтогаз» у двох областях України. Внаслідок ворожих обстрілів зафіксовано серйозні руйнування та масштабні займання. У компанії «Нафтогаз» повідомили, що під ударами російської армії опинились нафтогазові об'єкти, розташовані у Харківській та Полтавській областях. Внаслідок вилучань обладнання підприємств зазнало серйозних пошкоджень, а на місцях прильотів спалахнули масштабні пожежі. Наразі там працюють усі відповідні екстрені та профільні служби. Як зазначили у «Нафтогазі», найважливішим є те, що персонал встигли встигли вчасно евакуювати, тому ніхто з працівників не постраждав. Втім, загальна ситуація на об'єктах залишається складною. Надати точну оцінку завданих збитків та масштабу руйнувань фахівці наразі не можуть, оскільки досі зберігається загроза повторних ударів з боку окупантів. І ще з двома суперниками готовий битися Олександр Усик. Про це він заявив після перемоги над Ріко Верховеном технічним нокаутом в 11-му раунді. Непереможений німець Кабаєл вийшов до Усика в ринг одразу після фінального дзвінка. Саудівський промоутер Турки Аль-Шейх запропонував спочатку провести бій Усик-Кабаєл, а потім реванш із Верховеном у Нідерландах. Кабаєл додав, що хотів би зустрітися з Усиком саме у Німеччині. Усик відповів, що готовий боксувати з ними обома. Нідерландець обережно відреагував на пропозицію реваншу, каже, що це вирішує не він. Нагадаю, Усик отримав титули WBC, WBA та IBF. Претендентом на пояс WBA залишається британець Мозес Ітаума, а новим претендентом IBF за результатами андеркарду став кубинець Франк Санчес. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Реклама на Радіо НВ. Плануєте вихід на міжнародні ринки? Приєднуйтесь до платформи ProConnect від ProCreditBank, яка допомагає знайти іноземних бізнес-партнерів і домовитись про співпрацю.
5: Укладніше про умови послуги на сайті www.procreditbank.com.ua. Ліцензія номер 195 від 13.10.2011. Внесено до Державного реєстру банків 28.12.2000 за номером 276. Адреса рекламодавця 0315, місто Київ, Берестейський проспект 107А.
6: Україну змінюють люди поруч.
7: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
6: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
7: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
6: Волонтери, громадські активісти, священники.
7: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
6: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
8: Із 1 травня Пенсійний фонд України проводить автоматичний перерахунок субсидій. Субсидія на неопалювальний сезон розраховується на періоди з 1 травня до 30 вересня. Для більшості перепризначення відбувається без особистого звернення з умови, якщо не змінилися дані про майновий стан чи склад домогосподарства. Якщо такі зміни відбулись, про це протягом 30 днів необхідно повідомити Пенсійний фонд України. Категорії одержувачів субсидії, яким субсидію на неопалювальний період буде призначено після надання заяви та декларації до Пенсійного фонду України, тим, хто не отримував субсидію в опалювальному сезоні, у разі оренди житлового приміщення, у якому фактично проживають, якщо у помешканні проживає менша кількість осіб, ніж зареєстровано, якщо домогосподарство претендує на призначення житлової субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, якщо у складі домогосподарства є внутрішньо переміщені особи. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, ставте лайки, бо що більше вподобайок, то більше людей отримає важливу інформацію. Так працюють алгоритми Ютуба. Ну і запрошуємо вас щоранку до нашого ранкового голосування. Сьогодні запитуємо, а як ви оцінюєте цей сьогоднішній нічний та ранковий обстріл Києва і Київщини? Варіант номер один – просто обстріл, рашисти таке влаштовують постійно. Варіант номер два – це якийсь меседж комусь, бо розганяв цей меседж сам Путін. Ну і варіант номер три – це ознаки розпачу від провалу путінської війни, власне, на лінії бойового зіткнення. Голосуйте на сайті radio.nv.ua. Ближче до кінця цього блоку будемо підбивати підсумки голосування. Ну і, шановні, свіже повідомлення від прокуратури Київської області. Там заявили, що зараз встановлюється тип озброєння, яким здійснено атаку по Білоцерківську кому району. Слідчі вже працюють на місці. Ну і раніше в моніторингових каналах писали про імовірний удар орєшникам. Водночас влада пише, що у Білоцерківському районі пошкоджено гаражний кооператив і будівлі підприємства. Стежимо за цим, побачимо, можливо, буде уже там пізніше в ефірі моїх колег якась більш докладна інформація з цього приводу. Ну, а зараз будемо говорити про українсько-білоруські відносини, але не з самопроголошеним диктатором Лукашенка, а з тими, хто справді має право представляти народ Білорусі. Отож, з нами на зв'язку радник Світлани Тихановської, лідерки білоруського демократичного спротиву Франак В'ячорка. Пане Франаку, вітаю в ефірі, слава Україні, ну і живе Білорусь!
9: Героям слава, живе вічно, вітаю вас!
2: Почнемо з того, що Пісков, це речник Путіна, сказав, що спільні ядерні навчання Росії та Білорусі – це сигнал.

0: можливо, у вас є більше інформації про те, як проходили ці так звані навчання і що вони хотіли показати?
1: Ну, навчання проходить регулярно, там одне закінчується, нові починаються, але вперше вони відкрито, публічно сказали про навчання застосування ядерної зброї, а це вже серйозно, і бачно, що Путін іде на ескалацію. Мені подобається відповідь з ваше опитування щодо розпачі. Відчувається, що є перелом, психологічний перелом на користь України. Україна завдає успішні удари вглиб Російської Федерації, і Путіну треба відповісти. І він від розпачі, він починає шарахатися, він починає завдавати цей нічний удар вчора, який відбувся, ці навчання з ядерною зброєю в Білорусі, щоб показати, що він якби не слабкіє, не слабіє, а він якби ескалує, і він має ще в запасі якісь ресурси, інструменти. Насправді, не думаю, що у Путіна є зараз ресурс відкривати новий фронт. Наступ з Білорусі, ясно, що можливий, і ескалація можлива, можливо, не сьогодні чи завтра, але за кілька місяців, не можна цього виключати, тому що останні 2 роки розбудовувалася інфраструктура на кордоні з Україною, але також Польщею, Літвою, Латвією, щоб в випадку ескалації російська армія могла використати білоруську територію. Разом з тим, думаю, що ядерне навчання, тут мета західні суспільства, не Україну залякати, Україну вже не залякаєш. Україна сильна, підготовлена і знає, що є Путін, Росія і Лукашенка, але західні держави, тому що коли розмова йде про використання ядерної зброї, це натурально всилює такий страх в західні суспільства, щоб переконати суспільство тиснути на своїх політиків, мовляв, не варто з Путіним тут сваритися, треба домовлятися, йти на якісь поступки і діалог. І ми бачимо, що в західних суспільствах реагують, там голосують за популістів, які пропонують там просте рішення. Ну, а в Білорусі самою мета Путіна зафіксувати свій контроль. Навіть коли буде зміна статусу кво, навіть коли буде перемир'я, щоб російські бази, російська зброя, орешники, ядерна зброя, вони залишилися надовго, що навіть коли там паде режим Лукашенка, нам, білорусам, було б дуже складно від цього позбитися. Тому це якби така мультизадачна мета цих навчань, і для нас це велика ризика для нашого суверенітету і незалежності, і це якби інструмент інформаційно-психологічної війни Росії проти і Білорусі, і України, і Заходу, яка вже триває багато років.
0: Так, а власне оці розмови, чи то оголошують мобілізацію в Білорусі, чи Лукашенко її оголошує, чи це якась часткова мобілізація резервістів, оці постійні, пробачте, теж танці з бубнами про те, чи буде мобілізація, чи не буде мобілізація. Лукашенко заявив, що Білорусь не планує вступати в війну з Україною, а це станеться лише за умови, якщо проти території Білорусі станеться агресія. Вони вже готуються до якихось, провокацій, умовно кажучи, під чужим прапором. От як це взагалі сприймається? Можливо, у вас є інформація зсередини, внутрішньо і навіть зовнішньо окупованої Білорусі. Як це взагалі сприймається? Що там думають про цю часткову мобілізацію резервістів чи повну мобілізацію? Ну, і, по суті, здачу всіх можливих інфраструктур під чобіт російського окупанта.
1: Да, звісно, що ми моніторуємо, інформацію отримуємо. Думаю, що мобілізація в першу чергу це сигнал Путіну. Мовляв, я тобі лояльний, я вірний, ніхто, крім мене, тебе не дасть білоруську територію там для використання проти України там чи інших країн. Таким чином Лукашенко демонструє свою незамінність для Росії. Але він теж не може оголосити мобілізацію, і він не зробить заклик там чи наказ вступити в війну, тому що це викличе протест, революцію і повстання серед білорусів. Треба розуміти, що настрої в Білорусі дуже відрізняються від Росії. Абсолютна більшість білорусів проти війни, більшість підтримує Україну. Тільки 5-7% по різних опитуваннях вважають, що білоруська армія повинна вступити в цю війну. Тому Лукашенка в шпагаті. З одної сторони, йому треба демонструвати лояльність Путіну, навчання, інфраструктура, зброя, мобілізація, Путін, дядя Вова, все для тебе, а з іншого боку не налякати за сильно білорусів, які проти війни, які не розуміють, навіщо Лукашенко здає наш суверенітет Росії. Так, армія збільшилася за останні 4 роки на 20-25%, але все рівно ця армія не зробить жодної зміни на лінії фронту. Не Україна в десятки, коли не в сотні разів сильніша. І я думаю, що, скоріше всього, коли казати про ескалацію з території Білорусі, це буде не про білоруське військо, це, скоріше, буде про

0: використання білоруської території російською армією для повторного нападу.
1: Так, ну і тепер ще про одну частину, тепер уже, звісно, дипломатичну. Дуже цікаво, що, Лукашенко сказав, що готовий зустрітися з президентом Зеленським. Ну і нібито у відповідь керівник Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга анонсував приїзд до України Світлани Ціхановської, яку назвав дуже дивною пропозицію Лукашенка зустрічатися з Зеленським. Ну і зараз, цей візит Світлани Ціхановської до України, анонсований на рівні керівництва Міністерства закордонних справ. Як ви оцінюєте, що там може бути під час цього візиту? На чому буде фокус?
0: Ми готуємо цей візит, готуємо інтенсивно. Він буде дуже важливий для білорусів. Це, звісно, важний меседж, що Лукашенка, ти не легітимний, ти маріонетка Кремля. З тобою немає про що розмовляти. Ми будемо спілкуватися з цією частиною білоруського суспільства, яка підтримує свободу, демократію, незалежність і яка готова боротися проти диктатур. Тому для білорусів це буде не тільки символічно, але важний політичний жест. З чим ми йдемо? В першу чергу треба знайти, де ми можемо співпрацювати разом, щоб боротися з рашистською навалою, тому що Білорусь практично окупована Росією, і Росія поводить себе так само, як на окупованих територіях України, і нам треба боротися в інформаційному і політичному просторі разом з Україною. Друге, нам треба зрозуміти, як ми можемо допомогти Україні. У нас є добровольці, які воюють за Україну, і полк Каліновського, і інші підрозділи. Є партизани, які протягують постачати важливу інформацію про переміщення російських військ, допомагають Україні. Є багато білорусів внутрі країни, які в різні способи, не будемо в ефірах говорити, допомагають теж нашої спільної боротьбі. І треба подивитися, що ми можемо робити разом. Ну і теж налагоджувати зв'язки на рівні суспільства. Це культурна, інформаційна, освітова співпраця, щоб зупиняти русський мір. Тому що русський мір – це така загроза, плавна, непомітна часом, але вона приходить і вона отручує суспільство. І в Білорусі, і в Україні. Для нас Україна – це надія. Ми пов'язуємо своє майбутнє з перемогою України. Це відкриє шанс для нас, для Білорусі, звільнити нашу країну. Це наше завдання, свобода Білорусі, але ми розуміємо, що без успіху і перемоги України нам це зробити не вдасться. І ми просто бачимо, як Україна зараз змінила своє ставлення і до Світлани Тихановської, і називають представником, легітимним представником білоруського народу, так само, як і європейські держави останні 5 років. Міністр Сибіга говорить з позиції сили. Лукашенко, він з одної сторони він і підняв рівень візиту Світлани Тихановської, міністр Сибіга, так? А з іншої теж таку по-білоруську оплявуху. Я не знаю, як це буде українською. Це коли по щиці б'ють, так? Оплявуху Лукашенко.
1: Ляпас українською буде.
0: Ляпас Лукашенко зробив. І це показує, що Україна сильніша, так? І Україна показує таким чином своє лідерство в регіоні. Тому що Україна бореться ж не тільки за себе, так? Бореться за всі наші, за весь наш регіон, в тому числі за Білорусь. І ми це розуміємо. І я сподіваюся, що після цього візиту у нас буде набагато інтенсивніша співпраця і будемо боротися проти спільного ворога.
1: Ви сказали, що є люди, які точно не бажають залишатися з тим режимом, який зараз є у Лукашенка. Я теж таких знаю, які проживають на території Білорусі, але у мене є таке відчуття, що у багатьох з них, пробачте, якась, внутрішня міграція. Одна моя знайома, колись журналістка, нині вона просто викладачка білоруської мови, так от, вона щиро радіє, коли якісь її учні чи учениці здобувають там грамоти, там перемагають на олімпіадах з білоруської мови. Ну і це їй дуже важливо, але мені дуже боляче на це дивитись, тому що єдиний спосіб там, я не знаю, залишатись білорусом, це мати право викладати і вчити в школі білоруську мову. Тобто, по суті, дуже багатьох людей і цей режим, і російська окупація загнали взагалі, в такий внутрішню, по суті, міграцію, де навіть вживання рідної мови, це вже досягнення, і те, що тобі дозволяють говорити білоруською мовою, її вивчати, це вже досягнення. Можливо, ще про якісь особливості, нинішнього стану цього білоруського режиму, білорусько-російського, можете розказати, з чим доводиться стикатися адекватним людям?
0: Білоруська мова, ідентичність, історія, культура, вони практично під забороною. Підручники переписують під російські наративи. І ясно, що бути білорусом, заховувати свою свідомість національну, стало таким способом протесту. Навіть коли ти спілкуєшся на вулиці в Мінську, в Гомлі чи в Могильові по-білоруську, тебе можуть затримати, перевірити телефон. А знайдуть якісь переписки, тоді можуть посадити на сутки чи навіть якусь кримінальну справу вписати. Але родини протягують своїх дітей вчити білоруською мовою. Добре, що є інтернет. Люди приходять до Білорусьчини через соцмережі, через Ютуб, тому що контенту вистачає. І люди дивляться незалежні новини, незалежні медіа, де читають теж новини білоруською мовою. Тому ця русифікація, яка проводиться останні там 30 років, вона якби не дала ефекту. І я б сказав, що люди заховують свою білоруськість не завдяки режиму і владі, а напроти, так, всім спробам русифікувати і репресувати білоруську мову. Ми кажемо, що білоруська мова була першим репресованим, першим політичним ув'язненим в Білорусі, коли прийшов Лукашенко. І для нас зараз заховання ідентичності, робота в інформаційному просторі – це одне з пріоритетів демократичних сил, тому що це теж зброя проти руського міру. Ніж сильніше білоруси будуть відчувати себе білорусами, європейцями, тим менш шансів у росіян зафіксувати свій контроль над нашою країною. А Лукашенко це радянська людина російського імперського розливу. Для нього руський мір це якби його ідеологія. Він ненавидить все свободне, демократичне, західнє, європейське. Він з цим бореться. І тому наївно думати, що там Лукашенка можна відтягнути від Росії, там повернути до Європи. Ні. Єдиний спосіб врятувати Білорусь, заховати незалежність, це через демонтаж лукашенківського режиму, який теж цікаво, що білоруська диктатура одна може бути унікальна диктатура, яка будує свій наратив не на націоналізмі, як дуже часто бувало в історії, а навпаки на російської ідеології, на ворожої ідеології. І це робить просто Лукашенка таким ренегатом і колаборантом імперії, яка загрожує державі.
1: Так, давайте тепер про американо-білоруські відносини. Спочатку там був восени минулого року представник Дональда Трампа Джон Коул. Да, він передав особисто від американського президента білоруському диктатору якогось листа. Потім були звільнені там деякі політичні в'язні, але тепер що ми бачимо? Що напередодні Дональд Трамп продовжив санкції проти керівництва Білорусі. Я так розумію, що і американська сторона так усвідомлює, що без тиску не вдасться відтягнути Білорусь від Росії. Ну, а Лукашенко просто продовжує розторговуватися десь там з американцями, десь спробує підторгувати добривами, десь поїхати до Китайської Народної Республіки, якісь там спільні проекти зафіксувати. Як ви бачите, що зараз в міжнародному в одному плані може лукашенківський режим, і що з ним відбувається?
0: Головна залежність Лукашенка від Росії. 80% експорту йде через Росію, і його виживання залежить навпрост від Москви. І тому він отримує інструкції від Москви, і Москва навіть з ним не радиться. Все останнє – це шум збільшого. З Китаєм багато візитів, зустріч, обіцянь, інвестиційних проєктів, але нічого не матеріалізується, тому що Китаю навіщо потрібна Білорусь? В першу чергу, як транзитний хаб для китайських товарів, які експортуються в Європейський Союз. Але зараз це не працює, тому що Білорусь не стала безпечною країною, і кордони закриваються, жодних гарантій для економіки немає, і тому Китай не поспішає інвестувати в Білорусь. Лукашенко шукає партнерів там на Південно-Східній Азії, в Африці, кому можна в першу чергу продавати зброю, і ми бачимо, з Бірмою інтенсифікувалися контакти, з Іраном, зараз трішки це заповолилося через війну, з Африкою, тому що він модернізує озброєння, купляє озброєння і продає не тільки Росії, але теж іншим диктаторсько-авторитарним країнам. Зі Сполученими Штатами цікава ситуація, тому що адміністрація Трампа почала трек по звільненню політичних ув'язнених, і Лукашенко розуміє, що коли він перейде дорогу Трампа, він може статися ворогом Трампа дуже швидко. І тому Лукашенко по цьому треку звільнив навіть своїх найбільших політичних опонентів протягом останнього року, а американці взамін зробили такі жести, зняли деякі санкції. Але треба розуміти, що американські санкції в випадку Білорусі не найсильніші. Найважливіші це європейські і українські санкції. І поки європейські і українські санкції залишаються на місці, то у Лукашенка не буде багато простору для маневру. Але тут теж важливо, щоб американці не дали Лукашенка забагато. Так, це легітимізує Лукашенка, тому що сама зустріч з представником Трампа для Лукашенка це велика перемога. О, мене тут зустрічає сам представник Трампа. Поки це не роблять європейські лідери, інші держави, я думаю, що тут якби такої кризисної, критичної ситуації немає. Ну а з Європою у Лукашенка біда. Він спробує розколоти Європу, спробує натиснути на Польщу, Літву, мігрантами, гібридними провокаціями, але йому не вдається. І він через це переживає, він сподівається, що через комунікацію з американською адміністрацією він зможе розколоти європейську позицію, щоб почали знімати санкції, дозволили транзит добрив калійних. Поки що цього не відбувається, і нам дуже важливо утримувати цей європейський фронт, щоб тиск на Лукашенка зі сторони Європи не зменшувався.
1: Так, а власне оці провокації з мігрантами, які ви тільки що згадали, наскільки це зараз регулярна теж частина, тому що ну я менше за цим стежу, або можливо мені просто не втрапляє, що називається, в стрічках в новинних, наскільки це і зараз може продовжуватися, тому що ми пам'ятаємо кілька періодів, коли це було дуже і дуже масово. Як з цим зараз?
0: Вони завжди почалося все в 21-му року. Пам'ятаєте, посадили літак Ryanair, арештували пару людей, Протасевича Романа в тому числі. Потім почався міграційний кризис, і він не зупинявся протягом останніх 6 років, просто з різною інтенсивністю на різні кордони. Літва, Латвія, Польща найбільш потерпела. Останні місяці ми спостерігаємо, що на Польщу менш атак мігрантів, але всіх мігрантів перекинули на Літву. І зараз ідуть масові спроби перекидати мігрантів. Їх привозять в Мінськ літаками з Близького Сходу, з Північної Африки. І потім служби Лукашенка їх перекидають на кордон, де вони якби там нелегально перебираються в Європейський Союз. І зараз основний тиск іде на Літву, він не зменшився. На Польщу немає таких атак, в тому числі тому, що польський кордон дуже добре захищений. Але Литву вони зараз тероризують просто масивно, спробуючи Литву поламати, литовську позицію щодо Білорусі. Ну, щоб Литва почала знімати санкції, домовлятися з Лукашенка. Так завжди роблять диктатори.
1: Так, а власне, я так розумію, це якась північ Гродненської області, можливо, Мінської. Де це відбувається?
0: Кордон, це впродовж всього кордону. Так, це ясно, що не через прикордонні переходи відбувається, це через ліс, через болота. Весь кордон з Польщею, Літвою, це якби збільшого така непроходна місцевість. Але ну, мігранти при допомозі служб Лукашенки вони будують спеціальні дорожки, підкопи роблять, тунелі навіть конструюють, щоб мігранти могли перебиратися. І це також тиск на Літву, Латвію, Польщу, щоб тратити гроші, посилювати кордон, наймати нових там прикордонників там чи служби, які б цих мігрантів слідкували, щоб замість підтримки України держави мусили втрачати ресурси на свій власний захист. Це ясно, що в тому числі в інтересах Росії, і весь цей міграційний кризис це спільно лукашенківсько-путінська авантура.
1: Дякую вам дуже за те, що підключились до ефіру. Дякую за ваші роз'яснення. Нагадаю аудиторії, на зв'язку з нами був радник Світлани Ціхановської, це лідерка білоруського демократичного спротиву. Звати його Франак Вячорка. Завжди цікаво і змістовно ми спілкуємося в ефірах. Шановні, що ж, будемо завершувати потрохи, але мені ж треба обов'язково підбити, нам всім треба поцікавитись результатами нашого ранкового голосування. Отож, сьогодні зранку, після такої важкої ночі і дуже неприємного ранку, ми вас запитували, цей обстріл Києва та Київщини, як ви його оцінюєте, що це було? Отже, варіант про те, що це якийсь меседж комусь, бо розганяв його і сам Путін, це 19% такий варіант обрало. Варіант номер один, 20% тут, просто обстріл, рашисти такі влаштовують постійно. Ну і майже дві третини, по суті, понад 60%, що це ознаки розпачу від провалу путінської наземної війни. Такий варіант обрали 61%. Отже, шановні, дякую всім, хто проголосував. Дякую всім, хто підтримує донатами Радіо НВ на сайті radio.nv.ua. Наступне голосування буде вже завтра. Ну і ми з вами побачимось завтра зранку. Пам'ятаймо, все буде Україна, все буде рок-н-рол. Україна обов'язково переможе. Може, слава Україні!
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Оцінити реальні шанси на переведення в іншу частину військовослужбовець може ще до подання рапорту. На сайті «Армія Плюс» запустили онлайн-тест, який допоможе військовому перевірити можливість зміни місця служби. Тест враховує чинні правила та охоплює як переведення між частинами Збройних сил України і Національної гвардії, так і міжвідомчі, між ЗСУ та НГУ. Тест дозволяє з'ясувати можливі обмеження та зрозуміти подальший алгоритм дій. Щоб отримати результат, достатньо відповісти на кілька простих запитань. Якщо переведення можливе, тест підкаже подальші кроки. Якщо ні, пояснить причину, надаючи чіткі та персоналізовані рекомендації. Пройти тест можна на сайті «Армія Плюс» у розділі корисних матеріалів про зміну місця служби.
2: Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку «НВ Подкасти». Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. «НВ Подкасти». Для довідки.
4: Що має бути у домашній аптечці, пояснюють у Міністерстві охорони здоров'я. Правильно укомплектована домашня аптечка, особливо під час воєнного стану, це ваша безпека. Тому, збираючи її, зважайте на свій стан здоров'я. За необхідності порадьтеся з лікарем. Пам'ятайте, що зрештою в критичних ситуаціях рятує не аптечка, її наповнення, а вміння правильно ним користуватися. Отже, базова аптечка повинна містити перев'язувальні матеріали, бинт стерильний для перев'язок, еластичний бинт для фіксації при переломах, ударах, а також для накладання компресів, стерильні рукавички, вата чи ватні диски, маски, різноманітні пластирі за формою і призначенням, якісний турнікет для зупинки кровотеч, джгут для забору венозної крові в лабораторії не підходить. Матеріали для обробки ран, опіків і кровотеч, пентанол при опіках, перекис водню чи хлоргексидин для промивання і йод зеленка для дезінфекції ран, ліки від застуди та грипу, парацетамол для зниження підвищеної температури, спреї або таблетки для розсмоктування при болях у горлі, краплі в ніс для полегшення дихання, засоби при проблемах зі шлунково-кишковим трактом, розчин для відновлення водно-сольового балансу при отруєнні та сорбенти, знеболювальні засоби і спазмолітики, а також мазі для зняття м'язового болю, заспокійливі препарати, йод або калій-йодид для захисту організму від радіації, антигістамінні препарати, якщо страждаєте на алергію. Серед іншого – термометр, ножиці, пінцет, грілка, нашатирний спирт при непритомності. У людей з хронічними захворюваннями також в аптечці мають бути рецептури. Турні ліки, які вони приймають регулярно, наприклад, для зниження тиску. Бажано мати щонайменше двотижневий або й місячний запас таких ліків. Якщо у вашій родині є діти, необхідно врахувати, що дозування і форма випуску препарату повинна підходити певній віковій групі. Також треба стежити, щоб медикаменти в аптечці були не протермінованими в належному пакуванні зі збереженим маркуванням та інструкцією. Не можна зберігати ліки у світлих місцях, куди потрапляють прямі сонячні промені, у вологому місці, у ванній кімнаті, у доступному для дітей і тварин місті. Для зберігання медикаментів та інших необхідних речей можна використовувати водонепроникні контейнери. У МОЗ також наголосили, антибіотики і гормональні препарати не для домашньої аптечки.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Цієї ночі Росія вдарила по Києву балістичними ракетами та ударними дронами. Уламки впали в кількох районах. Як наслідок є руйнування, поранені та загиблі. Очільник міста Віталій Кличко повідомив, що окупанти атакували столицю десятком ракет та сотнею дронів. Він пообіцяв надати компенсацію усім, чиє житло зазнало пошкоджень. Кличко зазначив, що в усіх локаціях, де були зафіксовані атаки, вирішили відкрити оперативні штаби. Чиновники відповідних структур вивчатимуть пошкодження, і до них можна буде буде звернутись, щоб оформити заявку на компенсацію. За словами Кличка, місцева влада бере на себе зобов'язання щодо відновлення будинків та компенсації. Також стало відомо, що попередня інформація про те, що люди опинились у пастці в укритті під школою, яка була пошкоджена, не підтвердилась. Столиця зазнала однієї з найпотужніших атак цієї ночі. Атака була комбінованою. Дрони та балістичні ракети. Багато людей зазнали поранень. Також не минулося без жертв. Уламки впали в усіх районах столиці. Вночі значних пошкоджень зазнала і Київська область, яка першою зустріла дрони та ракети загарбників РФ. В усіх районах не минулося без руйнувань та постраждалих. Рятувальникам доводилось боротися з вогнем, а медикам надавати першу допомогу. Натомість після атаки Збройних сил України в ніч на 23 травня у Новоросійську спалахнули пожежі на ключових нафтових об'єктах РФ, які використовувались для військової логістики. Про це повідомили в Генштабі Збройних сил України. Однією з головних цілей став нафтовий термінал «Шесхаріс» у Новоросійську Краснодарського краю РФ. У Генштабі підтвердили влучання та пожежу на території об'єкта. «Шесхаріс» є одним із найбільших нафтових терміналів Росії на Чорному морі і входить до системи «Транснефті». Об'єкт використовують для перевалки нафти і нафтопродуктів, а також для забезпечення потреб російської армії. Також в районі Новоросійська був уражений резервуарний комплекс «Грушова». Після атаки там зафіксували пожежу. У Генштабі зазначили, що нафтобаза є важливою частиною комплексу «Шесхаріс» і використовується для зберігання і транспортування нафти та пального. Крім того, в акваторії Чорного моря українські військові уразили район базування кораблів тіньового флоту РФ. Також сили оборони атакували вузли зв'язку російських військ у Краснорічинському на Луганщині та у Смілому Запорізької області, а також склад матеріально-технічних засобів у Фролівському. А на Донеччині українські військові уразили склад боєприпасів окупантів у Причистівці. У Генштабі наголошують, що Сили оборони України і надалі системно вживатимуть заходів для послаблення військово-економічного потенціалу російських окупантів і примушення Росії до припинення збройної агресії проти України. Ну і, власне, активна фаза війни в Україні може завершитися вже цієї осені, якщо літній наступ російської армії повністю провалиться. За такого сценарію можлива заморозка бойових дій і скасування воєнного стану. Про це заявив радник Офісу президента Михайло Подоляк. За його словами, наразі російський диктатор Владимир Путін проводить свою літню наступальну кампанію, сподіваючись захопити нові території. Але вже зараз очевидно, що цей наступ виявився провальним. Михайло Подоляк наголосив, що наразі у Кремля є дві ключові нав'язливі ідеї на фронті – це захоплення Куп'янська та Малої Токмачки. Якщо російський наступ зазнає краху, за теоретичним сценарієм Офісу президента, на Україну чекає перехід до стадії врегулювання. Він передбачає кілька нових етапів – це припинення вогню, тобто повна зупинка ракетно-дронових обстрілів та активних бойових дій на лінії фронту, фіксація позицій, формування лінії розмежування та заморозка конфлікту, ну і контроль, запровадження моніторингу і залучення міжнародних посередників. Подоляк дав, що такий розвиток подій дозволить Україні скасувати дію воєнного стану і розпочати підготовку до проведення виборів. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Я вітаю усіх глядачів та слухачів Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналістка Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. Ми будемо говорити про найважливіші, найпомітніші події тижня. А вже ж, ну, так сталося, найпомітнішою, мабуть, подією цього тижня стане ніч, що минула у Києві, коли Росія запустила сотні різного озброєння по столиці. Я бачу, що правоохоронні органи вже досліджують, що це було за озброєння, але ми сьогодні ще про це теж будемо говорити. Але політичні підсумки ніхто так само не скасовував, і багато чого сталося упродовж тижня, багато заяв прозвучало. Одна важлива зустріч відбулася, про неї зараз теж поговоримо. До нашого ефіру вже долучився Ігор Рейтерович, політолог. Ігоре, мої вітання, як ви? Не чую
7: вітаю.
6: Я Ігоря.
7: Вітаю.
6: Так, о. Тепер чую. Живі, здорові, це вже добре.
7: Да, да, дякую, все добре. Сподіваюся, у більшості теж так. Хоча дійсно ніч була дуже гучна, і очевидно, що Росія на цьому зупинятися не буде.
6: Ну, якось ми щойно чули в новинах, там Михайло Подоляк анонсував завершення, як він сказав, активної фази війни. Є сумніви. Давайте тоді з Подоляка і почнемо, бо він на цьому тижні також дав інтерв'ю виданню «Ліга.нет», де раптом заявив, що Андрій Єрмак, бачите, був просто вдалим менеджером у канцелярії, бо офіс президента, як він сказав, це не є самостійний там орган, це просто канцелярія, а Єрмак був вправним менеджером у цій канцелярії і аж ніяк не самостійною особою, як зараз хтось там намагається його позиціонувати. Це вже такий тємнічок запустився, чи ми можемо списати це на окрему думку окремого Михайла Подоляка?
7: Ні, ну я думаю, що пан Подоляк навряд чи має якусь окрему думку. Він же тим більше радник цілого офісу президента. Я, правда, до сих пір так і не сильно розумію, що мається на увазі під радництвом цілого офісу, да? Кому він надає ці послуги, всім, хто працює в офісі, тобто будь-яка людина.
6: Ігоре,
7: яка...
6: А я вам скажу, що це насправді після того, коли звільнився Єрмак, то всі радники, які були радниками Єрмака, вони стали радниками цілого офісу. Це от і Сергій Лещенко, і Подоляк. І всі решта, хто там працювали. Олександр
7: Подоляк,
6: Бес, пам'ятаєте, був такий.
7: Дивіться, я уточню, Подоляк, якщо не помиляюсь, і до цього він був радником офісу. Тобто там
6: ага,
7: була
6: ось
7: така.
6: Так.
7: Да, там, розумієте, така дивна трошки була посада, його про це навіть і раніше питали, але ну дійсно просто виникають питання. Якщо він цілому офісу радить, то за логікою будь-хто, хто там працює в якомусь відділі, може прийти до нього за порадою. Да? Ну, воно так
6: ну,
7: виглядає.
6: Так.
7: Але, тим не менше, він, попри те, що є питання щодо його офіційності, ну посади, офіційності його посади, і взагалі ну, він не державний службовець, він не зрозуміло на яких правах взагалі там працює в офісі, отримує, не отримує заробітну плату. Ну, якось воно так, знаєте, до сьогоднішнього дня не сильно зрозуміло, але важливий момент в тому, що все ж таки, коли він робить певні заяви, очевидно, що ці заяви, ну, вони погоджені з вищим керівництвом, і ці заяви, вони, ну, вкладаються в русло тієї інформаційної політики, яку проводить Офіс. Оця заява з приводу того, що це просто менеджер, а Офіс Президента – це канцелярія, ну, вона насправді дуже смішно виглядає. Давайте відверто скажемо. І якщо в них було завдання якось спробувати відволікти увагу і розказати, що ви переоцінюєте роль Єрмака, то вийшло все з точністю до навпаки, тому що це викликало просто гомеричний сміх. Ну, у всіх дописувачів, яких, ну, хто це коментував, а таких людей багато дуже було, вони дуже сильно над цим посміялися. І якщо це антикриз, то це дуже слабенький антикриз. Тому що треба відповідати на питання не те, що хто там які посади займав, а в цілому говорити про ту структуру влади, яка побудована в країні. І якраз конкретна там посада тих же радників, от вона дуже багато питань викликає в контексті цієї моделі влади, яка була побудована в Україні. Тому що люди з одного боку дуже багато всього коментують, мають доступ до закритої в тому числі інформації, але при цьому не несуть жодної відповідальності. Тому що вони, ну, взагалі повз проходять різні процеси, починаючи там від декларування і закінчуючи іншими. Тому я би от саме через цю призму до всіх заяв ставився, що про Офіс, що, власне, про завершення війни.
6: Добре, тоді йдемо далі. На цьому тижні Володимир Зеленський зустрівся з представниками власної політичної сили в парламенті, слугами народу. Як повідомлялося, як повідомляв президент, обговорили там багато всього, євроінтеграційні закони, законопроекти, посилення стійкості, ну і далі по списку. Я звернула увагу, що це була невелика кількість слуг народу. Я звернула увагу, що серед них були слуги народу, які зараз мають справу за зарплати в конвертах, тобто президент не дистанціювався від них. Я навіть побачила, хоч Офіс Президента не підкреслював на цьому увагу і так ніби намагався сховати на своїх фотографіях, нам сховати не вийшло, Юрій Корявченко в Юзік був на цій зустрічі так само. І я так розумію, що я можу припустити, зустріч пов'язана, могла бути пов'язана з тим, що, наприклад, минулого пленарного тижня, коли працювала Верховна Рада, вони ж не ухвалили жодного закону, законопроекту, жодного. Ну, тобто просто не було голосів, і як я розумію, наступного тижня буде така, ну, планується така сама зустріч, але вже президента з опозиційними народними депутатами. Як нам все це розуміти?
7: Ну, зустріч насправді потрібна була, і тут же ще зустріч буде з представниками інших фракцій, я так розумію. І все
6: так,
7: це
6: так, так.
7: на фоні підготовки до важливих голосувань, які вже, дивіться, навіть не про Міжнародний валютний фонд, а які про власне виділення того кредиту від Європейського Союзу. Тому що, як ми знаємо, всю частину, яка не стосується, так би мовити, фінансування озброєння, так от вся ця частина, вона буде надаватися тільки після того, як Україна буде виконувати певні вимоги. В тому числі пов'язаними там з роботою Верховної Ради. Я так розумію, що ці зустрічі – це спроба якось мобілізувати депутатів для того, щоб знайти необхідну кількість голосів, і вони в сесійній залі за всі ці законопроекти проголосували. Але там, наприклад, є такий ключовий законопроект, який стосується оподаткування посилок до 150 євро. І буквально в п'ятницю міністр фінансів сказав, що в нього є дуже великі сумніви, що цей законопроект буде проголосований. А він один з ключових з точки зору цих вимог. І, мабуть, вже почали знову пробувати якось шукати голоси, хоча кажуть, що шукають поки достатньо мляво. Більше сподівання на те, що президент може там якось публічно звернеться, а він публічно звертатися не хоче, тому що розуміє, що тоді йому прийдеться нести відповідальність за це рішення, а це рішення вкрай непопулярне, і воно дуже погано сприймається українцями. Тобто, ну, це воно не подобається, да? З точки зору взагалі логіки прийняття, необхідності прийняття і форми, в які воно приймається. Так що я би от всі ці процеси розглядав от через призму все ж таки проблемних взаємовідносин між Офісом Президента, Верховною Радою, конкретно навіть з монобільшістю, тому що, ну, можна, знаєте, безкінечно Верховну Раду критикувати і говорити про те, що щось там не так роблять опозиційні фракції, але проблема-то в тому, що у вас є більшість, у вас є монобільшість. Навіщо вам взагалі тоді опозиція? Ви можете всі рішення приймати самі, ну, крім рішень, які стосуються, наприклад, внесення змін в Конституцію, але оскільки, ну, бо 300 голосів немає, але оскільки під час війни це і так не можна робити, то які проблеми? 226, будь ласка, гарантуйте, тим більше у вас по списку навіть трошки більше, плюс якісь сателітні там групи, але, мабуть, навіть ця історія з цією удаваною монобільшістю, вона не працює, тому от президент змушений вдаватися до таких зустрічей, щоб якимось чином якось там простимулювати представників своєї політичної сили, щоб вони, ну, більш відповідально ставилися до своїх обов'язків. Але я боюся, що навіть після зустрічі в понеділок у нас вівторок будуть чекати неприємні несподіванки з точки зору неголосування за певні законопроекти. І як ми це будемо пояснювати європейським партнерам, в мене, чесно кажучи, зараз немає відповіді на це питання.
6: Тобто, з великим рахунком на кону стоїть там міжнародна допомога, будемо так грубо скажемо, та європейська допомога. І от ви згадали закон про посилки, і це ж ще, я не знаю, пару місяців тому намагався уряд переконати депутатів, щоб це проголосували. Вони не голосували. І зараз теж це питання нікуди, як я розумію, не зникло з порядку денного. І чи правильно я розумію, що, і це я просто і себе перевіряю, і у вас уточню, є низка непопулярних законопроєктів, які від України вимагають партнери. І депутати їх мають проголосувати. Але самі депутати кажуть, нам дуже-дуже не хочеться, бо вони непопулярні, особливо мажоритарники, ми з'являємося на округах, люди нам кажуть, за що ви голосуєте, і таке інше. І депутати кажуть, ну якби президент хоча би сам публічно, там у своїх вечірніх зверненнях, заявив про необхідність голосування таких законопроєктів. І оцей негатив, ну, взяв трошечки і на себе від людей, та розділив з нами. А так виходить, що кулуарно він їх, от зараз ми бачимо, так кулуарно він їх зібрав і, мабуть, переконує, але публічно, в нас є зараз з вами сумніви, що він вийде і спробує переконати публічно, щоб це люди почули, що це не просто собі депутати якісь там наголосовують, а що це потреба для держави, яку артикулює президент. А оскільки цього не сталося, то існують сумніви, що навіть після таких кулуарних закритих зустрічей депутати будуть голосувати. Я вас правильно зрозуміла?
7: Ну да, от головна ж проблема в цьому. Тобто, дивіться, рішення, по-перше, приймає уряд. Тобто він там домовлявся з партнерами, вони підписували там різні меморандуми, і в цих меморандумах були прописані зобов'язання України. Як кажуть люди дотичні до цих перемовин, і ця інформація просто була в публічному просторі, я звертаю на це увагу, вона була озвучена, причому не один раз, президент теж всі ці речі погоджував. Тому що і представники там Європейського Союзу, і Міжнародного валютного фонду, вони десь спілкувалися з президентом. Це не є повноваженнями президента це робити, але спілкування було. Ну і слухайте, і от ми ж повертаємося до того, з чого ми з вами почали, що в тій моделі влади, яка там вибудована зараз в Україні, очевидно, що той же Кабінет міністрів іде все узгоджувати на Банкову. Він не йде до парламенту. А потім ми що маємо? Ми маємо, що виходять депутати від «Слуги народу» і прямо кажуть, да? Ну, я цитату повну наводити не буду, тому що там не є не сильно цензурні слова, да? Але вони прямо кажуть, що ви там щось надомовлялися і хочете це повісити на нас. Тому що в уявленні громадян відповідальними будуть депутати. І так рівень довіри до Верховної Ради там найнижчий, мабуть, за всю історію, і навіть нижчий, ніж рівень довіри до Кабміна. Так проблема ще в тому, що Верховна Рада – це якби колективний орган, там навіть іноді не треба називати прізвища депутатів, достатньо статусу. От народний депутат, да, народний депутат. І там мало хто буде потім розбиратися, з якої він фракції там, і так далі. Ну, або там народний депутат, слуга народу. Все. І неважливо, яка там в нього позиція і так далі. Є вже певна картинка. І в цьому плані, ну, більшість негативу піде на них. Отак, хай безособово, але конкретно на них. А на Кабмін навіть піде набагато менше. Чому? Тому що в нас не те, що там громадяни, в нас і багато експертів, вони навряд чи зможуть сходу назвати всіх представників Кабінету міністрів. Я чесно скажу, я не зможу цього зробити, отак от відразу сісти і згадати конкретно, хто яке міністерство очолює. Ну, звісно, там після трохи там подумати згадаю, але ну, це теж показова дуже історія, що або люди міняються, або люди працюють довго, але настільки тільки безбарно, що про них особливо ніхто нічого там не знає, не пам'ятає. І дійсно, в такій ситуації, якщо ми говоримо, що це важливо для європейської інтеграції України, да, це не популярне рішення, так, це рішення, воно ну, не таке, яке би ми, наприклад, хотіли і так далі, очевидно, що треба якось ділити між собою відповідальність. І було би правильно, щоб і президент, і Кабінет міністрів, і, відповідно, Верховна Рада, вони утрьох виступили і сказали, що, шановні українці, дивіться, є така історія, да, воно не гарно виглядає, ми все розуміємо, ми внесемо якісь там правки, ми створимо якісь там додаткові, я не знаю, програми, або там відтермінуємо прийняття тих чи інших рішень. Ну, вже як з ФОПами сталося, насправді ніхто ж не відміняв ПДВ для ФОПів, його просто відтермінували на рік. А потім до цього питання знову повернуться. Але ж змогли якось відтермінувати. Тому треба от так от було сказати. Але ну, на Банковій вирішили взагалі це питання не коментувати. Отак в кулуарах депутатів спробують пропрацювати. Спробують їм якби пояснити необхідність там голосування, але в реальності я боюся, що відповідати фінально знову буде парламент. Ну а як насміє відповідати парламент? Частина депутатів просто тупо не прийде на роботу, голосів в сесійній залі не буде. Ну і почнеться знову ця історія з пошуком голосів, з якимись там домовляннями, передомовляннями і оціми авральними голосуваннями, які, знаєте, всі сили там кидають під один-два законопроекти, в той час як в нас десятки, якщо не сотні законопроектів. Проєктів зараз стоять в черзі, і очевидно, що доки не вирішать питання з фінансуванням, до цих законопроєктів руки просто не дійдуть.
8: Ну, а потім, можливо, вийде якийсь умовний Андрій Мотовиловець і скаже, що депутати не голосують, бо бояться НАБУ. Минулого разу, хто забув, я нагадаю, саме так і пояснювали відсутність голосів, що депутати бояться навіть голосувати, тому що бояться антикорупційних органів, які тримають депутатів в полі зору через можливі отримання або дачі хабарів за голосування. Тепер про НАБУ частково. Дивіться, на цьому тижні Володимир Зеленський, а мені здається, що саме про нього так йдеться, не здається, конкретно про нього Володимир Зеленський отримав, так би мовити, привіт з Ізраїлю, тому що два фігуранти справи Мідас, Тимур Міндіч, як бізнес-партнер президента, і Олександр Цукерман, якого разом з Міндічем називають організаторами злочинної групи, які виїхали безперешкодно в Ізраїль до того, як їм оголосили підозру, які після цього були санкціоновані президентом, тепер пішли до суду і оскаржують санкції РНБО щодо себе. Скажіть, як ви це бачите? Це, можливо, якась необхідний юридичний крок? Чи, можливо, нам це варто розцінювати як, не знаю, шантаж, привіт, бажання продемонструвати щось президенту, який, можливо, їх не підтримав у складний для них момент? Не знаю.
7: Мені здається, тут комплексне питання. Дивіться, з одного боку, якщо ти не погоджуєшся там з санкціями, то очевидно, ти можеш їх оскаржити в суді. Ну, це право людини, але от тут просто, знаєте, є нюанс в історії з Міндічем і Цукерманом. От і в мене немає інформації, можливо, у вас вона є, але наче вона не з'являлася в публічному просторі. А вони в якості кого оскаржують ці санкції? В якості громадян Ізраїля чи в якості громадян України? Тому що
8: я теж не
7: що...
8: бачила цієї інформації. Це ж хороше питання, яке я збиралася ще пошукати на нього відповідь. Так,
7: от тому що дивіться, ходили чутки, коли були ці санкції запроваджені, що, начебто, є якийсь указ там про позбавлення громадянства. Чи якось так, да? Того ж Міндіча, там про Цукермана менше говорили, тому що так розумію, що він просто менше цікавий, да? Ніж Міндіч. Так от, якщо вони, наприклад, громадяни Ізраїля, в них немає громадянства України, то мені здається, до санкцій, ну, вони можуть, звісно, подавати до суду, але це тоді не сильно перспективна історія. Бо санкції та якраз і розроблялися для того, щоб їх запроваджувати проти громадян інших країн, які працюють проти України. І тому в цьому контексті, значить, це одна історія. Якщо ці люди залишаються громадянами України, паралельно будучи громадянами Ізраїля, тоді виникають питання, а чому вони до сих пір не позбавлені громадянства, оскільки це суперечить Конституції України. Тим більше, що у Володимира Зеленського є досвід, як позбавляти людей громадянства. Ми там маємо кейс Корбана, Труханова там, да, і багатьох інших людей, проти яких отакі речі впроваджувалися, якби вони переставали бути громадянами України, принаймні офіційно. Ну, там, згідно указу президента. Так що отут ключове питання, по-перше, в якому статусі вони це роблять. А другий момент, ну, мені здається, що да, це такі, знаєте, така іронія долі, що люди, ну, принаймні, один з них, Міндіч, які там в дуже були близьких відносинах, ну, от зараз це дійшло до суду, до того, що вони це офіційно подають і будуть намагатися це якось відмінити. Є навіть конспірологічна теорія, що вони от подають до суду, офіс на це вкрай слабко якось реагує, і суд тишком-нишком там через якийсь певний період часу ці санкції типу відміняє. І потім можна вийти і сказати, ну а що, ми ж санкції запровадили, ну от, на жаль, суд їх типу відмінив, але які до нас питання? Вони ж були запроваджені, були, і позицію ми продемонстрували. Я не сильно прям в таку конспірологічну теорію вірю, чому? Тому що справа просто дуже публічна, і очевидно, що на неї будуть багато звертати уваги. Але ну, вона в черговий раз просто піднімає, знаєте, от питання актуальності і взагалі законності цього санкційного механізму. Тому що, ще раз, якщо вони громадяни іншої країни, питань немає, нам на це треба спокійно реагувати, але якщо вони, наприклад, є громадянами України, тоді ці санкції, ну, створюють певну проблему, оскільки проти громадян України є питання щодо їх законності. І ми знаємо, що є відповідні справи, які в Верховному суді України розглядаються, та ж справа Петра Порошенка. І перспективи, чесно кажучи, з юридичної точки зору, для тих, хто запроваджував санкції, ну, там дуже похмуро виглядають. Це всі юристи казали, що ну, це якби механізм, який порушує там права, свободи людини, громадянина і так далі, саме громадянина України. Тому тут треба, мабуть, в цьому питанні розібратися. Ну і дивіться, в офісі ж президента багато радників, в тому числі, мабуть, є люди, які з юридичних питань радять. Було б цікаво послухати їхню реакцію, як офіс на це буде реагувати, хто буде представляти позицію президента, тому що реагувати прийдеться на цей документ в Україні, і очевидно, що його ну рано чи пізно суд почне розглядати.
8: Ну і насправді ж ми розуміємо, яке тло було, коли проти Міндіча і Цукермана вводили санкції, але ж офіційно ми не знаємо за що, правильно? Тобто санкції ж часто вводяться і таке дуже розмите формулювання, загроза для нас безпеки і оборони, бо коли Порошенко дізнався, Порошенко мав піти до суду, щоб потім дізнатися, витребувати оце пояснення, за що були впроваджені санкції, виявилося, що вони взагалі були превентивними. Тому, можливо, до речі, звернулися в суд, щоб взагалі дізнатися, за що були запроваджені санкції, і потім вже з тим рішенням теж іти до суду. А можливо, просто з цими санкціями їм якось некомфортно жити за кордоном. Не знаю. Але знаєте, такий жарт в цьому ефірі звучав на цьому тижні, що зійдуться якось в суді там Міндіч, Цукерман, Богдан, ну і ще низка людей, які були колись друзями надзвичайно близькими, соратниками президента, а зараз вони всі під санкціями. А, ну ще Арестович, до речі, не знаю, він під санкціями? Ні, ну да, так, також під санкціями. Звісно, забула.
7: Ну от знов таки питання, він громадянин якої країни, да? Так що, ну знаєте, ця історія вона від початку дуже погано виглядала, і ну тепер додаткові труднощі створюються фактично для України, тому що вони ж після того, як подали до суду в Україні, можуть подати до Європейського суду з прав людини. Тут все якби дуже дуже просто і ну на жаль, і знов таки не дуже перспективно для України. Причому мова буде йти не про конкретно якихось політичних персон. Мова буде йти, власне, про державу Україна, тому що відповідає держава Україна, ну а такі справи, як правило, не на користь України закінчуються.
8: Так, і ще одне питання, мабуть, на завершення. Ми починали з радників Офісу Президента, я згадала про радників Андрія Єрмака. На цьому тижні також Андрій Єрмак оскаржував запобіжний захід, щодо нього суд лишив без змін. Андрій Єрмак демонстрував в залі суду всім журналістам свій електронний браслет, який він носить на нозі. І знаєте, Ігоре, от я як журналіст на чому зловила себе на думці, що чи це така тактика, чи це ще щось. Але надзвичайно активно Андрій Єрмак готовий був спілкуватися у суді з журналістами. От буквально зупинявся на кожному питанні і намагався щось відповісти. І це дуже контрастує з тим, як він себе поводив, коли був ефективним менеджером президента. І цей браслет, як він демонстрував, ви бачили, та поставив там ногу на лавку, підняв ці штани, показав браслет, дивіться всі, відповідав на всі питання. Що ви думаєте про таку зміну комунікації? Це від розгубленості чи це, можливо, якась тактика?
7: Мені здається, що тут більшою мірою розгубленість спочатку була, тому що дійсно він, очевидно, був шокований тим, що відбувається, і не дуже розумів, як взагалі на все це там реагувати. І було видно, що для нього і для захисту взагалі ця історія якби знаєте, така несподівана. Тобто вони думали, що воно буде по одному якось розвиватися. До речі, його адвокат про це прямо сказав в одному з інтерв'ю, що ми взагалі навіть такого передбачити не могли. Тобто вони думали, що все буде по-іншому якось відбуватися. І спочатку він дійсно був людиною, яка не сильно розуміла, що як треба говорити, як треба реагувати, і звідси такі достатньо дивні заяви і достатньо дивна поведінка. Далі він, судячи з усього, ну трохи прийшов в себе, і от історія вже там з браслетами і так далі, це спроба десь пограти на публіку, продемонструвати, що йому там нема чого приховувати, що він не буде нікуди тікати, ну і робити багато, багато подібних якихось там речей. Да? Тобто в цьому плані, воно, знаєте, одне наклалося на інше. Десь він був не готовий, але потім вже включилася оця адвокатська історія. Наприклад, там деякі моменти, вже було видно, що вони робилися спеціально під камеру, щоб от як він там виходив в СІЗО, наприклад, з військовим там рюкзаком, це показово теж було достатньо, і на це звернули увагу. Або ще якісь там заяви, коли він там постійно свою родину згадував, там брата і так далі. Це, очевидно, вже мало там переслідувало якусь там певну мету. Подивимося, як буде далі. Мені здається, що може він дозріє до якогось великого інтерв'ю, в якому спробує розставити всі крапки над «і», тим більше, що запит, очевидно, на таке інтерв'ю є. І рано чи пізно йому прийдеться це коментувати, тим більше, що активно зараз ходять чутки про те, що це далеко не перша справа, будуть ще підозри, і підозри будуть по питанням більш актуальним, ніж те питання, яке винесено от в це розслідування стосовно 15-ї.
8: Так, я скажу лише, підтверджу абсолютно, запит на інтерв'ю до Андрія Єрмака надзвичайно великий, я впевнена. Ми, як незалежні журналісти, також стоїмо в цій черзі, і я думаю, що дійсно вислухати позицію Андрія Єрмака не завадило б, і це було б дійсно цікаво. Як-не-як, людина була не номер один, як жартували, і не номер один, і не номер два, але насправді найвпливовіша людина після президента упродовж там як мінімум 5 років був Андрій Єрмак. Дякую. Ігор Рейтерович, політолог, був на Радіо НВ. Далі у нас новини. Після новин я знову повернуся до цього ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
4: Державна прикордонна служба України повідомила про спрощення організації виїзду дітей за кордон на відпочинок та оздоровлення. Під час воєнного стану батькам не потрібно здійснювати нотаріальне посвідчення пакету документів. На період введення на території України надзвичайного або воєнного стану під час виїзду прикордонний контроль здійснюється із пред'явленням таких документів – згоди Національної соціальної служби на виїзд групи дітей, списків групи дітей та осіб, які супроводжують за кордон, паспорта громадянина України для виїзду за кордон дитини або свідоцтва про народження дитини. Погодження службою у справах дітей, згоди представників кожної дитини на її виїзд, заяви батьків на виїзд дитини за кордон, завіреною службою у справах дітей. Службова особа Держприкордонслужби після закінчення перевірки у групи дітей та осіб, які супроводжують групу дітей документів на право в'їзду в Україну або виїзду з України, проставляє на списку штампи з відмітками «виїзд» або «в'їзд», а також «державний кордон перетнули» та зазначає загальну чисельність осіб, які виїхали та повернулися. Такі зміни внесені для того, щоб можна було в короткі терміни забезпечити організований виїзд дітей на відпочинок за кордон, а також зробити цей процес контрольованим та безпечним.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Вітаю в студії Віктор Баутін. Новини. Присутність України у Євросоюзі має бути повноцінною та повноправною, заявляє президент Володимир Зеленський. У своєму відеозверненні він зазначив, що Україна продовжує активно вести дипломатичну роботу з партнерами в ЄС, щоб наблизити членство нашої країни у блоці. Зеленський додав, що без України не може бути повноцінного європейського проекту і закликав відкрити проговорні кластери. Нагадаю, днями з'явилась інформація про те, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц виступив з ініціативою надати Україні спеціальний статус асоційованого члена ЄС, тобто пропонувалося, щоб українські чиновники могли брати участь у самітах ЄС та зустрічах міністрів, але не голосувати на них. За даними агенції Reuters, у відповідь на це глава нашої держави Володимир Зеленський надіслав листа до керівництва ЄС, у якому розкритикував пропозицію Німеччини. Зеленський відкинув несправедливу ідею участі України у Євросоюзі без права голосу. Угода між Сполученими Штатами та Іраном в основному узгоджена і залишається лише фіналізація деталей. Про це заявив президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. За його словами, угода узгоджена між Сполученими Штатами, Іраном, Саудівською Аравією, Об'єднаними Арабськими Еміратами, Катаром, Пакистаном, Туреччиною, Єгиптом, Йорданією та Бахрейном. Фінальні аспекти і деталі наразі обговорюються і будуть оголошені вже найближчим часом. Відкриття Ормузької протоки, через яку раніше проходило близько 20% світового видобутку нафти і газу, є одним із ключових елементів угоди. Переговори між Сполученими Штатами та Іраном вийшли на фінальну стадію. Представник МЗС Ірану Ісмаїл Багаї підтвердив, що сторони обговорюють меморандум про взаєморозуміння як перший етап угоди, після чого протягом 30-60 днів буде опрацьована ширша угода із ядерного питання. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ. Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 000 000 гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років «Вікнарьов» створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. «Вікнарьов» – 20 років тепла та довіри.
9: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
10: Шукаєш першу роботу? Хочеш змін? Думаєш про нову професію або навчання? Чи новий старт після служби? Фестиваль кар'єри об'єднує понад 200 роботодавців. Освітні програми та реальні вакансії, консультації, співбесіди, навчання і перекваліфікація. 21-24 травня. Фестиваль кар'єри на ВДНГ.
11: Україну змінюють люди поруч.
12: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
11: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
12: поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
11: Волонтери, громадські активісти, священники.
12: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
11: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14:10 на Еспресо.
2: Довгоочікувана подія року наближається. Книжковий арсенал відбудеться в Києві вже цього місяця, з 28 по 31 травня. Фестиваль у мистецькому арсеналі знову об'єднає тисячі відвідувачів, щоб представити понад 240 подій і 160 учасників ярмарку. Зустрічі з українськими та іноземними інтелектуалами, дискусії, читання, події для дітей, музичні концерти, перформанси, виставки. Зустрінемося на книжковому арсеналі з 28 по 31 травня. Деталі на book.artarsenal.in.ua. Де ми зараз як культура? Ми перемагаємо чи програємо? Радіо НВ запрошує на відкрите інтерв'ю з письменницею Оксаною Забужко, учасницею проєкту «20 найкращих оповідань нової України». Приходьте на книжковий арсенал у неділю 31 травня о 13:30. Модерує Олексій Тарасов, головний редактор Радіо НВ, за підтримки Міжнародного фонду відродження. НВ дарує спецвипуск «The Economist» «Світ попереду 2027» за річну передплату на журнал. Передплатіть журнал зараз і отримайте 5 випусків друкованого журналу НВ. Подарунок – спецвипуск прогнозів за ліцензію «The Economist». Виєдну ціну на передплату – лише 1750 гривень. Зручну безкоштовну доставку – 50% знижки на діджитал-контент сайту NV.UA. Оформлюйте передплату онлайн на сайті nv.ua. Під подарунком мається на увазі покупка журналу за 1 гривню.
13: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.

0: Я так розумію, зараз понад 40-44 останні дані людей поранені. Влада Києва повідомляла про те, що дві людини загинуло, але я так розумію, що це може бути не остання інформація, оскільки до сих пір розбирають завали. Ну і а вже ж уже від кількох джерел є підтвердження про те, що Росія серед іншого вдарила ракетою Орєшнік, але наскільки я розумію, не по самому Києву, а по Київщині, десь в районі Білої Церкви. Зараз все це обговоримо. До нашого ефіру вже долучився Тарас Жовтенко, експерт з міжнародної безпеки Фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва. Тараса, я вас вітаю. Доброго дня.
1: Доброго дня, вітаю.
0: Додам лише до того, що я сказала, виглядає так, що спецслужби, принаймні інших країн, та й українські, були попереджені, що може бути така серйозна атака, тому що посольство США робило повідомлення і закликало там піти в укриття в разі тривоги, не ігнорувати похід до укриття. І так само Володимир Зеленський попереджав щодо того, що може бути серйозна атака. Тарасе, а як ви пояснюєте цю аж настільки серйозну атаку? Ми, звісно, звикли, що атаки це вже дуже така постійна історія, але цього разу таке враження, що колекціонували ці ракети тривалий час, щоб потім в один день використати. Чи це до чогось прив'язано, чи це просто так?
1: Дикунам для того, щоб бити по мирних людях і по мирних цілях, їм, в принципі, якогось особливого приводу не треба. Але тут, я не скажу, що був якийсь особливий теж особлива причина. Але насправді наші вороги дуже довго терпіли, та і докрутили їх ще історія з оцим побєдобєсним парадом 8-9 травня. Бо було очевидно, що по великому рахунку цьому болотному фюреру їхньому йому давно очухалося, та десь вдарити своїм скворечником або по Київщині, або безпосередньо по українській столиці. Але практика попередніх ударів, в тому числі там, та їм. З використанням цього недопиленого орєшника, свідчила про те, що такі удари вони, як правило, викликали дуже такий негативний резонанс в західних партнерів, у першу чергу в адміністрації Сполучених Штатів Америки. Та навіть адміністрація Трампа вона досить гостро реагувала на якісь такі супермасовані обстріли та з боку боліт українських міст і Києва, в тому числі. Ну і відповідно досить гостро критикували та як. Путінський режим за такі речі. Тут, як приклад, можна навести там, 2 роки тому вони на Різдво вдарили 25 грудня, так теж там і кінжали були, і балістика, і все інше. І відповідно, дуже дуже багато топ-посадовців та от в американській адміністрації вони про це дуже негативно відкоментували. Оскільки для Путіна особисто питання контактів з Дональдом Трампом, попри те, що там відбувається між ними двома, все одно залишається важливим, так насправді його режим, путінський режим, старається, скажімо так, зайвий раз не давати причин для критики, в першу чергу з боку Трампа і його оточення, тому що ця критика вона потім якби не дуже важко потім передбачити, та в який бік вона повернеться. І власне тут ми бачили, що перед цим побєдобєсним парадом вони насправді Кремль вже готувався та до того, щоб там бить по тому, що вони називають там центри прийняття рішень. Ольга Скабєєва у них там в прямому ефірі показувала карту центра Києва, посольство там малювала, та там в тому числі, до речі, було посольство Вірменії, яке вони відзначили тоді. Бо на Пашиняна Путін зараз його особливо так. Та посльот. І вони вже були готові тоді зробити саме це. Та? Тобто, вони розраховували на те, що ми, зрештою, якимось чином там спробуємо або напряму зірвати їм цей їхній побєдобєсний парад, або вони там спробують щось розіграти. Але, очевидно, враховуючи таку дуже пильну увагу на той момент і, в першу чергу, західних розвідок, та американської розвідки до того, що могло би відбутися довкола параду, очевидно, Кремль зрозумів, що тут треба давати відбій. Та попри те, що вони тоді цю істерику докрутили. Тоді Машка Захарова попереджала, що треба там, щоб посольство іноземних держав евакуювалися з Києва там і тому подібні речі. Та на це все просто всі покрутили пальцем біля голови. І комунікаційно це був насправді такий дуже серйозний провал. Та Кремля, кремлівської пропаганди, і відповідно всіх їхніх спікерів. І зрозуміло, що оці всі плани використати Орєшнік десь поближче до української столиці, та вони існували давно, просто от парад мав бути таким приводом. От, і оскільки цей привід зірвався, то російська пропаганда придумала інший привід, та ніби там, нібито удар по

0: гуртожитку в Старобельську. От, де, значить, були мальчики в трусиках. На насправді там мальчики в трусиках були з російського підрозділу Рубікон. От, і російська пропаганда в останніх два дні вона, ну, цю історію просто розмазує по всіх можливих поверхнях, та, і от вони, значить, уже як удар возмездія, та, так як вони люблять це говорити, от за цей нібито удар, та, по, значить, гуртожитку в Старобільську, вони якби організували ось те, що відбулося цієї ночі. Тобто, ну, абсолютно на коліні, як кажуть, намальована причина, та, з їхнього боку. От, абсолютно штучно розкручена, роздута, але це показує, по-перше, що вони до цього готувалися, та, і, ну, готувалися давно, але просто привід у них в будь-якому випадку мав бути. Та, і грандіозний їхній привід, та, це зрив параду на 9 травня, він провалився. От, і от вони вирішили вигадувати, так би мовити, з коліс якусь історію, яка би дозволила їм, ну, хоча б якось якби вирівняти цю ситуацію, тому що, ну, навіть російська пропаганда, ті самі ZVN-кори, вони визнавали ось цей комунікаційний провал Кремля довкола цієї історії з парадом. Та? І там те, що кремлівські розказували, що будуть удари по центру прийняття рішень, тоді ZVN-кори російські навіть писали, що, ну, а як це, то все горить, а ударів по центру прийняття рішень немає. Та? А тут як дедушки парад зірвати, ну так зразу треба бити по Києву. От, і Орешникам, і по центрам прийняття рішень. Тобто, ну, так чи інакше, Кремль сам якби загнав себе от в цю комунікаційну пастку, та, і якби цей стратегічний провал, він виключно повністю відповідальність якби цих кремлівських дєдушек. Та, і, ну, питання в тому, що їм треба було якось відігратися, ну, от, за те, що вони самі почали і що вони самі закрутили. Ну і зрештою, це, як бачимо, на п'ятий рік війни вже насправді це дуже типова історія, та, для цього недолугого путінського режиму, ну і відповідно для його топ-представників.
1: Я зараз ми поговоримо про Орешник окремо, але от ви вже кілька разів там згадали так звані центри прийняття рішень. Я так розумію, що, ну, була або спроба, або можливо якісь влучання, пізніше дізнаємося, по будівлях в урядовому кварталі або десь поруч. Я роблю такі припущення і висновки, тому що деякі наші колеги журналісти, які мають офіси зовсім неподалік від Кабміну, от я бачу, вони вже публікують фотографії про те, що офіси зруйновані, ну, там, частково, так? І також я бачу оголошення від музею, від Національного художнього музею України, який буквально, ну, зовсім поруч, там, недалеко, я не знаю, може, метрів 200-300, ну, десь так, від Кабміну. І ось вони повідомили про те, що їхній музей буде зачинений на невизначений термін. Я так співставляю, там якраз офіси наших колег-журналістів, то, можливо, десь там поруч теж було влучання, будемо далі бачити. А Орешник, як я розумію, цей Орешник, я зараз спробую згадати, мені здається, Тараса, це вже втретє, так, повідомляють про влучання Орешником, здається, спочатку була десь Львівщина або Львів, потім було Дніпро, і зараз Біла Церква, це Орешник, як я розумію, без ядерного боєзаряду використали цю ракету. Можна навіть припустити, що це ще якась обкатка, чи це вже якби поставили на поток використання цих ракет?
0: Ну, там дуже дуже дивна історія. Там спершу було Дніпро, потім били по Львівщині, а це дійсно третій раз вони били по Київщині. Ну, тут треба взагалі розуміти, що цей так званий Орешник, та, це, ну, знову ж таки, це ніяке російське не ноу-хау, не аналогов нет, це стара радянська міжконтинентальна балістична ракета «Рубеж» з так званою РГЧР, з дільною головною частиною. От, і путінський режим, вони просто випиляли звідти з цієї міжконтинентальної балістичної ракети, вирізали фізично дві ступені розгонні для того, щоб її з міжконтинентальної ракети зробити ракетою балістичною з середньою дальністю. Та? Тобто, ну, вони штучно просто зменшили, та, потужність і спроможності цієї ракети для того, щоб вона не летіла так далеко, та, як вона мала би летіти, як міжконтинентальна балістична ракета. І звідси якби вся проблемність, та, якби от цієї конструкції, тому що в оригіналі все це проєктувалося саме як МБР. Та? А, ну, така ну, фактично, наруга технологічна, да, над цим виробом, вона, очевидно, його дуже сильно розбалансувала. Да, і, ну, очевидно, в росіян є якісь запаси цих ракет, да, і от вони їх намагаються використовувати. І, ну, от всі ці три пуски, вони так чи інакше були пов'язані з потім підтвердженими історіями про проблеми, да, якби з цими пусками. Ну, наприклад, от, були історії про те, що росіяни намагалися запускати, якби, да, Орєшнік, але він або не взлітав, або були, було підтверджено, що він вибухнув в небі над Казахстаном один із разів, да? І навіть цей раз, ну, принаймні, поки що не підтверджена інформація, але з того, що от є в відкритому доступі, було ж два попередження про пуски, да? І після першого попередження нічого не відбулося, а потім, коли вже говорили про другу спробу, от з другої спроби в них, якби, воно таки взлетіло. От, ну, і я порівнював відео, от те, яке зараз, знову ж таки, та ще офіційно не підтверджена інформація, але от відео з Київщини, де було видно, та, якби оці РХЧ, які, ну, скажімо, вже з відкритої головної частини, та, летіли до цілі, летіли до землі, швидкість їх польоту була набагато меншою, аніж якщо порівняти, наприклад, з відео з Львівщини або відео із Дніпра. От, і це свідчить про те, що навіть з тим скворечником, який вони запустили, та щось пішло не так, тому що, ну, не було там оцих 11 махів, та, швидкості зальоту цих боєголовок, та, про які хвалився там і російський фюрер сам особисто, та, ну, і відповідно там все його оточення. Ну і загалом цей Орєшнік, та, оскільки він проєктувався як міжконтинентальна балістична ракета, там боєголовки в цій роздільній головній частині, вони можуть бути тільки у ядерному виконанні, да? Тобто, ну, перевантаження і швидкість виходу на ціль, да, цих боєголовок, вона така, що там або може бути ядерна бойова частина, або просто чугунна болванка. От якраз чугунними болванками Кремль про нас і гатить, да? Тому що, ну, на ядерку в них не вистачає, так мовити, да? Дуже багато чого. От, а от поставити туди звичайну бойову частину, да, з звичайною вибуховими елементами, її просто розірве в польоті від цих перевантажень. Тобто, фактично, вони можуть використовувати таку зброю проти нас лише в двох форматах. Або в ядерному оснащенні, або просто ці от чугунні болванки вони завантажують туди замість вибухових частин, та, і просто б'ють болванками. Тому, ну, якби, руйнування від такого удару точно є, хоч там немає вибуху і дуже малоімовірні пожежі, і ця практика показує. Є просто кінетичний удар, ну, цими гірями, та, які, значить, випадають з цієї касети, та, з РГЧ. От. Але, тим не менше, ну, якби, це єдиний спосіб, в який росіяни можуть використовувати цю зброю, принаймні зараз, та, не переходячи через цю межу і не використовуючи, принаймні, тактичні ядерні боєприпаси. Але, ну, якось інакше вони цей вид озброєнь вони використати не можуть. Ну, і плюс, знову ж таки, та, враховуючи те, що це технологічно не виріб, який від самого початку робився, як балістична ракета середньої дальності, а це просто, ну, скажімо так, перемодернізована та міжконтинентальна балістична ракета. В них завжди, практично з кожним разом, у них є проблеми з запуском, у них є проблеми з тим, як ця ракета та себе поводить в повітрі. От. Ну, тому що це, я не знаю, це те саме, що взяти байк, вирізати з нього двигун і сказати, що це самокат. Оце приблизно те саме, що Орєшнік, як балістика середньої дальності, та, це от перероблена міжконтинентальна балістична ракета. Ну, тому це абсолютно сирий виріб. Не можна говорити про те, що росіяни його, ну, скажімо, ставлять масово, в масове виробництво ставлять на потік, і вони готові його розгортати. Тому, ну, кожен такий їхній запуск, ми бачимо, це насправді тест, да, тобто, ну, взлетів, ну і добре, да, не вибухнув в повітрі, ну теж добре, да, значить, нормально там його розпиляли цю МБР перед цим. От, долетів до цілі, ну теж непогано, там все розкрилося, все попадало. Тому, по великому рахунку, це, ну, річ, яка абсолютно не є, ну, скажімо, такою системною загрозою, хоча ми бачимо, що росіяни, ну, на жаль, продовжують випробовувати, так, якби ці всі штуки в цій війні проти України. Ну, і зрозуміло, що так чи інакше ці випробування, вони в першу чергу націлені не стільки на те, щоб і далі продовжувати стріляти по нас чугунними болванками, так, бо ми чудово розуміємо, що цей проєкт «Орєшнік» для він в першу чергу має бути в ядерному оснащенні, він має бути надійний в запуску і надійний в попаданні, і це те, чим на перспективу Кремль намагається, буде намагатися, точніше, та, погрожувати в першу чергу європейським союзникам США по НАТО. Та, і звідси ці всі історії про те, що Орєшник буде чи вже розгорнутий та, на території Білорусі, от, бо ну, з його дальністю польоту і з його характеристиками, ну, якби немає сенсу просто кидати в нас ці самі гірі, та, а більше стратегічного сенсу завантажити його, озброїти тактичними ядерними боєголовками, націлити на якусь європейську столицю і сказати, що, ну, дивіться, тепер це вже не чугунні болванки, і це все полетить на вас, якщо ви продовжите там умовно підтримувати Україну, ну, от, або якщо ви не дасте нам того, чого ми хочемо, не лише на так званому пострадянському просторі, ну, але й загалом там вже петити до Центральної і Східної Європи в них доходить.
1: Зараз у мене є ще одне питання стосовно реакції партнерів, але чи правильно я зрозуміла, от те, що цей Орєшник полетів на Білу Церкву, це просто там не долетів чи перелетів якусь ціль, чи тому що в Білій Церкві, от те, що я читаю, там є заява і цих рятувальників, і Юрій Ігнат прокоментував, наскільки я розумію, там ну, ушкоджень якихось там зазнали гаражі в Білій Церкві. Можливо, це не остання інформація, і можливо, щось ще дійсно там з міркувань безпеки не озвучують, але чому Біла Церква?
0: Ну, мені здається, що тут в першу чергу від є політичний момент, та? Тобто, ну, все-таки це гуртожиток Старобільську, та? Це, ну, скажімо так, не та причина, яка дозволила та, бункеру прийняти рішення про удар такою зброєю, та, по фактично самому Києву, та, чи тим більше по центру Києва. От зрив параду, та, там і пряма загроза життю і здоров'ю російського фюрера. Оце, да, це теоретично воно би тягнуло на таку річ. І другий момент, це суто технологічний, те, що ми вже встигли з вами в розмові згадати про специфіку самого цього Орєшника, та, ну, це зброя дуже ненадійна. От, і там ну, радіус розльоту цих боєголовок з РГЧ, він хоч, ну, це просто гірі, та, чавунні, але все одно він високий. І в умовах особливо, та, такої щільної міської забудови, говорити про якусь точність цієї зброї, ну, взагалі немає сенсу. Там навіть в оригіналі, та, от цей самий рубеж, от, як міжконтинентальна балістична ракета, та, він же ж теж не проєктувався як суперточна зброя, тому що, ну, по-перше, в цій роздільній головній частині там, ну, було там до півтора десятки боєголовок, от, і плюс вони всі були ядерними, та? Тобто там не треба було попадати метр в метр, та? Тобто, щоб от точно в цілі йшла кожна боєголовка. Там навіть якщо розліт був би кілька сотень метрів, та? То, в принципі, все одно ефект руйнування був би той, який треба, тому що знову ж таки, кілька десятків ядерних боєголовок. Та? Хай невеликої потужності, там в середньому по 130 кілограм кожна із цих боєголовок в цій РГЧ стоїть. Ну, тому що вантажопідємність, вона не така велика, насправді, цієї ракети, як можна собі там уявляти. От. Але в ядерному виконанні, ну, тут був би сенс. Та? А якщо, знову ж таки, просто стріляти болванками залізними, то, ну, це треба робити, якщо мінімізувати політичні ризики, це треба робити десь, не, ну, скажімо, так, в не густо населеному районі, та, для того, щоб, ну, політично якби поставити собі галочку, що от ми вдарили Орєшників, але при цьому, ну, не наразитися, скажімо так, на додаткову критику, на додаткові проблеми в відносинах з тою самою американською адміністрацією, через те, що так невідбірково, та, і такою, ну, м'яко кажучи, неточною зброєю, та, знаючи, що буде величезна кількість жертв серед цивільного населення, якщо там бити десь по району міста. От. На це поки що путінський режим, принаймні в форматі от такої причини, він собі не може дозволити піти. Це не значить, що вони не хочуть цього зробити, вони хочуть і вони мріють це зробити. Тут просто питання в тому, що політично бункер хоче це обіграти так, щоб потім ще була можливість продовжувати політичний діалог із Дональдом Трампом, ну і там, можливо, з кимось із європейців, кого там європейці підготують.
1: Так. У нас менше хвилини лишилося, тому я вас хочу уточнити. Так, ви очікуєте якоїсь реакції Дональда Трампа? Бо вчора посольство США попередило про потенційну загрозу в найближчі 24 години. То за логікою зараз мають якось і відреагувати на цей удар, який був. Я поки що не бачила реакції.
0: Ну, там дуже цікаво, там, як от кажуть на Росії, совпадіння не думаю. Вчора якраз під час цієї масованої атаки по Києву, вчора відбулася стрілянина біля Білого дому, та? Причому, ну, така досить серйозна, стрільця там нібито за попередніми даними вже нейтралізували, от він загинув в результаті спроб затримання, та, правоохоронних органів, і Трамп був в Білому домі. От, тому, якби, поки що в Вашингтоні є привід поговорити про внутрішні проблеми, та, а, ну, загалом, я думаю, що реакція Дональда Трампа, вона буде типовою, та? Тобто не буде якогось такого різкого засудження, Трамп скаже щось в стилі, ну, там, так вони ж один по одному б'ють, та, і, значить, і так далі. Та. Слава Богу, що західні партнери не повелися на цю історію з Старобільським, та, там, російська пропаганда вже потягнула якихось людей, кого вони там називають западними журналістами, та, дивитися на ці всі руїни, от, але, ну, я не думаю, що тут, ну, буде щось з боку адміністрації Трампа, та, щось таке, чого ми раніше не бачили. От, ну, зрозуміло, що наші європейські партнери, вони стандартні заяви про, скажімо, удари невибіркові росіян по цивільних містах, не рахуючись з жертвами серед цивільного населення, такі заяви точно будуть, ну, а в практичній площині ми розуміємо, що наші партнери, ну, поки що, та, досягли піку того, що вони можуть зробити в контексті допомоги нам, ну, тому, ну, на жаль, це просто будуть чергові політичні заяви з обох боків.
1: Дякую. Тарас Жовтенко, експерт з міжнародної безпеки Фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва, був на радіо НВ. Далі у нас новини. Після новин ефір продовжать мої колеги. Залишайтеся на НВ.
2: Ви слухаєте радіо НВ. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТВ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на радіо НВ. Реклама на радіо НВ. Ви або ваша близька людина має порушення рухових функцій? Аксімет. Швидко ставимо на ноги. Сучасний центр реабілітації після інсульта і травм. 044-390-0055. Саме лікування може бути шкідливе для вашого здоров'я. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Для довідки.
3: В Україні ухвалили зміни, спрямовані на розвиток патронатних сімей, тимчасової форми влаштування дітей. Про це повідомили в офісі омбудсмена. Зміни щодо патронатних вихователів. Вони зможуть працювати як фізичні особи або як ФОПи. Підвищується оплата праці. Вихователі отримуватимуть забезпечення в розмірі 3 мінімальних заробітних плат на місяць. Запроваджується оплата на час очікування дитини. Період між вибуттям однієї дитини та влаштуванням іншої оплачуватиметься у розмірі 1 мінімальної зарплати. За 3 місяці догляду за дитиною нараховуватиметься 7 днів оплачуваної відпустки. Їх можна використовувати після вибуття дітей або накопичувати. Якщо дитина перебуває під патронатом понад 3 місяці, за кожен наступний тиждень додається 1 оплачуваний день відпустки. До патронатного вихователя можна буде влаштовувати дітей з інших громад. Зміни щодо помічників патронатних вихователів. Ним може бути не тільки родич, який мешкає разом із вихователем. Служба у справах дітей допомагатиме знайти помічника. Робота помічника оплачувати у розмірі 1 мінімальної зарплати на місяць. Помічник може бути ФОПом. Скорочуються терміни початку навчання кандидатів у вихователі та помічники до 1 місяця після отримання направлення. Також дитина зможе залишатися під патронатом понад 6 місяців, якщо суд розглядатиме справу про позбавлення батьківських прав або відібрання дитини у батьків без позбавлення батьківських прав. Або якщо дитину неможливо повернути до батьків або законних представників через перебування їх у зоні активних бойових дій чи на окупованій території. Нагадаємо, в Україні запустили спеціальний сайт, на якому можна шукати інформацію про усиновлення та сімейні форми виховання дітей.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Вночі Росія вдарила абсолютно по всіх районах столиці. Один із найбільш людних, Лук'янівка, сильно постраждав. Виникли численні пожежі. Один із наслідків удару – торгово-розважальний центр «Квадрат» на Лук'янівці. Будівля зазнала прямого влучання і охопилась вогнем. Від ТРЦ фактично нічого не залишилось. Серед об'єктів, куди влучили під час атаки, і звичайний житловий будинок, частина конструкції будинку обвалилась, вибито вікна. На місці продовжують працювати аварійні служби. Під атакою вночі опинився і Лук'янівський ринок. На кадрах видно, що від кіосків залишились лише згарища. Також ушкоджень зазнала станція метро Лук'янівська. На Київ летіли балістичні крилаті ракети та ударні дрони. Уламки впали в кількох районах, є поранені. Внаслідок атаки у Шевченківському районі ворожий безпілотник влучив у 9-поверховий житловий будинок. Між 8 та 9 поверхами спалахнула пожежа, є загиблий. Під час тієї ж атаки снаряди влучили одразу у 2 школи Шевченківського району. У Київській обласній військовій адміністрації заявили, що цієї ночі Росія вдарила по всіх районах Київської області дронами, крилатими ракетами і балістикою. Натомість Сили оборони України протягом останніх місяців значно посилили удари середньої дальності та операції з блокування повітряного простору на тимчасово окупованих територіях. Це значно ускладнює логістику військ РФ. Про це повідомляє Американський інститут вивчення війни. Там фіксують посилення українських ударів проти російської наземної логістики на окупованій території України, що спричиняє ланцюгові наслідки на полі бою і гальмує просування російських військ. Аналітики зазначають, що рішення глави окупаційної адміністрації Херсонської області Володимира Сальдо обмежити рух на ділянці траси М-14 Маріуполь-Бердянськ-Мелітополь-Генічиськ свідчить про те, що удари України зробили перевезення цим маршрутом набагато небезпечнішими і, ймовірно, вплинуть на російську логістику на окупованій території. Опубліковані у мережі відео показують наслідки серії нещодавніх українських ударів по російських військових вантажівках уздовж автомагістралі М-14, а також на Н-20 Маріуполь-Донецьк, ще однієї траси, на якій Сили оборони активно перехоплюють транспорт останніми тижнями. І насамкінець про перемогу Олександра Усика над Ріко Верховеном у грандіозному бою в Єгипті. Українець захистив статус найкращого супертяжа планети і зруйнував мрію нідерландця про сенсацію. Поєдинок біля підніжжя пірамід видався для українця одним із найскладніших в кар'єрі через неймовірний тиск значно важчого опонента. Яскрава розв'язка цього напруженого протистояння настала в 11-му раунді, коли Олександр Усик спіймав суперника потужним прямим ударом і відправив Верховена у важкий нокдаун. Нідерландець зумів підвестися і продемонстрував характер, але наступна блискавична комбінація від українця остаточно капітулювала опонента, зафіксувавши дострокову перемогу Усика нокаутом. На кону грандіозного поєдинку на плато Гіза стояли пояси WBC та рінг, які українець ефектно відстояв у ринзі, паралельно втримавши звання чемпіона світу за версіями WBA та IBF, а також здобув ексклюзивний пояс від WBC під назвою «Король Нілу». Цей тріумф став 25-ю ювілейною перемогою у професійній кар'єрі непереможного Олександра Усика і дозволив йому вшосте поспіль успішно захистити свої чемпіонські титули після переходу у королівський надважкий дивізіон. Крім чергового успіху, цей бій приніс українцю один із найбільших гонорарів у кар'єрі. За інформацією європейських ЗМІ, Усик заробив близько 100 мільйонів доларів. Для його суперника Ріко Верховена фінансові умови також стали рекордними, хоча точна сума нідерландця не розголошується. Сам боксер напередодні визнав, що це його найбільший заробіток у житті. Майбутнє Олександра Усика після єгипетського тріумфу має чіткі обриси. 39-річний володар титулів WBC, WBA та IBF офіційно оголосив, що його велична кар'єра виходить на фінішну пряму. Усик відверто зізнався, що це був один із його останніх боїв. Каже, що, скоріш за все, проведе ще 2 і піде відпочивати. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Найщиріші вітання нашим глядачам і слухачам. Мене звати Інна Марецька, і найближчу годину працюватиму в ефірі я. Звісно, будемо говорити про російський терор і насилля. Олексій Їжак, експерт Національного інституту стратегічних досліджень, виходить до нас на зв'язок. Пане Олексію, мої вітання. Слава Україні!
6: Вітаю, слава, вітаю вас!
5: З'явилися вже офіційні дані від повітряних сил щодо цієї ночі і російської атаки. Так от, росіяни випустили по нас 690 цілей в одному залпі, 600 дронів різного штибу, 90 ракет, там від Орєшника, кинжалів, цирконів до Іскандерів. Основний удар прийняв Київ і область. Юрій Ігнат теж підтвердив офіційно припущення медіа, що по Білій церкві застосовано саме Орєшник. Як ви це все оцінюєте? По-перше, навіщо це? Що вони хотіли вразити в тій Білій церкві міжконтинентальним зарядом? Тому що, як пишуть монітори, один, ну, вартість цієї ракети, один залп 100 мільйонів доларів, і київська ОВА підтверджує, що цей путінський Орєшник за 100 мільйонів прилетів у звичайний гаражний кооператив у Білій церкві. В соцмережах вже кажуть, що центри прийняття рішень, схоже, тепер ховаються десь між дідівськими москвичами і банками з огірками. З одного боку, це смішно, але з іншого, все-таки міжконтинентальна зброя по гаражах, щоб що?
6: Що побачили американці? Єдиний сенс Орєшника, він не бойовий, як бойова зброя, він занадто неточний. Взагалі, сама ідея такою свічею стріляти в космос, щоб із космоса прилетіло, як, ну, як великий об'єкт, який ми у серпні спостерігаємо зіропади, от, ну, такий самий ефект, щось грає в атмосфері, бажано, щоб вночі, тому що вдень це можна не побачити і не відчути за таким міським шумом, а вночі, ну так, це схоже на грім такий, на грозу і світло-шумові ефекти, як, ну, як блискавки. Єдиний сенс цієї ракети, ну, вона взагалі не може нічого вражати точно. Тобто можна в певний район, там кілометр на кілометр, щоб попадали фрагменти цього вантажу, який кінетичний суто. А єдиний сенс у тому, що на старті ці ракети, це, ну, такі, на мою думку, це те, що знімається з озброєння, є такий спосіб зняття з озброєння відстрілом, щоб заодно і перевірити, як працює частина систем. Ну, от вони, старі ракети, які вже зняли, відстрілюють, розраховуючи масу так, щоб приблизно кудись там потрапило. І ці ракети на старті, вони, їх не відрізнити між континентальних балістичних ракет. Всі засоби спостереження бачать запуск міжконтинентальної балістичної ракети, і відповідно всі структури по всьому світу реагують. Перш за все Сполучені Штати, оскільки з території Росії, якщо щось злітає, для них небезпека в тому, що це може бути міжконтинентальна балістична ракета. Ну от це такий спосіб, ну, європейці це бачать. Ну от такий спосіб тиску, вони запускають щось, це сигнал назовні. Ну, а що стосується всього, всієї решти, ну, повітряна війна, як ми її бачимо, це, ну, можна говорити синхронізовано з певними політичними подіями, але насправді такі великі удари, вони готуються заздалегідь і мають свій окремий план. Тут скоріше можна сказати, що поїздки Путіна до Пекіну скоріше підлаштовуються під підготовку таких ударів, ніж навпаки. Хоча зараз це вони виконують свій план, вони готували весняно-літній наступ, під нього готувались такі великі удари, ну, от вони реалізуються. Тобто на землі наступ російський, він багато у чому зірваний, там інша ситуація. Ну, а їхня здатність до повітряних ударів, вона ще не знищена, ще не підірвана так повністю, щоб можна було говорити, що цього більше не буде. Це ще, схоже, ще буде. Ну, в принципі, були ці такі попередження, що вони готували давно, і всі знають, що готували давно. І, очевидно, немає зараз надійних засобів попередити такі удари, навіть якщо більш-менш відомо, в яких параметрах і коли вони відбудуться.
5: Володимир Зеленський каже, що Росія била по об'єктах водопостачання цієї ночі. Він попереджає, що це може бути лише початком такої нової хвилі комбінованих атак. Крім шахедів, запускали якісь нові дрони-імітатори «Пародія», баражуючі бандеролі, гербери. Про ракетний коктейль ми зараз не говоримо. Він там взагалі все, що в них було, все, що літало, вони запустили. Але от така цікава ще деталь. Повітряні сили пишуть, що 19 ворожих ракет взагалі не долетіли і десь самоліквідували в полях. Про що це нам свідчить? Що російський ВПК настільки спішить ліпити ці ракети з коліс і запускати, що вони розсипаються від браку якості?
6: Є така проблема, це очевидно, і взагалі з цієї серії останніх ударів, от великий удар по Києву, потім великий удар по Дніпру, ну не тільки, а зараз знову великий удар по Києву, оці великі удари, там є елемент того, що основний ефект, він все ж таки від ракет, яких не так багато. Ракети нові, вони їх економлять, але для того, щоб зробити удари ракетні більш-менш ефективними, щоб перевантажити протиповітряну оборону, вони... От дроновий, дешевий дроновий компонент, вони його піднімають у якості, роблять більш захищеним від засобів радіоелектронної боротьби, насичають, роблять як і зв'язок, і розвідку, ну, додають туди функції. Я не знаю конкретно на пародію, ну в цілому треба розуміти, що все, крім шахедів, це дешеві клони, які призначені для допоміжних функцій, для того, щоб створювати цей ефект у повітрі, коли ви у кімнаті вночі залетіло два комара і вони не дають спати. Хоча шкоди від них може і небагато. Ну а в російській системі це багато-багато таких комарів, і там серед них десяток ос і бджіл, які можуть завдати такої серйозної шкоди, але основна маса от такі дешеві засоби. І якщо все ж таки видно, що якщо вони таким чином змінюють баланс, вони не витягують такого роду комбінованих ударів, які були. Починаються з 23-го, мабуть, року. 24-25 це точно, це була така класика російська комбінованих ударів, багатоетапних, розрахованих, як великих повітряних операцій. І взагалі, коли війна перейшла в такі повітряні операції, а не наземні партизанські дії, основний такий здобуток російський був саме такі військові, я маю на увазі, організація таких комбінованих ударів. А зараз ці комбіновані удари, видно, що вони змінюють баланси і там всередині щось змінюється. Так, дійсно, я думаю, одне з пояснень, чому вони це змінюють, це не тому, що вони досягли нового рівня, а тому, що намагаються компенсувати ті дефіцити, які у них вже утворюються з виробництвом великої кількості коштовних засобів, таких як ударні ракети, класичні ударні ракети радянського ще дизайну, Х-101, такого класу, калібри і Іскандер-М. От все це у них не так багато, вони з цим поспішають і заповнюють це інше, умовно кажучи, орішниками і цирконами, які є вже, циркони теж і орішники, це вже гібриди дорогих класичних ракетних систем, які створити певний ефект, вони не розраховані на реальні ударні можливості. Циркон така ж міфічна ракета, як і орішник. Щось воно є, але сенс того, що там є, він не у тому, щоб завдати удару, а щоб створити певний психологічний ефект. Але в цілому так, видно, що вони не витягують той рівень комбінованих ударів, який у них був раніше. Тим не менш, це серйозний такий рівень, якщо вони навіть сміття можуть набрати кілька кілька сотень так часто, ну, це проблема, звичайно.
5: І концентровано в одне місце. Ми бачили, що ракети ці «Циркон», про які ви згадуєте, вперше запустили з Курської області, з Криму, як ми пам'ятаємо, вона летить там 6-7 хвилин, з Курська відстань вдвічі менше, що стосується Києва, так? Тобто кияни в кращому випадку почують вибух разом із сиреною. Навіщо, як ви думаєте, росіяни все-таки притягнули ці комплекси «Бастіон» під наш кордон в Курську область? Вони намагаються позбавити киян цих навіть лічених хвилин на те, щоб сховатися в укриття. Чи це, з іншого боку, їхня реакція на те, що кримські пускові майданчики, ну, тепер під постійним прицілом сил оборони?
6: Ну, все разом. Дійсно, у нас в інформаційному просторі ми не помічаємо того, що відбувається на тимчасово окупованих територіях. Там дійсно цей сухопутний коридор у Крим, він не працює. Паром зруйнований, міст хитається, ну, він стоїть, але там може бути автотранспорт обережно йде зниженим ходом, ну і залізничний взагалі обмежено і невеликим ходом він проходить. Тобто, ну, Крим там дійсно вже сильно небезпечно для розгортання міста. Це не вже не укріпрайон, не бастіон. І тут таке може бути. Я думаю, якби в них було більше. Ну, зараз «Циркон» – це бастіон, ну, це окрема трошки історія. Ну, так, дійсно, є у росіян, разом з індусами була створена така швидка морська ракета і морського базування, і наземного. «Брамос» індуси її називають, ну, Путін не зміг купити в Індії, тепер вони видумують щось таке російське, хоча прибісно «Циркон» це було взагалі щось таке новітне, абсолютно нове російське, ну, видно, вони не зробили. Залишається те, що зробили індуси, але індуси не продають, не віддаються знову росіянам, хоча там є спільна технологія. І видно, що те, що в них є, у них не так багато, і вони змушені економити, тому що, ну, не можуть, видно, ризикувати дійсно ударами з Криму, тому що, ну, коштовною зброєю звідти стріляти вже небезпечно, тому що її не так багато і тягнуть туди, де важче знищити на старті, де важче відслідкувати. А в цілому, от те, як зараз виглядає «Циркон», ну, на мою думку, взагалі вся ця ідея, ну, це заміна більш коштовній балістиці. Ну, балістиця коштує такої ж функції, вона дорожча. І важче зробити, і система управління там дорожча. А «Циркон», як він є, ну, ніхто ще точно не сказав, наскільки він точно стріляє. Ну, просто так, швидко долітає, створює швидко ефект, як балістика, але не такий ефективний, як балістика.
5: А ви думаєте, в Курській області буде важче їх відстежити і знищити, ці установки, ніж в Криму?
6: Так, там все ж таки ліси, а Крим ну, там трошки гір, але в Криму він взагалі весь прозорий. Проблема Криму була у тому, що росіяни туди натягнули багато засобів протиповітряної, протиракетної оборони, авіації, все це, ну, за 4 роки в основному вибили, і тепер і сама географія Криму, вона прозора. А от Курськ, от туди між Харковом і Москвою, там йдуть багато лісів, багато, ну, така географія більш, можна сказати, болотиста, де там легше щось ховати. Ну, мені так здається.
5: Давайте трошечки про наші удари поговоримо, про хороші новини, яких теж цього тижня було чимало. Почнемо хоча б з цього комбо, так, по штабу ФСБ на Арабаці, потім школа безпілотних систем в Сніжному, тепер ще один жирний мінус спецпідрозділ «Рубікон» у Старобільську. Після цього навіть Путіна підірвало, він почав кричати про тероризм, про якісь відповіді і так далі. Чому цей «Рубікон» так підпалив Кремль?
6: Ну, тому що це технологічна структура, технологічна там, де, ну, свого роду російська еліта. От, в тому, що роблять росіяни, взагалі, от ця війна, яка зараз відбувається, там є з російського боку два великих шари соціальні, якщо можна сказати. Є той персонал, який гонять на інфільтрації у кілзоні. Кілзона стає ширшою і ширшою, а росіяни все гонять і гонять туди людей, і їм там не суть важливо, що це за люди. Вони просто мають дійти, закріпитись і контролювати певну позицію. Тобто там люди у них дешевші за наземні роботизовані системи, які вони не дуже наладили. Ну, мені здається, у них гірше з цим, ніж у нас. У нас в кілзоні все ж таки наземні роботизовані системи працюють значно більше, а у росіян цього немає. І вони там гонять низькі соціальні слої. Але, звичайно, така партизанщина, вона б вже давно не приносила ефекти, якби не технологічний шар, і вони з цим досягли певних ефектів, так само, як і з комбінованими ударами вглиб території, те, що ми спостерігаємо кілька років. Цей Рубікон, ну, це високотехнологічна дронна кампанія, яка працює, ну, з сучасними засобами ураження дронними і працює, ну, на високому технологічному рівні. І, відповідно, людей туди набирають не так, гонять, як решту за контракти, просто вибратись із боргової ями і взагалі трошки покращити життя сімей своїх. А беруть людей більш-менш кваліфікованих. Я не виключаю, що там є люди із Москви, Санкт-Петербурга, із таких, ну, принаймні, середніх шарів верств російського населення. І коли знищується ця технологічна висока частина цієї війни російської, залишається та маса людська, гарматне м'ясо, яке вже не проходить через кілзону. І тому для них це, звичайно, означає, що війна змінює траєкторію. Якщо не буде таких структур, як Рубікон, це не єдина така структура технологічна, яка там є. Є ще авіація, є ракетні війська, але ми бачимо, що у них проблема. Як тільки цього не буде, залишиться те, чим вони вважали, що у них є нескінченний ресурс мобілізаційний, але цей нескінченний мобілізаційний ресурс вже не проходить через кілзону. Ну, проходить це гірше і гірше. І тому, звичайно, це змінює траєкторію війни так, що Путін не зможе більше приховувати той простий факт, що цілі його СВО недосяжні.
5: Ну і ці Z-блогери, так би мовити, вони вже там панікують, кажуть, або в росіян повністю лягло ППО на окупованих територіях, або в Україні якась дуже феноменальна розвідка, яка бачить крізь стіни, крізь бункери і так далі. Ви згадали про так званий сухопутний міст до Криму, сухопутний коридор. Наші дрони фактично там цілодобово контролюють трасу Маріуполь-Джанкой, окупанти самі викладають ці панічні відео. Росіяни обмежили рух для цивільних. Якщо цей сухопутний міст, цей коридор ляже загалом, що в них лишається для забезпечення угруповування на півдні? Керченський міст і баржі?
6: З баржами так. Керченський міст, ми про це трошки сказали, і баржі. Там вже є, раніше був там біля мосту, де, який побудували, там ще з радянських часів був паром, ну, на місці там старих мостів, які німці ще будували, вони там простояли. Німецький міст там пару років простояв, змило потім льдом. А там є паром, він був, ну, таким інженерним такою спорудою важливою, тому що там поїзди ходили, і я пам'ятаю, десь у школі я їздив і навіть не помітив, що ми переїхали морем, ну, проток, вночі заїхав поїзд, зранку він вже з іншого боку. Все це вибито. Вони певний час ті спеціальні пароми, потім вони використовували військовий транспорт, який, ну, для операцій намагались використовувати як паром, їх теж вибивали дронами і різними іншими засобами, вибивали інфраструктуру. Зараз я не виключаю, що вони частково тягають баржами, Але це ну не забезпечує Крим таким чином, як забезпечує. Залишається міст, дуже об'єкт, який вони сильно бережуть, але там через те, що кілька ділянок пошкоджено вже, там знижений рух великих вантажів. Поїзди ходять, але дуже повільно, і нічого в них не залишається. Ну, звичайно, для еліт залишається авіація. Навіть в оточеному Ленінграді у Другій світовій війні там еліти забезпечувались. Тому не еліти, які там є і обозначають таку московську присутність, на них вистачить авіації. Ну, а для решти, для бізнесу, для всього цього, ну, залишається тільки оцей міст і трошки барж, і це велика проблема. Тому що на велике угруповання військ у них там вже не залишається. Вони можуть ще утримувати частину військ, але таке потужне угруповання, скажімо, ну таке, яке було базою для подальших наступів, вони там вже тримати не можуть. І все це сталося завдяки новим технологіям, те, що ми чуємо як «middle strike». Тобто дрони, які можуть керуватись оператором, але діють не у фронтовій зоні, не тільки у кілзоні на 20-30 там 40 кілометрів, а можуть вже діяти на 100-200 кілометрів. Оцей middle strike, він, по-перше, розчистив тимчасово окуповані території від протиповітряної оборони і відкрив більш надійний шлях для deep strike на велику глибину. І це така комплексна проблема. Дійсно, оцей middle strike, він змінив ситуацію на тимчасово окупованих територіях військово, змінює її постійно і невідомо до якої рівня це дійде. Я нагадаю, що коли починався контрнаступ 23-го року, не успішний для нас, тоді була мета дійти до Азовського узбережжя, там обирались, куди вперше йти, але у цілому була така ідея і розуміння, що якщо дійдуть війська і переріжуть це, то ну зміниться характер війни. Зараз це відбувається трошки в інший спосіб, коли повітряний простір все більше і більше контролюється, і це дає і додатковий ефект. Так не контролюється зараз українськими військами цей коридор повністю, як планували в 23-му році, але частково контролюється повітря і змінює логістику і відкриває шлях для далекобійності.
5: Подальших глибинних ударів. Буквально виходимо з ефіру, але, напевно, це підтверджує ваші слова, той факт, як написав Роберт Мадяр Бровді, що сили оборони влаштували бавовну в Новоросійську, палала там нафтобаза Грушова, підбито фрегат «Адмірал Есен», Мадяр жартує, що дрони просто пролітали повз і вирішили відбомбитися, щоб два рази не повертатися. Пане Олексію, я дякую за ваш час, за те, що пояснили все це. Олексій Їжак, експерт Національного інституту стратегічних досліджень, був в ефірі Радіо НВ. У нас далі новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
7: Що робити, якщо вас призивають на війну з окупованих територій України? У Генштабі радять за можливості саботувати таку службу. Уникайте особистого отримання повісток та дзвінків з окупаційних так званих військкоматів. Змініть свій номер телефону або тимчасово припиніть його використання. Тимчасово змініть місце проживання. Якщо з вами вдалося вийти на зв'язок, не відмовляйтеся прямо, а обґрунтуйте причини, чому ви не можете служити. У випадку, коли не вдалося уникнути служби у військах агресора, не виконуйте незаконних злочинних наказів, що можуть призвести до жертв серед цивільного населення або руйнування цивільної інфраструктури. Тоді ваші дії можуть бути кваліфіковані як злочини і ви понесете за це відповідальність. Як тільки ви потрапите на підконтрольну територію України, за першої ж безпечної нагоди здавайтесь у полон і повідомляйте, що ви громадянин України. У випадку вимушеного вступу до лав Збройних сил Російської Федерації або пов'язаних з ними незаконних збройних формувань, ви будете розглядатися Україною як жертва воєнного злочину РФ. Якщо ви добровільно приєднаєтеся до Збройних сил Російської Федерації та візьмете участь у війні з Україною, такі дії розглядатимуться як злочин за національним законодавством до 15 років позбавлення волі. У випадку, якщо ви будете на командній посаді, ваша відповідальність може розглядатися у Міжнародному кримінальному суді.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю в студії Віктор Баутін. Новини. Вибухова хвиля від масованої атаки Росії пошкодила вестибюль станції Лук'янівська у Києві. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація. Там зазначають, що станцію довелось тимчасово закрити для пасажирів. Наземний вестибюль отримав пошкодження від вибухової хвилі під час масованого нічного обстрілу столиці. Одразу після скасування повітряної тривоги працівники метрополітену почали усувати наслідки, перевіряти ескалатори та пасажирську автоматику. Через обстріл тимчасово обмежили роботу і на станції Хрещатик. Закрили вхід та вихід до алеї Героїв Небесної Сотні. Як відомо, вночі 24 травня Росія завдала по Києву масованого удару балістичними ракетами та дронами. Уламки впали у кількох районах столиці, є поранені та загиблі. Зокрема, Росія влучила одразу у дві школи Шевченківського району. Натомість українські військові у ніч проти 23 травня завдали удару дронами по військово-морській базі у Новоросійську. У зону ураження потрапили два кораблі Чорноморського флоту РФ, фрегат «Адмірал Ессен» і ракетний корабель на повітряній подушці проекту 1239. Про це повідомляє підрозділ «Птахи Мадяра» сил безпілотних систем Збройних сил України. Ступінь ураження обох кораблів у підрозділі не уточнили. Удару також зазнали два нафтові термінали в районі Новоросійська, Шесхаріс і нафтосховище Грушова балка. Останні сили безпілотних систем називають найбільшим сховищем нафтопродуктів на Кавказі на понад мільйон тонн. У підрозділі додали, що тієї ж ночі під ударами були і інші цілі. Тилова база та логістичний хаб 6-ї армії ВПС і ППО РФ у населеному пункті Ровеньки на Луганщині, пункт управління безпілотниками в Олешках на Херсонщині, а також паливозаправники та бронетехніка на тимчасово окупованій частині Запорізької області. Окремо у підрозділі заявили про знищення зенітного ракетного комплексу «ОСА» у Донецьку. Віктор Баутін, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років «Вікнарьов» створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. «Вікнарьов» – 20 років тепла та довіри.
8: Доброго ранку, кохана.
9: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
8: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
10: Діалічна добавка на є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
11: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
12: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
13: Україну змінюють люди поруч.
14: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
13: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
14: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
13: Волонтери, громадські активісти, священники.
14: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
13: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
15: Уряд установив вимоги до рівня володіння англійською мовою для держслужбовців та керівників у сфері освіти. Для претендентів на посади державної служби категорії А, а також голів місцевих державних адміністрацій, їхніх заступників визначено вимогу володіння англійською мовою на рівні не нижче B1. Це середній рівень Intermediate за шкалою Common European Framework of Reference. Для претендентів на посади керівників державних наукових установ і керівників закладів вищої освіти установлено рівень не нижче B2, це рівень вище середнього Upper Intermediate. Для окремих посад державної служби категорії B і В, а також для частини посад у сфері освіти і науки уряд визначив диференційований підхід. Рівень володіння англійською залежатиме від посади. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
16: Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Повертаємося до роботи у прямому ефірі. Петр Кульпа, голова правління Республіканського фонду України, колишній секретар польської делегації Парламентської асамблеї НАТО, виходить до нас на прямий зв'язок. Пане Петре, вітаю в ефірі.
17: Добрий день, слава Україні. Я дуже радий.
5: Героям слава. Ви знаєте, ми теж вам раді, але навіть попри те, що ніч була, як ви знаєте, жахливою, так, в Україні 690 цілей, росіяни знову запустили свій орєшник по Білій церкві, поцілили в гаражі. От є зараз повідомлення, що вигоріло 3 гаражі. Також ринок, ТРЦ, об'єкт водопостачання, житлові будинки. Володимир Зеленський коментував вже те, що відбувалося цієї ночі. Він сказав, от цитую: "Цей старий орєшник у Москві вже слово «ура» нормально вимовити не може, шамкає, а все ще руйнує житлові будинки. Реально неадекватні". І Зеленський прямо каже, що потрібні рішення від Сполучених Штатів і від Європи, щоб змусити Путіна вимовити слово «мир», а не «ура». Що, на вашу думку, Владимиру скаже його товариш Дональд сьогодні? Чи проігнорує це насилля і терор?
17: Я думаю, что это один из последних моментов, когда Россия односторонно может баллистикой бомбить Украину. Потому что через несколько недель Украина...

0: Соединенными Штатами, а Соединенные Штаты помогут Путину нагнуть Украину, чтобы пошла на сдачу, чтобы сохранить лицо или морду Путина. Вот вся игра, я ее так понимаю. Никогда не видел на самом деле сильного стремления, чтобы этот приоритет надрыва не был важнее того, что официально декларировалось.
1: Володимир Зеленський зараз каже, що Україна робить все, аби голос Європи точно був врахований в майбутніх переговорах і вже збирає зустріч радників з нацбезпеки Британії, Франції та Німеччини. Як ви це розумієте? І ну, чи може там без Сполучених Штатів просуватися якийсь переговорний трек з Європою?
0: Ну, смотрите, Європа знаходиться в глибочайшому політичному кризисі. В Великой Британии, да, Стармер как политик умирает. В Германии, да, канцлер является 19-м по популярности политиком в Германии и Альтернатив фюр Дойчланд, партия, которая инфильтрирована русскими, да, имеет большие шансы, чтобы взять всю власть. То же самое уходит Макрон, вероятность того, что Народный фронт Ле Пен придет к власти, очень высокая. На самом деле, единственным голосом Европы, который отражает ее достоинство, ее силу, является голос президента Украины. И просто здесь, если у кого-то есть моральное и реальное право говорить от имени Европы, это именно у президента Украины. Потому что это армия миллионная, и это ВПК, это технологии, которые создают шанс на стратегическую независимость Европы. Это программа Фрея, это баллистика собственная, это антибаллистические решения, это ударные дроны, это дроны, скажем, средней дистанции, которые делают невозможным концентрацию войск и так далее, и так далее. Вот все это разрушает традиционную структуру господства Соединенных Штатов над Европой. Этот класс политиков, которые сегодня есть в Европе, они поддерживают Украину, но их время заканчивается. И просто президент пытается создавать условия, в которых это короткое время, которое осталось, единство Европы, которое поддерживает Украину, чтобы использовать, чтобы просто до этого времени закончить войну. Вот это главная, основная цель.
1: Ну, дійсно, справді, про що тоді Кремлю перемовлятися з європейцями, якщо вони не мають на Росію якогось суттєвого впливу? Серед усіх європейців тільки українці якось впливають на Росію, там, завдаючи їй дронових чи ракетних атак.
0: Не только в Европе есть средства материальные, есть финансы, которые необходимы для того, чтобы масштабировать украинскую продукцию. ВПК Украины использует около 50-60% своей возможности, да, своей потужности. И единственная причина, которая блокирует использование большего количества этих возможностей, это капитал, отсутствие денег. Поэтому здесь трансфер средств является ключевым вопросом и для того, чтобы использовать этот потенциал, но с другой стороны надо понимать, что Европа не в состоянии более эффективно использовать сегодня средств таким образом, чтобы повышать уровень своей собственной безопасности, как помогать именно финансировать украинское ВПК. В Европе не в состоянии делать ничего быстро. Это самые, например, по ракетам оптимистические возможности, когда первая ракета возникнет, это через 2 или 3 года, это во Франции. То, что в Германии, это вообще в 30-е годы. И просто на сегодня единственный метод – это финансирование, поддержка Украины. К сожалению, этому мешают так называемые антикоррупционеры, которые вокруг Украины создают туман коррупции и так далее, и так далее. И по-настоящему блокируют. И говорю это из собственного опыта, потому что есть у меня знание и представление о том, что происходит. То, что они делают, они берут кровь украинцев на свои руки, потому что время сейчас – это ключевой момент, да, главный фактор, и любое опоздание – это просто будет превращаться в потери территории и жизни
1: людей. Але давайте тут, давайте тут справедливо. Все-таки українська влада дає ці підстави звинувачувати її в корупції.
0: Да, например, Ермак, который в 22-м году о чем-то говорил, да, и сейчас НАБУ это вынесло, чтобы создать такой удар по Украине. Понимаете? Этим пленкам 4 года. И вот сейчас появилась потребность. Вот, например, по Энергоатому месяцами смотрели, как разворовывается помощь, как разворовывается украинская энергетика. И только когда появилась потребность, да, нанести удар по Украине в переговорах, такой же, как требование со стороны Соединенных Штатов понизить призывный возраст, как попытка говорить, что Зеленский нелегитимный, как очень много других вещей, да, вот просто дестабилизация, выборы организовать в Украине, вот это вот типа дестабилизация, которая идет из внешних и агентуры внутренней, она разрушает и она стоит жизни и кровь украинцев. Вот это надо понимать.
1: Пане Петре, німецьке видання Die Zeit, здається, написало, що цей скандал Мідас і підозра Єрмаку, вони серйозно впливають на євроінтеграційні перспективи України. Володимир Зеленський цими днями написав дуже різкого листа лідерам Євросоюзу. Він назвав несправедливою пропозицію Німеччини надати Україні статус асоційованого члена без права голосу. Ми знаємо, що Фрідріх Мерц пропонує такий собі компроміс. Що ви думаєте про ці перспективи Києва і про відповідь Києва? Чи не занадто різко відповів Зеленський?
0: З 22-го года я постоянно говорю то же самое. Що мішає сегодня Европейскому Союзу принять Украину именно в политическом смысле, чтобы появился украинский комиссар, чтобы украинские депутаты стали евродепутатами и так далее, и так далее, чтобы и Украина, которая защищает Европу в военном смысле, в ситуации, когда безопасность является намного важнее экономики этих денег там и так далее, чтобы именно Украина была стержнем безопасности и Европы и защищала, потому что мы сейчас во времена не то, что каждый там наработал, а только у каждого то, чего не разрешит у себя отнять. Поэтому то, что сейчас Мерц пытается делать, это пытается говорить, вот за деньги я буду вас унижать. На самом деле это глупо, это прежде всего глупо политически, закончится тем, что Мерца снимут, придет АФД, который хочет сотрудничать с Россией, инфильтрирован русскими и хотят возврата русского газа и так далее, и так далее. Вот закончится тем, что наступит распад Европы на ту Европу, которая хочет суверенитета, это Скандинавия, Балтия, Польша, Украина, да, по всей вероятности Румыния, и тем, которые будут стремиться сотрудничать с Москвой. Поэтому так важно, чтобы до этого времени, когда они не придут к власти, путинский режим перестал существовать. Вот поэтому важно производить баллистические ракеты, вот поэтому нужны финансы сегодня, вот поэтому нужны реальные действия, а то, что делают враги Украины, которых политическое будущее и институциональная стабильность, по НАБУ, по САП, зависит не от украинских властей, а от внешних партнеров. Вот они опасные. Я просто считаю, что они в этот время, да, их деятельность невероятно опасна. Вот то, что нужно нам понимать.
1: Зрозуміла вашу думку. Я ще запитаю, поки в нас є час, запитаю про те, що відбувається в Польщі і те, що там робить Дональд Трамп. Вірніше, от як пише Wall Street Journal, розкриває нам певні такі деталі, що новий очільник Пентагону взяв і самовільно скасував от ротацію американської бронетанкової бригади до Польщі, ні з ким не погодив і шокував Варшаву. Що це за ігри, так би мовити, в солдатиків там?
0: Трамп является крайне непопулярным политиком. Его поддержка для Орбана оказалась поцелуем смерти. И также именно симпатии и связь президента Навроцкого с Трампом, да, связана была с тем, что позиции и Навроцкого начали падать. Нет сомнений, что в стратегии Соединенных Штатов, которая объявлена в декабре прошлого года, написано, что эти войска будут введены. Тем более, что в Польше нет американских войск на постоянной основе. Они постоянно перемещаются, выводятся в Порт-Хук, в Техас, я там был. И обратно в Польшу на несколько месяцев, и потом обратно, и таким образом вот создается такая иллюзия безопасности. Вопрос в чем? В том, что эти планы чиновников Трамп решил приостановить, чтобы оказать политическую поддержку, чтобы играть на раздел политики в Польше. Это Польшу разыгрывают не только Соединенные Штаты, но, например, Макрон был несколько недель тому назад в Польше, встречался с премьер-министром, не встретился с президентом. Соединенные Штаты играют на президента. Короче, встречаются с президентом, не встречаются с премьер-министром. Я, честно говоря, был бы намного более счастлив, если бы Трамп принял решение, чтобы убрать из Польши 5000 военных, а, скажем, Министерство обороны или войны, как сейчас называется, приняло другое решение и убедило президента. Потому что эстаблишмент американский, стратегические интересы, да, они говорят, что не будет этих войск в Польше. Второй момент. Польша является, я бы сказал, образцом члена НАТО. Страна, которая тратила 5% своего ВВП на оборону, страна, которая за эти 5% не получила никаких собственных способностей, потому что осознание поля боя, разведка, ракеты, дальнобойное оружие, все это американское и зависит от согласия Соединенных Штатов в употреблении. В руках поляков ничего нет. Поляки имеют артиллерию и мясо, да, человеческое, которое может гибнуть, если будет нужно пойти на конфликт. Вот более или менее такая ситуация. И сейчас вывести войска из Польши, это как будто нанести удар просто даже по самым тупым, самым фанатичным любителям Соединенных Штатов и верующим в том, что американские парни придут защищать Польшу. На самом деле это служит исключительно разыгрыванию поляков. То, что Трамп может поменять решение 5 раз в неделю, никому не секрет. Но, я бы сказал, этот лагерь, который ориентирован на Соединенные Штаты, который казался абсолютным банкротом, вот сейчас поднимает флаги, да, и просто ничего больше это не значит. Считаю, что безопасность утопающих в руках самых утопающих. А сейчас такое положение. Мы можем рассчитывать только на тех, которые разделяют с нами риски. Соединенные Штаты не разделяют с нами рисков и не будут за нас воевать. Если будет нужно, за наш счет договорятся с Путиным, с кем угодно. Так как готовы делать это на Ближнем Востоке или в другом месте, вот Тайвань тоже пример.
1: Почули вашу позицію і дякую за ці коментарі. Петр Кульпа, голова правління Республіканського фонду України, колишній секретар польської делегації у парламентській асамблеї НАТО, був в нашому ефірі. Я, Інна Марецька, на цьому свою частину завершую. Мої колеги продовжать ефір. Глядачам, слухачам дякую. Бережіть себе.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Єдина інформаційна платформа із питань осіб, зниклих безвісті за особливих обставин – це онлайн-простір, де зібрана необхідна першочергова інформація для родин, які втратили зв'язок зі своїми близькими. Знайти ресурс можна як через головний сайт МВС, так і безпосередньо за адресою зниклі-безвісті.мвс.gov.ua або через пошук за запитом «Єдина інформаційна платформа із питань зниклих безвісті».
2: Для довідки.
3: Військові та цивільні українці після повернення із російського полону мають право на цілу низку соціальних послуг, а саме консультування щодо усіх видів підтримки, держгарантій та тих можливостей, які вони одержують по поверненню. Консультації надають органи місцевого самоврядування, бізнес, громадські та інші організації. Представництво інтересів від імені звільнених із полону можуть вести переговори, листуватися для, приміром, відновлення документів, реєстрації місця проживання, допомоги у розшуку рідних, забезпечення засобами реабілітації, оздоровлення, встановлення груп інвалідності. Догляд вдома або натуральна допомога. Звільненим громадянам із порушенням мобільності можуть допомагати із самообслуговуванням, прибирати, прати, готувати дрова, ремонтувати одяг тощо. Соцсупровід – це допомога із послугами, які потребують залучення інших організацій, довготривалого вирішення проблем та одночасного надання багатьох видів соціальних послуг. Соцадаптація. Громадянам допомагатимуть пристосуватися до життя з урахуванням набутого досвіду. Це включає психологічну допомогу, відновлення соціальних зв'язків, сімейних стосунків, налагодження стосунків із дітьми, допомогу у працевлаштуванні, переоблаштуванні житла для осіб із інвалідністю. Соцреабілітація. Навчання, формування, розвиток і підтримка соціально-побутових навичок, допомога у забезпеченні технічними та іншими засобами реабілітації, відновлення користувацьких навичок, психологічна допомога. Паліативний догляд для звільнених створюють умови для проживання, за ними доглядають, слідкують за здоров'ям, допомагають у веденні домогосподарства. Також сюди входить навчання догляду членів сім'ї. Крім цього, військові та цивільні після повернення із російського полону можуть розраховувати на надання транспортних послуг, фізичний супровід для людей з інвалідністю, послуги персонального асистента та переклад жестовою мовою. Також звільнені із полону можуть отримати технічні засоби реабілітації, розповіли у Мінсоцполітики. Це протезування та інші допоміжні засоби для цивільних та військових, які дозволяють відновити втрачені функції, адаптуватися до нових умов та повернутися до активного соціального життя.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Під час атаки у ніч на 24 червня постраждав не лише Київ. Росія атакувала Київщину дронами, крилатими ракетами і балістикою. Як наслідок, є постраждалі. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє очільник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник. За його словами, у Фастівському районі двох жінок ушпиталили, у Бучанському районі постраждав чоловік, медики надали йому допомогу на місці. Наслідки атаки зафіксували в усіх районах Київщини. У Фастівському районі пошкоджено приватні будинки та багатоповерхівку. У Бучанському постраждало підприємство, складські приміщення, багатоповерховий і три приватних будинки. В Обухівському та Броварському районах пошкоджено приватні оселі. У Білоцерківському районі постраждала територія гаражного кооперативу. У Вишгородському пошкоджено приватний будинок і багатоповерхівку, а у Бориспільському пошкоджено господарські будівлі. На місцях задіяні рятувальники, медики, поліція та оперативні служби. Цієї ж ночі росіяни завдали масованого удару по Києву балістичними ракетами та дронами «Камікадзе». Уламки впали у Подільському, Шевченківському, Оболонському та інших районах. Як наслідок, є постраждалі та загиблі. Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради нацбезпеки та оборони щодо застосування санкцій проти окупантів, відповідальних за ракетні удари по території України, а також суден тіньового військово-логістичного флоту РФ. До першого санкційного пакету увійшли 127 російських окупантів, які причетні до ракетних ударів по Україні, зокрема по критичній інфраструктурі та цивільних об'єктах. Обмеження накладені на командирів підрозділів дальньої авіації повітряно-космічних сил, які застосовували понад 4100 крилатих ракет повітряного базування та аеробалістичних ракет «Кинжал». Санкції також накладені на командирів ракетно-артилерійських підрозділів сухопутних військ Збройних сил Росії. Вони здійснили понад 1100 атак з використанням крилатих ракет наземного базування «Іскандер-К» та балістичних ракет «Іскандер-М». До другого пакету увійшли 29 цивільних торгових суден, які задіяні у перевезенні вантажів для воєнних потреб РФ. Їх залучають до регулярного перевезення великих обсягів озброєнь, боєприпасів, військової техніки та особового складу Міністерства оборони Росії. Більшість із них перебувають під санкціями Сполучених Штатів, Євросоюзу та Британії. Щодо інших, Україна працюватиме з партнерами над синхронізацією санкцій. Ну і Сполучені Штати та Іран вже близькі до продовження перемир'я на 60 днів і обговорення ядерної угоди. Про це повідомляє Financial Times з посиланням на власні джерела серед посередників між Сполученими Штатами та Іраном. Згідно з цією інформацією, меморандум про взаєморозуміння, який може бути остаточно узгоджено вже днями, передбачає поступове відновлення Ормузької протоки і зобов'язання обговорити питання щодо розбавлення або передачі Іраном високозбагаченого урану. Крім того, Сполучені Штати в рамках цієї угоди послаблять блокаду іранських портів і поетапно погодяться на зняття санкцій та розморожування активів Тегерана, які перебувають за кордоном. Посередники сподіваються, що умови меморандуму утримають президента Сполучених Штатів Дональда Трампа від поновлення ударів по Ірану на тлі побоювань, що атака може статися протягом наступних кількох днів, якщо дипломатичні зусилля зазнають невдачі. Попередні ознаки прогресу з'явилися після того, як пакистанські та катарські перемовники провели важливі переговори зі своїми іранськими колегами у четвер і у п'ятницю. Водночас Washington Times пише, що проект угоди було погоджено ще вранці у суботу. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Це спільний проєкт Радіо НВ і відділу комунікацій Командування сил територіальної оборони.
5: Добрий день, всіх вітаю. Це знов я в студії, Юрій Мацарський, військовослужбовець і журналіст. І з великим задоволенням вітаю в цій студії поруч зі мною мого побратима, теж військовослужбовця, офіцера територіальної оборони Олександра Ткачука. Олександр, вітаю, дякую, що прийшов сьогодні.
6: Доброго дня, дякую за запрошення.
5: Саша прийшов красивий, Саша прийшов у вишиванці, тому що, ну, велике свято, 21 травня в цьому році воно буде святкуватися. Це третій четвер травня кожного року, вже 20 років. 20 років святкує.
6: Так, це завтра.
5: Святкує весь світ День вишиванки. Це завтра, це вже завтра. Якщо б ти мене попередив, я б теж, може, прийшов би в вишиванці, я теж, може, був би красивий, ну, хоча б спробував бути красивим.
6: Юра, ти завжди красивий.
5: Дякую тобі дуже. Але, бачиш, ти за красивих, я за розумних сьогодні. Давай так.
6: Давай.
5: Диви, я про що би я хотів почати. Ми потім торкнемося, що 20 років, може, щось, ну, це така важлива дата, скоріш за все, щось цікаво приготували на це, на ювілей, на такий. Я про інше почну. Нещодавно, кілька днів тому, ти в Фейсбуці написав про те, що якісь дивні люди, якась громадська організація намагається, я перепрошую за використання такого слова, лідернути, якщо так можна сказати, свято під назвою День вишиванки. Що відбувається, скажи мені, будь ласка. І головне, а навіщо людям чи там громадським організаціям лідерити свято?
6: Тому що свято популярне. Ідея української вишиванки, ідея повернення до культури зараз дуже актуальна, і на неї всі злітаються. Це вже не перший випадок в історії нашої громадської організації, як співзасновників свята. Ось. Але це чергова акція. Наша позиція така, що ми заснували це свято і 20 років докладали зусиль до його поширення, популяризації. З маленької акції студентської свято набуло всесвітнього масштабу. Ми пробували 10 років тому зробити його державним, подавали відповідні звернення до всіх центральних органів влади. Але нас тоді не підтримали. І після того ми зрозуміли, що, мабуть, це і не потрібно наразі, якщо немає такого запиту від держави, тому що це була наша ініціатива. Тому що свято живе своїм життям, воно народне, воно любиме, воно без якихось указів і наказів живе і рухається далі. І українці щороку з нетерпінням чекають цього дня. Те, що ініціатива така з'явилася в іншій громадській організації, як нам уже почали дорікати, що ми монополізували свято і не даємо нікому його використовувати. Абсолютно не так. Ми співпрацюємо із сотнями громадських організацій, як в Україні, так і по світу. І нормальна комунікація відбувається в такий спосіб. Нас звертається, кажуть, ми хочемо організувати такі-то заходи. І ми абсолютно завжди підтримуємо ці ініціативи, тим паче включаємо їх до переліку офіційних заходів і так далі. Але дуже важливий момент з цією організацією. Дуже важливий.
5: З цією, яка от так, ЦГУ, яке так, намагається так, якось до неї долучитися.
6: Вона з'явилася в лютому цього року. І буквально за кілька місяців, зараз пройшло 3-4 місяці буквально, вони відкрили офіси в кожному в кожному місті, обласному центрі, в різних райцентрах. Створили сайт, залучили мережу людей. Це чудово, що в нас розвивається громадянське суспільство, але мій досвід як журналіста, як людини з освітою політолога, як військового, підказує те, що це має ознаки політичної організації. Вона зараз громадська, але буде використана під вибори. Тому що зараз в інфопросторі там ще нещодавно так йшла мова про проведення виборів і так далі. І зважаючи на швидкість, з якою це зроблено, а ми знаємо, як ми знаємо з тобою, в кожного є друзі, ми є представниками організацій громадських, як це важко дається, як важко вибудувати, знайти якесь фінансування, вибудувати мережу людей, знайти однодумців. І зважаючи на всі ці ознаки, ми розглядаємо це як політичну акцію для того, щоб здобути такі піар-дивіденди собі на патріотичній темі. І більше того, спосіб, в який це робиться, так само піддаю сумніву, тому що у нас є такі інструменти, як петиції, так? Коли їх підписують, президент їх розглядає, це відбувається онлайн, відбувається верифікація через Дію, люди безпечно віддають свій голос за певну ідею. Тут же підписи збираються офлайн, люди залишають свої контактні дані, неперевірені організації. І після того це звернення буде направлено, вони пишуть, що до Верховної Ради. Я не знаю, можливо, у них є якесь лобі в парламенті. От. Але нас, ми не згідні не з ідеєю, з якою вони виступили, а способом її реалізації. Це дуже важливо.
5: Давай все ж таки трохи якось детальніше про те, ти кажеш, нас, звертались до нас. От ці нас, ми – це хто?
6: Ми – це співзасновники свята. Це наша громадська організація, яка складається співзасновники свята. Це Леся Воронюк, це засновниця, так, авторка ідеї. Віктор Павлюк, Сергій Бостан, Оксана Добержанська, Ірина Мітнович, Валентин Грінберг, Євген Семено. Тобто це громадська організація, яка заснована ще в 2014 році. Власне, свято засновано ще раніше. От.
5: І, ну, ми сказали, що 20
6: так,
5: років.
6: Так, тому от така от історія.
5: Скажи мені, будь ласка, а ви зараз маєте якісь права на використання словосполучення «День вишиванки». Ви маєте якісь там права на там проведення якихось заходів в цей день? І чи як це виглядає?
6: Ми зіштовхнулися з цією проблемою під час попередньої спроби рейдерської атаки. Тому що свято жило своїм життям, ми не думали його якось реєструвати, отримувати якісь права. А після того, як ще в 2015 чи 2016 році теж одна із громадських організацій, її керівник, спробували рейдернути в інший спосіб, то ми проконсультувалися з юристами і нам порадили зареєструвати це. Ось. І тоді відбувся інший, скажімо, скандал, тому що нам зареєстрували лише логотип і назву. Сам день в Україні неможливо зареєструвати. Більше того, тодішнє Міністерство економіки, до якого належить патентний інститут, дало нам відмову із дуже цікавим формулюванням, що це суперечить нормам публічного правопорядку. Мабуть, в законодавстві є така норма, але попри всі звернення, всі докази, які ми надали, що ми заснували свято, як воно розвивалося, що його, наприклад, в свій час в Чернівцях прийняли як свято, як регіональне свято і так далі, вони всі не подіяли. Окей. Держава так визначила, ми з цим змирилися, рухаємося далі. Ось, але відбувається маніпуляція, коли, ну, звісно, це можна знайти в реєстрах, і нам пред'являють, що ми забороняємо, тому що в нас є патент. Бо логіка патентування полягає в тому, що ти фіксуєш якийсь свій знак і потім забороняєш йому комусь використовувати. Якщо люди використовують, відповідно, ти можеш подавати до суду і стягувати з них якісь кошти.
5: Не буде такого, що йдеш у вишиванці в день вишиванки вулиці, до тебе підскакує пан Ткачук і каже, не маєш права, тому що в мене патент.
6: Абсолютно ні. Тому що, ну, це суперечить здоровій логіці. Для чого нам було створювати свято, популяризувати вишиванку, щоб потім це забороняти? Ну, мені здається, це логічний аргумент. Але, звісно, оцією історією, ну, із патентуванням часто маніпулюють. Тому не піддавайтеся на маніпуляції, одягайте вишиванки, долучайтеся до Всесвітнього дня вишиванки. Держава Україна у вигляді нашої влади, я впевнений, що прийме рішення, коли це буде доречно. Зараз у нас війна, у нас є інші пріоритети. Ми, як громадянське суспільство, підставляємо плече, ми рухаємо нашу культуру. Зрештою, повертаючись до відзначень, так, ми не робимо масштабних якихось заходів, тому що є небезпека, повітряна тривога і так далі. Тому ми робимо ініціативи, які покликані сфокусуватися на цінностях. Ну, наприклад, цьогоріч ми робимо, започатковуємо таку нову традицію – вишита стрічка пам'яті. Ми закликаємо українців прийти на Алеї Слави, де є портрети наших загиблих воїнів, і прив'язати до них вишиті стрічки. Чому? Тому що це ті українці, які боролися за нашу свободу і незалежність. Вони колись відзначали День вишиванки, одягали вишиванку. Тепер вони цього не можуть зробити. І ми маємо пам'ятати. Незважаючи на те, що у нас є щоденна практика, так, хвилини пам'яті, ми хочемо, щоб День вишиванки ніс і такий особливий зміст теж. Тому що вишиванка зараз для нас є символом нескореності і боротьби. І це не стало не лише тепер, під час повномасштабного вторгнення, а тягнеться вже століттями. Тому що і в час російської окупації, під час Російської імперії, і радянської, ти одягав вишиванку, ти таким чином показував, я українець, тебе брали на карандаш, а потім переслідували, репресували, кидали в в'язницю або вбивали. Ми знаємо історію, тому треба це пам'ятати.
5: Я трохи назад повернусь, хотів тебе спитати. Диви, якщо були спроби, про які ми вже так з тобою детально поспілкувалися, якщо були спроби ось цих рейдерських захоплень, якщо були люди, які хотіли якось на себе переписати ці права на використання Дня вишиванки, значить, є якийсь певний комерційний потенціал у цього дня? Чи ні? Чи я не так розумію?
6: Цього дня є комерційний потенціал, і це теж часто нам закидають, мовляв, ми його вигадали для того, щоб на цьому заробляти. Ось. То я, ну, абсолютно ствердно кажу, що те, що ми зробили, сприяло економічному розвитку, виявленню, створенню багатьох брендів. Так, зараз от просто зайдіть в будь-яку соцмережу, і вам зараз буде видавати кожне сторіс реклама якоїсь вишиванки. Це означає, що легка промисловість виросла на цьому святі, що з'явилися багато бізнесів, які популяризують. І в цьому наша задача як засновників було зробити свято, ну, не лише свято, а зробити вишиванку нашим символом, щоб це було поп-культуру, якщо хочете. І, власне, воно вже стало поп-культурою. І в цьому поганого нічого немає. Тому що поп-культура – це популярна культура. Тобто ми прийшли від вивчення своїх коренів, від старовинних вишиванок до того, що це стало сучасним культурним продуктом. І найголовніше, що відбувається, що ми його можемо і маємо експортувати у світ. І, власне, це вже відбувається, мені здається, просто варто наростити ці масштаби. Щоб це стало таким культурним явищем, як, наприклад, кімоно. Коли ми говоримо про кімоно, ми розуміємо, що це Японія, так? І потенціал в цього є. Тому що зараз...
5: Тобто і слово вишиванка, як в свій час слово кімоно, має стати зрозумілим будь-де. Так. Щоб не треба було перекладати на англійську мову, на так. німецьку мову і так
6: воно
5: далі.
6: Вже так і є, тому що ще кілька років тому вишиванка заполонила світові подіуми. Модельєри світові, вони робили колекції на основі вишитих узорів українських. Вони надихалися нашою культурою. Королівські, представники королівських родин, політики, дипломати одягають вишиту сорочку. Іноземці. Іноземці яким чином? Тому що наші українці по світу розкидані, так? І вони несуть культуру і пояснюють. Оце наш символ. Якщо ви нас підтримуєте, одягайте. І багато іноземців в знак солідарності підтримують і одягають.
5: Я маю тут зізнатися, перед початком цієї розмови, ми вже були в цій студії, Олександр звернувся до мене з проханням, тільки каже, не питай мене, будь ласка, про те, як починався День вишиванки, тому що, типу, я вже, каже, втомився.
6: Він, я вже забув, ну це було давно.
5: Вже не хлопчик, вже дорослий дядька, вже забув. Я про інше спитаю тоді. Скажи мені, будь ласка, коли все це починалось 20 років тому, у вас була якась надмета? Чи це був просто такий, знаєш, якийсь такий студентський прикол, просто якась ідея, як там весело провести частину часу?
6: Я думаю, що скоріше так і було. Але все одно цього б не було, якби наші сім'ї, наші предки нас так не виховали. Тому що свято почалося в Чернівцях. Ось. І я пам'ятаю своє дитинство, коли бабуся мені вишила сорочку. Так, і в мене збереглися світлини з того часу. Це було звично в плані того, щоб, в принципі, мати такий одяг, одягати його, одягати на свята. Але на той момент, в середині 2000-х, в українському суспільстві було, ну, не таке, м'яко кажучи, сприйняття вишиванки. Не було її цінності. Чому? Тому що в радянський час намагалися, і, в принципі, їм це вдалося, розуміючи, що вони не можуть винищити українців, винищити культуру, якийсь образ, так, який в нас є, коли ми говоримо слово «українець», то вони вирішили зманіпулювати і знецінити. І дійшло до того, що вишиванки почали сприймати лише як елемент сценічного образу. Я пам'ятаю, колись тоді я виходив в люди вишиті сорочці, а до мене там підходили знайомі і питали, а ти сьогодні десь виступаєш на сцені?
5: Тобто не сприймалось як одяг, який можна вдягнути просто так?
6: Абсолютно. Ну, більше того, він сприймався як одяг, який на сцені і ще бажано в червоних шароварах. Ну, тобто цей сконструйований образ хахла, так. Ось. І зараз це абсолютно змінилося. Ми, ну, не задаємося таким питанням, а просто, коли бачимо людину в вишиванці, перше, що виникає на думці, зробити комплімент, тому що це дуже гарно завжди, і душа радується, і, ну, погодься, я не
5: так,
6: знаю.
5: Так, я,
6: ну,
5: погоджусь на 100%.
6: Тобто, цей наратив змінився. Це, я вважаю, теж великим досягненням.
5: А ти, коли ось в День вишиванки йдеш вулицями і бачиш людей вдягнених, красиво вдягнених, ти так собі якось там в голові так пишаєшся? О, це через мене, це в першу чергу.
6: Ну, звісно, мене розпирає від радості. І чесно, важко ще до кінця усвідомити свою причетність. І з кожним роком ми після того, як свято проходить, з Лесею спілкуємося, що, ну, подивися, що зробили, і що воно живе далі. І, ну, як кажу, це важко прийняти, усвідомити, але це факт.
5: Тут цікаво ось що. Я кілька років вважав, що коли пан Олександр каже, ми вигадали, ми зробили, ми там щось якось популяризували День вишенки, я щоразу думав, що от в ці ми – це він і Леся Воронюк, яка сьогодні вже кілька разів згадувалася, як людина, якої належить ідея Дня вишенки. А от виявляється, що там велика кількість інших людей була до цього дотична.
6: Дуже велика кількість. Якби цього року, ну, ми гасло, щороку ми вигадуємо нове, і цього року гасло завдяки кожному з вас. Завдяки кожному українцю, який одягав вишиванку, підтримував свято і долучався до його організації. І це тисячі людей по світу, які є, ну, як мінімум, співорганізаторами. Тому що ми пам'ятаємо ці фото з різних країн, з різних міст України, де великими маршами проходили містами, де відбувалися акції в школах, в університетах. Дітки у вишитих сорочках формували там мапу України, тризуби і так далі. Ось, тому я хочу подякувати всім, хто долучався, підтримує і продовжує це робити.
5: У нас є там приблизно 3-3,5 хвилини до перерви. Розкажи трохи про цю книжку, яку я тримаю в руках. Це «День вишиванки. Від студентської акції до світового масштабу». Вона велика, в неї тут багато світлин. Що це і звідки взялась ця ідея і про що вона?
6: Ми думали, як символічно можна зафіксувати цьогорічний ювілей, і вирішили зробити книгу. Книга – це документ часу. Вона розповідає про те, як створилося і розвивалося свято не завдяки, а всупереч. Тому в цій книзі є дуже багато невідомих широкому загалу історій про те, як, через які труднощі ми проходили для того, щоб дійти такого результату.
5: А в тебе є улюблена історія з цієї книги, яку можна було б зараз розповісти?
6: Так, у мене є улюблена історія, ну, така, яка зараз пригадалася. Це було, здається, у 2019 році біля Верховної Ради. Ми проводили там заходи, і в той час під Верховною Радою був пікет автомобілістів, які хотіли знижки на авто, які возяться за кордон.
5: Так звані євробляхери.
6: Євробляхери, так. І а ми проводили заходи і біля Верховної Ради, у нас там була інсталяція, і в самій Верховній Раді була виставка вишитих сорочок. Одним словом, ми запланували зробити тризуб на площі біля Верховної Ради.
5: З людей?
6: З людей, так, фігуру. І зняти це з дрона. І попередні домовленості були такими, що депутати мають вийти до людей, багато мітингувальників, і ми, ну, зробимо спільну фотографію. Ну, політика політикою, а свято є свято, ми ж відзначаємо День вишиванки. Це свято, яке єднає. Ось. Але щось пішло не так, і в останній момент депутати, ну, не захотіли, побоялись, мабуть, вийти до людей для того, щоб сформувати цей тризуб.
5: Ну, але ж вони, ну, вони злякались не тебе, а вони злякались цих людей, які за євробляхи були.
6: Так. І я мав це зняти з дрона. І вийшло 2 тризуба. І в книзі є світлина, яка демонструє, що біля Верховної Ради більший тризуб з мітингувальників, а у дворі Верховної Ради менший тризуб із там депутатів і працівників Верховної Ради. Ну, така була реальність на той час. Ну, це, мені здається, дуже показова історія.
5: Як ти кажеш, люди окремо, депутати окремо. Це трохи якось воно дико, але так, тим не менш, так воно і було. Скажи, будь ласка, коротенько, якщо влада не завжди йшла на зустріч, але, тим не менш, хоч не заважали, чи були випадки, коли заважали проводити якісь свята?
6: Ні, ну, точно не заважала, але, ну, більше того, зазвичай підтримувала. Тобто, регіональна влада в Чернівцях, в інших містах, всі долучаються, це стало нормою і традицією. Ми колись звернулися, як ми залучили депутатів до цього. Ми написали їм листи, вони вже знали, що є таке свято, і в один прекрасний день на засідання вони прийшли всі в сорочках, і відтоді досі ходять. Так само і президент.
5: Зараз в нас вже коротка перерва, зараз час новин та реклами, і повернемось з тобою за кілька хвилин, і я хочу ще спробувати долучити ще одну людину до нас, але вже не тут, не в студії, а зумом. Сподіваюся, що в нас все вийде, за кілька хвилин повернемось.
2: Це спільний проєкт Радіо НВ і відділу комунікацій Командування сил територіальної оборони. Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Стати на військовий облік можна онлайн і без візиту до ТЦК і медогляду, та навіть з-за кордону. Це можуть зробити юнаки до 18 років, чоловіки віком 18-59 років, тільки якщо раніше не були на обліку та мають біометричний документ. Аби стати на облік онлайн, оновіть або встановіть резерв плюс, авторизуйтеся, оберіть «Стати на облік», отримайте свій резерв ID у застосунку. Функція працює лише для тих, хто стає на облік уперше.
2: Для довідки.
3: В ДСНС радять більше не покладатися на правило двох стін. Під час прямого влучання ударного шахеда у будинок приміщення можуть вигоріти за лічені хвилини, а рятувальники не зможуть загасити пожежу швидко через дуже високу температуру. Пряме ураження авіаційною бомбою, балістичною чи крилатою ракетою може цілком зруйнувати під'їзд багатоповерхівки, включно із ванними та коридорами. Постраждати можна і через уламки або задимлення від пожежі, виток побутового газу, а якщо приміщення кишить без вікон, ймовірність опинитися у пастці зростає. Рівень безпеки також залежить і від типу будівлі. Монолітні вважаються найбільш стійкими. Найгірша конструкція – це панелька. При влучанні снаряду у такий будинок він може просто скластися. У такому випадку не врятує і підвал, адже над ним опиняється велика кількість важких конструкцій. Аби швидко залишити помешкання у разі оголошення тривоги, завжди тримайте зібраною сумку із речами першої необхідності. Якщо немає змоги спуститися в укриття, можна ховатися на сходових клітинах. У багатьох будинках вони мають додаткові захисні перекриття. Також підійдуть підземні переходи та підземні торгові центри. Але найкращий варіант – спеціальне укриття, паркінг або метро.
2: Реклама на Радіо НВ.
7: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Є лікарським засобом. Виробник Київський вітамінний завод.
8: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
9: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
10: Україну змінюють люди поруч.
11: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
10: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
11: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
10: Волонтери, громадські активісти, священники.
11: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
10: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
12: Плануєте вихід на міжнародні ринки? Приєднуйтесь до платформи ProConnect від ProCreditBanku, яка допомагає знайти іноземних бізнес-партнерів і домовитись про співпрацю. Укладніше про умови послуги на сайті www.procreditbank.com.ua. Лицензія НБУ номер 195 від 13.10.2011. Внесено до Державного реєстру банків 28.12.2000 за номером 276. Адреса рекламодавця 0315, місто Київ, Берестейський проспект 107А.
13: Довгоочікувана подія року наближається. Книжковий арсенал відбудеться в Києві вже цього місяця з 28 по 31 1 травня фестиваль у мистецькому арсеналі знову об'єднає тисячі відвідувачів, щоб представити понад 240 подій і 160 учасників ярмарку. Зустрічі з українськими та іноземними інтелектуалами, дискусії, читання, події для дітей, музичні концерти, перформанси, виставки. Зустрінемося на книжковому арсеналі з 28 по 31 травня. Деталі на book.artarsenal.in.ua. Де ми зараз як культура? Ми перемагаємо чи програємо? Радіо НВ запрошує на відкрите інтерв'ю з письменницею Оксаною Забужко, учасницею проєкту «20 найкращих оповідань нової України». Приходьте на книжковий арсенал у неділю 31 травня о 13:30. Модерує Олексій Тарасов, головний редактор Радіо НВ, за підтримки Міжнародного фонду відродження. НВ дарує спецвипуск «The Economist» «Світ попереду 2027» за річну передплату на журнал. Передплатіть журнал зараз і отримайте 5 випусків друкованого журналу НВ. Подарунок – спецвипуск прогнозів за ліцензію «The Economist». Вигідну ціну на передплату – лише 1750 гривень. Зручну безкоштовну доставку – 50% знижки на діджитал-контент сайту NV.UA. Оформлюйте передплату онлайн на сайті nv.ua. Під подарунком мається на увазі покупка журналу за 1 гривню.
14: До 1 червня триває подача документів внутрішньо переміщеними особами для отримання допомоги на проживання. Заяву на отримання допомоги на проживання можна подати через портал електронних послуг Пенсійного фонду України, у сервісному центрі Пенсійного фонду України, у центрі надання адміністративних послуг. Також збільшено тривалість виплати допомоги із 24 до 30 місяців. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
15: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
16: Ви слухаєте Радіо НВ.
17: Це спільний проєкт Радіо НВ і відділу комунікацій Командування сил територіальної оборони.
5: Повертаємось, і до нас з Олександром долучається пан Євген Семенов, віце-президент Світового конгресу українців з Об'єднаних Арабських Еміратів. Євгене, ви чуєте нас? Добрий день, добрий вечір.
18: Добрий день, так, чую чудово.
5: Чудово, чудово. Хотів вас питати, як готуються зараз Об'єднані Арабські Емірати до Дня Вишиванки? Хто буде брати участь, скільки людей буде брати участь і які саме заходи плануються?
18: Дякую. В Еміратах загалом ми визначаємо День вишиванки уже 11-й рік. Ми розпочали перші заходи у 2015 році. З тих пір змінювалися формати. Був період, коли ми доволі тісно інтегрували День вишиванки із священним для мусульман місяцем Рамадан. Водночас останні десь років 5 головною метою є, власне, підтримка тематики Дня вишиванки загального і тих заходів, які будуть їй відповідати. Тому, в принципі, щороку ми організовуємо захід, власне, сам День вишиванки. І, крім того, низку майстерень чи інших заходів навколо самого свята. Тож цьогоріч вже був перша подія відбулася вже цієї неділі. Це була ініціатива, покликана доєднати Емірати до нової традиції Дня вишиванки, вишита стрічка пам'яті. Ми зібрали представників громади, які разом вишивали стрічки пам'яті, котрі ми використаємо на нашому заході завтра. І після того одна з волонтерок на вихідних полетить до України і, власне, прикріпить ці стрічки на Алеї Героїв в Україні. Також, крім того, завтра ми плануємо захід в Абу-Дабі для української громади, для друзів України. З нового готуємо ходу у вишиванках. Це буде вперше, тому що загалом в Еміратах діють обмеження на такого типу заходи. Водночас цьогоріч, враховуючи те, що формат ходи став поширений в країні з урахуванням нинішньої складної напруженої безпекової ситуації, ми використовуємо цей момент і тому також організуємо українську ходу у вишиванках. Крім того, завтра будемо проводити нашу щорічну акцію народження у вишиванках в Еміратах, де будемо дарувати важкі срочки народженим українцям, які народилися в цій країні. Також матимемо презентацію книги до 20-річчя свята. Крім того, будемо також організовувати, показувати виставку «Окупована спадщина» з минулого року. Водночас цей формат не втрачає актуальності, і тому є важливим для демонстрації. І також будуть невеличкі майстерні з вишивки для гостей, дітей, дорослих. Це те, що планується, власне, завтра в Абу-Дабі. Додатково до цього на вихідних ми плануємо іще майстерні з вишивки. Плануємо показ фільму до ювілею Дня вишиванки і чимало таких активностей, крім цього. Водночас, крім того, що ми запрошуємо людей

0: Штатах живе, розвивається квітне і вірю, що буде так далі тривати.
1: Євгене, скажіть, будь ласка, а скільки людей бере участь зазвичай? І от хто ці люди? Хто ці українці, хто мешкає в Об'єднаних Арабських Еміратах? Чим ці люди займаються в цій країні?
0: Загалом в заходах, саме до Дня вишиванки, в фізичних заходах беруть участь, знову ж таки, в різних форматах, різна кількість осіб, тобто десь про майстерки, це там 20-30-40 осіб, на фільм ми очікуємо близько 100 осіб, на такий сам формат заходу зустрічі великий до свята завтра, там 100 плюс осіб. Водночас, загалом, якщо говорити про українців, які проживають тут, то, мабуть, найбільша кількість людей – це ті, хто працюють. Тобто, йдеться перш за все про професіоналів. Найбільша кількість людей працюють в сферах готельно-ресторанно-туристичній сфері. Також дуже багато українців, українок працюють в місцевих авіалініях. І загалом дуже останніми роками особливо дуже багато українців почало працювати в IT-сфері місцевій. Це, мабуть, головні категорії тих, хто проживають в Еміратах наразі.
1: А місцеві мешканці, вони якось долучаються до цих святкувань? Вони можуть щось там дізнаються нове про Україну, і тим більш Україна, на жаль, через криваву війну, але тим не менше вона стає більш відомою світу, знову щонайменше за останні 4 роки, і може хтось хоче таким чином, долучившись до Дня вишиванки, продемонструвати свою підтримку українцям?
0: Так, звісно, ми, в принципі, щороку на майже на кожному заході маємо іноземців, включно з еміратцями, тому що варто враховувати, що в Еміратах загалом місцеве населення складає близько 10% від загальної кількості мешканців, тому це такий цілий світ в мініатюрі. Тому у нас насправді є можливість залучити різні національності, різні культури. Звісно, перевагою є те, що є вже і чимало змішаних родин, тобто люди приходять ті, які добре знають Україну і бажають її підтримувати. Крім того, звісно ж, долучаються і іноземці, і еміратці, яким цікава наша культура, до майстерень, до заходів. Зокрема, от власне в книзі до ювілею Дня вишиванки можете побачити фото саме громадян еміратів, які приєднувалися до наших форматів, до наших відзначань.
1: Хотів повернутися до початку нашої розмови. Ви сказали про те, що інтегрували День вишиванки в священний для мусульман місяць Рамадан. А як це відбувалося? Наскільки взагалі можливо поєднати ці речі, які, ну, до речі, з максимально різних світів? Ну, щонайменше так здається.
0: Ну, власне, це було в період, коли Рамадан співпадав з Днем вишиванки. Це десь були роки, здається, 18-19, можливо, ще 20-й, тому що мусульмани живуть за місячним календарем, і тому місяці постійно змінюються. І, власне, в той період в країні ще були доволі суворі правила щодо активності, щодо подій саме під час Рамадану. Зараз вже все насправді змінилося, але в той час це в певною мірою був єдиний варіант, в принципі, відзначати День вишиванки, це знайти шлях інтегрувати його, власне, в місцеву культуру. І тоді ми це зробили таким чином, що ми поєднали власне традицію, місцеву традицію Рамадану, яка дуже проста, що власне кожен вечір після заходу сонця всі мусульмани розгуляються. Є така велика вечеря, якої всі чекають. І власне, що ми робили? Ми організовували цю вечерю українською, і до нас долучалися власне іноземці, і еміратці, ті, яким було цікава Україна, які водночас дотримувалися цієї традиції і приєднувалися саме для цього етапу розговіння, знайомилися з вишиванками, і таким чином ми, власне, популяризували Україну такою м'якою силою.
1: Іфтар у вишиванках, так? Так можна назвати. Тому що в день, під час священного місяця Рамадан, в день не можна їсти і піти тільки після того, як вже...

0: Вечеря можна сідати і вже тоді приймати пішу, починати пити воду. І цей оці момент от дозволений, зветься вже іфтар. А хотів спитати, скажіть, будь ласка, як відчувається взагалі зараз війна проти Ірану? Я розумію, що ми трохи відхиляємося від головної теми нашої розмови, але тим не менше не можу про це не спитати. А ви там поблизу до цих бойових дій. Що відбувається у вас, що відбувається в Об'єднаних Арабських Еміратах, наскільки це відчувається в повсякденному житті?
1: Насправді, зараз вже враховуючи те, що минуло понад 2 місяці від початку цієї війни, ситуація доволі стабілізувалася. Звісно, все одно є певна напруга. Водночас активних обстрілів, активні обстріли закінчилися, коли почалося це оголошене перемир'я в квітні. До того, звісно, Емірати насправді потерпали найбільше в регіоні, найбільше бомбардувань з боку Ірану були спрямовані саме на цю країну. Водночас досі все одно відбуваються атаки. Зокрема, за минулі 3 доби було оголошено, що сили протиповітряної оборони країни перехопили 6 дронів, які були запущені не з території Ірану, а з території Іраку. Водночас ми знаємо, що там є теж іранські проксі. І більше того, що найменше відомо, що 3 з цих дронів вони атакували АЕС в Абу-Дабі. 2 вдалося збити за межами території АЕС, 1 впав на території АЕС, була пожежа на електрогенераторі. Звісно, ці новини вони тримають напругу. А водночас країна насправді живе певною мірою в тому форматі, який ми розуміємо як українці, тобто відбувається єднання навколо прапора, навколо лідерів. Загалом державна кампанія зараз ведеться така, що кожен, хто живе на території ОАЕ, є еміратцем. Про це говорив президент Еміратів. Проводяться дуже багато заходів, саме спрямованих на патріотичний дух і на те, щоб всі мешканці підтримували дії уряду. Тому, зокрема, до прикладу, і формат ходи став дуже поширений, тому що дуже часто зараз проводяться різного типу ходи з прапорами Еміратів для того, щоб показати те, що країна об'єднана проти цієї іранської агресії. Водночас, звісно, ситуація змінилася в сенсі політичному, і це дуже зараз цікаво спостерігати, як все стається, тому що Емірати вийшли, до прикладу, з ОПЕК і ОПЕК+. Це об'єднання країн, які видобувають нафту, які визначали, фактично регулювали ціни на нафту у світі. З 1 травня Емірати більше не є членом цього об'єднання після понад 50 років участі. Це означає, що країна тепер нічим не обмежена, щоб видобувати більше нафти і відповідно впливати на ціни. Більше того, перевагою тут є те, що є можливість обійти оцю Ормузьку протоку, тому що Емірати мають вихід до Індійського океану. І тому помітно те, що країна намагається навіть цю складну ситуацію використовувати для того, щоб свій вплив у світі підвищувати.
0: А взагалі ця війна, вона якось сказалась на сприйнятті України, українців з боку місцевого населення? Вони стали краще нас розуміти? Вони стали нам більш співчувати? Чи такого не сталося?
1: Безсумнівно, були зміни. Є зміни, вони помітні. Звісно, нас почали більше розуміти, особливо коли полетіли шахеди і коли почало відбуватися те, що ми бачимо кожен день в Україні. Водночас особливо велика насправді підтримка і вдячність Україні була висловлена, коли Україна надіслала військових фахівців, які, власне, допомагають місцевим боротися із шахедами. дуже багато місцевих блогерів, місцевих інфлюенсерів записували, робили пости з подякою Україні, з вдячністю. Сюди також приїжджав президент Зеленський. Він мав зустріч на найвищому рівні з президентом Еміратів і був одним з перших лідерів, які прибули в країну під час цієї війни, коли ще тривали обстріли щоденні. Тому насправді це вікно можливості і для України, для того, щоб свої позиції і в Еміратах, і загалом в регіоні підсилити і використовувати це, власне, і для користі нашої в нашій боротьбі.
0: Хотів все ж таки повернутися до Дня вишиванки і спитати вас, чи може ви якось координуєте ваші активності з українськими діаспорами десь в регіоні, десь там на Близькому Сході ще?
1: Звісно, ми комунікуємо, враховуючи те, що в світовому конгресі українців я відповідаю саме за цілий регіон, то перш за все я комунікую з усіма громадами щодо того, що відбувається, як ми можемо обмінюватися ідеями, якимись форматами для того, щоб свято жило і розвивалося. І загалом ми цього року як СКУ спільно із Мінсоцполітики організували кампанію «Вишиванка єднає», спрямована саме на те, щоб показати єдність всіх українців, всього світу в Україні, за межами України. І крім того, звісно ж, оцю от нову традицію вшанування і вдячності українським героям, вийшла свічка пам'яті. Ми також в СКУ поширили серед своєї мережі. Знаємо, що багато громад у світі долучатимуться в різних форматах, тому що це тільки перший рік, формати ще будуть відпрацьовувати. Значить, дуже важливо, щоб традиція і пам'ять серед українців поширювалися, де ми не були.
0: Мені відомо, що ще там рік тому, чи може трохи більше, була доволі не дуже велика, але тим не менш, там кілька десятків родин українців мешкали і в Ірані також. Щось відомо, як зараз вони, що з ними відбувається, чи вони, може, в більшості своєї все ж таки залишили цю країну? Ви можете нам щось про це розповісти, чи це невідомо зараз?
1: Наразі, враховуючи те, що відбувається в Ірані і всі обмеження, в нас немає ніякого зв'язку з українцями там, на жаль. Залишається тільки сподіватися, що вони в безпеці, наскільки це можливо там наразі.
0: Євгене, дякую вам дуже, дякую за розповідь і бажаю вам відсвяткувати День вишиванки, як це потрібно. Олександр.
2: Да, я хочу подякувати Євгену за його активну участь в підтримці Дня вишиванки, в популяризації вишиванки і культури на Близькому Сході, тому що це дуже важливо і справді м'яка сила, вона ефективна. Євгене, щиро дякую від оргкомітету за співпрацю.
0: Дякуємо, Євгене. На цьому ми з Євгеном зараз прощаємося, відключаємо його від нашої розмови. І ще кілька хвилин в нас є. Олександре, диви, виявляється, Близький Схід святкує, Європа 100% святкує. А яке, скажи, от якщо б в тебе спитали, яке найбільш екзотичне місце, де відбувалося святкування, чи буде відбуватися в найближчі дні святкування Дня Вишиванки? Зрозуміло, от якщо подивитися книгу, можна там знайти, що в єдиної українській антарктичній станції під назвою Академік Вернадський теж відбувається святкування. А от якщо б в тебе спитали, от на твій погляд, яке з місць найбільш екзотичне? Ти про що б згадав?
2: Ну, мені важко визначити якусь країну, тому що для мене кожна країна цікава і екзотична, і невідома. Але фактом залишається те, що де є українець в світі, а вони, мені здається, є в кожній країні. Якщо це невелика діаспора, то принаймні там по кілька людей – то точно вони долучаються до цього свята. Колись нам писали на сторінку із африканських країн, із острівних країн. Тому питання не в тому, де, а як. Ну, а щодо екзотичного місця, то там ще не святкують, але я б дуже хотів. Це космос. Ми його активно освоюємо, і ще вишиванки в космосі немає. На всіх континентах є вона, так, а в космосі немає. Але я думаю, що ми над цим попрацюємо. Ну, варіантів є кілька. Як мінімум, ми створюємо свою балістику, яка буде літати до наших ворогів, і вона буде пролітати через космос. Ми можемо, наприклад, ракету оздобити вишиванкою, і тоді вона стане не лише бронею, як ми її символічно називаємо, а й зброєю. У нас так само є чимало українців, які долучені до різних космічних проєктів США, в інших країнах, так, які інженерами, айтішниками. Звертаюсь до вас, пролобіюйте це питання. Я думаю, що якщо якийсь шатл полетить на орбіту Землі, це буде гарним маркером того, що вишиванка полонила світ. Огорнула, полонила – це така негативна конотація. Ну, я думаю, що це цілком можливо, тому що ще кілька десятків років тому в космосі вже прозвучала українська пісня. То чому не може бути вишиванка?
0: Відправити вишиванку просто як вишиванку, чи вдягнути?
2: Варіантів є кілька. Це може бути космонавт, який її одягне, це може бути оздоблення на костюмі, це може бути оздоблення на шатлі. Варіантів є безліч.
0: Скажи мені, будь ласка, це головна твоя мрія, яка пов'язана з Днем вишиванки, чи є що?
2: Ні, ну це така лірична, рожева мрія, а реальна мрія в тому, щоб ми не загубили свою ідентичність, ми не загубили своє розуміння того, що вишиванка для нас важлива, як символ боротьби, нескореності і любові. І принесла його до майбутніх поколінь. Тому я звертаюся вже до молоді, що це задача на майбутнє. І задача непроста. Але нам головне зараз вистояти, зберегти нашу незалежність і не забути, хто ми є.
0: Звучить так, ніби ти хочеш на когось іншого. От свої обов'язки. Ні. Як людина, яка відповідає за День вишиванки.
2: Просто хочу делегувати і сказати, що це свято мільйонів і мільйонів українців. І тому це наша спільна задача.
0: Дякую тобі дуже, Саш. Дякую. І за те, що ти прийшов, і за те, що ви з твоїми колегами 20 років тому вигадали цей день, який, ну, як на мене, дійсно вже... В нього немає офіційного статусу, але це один з таких дуже важливих днів, які, як на мене, дуже близькі багатьом в Україні. І не тільки, як ми з'ясували сьогодні, не тільки в Україні. На цьому все. Побачимось і до побачення. На все добре.
2: Дякую.
3: Це спільний проєкт Радіо НВ і відділу комунікацій Командування сил територіальної оборони. Ви слухаєте Радіо НВ. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ. У вас є скарги, але лікарі не знають, що з цим робити? Аксімед – експертний центр діагностики захворювань нервової системи. Запишіться на консультацію 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Для довідки.
4: У застосунку «Армія плюс» військовослужбовці можуть подати електронний рапорт на зміну місця служби між Збройними силами та Національною гвардією України. Цифровий формат спрощує порядок подання документів і скорочує строки їх розгляду. Рапорт подається у розділі «Зміна місця служби». Необхідно обрати напрямок переведення із ЗСУ в НГУ чи навпаки. До рапорту достатньо додати копію військового квитка або посвідчення офіцера, всі сторінки із записами та рекомендаційний лист від командира частини, до якої планується переведення. Для отримання погодження кадровий центр ЗСУ чи кадровий підрозділ Головного управління Національної гвардії напряму звернеться до командира частини, у якій проходить службу військовослужбовець. Командир частини має надати погодження або аргументовану відмову на запит протягом 48 годин. Якщо відповіді немає, погодження вважається наданим. Військовослужбовцям, які направляються на тилові посади та за рішенням ВЛК непридатні до служби на поточній посаді, необхідно також надати висновок військово-лікарської комісії. І для них не потрібно погодження командира частини. Кадрові органи всередині відомства проводять перевірку протягом 7 днів. У переведенні можуть відмовити, якщо військовослужбовець, наприклад, відсторонений від посади, відсутній на службі чи під службовим розслідуванням. Повний перелік підстав наведено у застосунку «Армія плюс» та у постанові Кабміну номер 1291. Після цього рапорт передається на розгляд до іншого відомства. У разі погодження переведення відбувається протягом 30 днів після отримання наказу, а в «Армія плюс» військовий отримує сповіщення із номером наказу про переведення.
3: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Цієї ночі Росія вдарила по Києву балістичними ракетами та ударними дронами. Уламки впали у кількох районах, як наслідок є руйнування, поранені та загиблі. Очільник міста Віталій Кличко повідомив, що окупанти атакували столицю десятком ракет та сотнею дронів. Він пообіцяв надати компенсацію усім, чиє житло зазнало пошкоджень. Кличко зазначив, що в усіх локаціях, де були зафіксовані атаки, вирішили відкрити оперативні штаби. Чиновники відповідних структур вивчатимуть пошкодження і до них можна буде звернутись, щоб оформити заявку на компенсацію. За словами Кличка, місцева влада бере на себе зобов'язання щодо відновлення будинків та компенсації. Також стало відомо, що попередня інформація про те, що люди опинились у пастці в укритті під школою, яка була пошкоджена, не підтвердилась. Столиця зазнала однієї з найпотужніших атак цієї ночі. Атака була комбінованою – дрони та балістичні ракети. Багато людей зазнали поранень. Також не минулося без жертв. Уламки впали в усіх районах столиці. Вночі значних пошкоджень зазнала і Київська область, яка першою зустріла дрони та ракети загарбників РФ. В усіх районах не минулося без руйнувань та постраждалих. Рятувальникам доводилось боротись з вогнем, а медикам надавати першу допомогу. Натомість після атаки Збройних сил України в ніч на 23 травня у Новоросійську спалахнули пожежі на ключових нафтових об'єктах РФ, які використовувались для військової логістики. Про це повідомили у Генштабі Збройних сил України. Однією з головних цілей став нафтовий термінал Шесхаріс у Новоросійську Краснодарського краю РФ. У Генштабі підтвердили влучання та пожежу на території об'єкта. Шесхаріс є одним із найбільших нафтових терміналів Росії на Чорному морі і входить до системи Транснефті. Об'єкт використовують для перевалки нафти і нафтопродуктів, а також для забезпечення потреб російської армії. Також в районі Новоросійська був уражений резервуарний комплекс Грушова. Після атаки там зафіксували пожежу. У Генштабі зазначили, що нафтобаза є важливою частиною комплексу «Шесхаріс» і використовується для зберігання і транспортування нафти та пального. Крім того, в акваторії Чорного моря українські військові уразили район базування кораблів тіньового флоту РФ. Також сили оборони атакували вузли зв'язку російських військ у Краснорічинському на Луганщині і у Смілому Запорізької області, а також склад матеріально-технічних засобів у Фролівському. А на Донеччині українські військові уразили склад боєприпасів окупантів у Причистівці. У Генштабі наголошують, що сили оборони України і надалі системно вживатимуть заходів для послаблення військово-економічного потенціалу російських окупантів і примушення Росії до припинення збройної агресії проти України. Ну і, власне, активна фаза війни в Україні може завершитися вже цієї осені, якщо літній наступ російської армії повністю провалиться. За такого сценарію можлива заморозка бойових дій і скасування воєнного стану. Про це заявив радник Офісу президента Михайло Подоляк. За його словами, наразі російський диктатор Владимир Путін проводить свою літню наступальну кампанію, сподіваючись захопити нові території. Але вже зараз очевидно, що цей наступ виявився провальним. Михайло Подоляк наголосив, що наразі у Кремля є дві ключові нав'язливі ідеї на фронті – захоплення Куп'янська та Малої Токмачки. Якщо російський наступ зазнає краху, за теоретичним сценарієм Офісу президента на Україну чекає перехід до стадії врегулювання. Він передбачає кілька основних етапів – припинення вогню, повна зупинка ракетно-дронових обстрілів та активних бойових дій на лінії фронту, фіксація позицій, тобто формування лінії розмежування та заморозка конфлікту, і контроль, запровадження моніторингу та залучення міжнародних посередників. Подоляк додав, що такий розвиток подій дозволить Україні скасувати дію воєнного стану і розпочати підготовку до проведення виборів. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Слава Україні! Триває спеціальний ефір Радіо НВ. Мене звати Віталій Ляска. Традиційно у цю пору говоримо про минуле і сучасне, і сьогодні з нами Юрій Юзич, історик, ветеран, майор у відставці. Доброго дня, пане Юрію.
7: Доброго дня, слава Україні.
6: Будемо сьогодні говорити про дуже цікаву тему, пане Юрію, власне, пов'язану з персоналі з історії України. І маємо таку дату, що у травні 1924 року за достеменно нез'ясованих обставин загинув Микола Міхновський, відомий український політичний та громадський діяч, якого часто називають одним з засновників модерного українського націоналізму. Тож маємо добру нагоду згадати про ідеї Міхновського, його боротьбу за самостійну Україну та те, чому його погляди в певні періоди часу так випереджали сучасників. Отож, пане Юрію, от коли ми говоримо про Миколу Міхновського, так, і модерний український націоналізм, певною мірою ми руйнуємо такі стереотипи, що націоналізм має галицький ґрунт, має, власне, ґрунт переважно міжвоєнного періоду і далі. Тож, якщо ми говоримо про Миколу Міхновського, то чи ми можемо говорити, що, власне, і Микола Міхновський, і Дніпрянська Україна певною мірою руйнують цей стереотип про галицьке тіло українського націоналізму?
7: Ну, якщо брати зовсім технічно, то працю самостійної України, яка вважається основоположною для, якби, традиції українського націоналізму, вона була написана технічно не в Харкові, а в Карпатах, от, але написав її киянин, ну, уродженець Полтавської губернії, який навчався в університеті Київському. А після Київського університету він поїхав в Харків, де було середовище Харківська українська студентська громада, яка на той час була досить потужною. Не можна сказати, що вона була єдиною, їх було більше, але вона концентрувала в собі такий молодий актив студентський. І в цьому середовищі, ну, фактично це середовище лідерів їхніх покликав Міхновського до Харкова, тому де-факто ідея народжувалася в Харкові. І в цьому контексті, так, Харків можна вважати такою батьківщиною українського націоналізму.
6: І тут насправді дуже цікава ситуація, бо коли ми говоримо про українське 19 століття загалом, що на Дніпрянській Україні, що в Галичині, то тема самостійності України, ну, власне, і націоналізму, ну, майже не звучала. Так ми говоримо про коло українофілів, які, наприклад, на Дніпрянщині, ну, передусім говорили про культурну хоча б автономію України. І, власне, як в таких умовах, де українська мова була витіснена з простору, де пам'ять про козацьку традицію, ну, вже забувалася, де були, ну, дуже сильні лишата російської імперської влади, однородилася така абсолютно фантастична ідея, як на той час, про те, що Україна має бути незалежною і самостійною.
7: Ну, ідея самостійності і власної державності, вона була в той час популярна, в принципі, в Європі. Як ми знаємо, Теодор Герцль написав теж книжку «Держава Ізраїль», до певної міри ну, якби свої ідеї. Подібно багато народів, які перебували тоді в складі імперії, а була це Німецька імперія, Російська, Австро-Угорська, тобто центральні європейські народи, вони перебували в частині імперії. Тому той час, і в 19 столітті, в кінці, різні народи стали по-різному на шлях до самостійності. Та ж Фінляндія, наприклад, вона рухалася значно швидше, ніж Україна, тобто всі ці кампанії за мову. От хто поїде колись в Гельсінки і побачить національний музей, там є та велика картина про матір Фінляндію, яка бореться за фінську мову з двоголовим орлом. Тобто це такий образ фінський, але його можна, в принципі, перенести всі поневолені народи тогочасної Центральної і Східної Європи. Що стосується Міхновського, то треба зрозуміти, що він був правником, адвокатом, досить популярним адвокатом, і після міністра фінансів УНР Борис Мартос так журився, що він мав дуже грубі гроші за свою адвокатську працю, тобто до нього ставили з повагою. І праця «Самостійна Україна» була написана, як я вже сказав, в Карпатах, оприлюднена у 1900 році. І суть цієї книжки полягала в тому, що вона, ну як книжки, статті фактично, на українській правді десь от розмір статті сучасній, десь воно вкладалося в цей текст, але було видано маленькою такою книжечкою розміром трошки більше за сучасний телефон, і відповідно там виглядало, що це книжечка. Так от, ідея цієї книжечки чи статті полягала в тому, що була українська держава, був союз Хмельницького і Московського царя, Переяславська рада, і доводили, що московити все похаяли, вони, в принципі, наші права, які були гарантовані, і нашу самостійність знищили, не маючи на це жодних підстав. І, відповідно, пропонувалося, що ми абсолютно самобутній народ українці, і не просто не маємо права, ми маємо необхідність відновити свою українську державу, бо те, що відбувається в цей час, це, в принципі, ніяк не пов'язано з українською традицією. От, і там книжечка дуже легко читається ця. Показово, що вона написана цим полтавсько-київським діалектом, як тоді би казали. От, але насправді вона написана в 900 році, і коли треба було її редагувати, то буквально тільки кілька слів треба було пояснити, бо сучасна українська мова, вона продовжується традиції. Тому, в принципі, Міхновський ідею не так, щоб її там космічно вигадав, але він її сформулював, юридично обґрунтував, і він її надав першій створеній царській Росії українській підпільній партії, називалася Українська революційна партія. І ця партія цю книжку видала як перший програмний документ свій. Там зверху пише, що це бібліотека РУП, тобто Радикальної української партії, Революційної української партії, і відповідно число 1. Тому ця книжечка зайшла, але зразу, буквально від початку, багато людей, які не вірили в самостійність, які думали, що краще там в складі Росії за автономію боротися, бо Росія велика держава, і нам так може буде краще, нам не треба буде стільки зусиль докладати, то буквально дуже швидко сама партія від цієї книжечки чи ідеї відмовилась. І до 1917-го, десь включно року, оце середовище РУПу, яке поставило своїм першим програмним документом самостійність України, вони шарахались цієї ідеї самостійності і навіть називали питання національне, називали неіснуючим питанням, що його начебто не існує, що спочатку треба вирішити всі соціальні питання, так, це має бути, ну, партія своя українська, окремішня від російської там соціал-демократичної партії, але вирішити всі соціальні там різні історії, і тільки тоді прийде історія з національної держави. Міхновський питання ставив інакше, в нього там теж було дуже багато соціалістичних ідей, ну, не так самостійні Україні, як в інших подальших праціях, от, але водночас він дуже чітко артикулював, що ми державна нація, ми мали свою державу, ми мали союз, і цей союз окупант фактично, який де-факто, ну, окупант який з союзника перетворився на такого зайду, який незаконно всі ці права нас попозбавляв, і він пропонував, що нам треба відновити свою державність. Якось так.
6: Пане Юрію, існує стереотип про Міхновського як такого ексцентричного одинака, так? Ну, власне, те, що багато людей, більшість там еліти, не сприймала ідею самостійної України, це певною мірою підтверджує. От ким був Міхновський, власне, до Великої війни, до перших визвольних змагань, так, окрім того, що він був автором самостійної України?
7: Тут є такий нюанс, що після того, коли Революційна українська партія відмовилась від ідеї самостійності України, Міхновський створив нову партію, її назвали Народна українська партія або НУП, або Українська народна партія, по-різному в документах воно згадується. І частина цих рупівців, вони теж погодились з концепцією Міхновської, вони створили кістяк цього НУПу. Це була дуже така радикальна партія, вона там в тому числі сприяли підриву пам'ятника Пушкіна в Харкові, там після кількох тижнів, коли його поставили, бо пам'ятника Шевченка не було. Але не можна сказати, що Міхновський був якийсь там таким отчельником. Тобто він був виразником просто іншої категорії, яку ми до сих пір маємо мало дослідженою, і яка де-факто не залишила в масовому порядку своїх спогадів. Бо ми про події початку ХХ століття судимо переважно а із документів, які де-факто не збереглися, тільки в розслідуванні там десь царському, і то те, що було оприлюднювалися переважно ті документи, які стосувалися про боротьбу українського народу за соціальне визволення. Про навіть там побратими Міхновського, там люди, які були в групі, вони писали, назвали Міхновського там фашистом, ще кимось, включно з Рушевським. Але і потім ці люди в значній мірі там повиїжджали в еміграцію, понаписували свої праці, спогади, і вони були ідеологічними противниками Міхновського, хоч їм довелося стати на ідеї самостійності, фактично визнати те, що Міхновський пропонував, але вони далі з відвертою неповагою навіть стали до свого політичного опонента, бо тоді треба було визнати, що вони 20 років чи там 17 років не зрозуміли, чим займалися, акцентували там на великій соціалістичній революції. І коли хлопці, діти їхали під крути, то вони далі намагалися щось там більше про соціалізм спільний з російським народом говорити, не про власну українську державу. Міхновський насправді був виразником трошки іншої спільноти. Це були не письменники, це були не студенти, такі революціонери. Він був виразником спільноти української такої шляхетської. Це люди, які були вільними козаками або спадковими козаками, в тому числі в Харкові. І навіть для прикладу, одним з найближчих соратників Міхновського був такий собі любарський письменний. Він потім його поляки в 19-му році в Тернополі стратили. Так от, це чоловік, який був сином очільника харківського дворянства, харківської губернії, тобто найвищої визнаної посади в царській Росії на Харківщині, син чоловіка, який це все очолював. Він мав шикарну освіту, він закінчив в Санкт-Петербурзі ліцей, який там мав із середньої і частково вищу освіту. Він поїхав в Бельгію, там створив українську громаду, він один з тих, хто створив українську громаду в Парижі, яку ці революціонери-соціалісти трактували як таку шовіністичну, і не хотіли було вступати, бо хотіли з соціалістами дружити. От, і окрім, тобто це було середовище людей, достатньо заможних людей, достатньо успішних, багато інженерів. І ці всі люди, вони творили цю спільноту, але вони в більшості не поїхали за кордон, вони часто, якщо навіть дивитися про соратників, вони в 20-х роках загинули, вони загинули часто в визвольній боротьбі, тому ми маємо дуже мало спогадів про, навіть не скажу соратників, а про середовище, з яким спілкувався і творив Міхновський. Документів маємо ще менше, бо на відміну від Революційної української партії, Народна українська партія не мала такої кількості великих ресурсів, які би дозволяли там брошурки видавати чи там іти в маси. Тобто це було більше для такої інтелігентної спільноти, навіть капіталістично шляхетської, можна би було назвати, спільноти. І ця ідея там абсолютно нормально побутувала. і багато харківських людей, українців і навіть не українців, вони, в принципі, Міхновського підтримували. І за весь цей час, поки він там, ну, 20 років, всі знали, що він фактично націоналіст, але в нього жодного там притягнення адміністративного чи якогось іншого за те, що він там підрив державності, ну, ніхто на нього не зробив жодного доносу, і навпаки, там багато спогадів згадували, що його там очільник суду, інші попереджали, що давай там акуратніше, бо може бути неприємність. Тобто ми маємо, якщо резюмувати, на жаль, поки що тільки спадок соціалістичної історіографії, як за кордоном, так і в Україні, такої соціалістичної, комуністичної, яка збереглася, ми далі працюємо і мислимо в наративах оцих історіографій. А, наприклад, з документів, спогадів цієї іншої групи ми маємо дуже мало. Це питання для майбутніх істориків і для нас. Витягувати це все, я думаю, що ми будемо дізнаватися дуже багато. От. І ще як приклад, так щоб фіналізувати це, був такий права рука Міхновського чоловік Растругуєв. Він був з одного з повітів Харківщини, прізвище попри те, що російське, але він мав якби таке козацьке коріння, можливо, по матері. На жаль, не вдалося ще глибше це вивчити. То він їздив як представник харківської групи на харківської українці, їздив на Український національний конгрес до Києва весною 17-го року. І разом з ним поїхав один чоловік, який написав спогади. Він тоді був молодим студентом. Він каже, харківська група була шокована на цьому національному конгресі, бо вони з Харкова приїхали, вони думали, що оцей дух капіталізму, заводи, фабрики, все будується, вони там в фраках і так далі приїхали, і вони думали, що вся Україна така не тільки в Харкові, і в Києві, і в Одесі. А виявилось, що з'їзд був переважно в селянських свитах, письменники і так далі. Тобто людей, які би володіли капіталом, або були би наближені до капіталу, який формував би українську державу, там майже не було. Ну, тобто харківці не були шоковані від побаченого, і це чоловік навіть там через десятки років відписав свої спогади, то він не міг зрозуміти цього, як це так сталося.
6: Ну, Юрій, дуже цікаво. Власне, ми знаємо дуже багато про Харків як першу столицю українського національного відродження, так, коли все почалося з гуртка харківських романтиків, Харківського університету і так далі. А власне, Харків як один з центрів українського національного відродження і, власне, Міхновський. От яким було місто на початку 20-го століття, яка роль Міхновського, так, в українському обличчі міста?
7: Ну, передусім треба розуміти, що Київ не був на той час найбільшим містом українським, найбільшим, ну, містом в Україні, царській Росії. Найбільшим містом була Одеса, і Харків, і Київ – це було там місто другого-третього плану. Тобто таким центральним містом виглядала Одеса. Якщо говорити про Міхновського в спільноті харківській, ну, дуже показово. Коли були перша російська революція, так звана 905-907 років, у Харкові відбулися вибори до Харківської міської думи. Так от, Міхновський фактично єдиний, кого українці висунули в список, демократичний список, от хто був там у Львові чи в Західній Україні в кінці 80-х, на початку 90-х років, там от це все було дуже зрозуміло. Демократи різних партій погоджували список, і цей список, ці кандидати по різних округах перемагали. Так от, в 906 році Міхновського вибрали депутатом Харківської міської думи, ну, якби ради, те, що нам зараз зрозуміло. І різні партії, різні середовища давали єдиний демократичний список своїх кандидатів, от, і Міхновського було залучено і запрошено якби від української спільноти, такої політичної спільноти. І він 4 роки був депутатом Харківської міської думи, не просто був десь там в опозиції, як це вважалося з соціалістичної історіографії, що він там такий все десь сам, що він там щось проти всіх. Навпаки, він, попри те, що він був там чи не єдиним усвідомленим українцем в Харківській міській думі, він зміг навколо себе згуртувати представників інших партій, російських і так далі. Він цілком успішно там проводив кілька кампаній. Ну, компанія, наприклад, зараз будинок є Харківська мистецька академія, чи як вона там називається, будинок в стилі українського архітектурного модерну збудований. От якщо би не Міхновський, цей будинок не був би збудований, бо він на Харківській міській думі різко ставив питання, що це має бути місто, як буде оголошувати конкурс, і коли місто вирішувало, який проект має перемогти, то він артикулював, що має бути український архітектурний стиль, і депутати з російськими прізвищами виступали в його підтримку, там місцева преса публікувала протоколи цього зібрання, і ті, які, ну, такі шовіністи російські, які пробували, ну, там, якось клеймити Міхновського, то їх просто засміювали в Харківській міській думі, бо ця категорія такого капіталістичного Харкова, який зростав, який будувався, і таке гарне фото Харкова панорамне того часу, така забудова європейська в місті, то вони абсолютно по-іншому дивилися на всі ці питання. Ми цих людей майже не знаємо, дуже тяжко знайти довідки про цих людей, про тої Харківської міської думи, чи там про викладачів університету. Тобто все це було якби зашито там під столи московської пропаганди, і до сих пір зараз ми не маємо там якоїсь історичної школи харківської, яка би це все розкопала. Тому Міхновський був, ну, реальним лідером. Другий приклад, що коли проводили річницю, вже революція закінчилась, була в 1909 чи 1910 році річниця, вечір пам'яті Шевченка в Харкові, то в міському театрі зібралася маса людей для вшанування Шевченка. От. І той, хто знає, як організоване громадянське суспільство, має розуміти, що означає, коли цей вечір відкриває особисто Міхновський. Тобто це там були і ліві, і праві, і різні люди, українці, не українці. От. Але Міхновський був реальним лідером, фактично таким політичним української громади Харкова, бо інакше йому б ніхто цього слова не дав. Я скажу більше, ще коли він вчився в Київському університеті, то він був членом братства тарасівців, такої організації, яка перша поставила ідею самостійності, от, але авторство якого до сих пір не встановлено, то він був головуючим на зборах братства тарасівців в місті Києві. І хто коли-небудь брав участь в демократичних зібраннях, не таких фейкових, що там хтось готує, ті, які реально організовані, де їм різні групи впливу, то вони чудово розуміють, що бути головуючим на такому зібранні – це не просто авторитет і повага, а це реальне визнання лідерства для різних політичних середовищ того часу. Тому Міхновський там боровся за те, щоб, наприклад, пам'ятник Шевченку у Харкові був. І попри те, що він, до речі, поборовся, рішення було, що його потрібно робити, різна окупаційна влада московська намагалася це кудись сховати, але все-таки він пам'ятник побудував, і зараз в центрі Харкові, де будинок на Старій Павлівській площі, там зараз БТІ будинок знаходиться, тоді це був будинок такого селянського банку, який будувався, то там зверху він сховав, не сховав. Там ще тоді, в 1912 році, коли цей будинок зводився, було встановлено бюст Шевченка, який простояв і Першу світову війну, і Другу, і ніхто з ним нічого не зробив, це тільки обстріли Харкова. Зараз цей будинок дещо там пошкодили, але бюст залишився, і це така згадка від Міхновського, чи Харкова, чи сім Міхновського, що попри те, що не можна було в буквально публічному просторі поставити гідний пам'ятник Шевченкові, він зміг це організувати, і цей пам'ятник, хоча в такій формі, але він з'явився в публічному просторі, ну, назавжди.
3: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
4: Ветерани і ветеранки можуть отримати професійне кар'єрне консультування та побудувати новий етап кар'єри в оборонній індустрії. На порталі zbroya.go.ua фахівці LobbyX проведуть індивідуальну оцінку досвіду і навичок, допоможуть скласти резюме та адаптувати бойовий досвід під запит роботодавця, підберуть релевантні вакансії та підготують до співбесіди. Записатися на консультацію можна на порталі zbroya.go.ua у розділі «Ветерани», натиснувши кнопку «Подати заяву».
3: Для довідки.
8: В Україні спростили використання електронних рецептів. Можна отримати без візиту до лікаря. Раніше це можна було зробити лише за наявності гострих чи хронічних захворювань. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я України. У відомстві пояснили, що тепер, навіть якщо пацієнт уперше дистанційно звертається до лікаря, той має право виписати е-рецепт на ліки без проведення особистого прийому. Виняток – пацієнти, які проходять замісну підтримувальну терапію. Водночас у своєму рішенні лікар має спиратися на отримані від пацієнта дані про його поточний стан, скарги, а також відомості з його первинної облікової медичної документації. Також він обов'язково повинен внести медичні записи про таку взаємодію до електронної системи охорони здоров'я. Нагадаємо, раніше в МОЗ повідомляли, що відпуск наркотичних психотропних лікарських засобів в аптеці буде здійснюватися виключно на підставі електронного рецепта. Однак паперовий рецепт продовжить діяти на територіях, де ведуться активні бойові дії, та для таких лікарських засобів, що виготовляються в аптеці. Ці зміни покликані спростити процес призначення та відпуску рецептурних лікарських засобів і водночас мінімізувати прояви самолікування.
9: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Присутність України у Євросоюзі має бути повноцінною та повноправною, заявляє президент Володимир Зеленський. У своєму відеозверненні він зазначив, що Україна продовжує активно вести дипломатичну роботу з партнерами в ЄС, щоб наблизити членство нашої країни у блоці. Зеленський додав, що без України не може бути повноцінного європейського проекту і закликав відкрити переговорні кластери. Нагадаю, днями з'явилась інформація про те, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц виступив з ініціативою надати Україні спеціальний статус асоційованого члена ЄС. Тобто пропонувалося, щоб українські чиновники могли брати участь у самітах ЄС та зустрічах міністрів, але не голосувати на них. За даними агенції Reuters, у відповідь на це глава нашої держави Володимир Зеленський надіслав листа до керівництва ЄС, в якому розкритикував пропозицію Німеччини. Зеленський відкинув несправедливу ідею участі України у Євросоюзі без права голосу. І угода між Сполученими Штатами та Іраном в основному вже узгоджена, залишається лише фіналізація деталей. Про це заявив президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. За його словами, угода узгоджена між Сполученими Штатами, Іраном, Саудівською Аравією, Об'єднаними Арабськими Еміратами, Катаром, Пакистаном, Туреччиною, Єгиптом, Йорданією та Бахрейном. Фінальні аспекти і деталі наразі обговорюються і будуть оголошені найближчим часом. Відкриття Ормузької протоки, через яку раніше проходили близько 20% світового видобутку нафти і газу, є одним із ключових елементів угоди. Переговори між Сполученими Штатами та Іраном вийшли на фінальну стадію. Представник МЗС Ірану Ісмаїл Багаї підтвердив, що сторони обговорюють меморандум про взаєморозуміння як перший етап угоди, після чого протягом 30 або 60 днів буде опрацьована ширша угода із ядерного питання. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
9: Реклама на Радіо НВ.
10: Стій, пану дихне. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
11: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
12: Доброго ранку, кохана.
13: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
12: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
14: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
15: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
16: Уряд оновив правила надання грантової підтримки через Український ветеранський фонд. Держава фінансує два основні напрями – ветеранське підприємництво, підтримка та адаптація. Право на гранти мають ветерани-підприємці, які зареєстрували бізнес та отримали статус суб'єкта ветеранського підприємництва. Громадські об'єднання, які зареєстровані щонайменше рік, мають статус неприбуткових, до статутної діяльності яких належить питання щодо захисту прав і свобод, задоволення суспільних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів ветеранів та членів сімей ветеранів, мають у керівництві ветерана або члена його сім'ї. Не підтримуються бізнеси, пов'язані із алкоголем, тютюном, зброєю, фінансовими послугами, якщо є фінансові або юридичні проблеми. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
17: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Ну, і, власне, з Міхновським пов'язана цікава історія про підрив пам'ятника Пушкіну, так, в Харкові, здається, в листопаді 1904 року. Пам'ятник було встановлено кількома місяцями раніше, так, і тут раз вибух пам'ятника нема. От, власне, про цю історію, можливо, детальніше, бо це дуже радикальна річ, як на початок ХХ століття.
7: Ну, це підрив відбувся з ініціативи такої організації «Оборона України». Її називають, що це була бойова організація Української народної партії на чолі з Міхновським. Але було трошки складніше. Тобто це була понадпартійна така організація, бо підривом займався, наприклад, і такий собі Микита Шаповал, майбутній ЕСР, соціал-революціонер. Але це спільнота, попри те, що вона мала різні політичні погляди, есери були більш такі радикальні в порівнянні з соціал-демократами, ну, сама назва соціал-революціонери. Відповідно, соціал-революціонери харківські, чи майбутні соціал-революціонери, якось так. І Українська народна партія, вони працювали досить спільно. Є спогади про те, що коли пам'ятник підірвали, то, ну, пам'ятник підірвали там кілька хлопців, які служили в Чухуївській піскотній школі. І, ну, мабуть, дали замало вибухівки, бо він там трошки пошкодився, але вибух все одно був дуже великий. Про це писала там вся тоді преса, там, і центральна, і так далі, що ось така подія непересічна сталася. Але є цікавий спогад, що коли Міхновський прийшов там подивитися на цей пам'ятник, то підривники там були, то він тих хлопців вняв, розцілував, тобто він особисто їх всіх знав. Тобто, з одного боку, це була досить така широка спільнота в Харкові, яка формувалася, з іншого боку, було багато людей, які тільки долучались до цієї спільноти і не були її відомі, бо підрив здійснювали майбутні офіцери, які навчалися не в Харкові, тобто вони приїхали і виїхали, ну, з точки зору організація такої акції, це, в принципі, було правильно. От. Але Українська народна партія тоді поставила трошки ширшу ціль. Тоді було вирішено, що до тих пір, поки немає в Україні пам'ятника Шевченка, не може бути пам'ятника московським царям, і мали би ще відбутися підриви пам'ятників в Одесі і в Києві. В Одесі і в Києві не вийшло, бо цей чоловік психічно не витримав цього навантаження, він цього підриву не зробив, але фіксують історики, ну, історики в спогадах, і, ну, документів ще не знайшов, але принаймні в спогадах фіксується, що був ще один підрив пам'ятника до річниці Прияславської угоди. Це в 904 році, в тому, що відбулося підрив в Полтаві пам'ятника у цього полтавській битві, чи там, що там Петро перебував. От, то чи його там підірвали, документів якби не зрозуміло, от, але думаю, що це подальше ми знайдемо. Ну і це все набрало на себе відповідальність політичного оборони України, яку очолював офіцер Віктор Чахівський, такий, до речі, дуже радикальний чоловік. Я в мене на історичній правді текст про нього, на жаль, мало інформації, от, але він вчився там в Тарту. Зараз це місто в Естонії, а там це був російський університет, бо там були менш російські впливи, і там в Тарту взагалі була така українська громада достатньо націоналістичного характеру. І він не дуже з тим ховався своїми поглядами, Віктор Чехівський. Щоб зрозуміти, хто це такий, це там брат одного з перших прем'єр-міністрів УНР, рідний і очільник, одного з перших очільників і організаторів Української автокефальної православної церкви. От, то він настільки був якби ефективний, що його поліція так і не змогла цього Віктора Чехівського викрити. Вона підозрила, що щось не то, вони в нього проводили обшуки, але його постійно відпускали. Він організовував там такі бойові групи на Чернігівщині, організовував навіть махновці, майбутні анархісти, підтримували цю організацію оборони України, вважали, що треба, не дивлячись на партії, брати участь в цьому процесі. От. Ну і сам Віктор Чехівський, як лідер цієї організації, яка підривала пам'ятник оборони України, він ще в 14-му році, ще на початку першої світової війни, хотів організувати якби переворот в місті Києві, домовився з різними офіцерами, що вони захоплять владу. От. Але це стало, десь витекла інформація, його відправили на фронт. Ну і на фронті там під час одної атаки йому вистрелили в спину. За іншою версією, він агітував свою роту, якою він був командиром, що треба переходити на австрійський бік до січових стрільців, боротися за Україну. У кожному разі він там

0: коли десь розпитували, він про це розповів. Тобто ми все ще дуже і дуже мало знаємо про це середовище харківської української студентської громади і цю спільноту, в тому числі оборону України. Це все, що треба багато-багато роботи докладати, щоб виявляти, складати ці історичні факти і виписувати якийсь такий концепт, який поки що цією усталеною історичною традицією він буде реально конфліктувати.
1: Ну так, особливо, коли ми говоримо про народницьке уявлення, так, 19-20 століття, де в основу ставиться лише селянство. Пане Юрію, власне, маємо початок української революції, і для Миколи Міхновського, певною мірою, це був шанс цього життя, так, реалізувати те, що він писав, в тому числі і в самостійній Україні. От як українська революція розпочалася для Міхновського, і чи тоді його ідеї сприймали, так, і на низовому рівні, безумовно, серед еліт? Нагадую, так, що ми говоримо про український націоналізм, є вже таким звиклим стереотипним уявленням те, що український націоналізм своє головне підґрунтя здобув в Галичині, так. Це пов'язано з постаттю Дмитра Донцова і з діяльністю організації українських націоналістів. Однак маємо певною мірою несподіваний факт, так, факт надто радикальний для надніпрянської України того часу, а саме 1900 рік, творення і вихід брошури «Самостійна Україна», у яких чи не вперше обґрунтувалося те, що Україна має бути самостійною і незалежною. Автором цієї брошури був харківський адвокат Микола Міхновський. І, власне, про цю постать ми сьогодні говоримо з Юрієм Юзичем. Пане Юрію, чи чуєте ви нас?
0: Так, чую добре. Можливо, через відео були затримки.
1: Зараз так, супер. Так, повертаючись до питання про українську революцію, так? Чому так, в українській революції ці ідеї, які пропагував Микола Міхновський десятиліття, вони якось не знайшли належного сприйняття?
0: Це якби теж, я би сказав, частково історичний міф, а може навіть прямо історичний міф. Ми, на жаль, теж все це знаємо, оцінку подій з історіографії написано її вже в діаспорі, де ці люди, які вважали питання української державності неіснуючим питанням національно, акцентували соціалістичному, вони фактично, ну, на соціалістичному, вони фактично виправдовували свої тодішні дії, оцю таку неповороткість, тим, що знаходили різні, багато і докладно описували аргументи, що люди, наприклад, не хотіли самостійності. Є гарний такий цікавий спогад Коваленка, який пізно в Швейцарії опинився і описав, що був Київський губернський з'їзд, і на цьому Київському губернському з'їзді селяни не дуже хотіли підтримати резолюцію, яку виносили самостійники. Аргументом був такий, що ну, нам, мабуть, краще в Росії, бо держава велика, а якщо велика держава, то це і податки нижче, ну і землі багато, тобто може, в принципі, десь оцей маневр, що там-сям, можна кудись переїхати, ще щось, отакі якісь практичні аргументи називалися. Але якщо дивитися на той самий час, ну, по-перше, ці самостійники там на цьому з'їзді були. По-друге, вони мали шалений політичний спротив з боку, в першу чергу, соціал-демократів, які 20 років фактично займалися тавруванням і видавленням всього, навіть не націоналістичного, просто питання національного спорядку денного свого. Вони тільки артикулювали, що ми всі соціалісти, і так, українську мову вони визнавали, але питання української державності вони не визнавали, вони мали в своїй програмі автономістську концепцію. І в той же час, якщо говорити про людей, то селянські з'їзди не можна, ну там, звичайно, такі українці тогочасні, селянські з'їзди не можна називати достатньо репрезентативними, бо вони скликалися переважно по партійних квотах в 17-му році. І навіть сама Центральна Рада, це було, ну його тяжко назвати навіть предпарламентом, бо це було збір представників різних політичних партій, але обов'язково соціалістичних, навіть партія Міхновського УНП, щоб стати членами Центральної Ради, лідери мали змінити назву на українських самостійників-соціалістів.

0: і далі в дужках залишали стару назву Українська народна партія. Але репрезентативним було достатньо військові з'їзди, бо призивали в армію незалежно від політичних поглядів. І перший, другий, третій військовий з'їзд – це були представники, вибрані на там полковій раді, на дивізійній раді, на раді від, ну, на раді армії, різних армій царської Росії, яка тоді перебувала в Першій світовій війні. Тобто там був повний зріст суспільства, бо в армію попадають різні люди. І от вже в самій армії, сам організація, яка відбувалася, ці делегати, які їхали на перший військовий з'їзд весною 17-го року, ну, це був, люди були готові буквально проголосити українську незалежність. І є в спогадах Грушевського написано, що вони це розуміли. Розуміли це не тільки українські соціалісти, а це розуміли браття-соціалісти-росіяни в Києві. Вони викликали Грушевського на кав'єр, там по телефону, пояснювали йому, що ви розумієте, що це будуть проблеми. Грушевський це все досить часто в спогадах описав, що він розумів так, що це буде ризик для всеросійської демократії української, що це можна майже як провокація буде. І він пішов, Грушевський, на військовий з'їзд, авторитет в нього, очевидно, був суспільний, чи довіра, в тому числі військових. І він пише, що вийшов на трибуну, і треба було йому разом з Винниченком в першу чергу усунути лідерство Міхновського в цьому процесі. І він вийшов на трибуну, його буквально відштовхнув. Міхновський, ну, людина інтелігентна, він не став боротися за, ну, там, мікрофон, він відійшов в сторону, ну, і далі все це діло Грушевський передав Винниченко, який взагалі, ну, не те, що він на військовому з'їзді, його появ дуже дивно, він повний, якби, пацифіст був, і їхня головна задача була переконати військовий з'їзд в тому, що треба якісь інші питання виводити. І от приклад цього військового з'їзду, вже був на той час сформований перший полк добровольців імені Богдана Хмельницького, але з'їзд пішов путями Грушевського і Винниченка, більше концепція це Винниченка була, що вони висунули резолюцію, що нам не треба своїх окремих українських полків, які формуються добровольцями, які би підпорядкувалися Українській Раді. Ми будемо проводити українізацію, що ми будемо на базі російської армії, різних підрозділів, оголошувати їх українськими, вони будуть піднімати сині-жовті прапори, а офіцери, очевидно, не дуже їх цікавили. Тому українізація відбувалася, як ми знаємо, з тих всіх українізованих частин, буквально через лісячі місяці, до бою змогли стати, ну, дуже невелика кількість, а саме добровольчі формації, в першу чергу полк Богдана Хмельницького вів січневі бої з більшовиками тут в Києві. Саме добровольча формація галицько-буковинських стрільців, які потім стали корпусом січових стрільців Конвальця, вони вели бої тут в Києві, вільне козацтво вели бої. Тобто, фактично, соціалісти, вони, не погоджуючись політично із концепцією української держави, вони були, ну, друзями руських демократів чи московських демократів, які страшно боялися, вони знали, чому бояться. І наша, на жаль, більшість нашого, ця політична, соціалістична, вона вирулювала порядок денний. Але військові були готові. Тобто там навіть на цьому першому військовому з'їзді є такий опис, як Винниченко, як відомий драматург, зробив драматургічну сцену, що на президію прийшло записка, що якщо ви будете так поводитись, то ви будете ліквідовані. Він це там зіграв, що я не знаю, читати таке чи не читати. Народ, звісно, вимагав, читай. Ну і тоді всі почали обуритись, як це так. Це ж народний лідер трибун Винниченко, не дозволив, не простім. От. І, відповідно, військовий з'їзд, який був готовий, його повели. Другий військовий з'їзд, Міхновський вже фактично не приймав в ньому участі, хоч він був членом цієї головної військової ради, яка першим з'їздом була обрана. Другий військовий з'їзд був непоказовим, а от третій з'їзд, він теж дуже цікавий був. Під з'їзд прийшли, в Києві формувався царською владою полки георгіївських кавалерів, тобто, ну, людей, які мали, ну, геройські відзначення. І цей полк георгіївських кавалерів, коли почули, що відбувається третій військовий з'їзд, там Москві революції, вони прийшли і сказали, саме будемо служити Українській Раді. Так от, як ви думаєте, що з тим полком в 3 тисячі людей георгіївських кавалерів, які приїхали до Києва, що з ними сталося? Чому він не воював під Крутими? А відповідь дуже проста. Значить, їх дуже боялися, бо це люди, можливо, ну, ми зараз говоримо про цінності, вони були ворожих цінностей до оцих соціалістичних партій. Часто вони навіть не мали політичної освіти, але вони чітко розуміли, що вони українці, вони розуміли, що таке боротьба, і вони були готові захищати Україну. Так от, Центральна Рада їх всіх відправила делегатами в села для углублення революції. Тобто нікуди. Значить, вони їх фактично розпустили, сказали, йдіть там по селах, по повітах, агітуйте, що даєш революцію, роздавайте листовки. А це був, ну, полк георгіївських кавалерів, 3 тисячі людей. Вони, очевидно, тут і би повстання не допустили більшовики, і під Крутами вони би свою справу зробили. Ну, їх просто нейтралізували. І так було з полком Павла Полуботка, які хлопці, чоловіки, яких збирали десь там в Чернігові, ну, ці мобілізатори російські, щоб відправити як гарматне м'ясо на Першу світову війну, там вже за нову Росію Керінського, самостійники, місцеві чернігівські підговорили, давайте помало перетягнемося до Києва і будемо творити полк. Вони приїхали не дуже, ну, тоді була революція, можна собі це було дозволити, приїхали до Києва, створили самочинно ще один полк Павла Полуботка, і вони, ну, буквально захопили влітку 17-го року владу в місті Києві. Є такий цікавий спогад, що коли полуботківці йшли в центр міста, то такими сірими шинелями їх питали, куди йдете. Вони казали прямо, йдемо бити кацапів. Тобто місто захопили, арсенали захопили, основні пошта, телеграф, все, як Лені розказує, було захоплено. На жаль, Микита Шаповал, який був одним з співтворців підриву пам'ятника Пушкіну в Харкові і побратим політичний Міхновського не дуже, але, ну, організаційно вони явно дружили і тісно співпрацювали. Цей зв'язок Шаповал у після спогадах не розвинув, бо це вже було не дуже цікаво політично. Так от, Шаповал мав стати лідером цього всього повстання. Він спригнув, подумав, що Центральна Рада тут може не визнати його лідируючі ролі. Відповідно, командир полку Богдана Хмельницького, добровольчий, теж пішов. Що богданівці обстрілювали полуботківців, які підняли повстання, а мали би їх підтримати. А Центральна Рада сказала, ну, ми нічого не знаємо, ми стоїмо з боку, і допомогла фактично російській, вже не царській, а новій демократичній владі повернути Київ під керівництво росіян. От. А могли вже влітку 17-го року, а це чому полуботківський цей виступ був? Бо є спогади такого Нестора Короля, члена Української народної партії, що вони, усвідомча служба партії, ну, не розвідча, а усвідомча вона називалась, знали, що готується більшовицький виступ літній в 17-му році. Він дійсно був, він там програв, їх там з кулеметів розстріляли, але користуючись, що десь там на болотах заворушення планується, наші вирішили екстрено, відповідно, захопити владу. І там на Росії це відбулося, там придавили, але тут могли все закінчитись тим, що українці могли обняти владу, але політичного провода наші соціалісти не були готові приймати. Вони були готові сидіти в Центральній Раді, щоб їм там якісь з Москви чи Петербурга, ну, з Петербурга тоді скидали бюджети, вони щось там збирали. Тобто люди не готові були нести відповідальність за формування держави. І коли був третій універсал, вже все, Росія стала більшовицькою, ну, там десь на болотах, вони проголосили третій універсал, ніби автономно, що вже все, Україна вільна. Але як після виявилось, що вони вже навіть третім універсалом, це не був остаточний універсал, бо в січні 18-го року, через кілька місяців, довелось приймати четвертий універсал вже про повну незалежність України, що ми вже точно ніяк з московитами не дружимо. Тобто політичне керівництво було ні політично, ні психологічно, навіть економічно не було готове для того, щоб опанувати Україну. І ще один показовий приклад, коли після третього універсалу, бо до третього універсалу вважалося, що Центральна Рада має якісь там автономні права в управління частиною губерній. Окрім Херсонської, куди входила Одеса, сучасна Одеська область, Катеринославської, Харківської, і Таврії без Криму, було таке формулювання. Ну, і Таврії, перепрошую. Після третього універсалу політики не були готові оголосити Таврію з Криму. Вони так і записали, що от ми поширюємо владу УНР на Таврію без Криму. І коли був Бересейський мир, вже все, вже проголосили повну Україну, німці пропонували, там по спогадах, ну давайте забирайте Крим. Значить, ні, ну це там хай кримські татари вирішують, ще щось. І так і залишили. УНР, Таврія без Криму. І те, що там Болбочану потім дали наказ, ідіть, захоплюйте Крим, це письмового наказу не було. Це було усний наказ міністра військового, така напівпровокація, а вдруг получиться. Тобто вони вже з допомогою німців вернулися до влади і подумали, ну, в принципі, Крим можна. Тому воно все насправді було дуже банально, і ключова проблема цього всього, що ані історіографія соціалістична, ані тим більше комуністична, і ці школи, які зараз в Україні панують, вони не можуть подивитися на цей процес і не дивляться іншими очима. Очима, ну, не можна сказати там тотально пануючі, але досить впливового середовища політичного, яке десятиліттями ставило, ну, часто півтора десятиліття питання політичне, що нам потрібна українська держава, і ці середовища насправді не були дуже чисельні, вони не змогли добитися ані власної самоорганізації, і фактично частину українців відкидали. От ще один такий показовий факт, коли в листопаді 17-го року більшовики зробили Октябрьський переворот, то в Києві Центральна Рада підтримала, ну, вона вагалася, чи стати на бік більшовиків, чи стати на бік контрреволюціонерів, так званих білих майбутніх добровольців. Ну, більшовики спочатку входили в Центральну Раду, Центральна Рада бавилась маневри, що ми ніби за більшовиків. Але сказали, що це не наш конфлікт, ми в цьому не в'язуємося і трималися опосередковано. В той же час більшовики після згадували, що лише самостійники Міхновського під жовтими прапорами йшли обороняти арсенал і давити цих білогвардійців. І до самостійників ставились фактично як до людей, як ще одних більшовиків, які з ними готові в політичному союзі поборювати там колишнього царського, тепер владу там Керенського. Тобто архітектура була трошки інша, складніша, і та, ну, фактично наша тогочасна політична еліта не була готова до цього і навіть в спогадах цього не визнала. Ну, я не знайшов жодного спогаду, хто би написав, що там каюсь.
1: Так, маємо такі парадокси української революції, так, і напевно, що не завжди треба дивитися на наше минуле крізь шкельця окулярів Михайла Грушевського і інших народників. Пане Юрію, я вам щиро дякую за розмову про постать, про яку ми насправді мало знаємо, але ця постать Миколи Міхновського є дуже важлива в тім числі і в розумінні сучасної боротьби України з Росією. Дякую, пане Юрію.
0: Дякую, гарного вечора.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ. Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua. «Альянс Новобуд». Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Для довідки.
3: Програма «Є-ясла» – це державна програма для батьків, які виходять на роботу до досягнення дитиною трирічного віку. Проєкт дозволяє родині отримувати щомісячні виплати на оплату послуг няні, приватного дитячого садка або додаткових сервісів у державних закладах освіти. Розмір допомоги становить 8 тисяч гривень щомісяця на кожну дитину. Для родини, які виховують дитину із інвалідністю, виплата складає 12 тисяч гривень. Кошти нараховуються на спеціальний рахунок дієкартки і можуть бути використані виключно на оплату послуг із догляду за малюком. Право на допомогу мають батьки або опікуни дітей віком від 1 до 3 років, які працюють у режимі повного робочого дня. Виплати призначаються із місяця, наступного за тим, у якому дитині виповнився 1 рік. Аби оформити допомогу, зверніться до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України або скористайтеся порталом «Дія», розділ «Е-ясла». Надайте паспорт, податковий номер та свідоцтво про народження дитини. Подайте копію або витяг із наказу про ваш вихід на роботу на повний робочий день. Оберіть офіційного надавача послуг – садок або няню ФОП, із яким укладено договір. Підтвердьте заяву електронним підписом та дочекайтеся зарахування коштів на спеціальну картку.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Вночі Росія вдарила абсолютно по всіх районах столиці. Один із найбільш людних, Лук'янівка, сильно постраждав. Виникли численні пожежі. Один із наслідків удару – торгово-розважальний центр «Квадрат» на Лук'янівці. Будівля зазнала прямого влучання і охопилась вогнем. Від ТРЦ фактично нічого не залишилось. Серед об'єктів, куди влучили під час атаки, і звичайний житловий будинок, частина конструкції будинку обвалилась, вибито вікна. На місці продовжують працювати аварійні служби. Під атакою вночі опинився і Лук'янівський ринок. На кадрах видно, що від кіосків залишились лише згарища. Також ушкоджень зазнала станція метро Лук'янівська. На Київ летіли балістичні крилаті ракети та ударні дрони. Уламки впали в кількох районах, є поранені. Внаслідок атаки у Шевченківському районі ворожий безпілотник влучив у 9-поверховий житловий будинок. Між 8 та 9 поверхами спалахнула пожежа, є загиблий. Під час тієї ж атаки снаряди влучили одразу у 2 школи Шевченківського району. У Київській обласній військовій адміністрації заявили, що цієї ночі Росія вдарила по всіх районах Київської області дронами, крилатими ракетами і балістикою. Натомість Сили оборони України протягом останніх місяців значно посилили удари середньої дальності та операції з блокування повітряного простору на тимчасово окупованих територіях. Це значно ускладнює логістику військ РФ. Про це повідомляє Американський інститут вивчення війни. Там фіксують посилення українських ударів проти російської наземної логістики на окупованій території України, що спричиняє ланцюгові наслідки на полі бою і гальмує просування російських військ. Аналітики зазначають, що рішення глави окупаційної адміністрації Херсонської області Володимира Сальдо обмежити рух на ділянці траси М-14 Маріуполь-Бердянськ-Мелітополь-Генічиськ свідчить про те, що удари України зробили перевезення цим маршрутом набагато небезпечнішими і, ймовірно, вплинуть на російську логістику на окупованій території. Опубліковані у мережі відео показують наслідки серії нещодавніх українських ударів по російських військових вантажівках уздовж автомагістралі М-14, а також на Н-20 Маріуполь-Донецьк, ще однієї траси, на які Сили оборони активно перехоплюють транспорт останніми тижнями. І насамкінець про перемогу Олександра Усика над Ріко Верховеном у грандіозному бою в Єгипті. Українець захистив статус найкращого супертяжа планети і зруйнував мрію нідерландця про сенсацію. Поєдинок біля підніжжя пірамід видався для українця одним із найскладніших в кар'єрі через неймовірний тиск значно важчого опонента. Яскрава розв'язка цього напруженого протистояння настала в 11-му раунді, коли Олександр Усик спіймав суперника потужним прямим ударом і відправив Верховена у важкий нокдаун. Нідерландець зумів підвестися і продемонстрував характер, але наступна блискавична комбінація від українця остаточно капітулювала опонента, зафіксувавши дострокову перемогу Усика нокаутом. На кону грандіозного поєдинку на плато Гіза стояли пояси WBC та Рінг, які українець ефектно відстояв у ринзі, паралельно втримавши звання чемпіона світу за версіями WBA та IBF, а також здобув ексклюзивний пояс від WBC під назвою «Король Нілу». Цей тріумф став 25-ю ювілейною перемогою у професійній кар'єрі непереможного Олександра Усика і дозволив йому вшосте поспіль успішно захистити свої чемпіонські титули після переходу у королівський надважкий дивізіон. Крім чергового успіху, цей бій приніс українцю один із найбільших гонорарів у кар'єрі. За інформацією європейських ЗМІ, Усик заробив близько 100 мільйонів доларів. Для його суперника Ріко Верховена фінансові умови також стали рекордними. рекордними, хоча точна сума нідерландця не розголошується. Сам боксер напередодні визнав, що це його найбільший заробіток у житті. Майбутнє Олександра Усика після єгипетського тріумфу має чіткі обриси. 39-річний володар титулів WBC, WBA та IBF офіційно оголосив, що його велична кар'єра виходить на фінішну пряму. Усик відверто зізнався, що це був один із його останніх боїв. Каже, що скоріш за все проведе ще два і піде відпочивати. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Вітаю вас, люди, і слава Україні! Для вас працює Тетяна Іванська. Найближчу годину буду разом із вами о 14:00. Традиційно з вами вітаюся. Коли я завжди з вами прощаюся, я наголошую на тому, що Україна назавжди, хлопчики і та дівчатка. Так ось скажу вам, що вона справді назавжди. Тому що навіть після таких страшних ночей ми бачимо, як кур'єр Глово довозить свій пакунок, який має довести на певну адресу. Попри те, що горить, попри те, що прилітаємо, збираємося і йдемо підтримувати власника кав'ярні. А власник кав'ярні розбомбленою пригощає нас кавою, його мама дарує людям солодощі, простим перехожим. Ми разом і ми будемо назавжди, щоб і як би не робили росіяни. Напишіть, будь ласка, як ви почуваєтеся після цієї ночі, чи пішли ви на роботу, чи навпаки сьогодні зробили собі вихідний. Чим себе потішили сьогодні? Зробіть це обов'язково. Я себе потішила тим, що у нас от під попередньою трансляцією написала пані Катерина, що настав час цього прекрасного дуету Максима та Тетяни. Дуже дякую за це, пані Катерина, і дуже дякую за Максиму, за те, що він і є частиною цього дуету. Максим Несвітайлов, експерт, міжнародний політолог, з нами на зв'язку. Максиме, вітаю, слава Україні!
6: Героям слава, вітаю!
5: Як у тебе пройшла ніч, як ти почуваєшся зараз?
6: Ну, трошечки як креветка або як морський коник, тому що спина дуже сильно болить, ночували в коридорі. Але в цілому, слухай, живі, здорові, навіть вікна цілі, хоча були такі вибухи, що здавалось, що таки просто цього разу для нас це не обійдеться, але і в першу чергу подяка силам оборони України, силам ППО. Це фантастично. Я, чесно, не знаю, як вони справляються з такою щільністю російських атак, адже здавалося, що просто кожну секунду щось летіло, якісь були шахеди, якісь ракети балістичні, крилаті. І тим не менш, ну це вони виконали феноменальну роботу, просто фантастично, тому їм велика подяка за це.
5: Там, знаєш, вже стосовно цього удару пишуть різні телеграм-канали, чи була це ось ця мстя Путіна та за наш удар по тимчасово окупованій території в Луганській області. Та ми ж пам'ятаємо, що він вийшов, сказав, що там вдарили по коледжу, і там буде тепер він за це помститься, і кричав «Ува, ува, ува». Як ти вважаєш, це удар помсти, чи просто ще один день існування терористичної федерації, вони знову показали, ким вони є?
6: Слухай, якщо мати бажання, можна притягнути взагалі будь-яку подію до будь-якої іншої, сформувати абсолютно рандомну гіпотезу. От, наприклад, можна сказати, що Путін влаштував цю атаку для того, щоб відволікти увагу українців від поганої роботи Київстара, для того, щоб захистити бізнес свого друга і партнера Фрідмана. Чи можна під це підігнати підґрунтя? Та легко, абсолютно. Ну, звісно, можна. Російська Федерація діє як країна-терорист з самого початку цієї війни. Не потрібно шукати якихось причин для їхніх ударів. Глобально було відомо, що вони напередодні червня активізують свої обстріли, тому що червень – це спека, це підвищення споживання електроенергії, це кондиціонери. І тому для того, щоб українців знову занурити в блокаути, для того, щоб знову спробувати підірвати ось внутрішню ситуацію в країні, вони б'ють по енергетиці в першу чергу для того, щоб почали знову відключення світла і створити цю напруженість. А під це вони вигадують будь-які причини, їм це взагалі нічого не вартує.
5: Це правда. Я ще раз хочу подякувати справді силам оборони України, силам ППО за те, що ми маємо нагоду з Максимом зустрічатися в нашому ефірі, маємо нагоду ходити на роботу, випити ранкової кави. Будь ласка, поставте вподобайки Максиму, пишіть свої запитання, ну і ми, власне, обговоримо з ним усе. Я думаю, що навіть наприкінець ми з тобою і бій Усика згадаємо, і принаймні ми пам'ятаємо, що його дивилися навіть люди у бомбосховищах. Буквально перед боєм Усика, і коли почався цей масований обстріл, коли з'явилася інформація про Орєшник, з'явилася інформація ще про якусь стрілянину довкола Білого дому, ми почали одразу за цим стежити, але чогось нічого поки також не надійшло. Чи ти десь щось знайшов, що це була за стрілянина, чому досі немає якоїсь комунікації, хто стріляв, для чого стріляв? Окей, на жаль, Трампа не попали, не можна таке казати, але вибачте. Але що це було?
6: Насправді ця подія не настільки важлива, і це просто це така більше як інформаційний пшик, але ми про це поговоримо. Я б зачепив дещо важливіше, особливо для українців. Ти сказала, що українці дивилися бокс у бомбосховищах навіть. Mm-hmm. Українці намагались подивитися не тільки в бомбосховищах, а й у квартирах. Тому що провайдер, який взяв на себе право трансляції, забрав монополію на трансляцію, саме Київстар ТБ, надзвичайно погано впорався зі своєю роботою. Я б не сказав навіть просто жахливо. Я вже багато років і дуже послідовно відстоюю думку про те, що кожен контент, який виробляється або купується для трансляції, він має бути оплачений. Це нормально. Тобто вже не буде так, як колись було раніше, коли там по центральним телеканалам показували бій Кличка безкоштовно для усіх. Так ринок не працює. Це індустрія розваг, яка коштує дуже багато грошей. І раніше ці всі трансляції, вони були дотаційними. Олігархи, які володіли телеканалами, вони за це платили для того, щоб наганяти до себе аудиторію і потім їй вливати необхідні меседжі в уха. Більше так не буде. Зрозумійте, змиріться і забудьте. Але тут питання до тих компаній, які беруть на себе відповідальність, розуміючи, і наскільки це важливо зараз для людей. Це настільки важливо знайти якусь віддушину, переключити на щось фокус уваги, забути хоча б на кілька миттєвостей про війну. Навіть під час такої масованої атаки люди дивились, люди намагались принаймні подивитись, вони хотіли відволіктись, вони були зануреними в це. І цей провайдер, який взяв на себе таку відповідальність для того, щоб отримати більше, я вже не кажу там про справедливе чи несправедливе ціноутворення, я як користувач послуг цієї компанії поки що вже давно маю до цього питання, але то окрема історія. І це про відповідальність, тому що я обома руками за капіталізм, щоб всі заробляли, щоб будь-яка робота оплачувалась. У мене на YouTube-каналі я завжди кажу своїм глядачам, що якщо ви не будете мене спонсорувати і там допомагати розвиватись українській незалежній політичній аналітиці, то прийде хтось інший, якби хто платить, той замовляє музику. Таке життя, такі реалії, в такому світі ми живемо. Але якщо ти береш відповідальність надавати людям послуги за ті гроші, які вони заплатили, які вони тобі надали, в такий важливий момент і так обсираєшся, то ти маєш, якось відплатити. І тут такий цікавий момент, до речі, знаєш, з приводу удара Орєшника, що мене найбільше потішило цієї ночі. Росіяни ж так дуже сильно ним хизувались, вже неодноразово розкручували цю всю історію навколо нього, що це така вундервафа і так далі, один постріл, 100 мільйонів доларів і так далі. І зрозуміло вже давно було, що ця історія більше про психологічний тиск і залякування, тому що як такого ефекту від нього військового немає. Тобто більш логічно використати там якісь кінжали чи іскандери, щось подібне. Від цього буде більше, там, шкоди для України. Орєшник – це більше про психологічне залякування, про створення істерії якоїсь. І що мене потішило, я зайшов в Трец ніч, якраз щойно тут почалася ця атака, ракети летять, Орєшник летять, все летить, все вибухає. Заходжу в Трец, і що там, паніка, істерія, люди там кажуть, боже, куди ховати? Ні! Угу. Весь трец на ПХ, який встав, просто повну панамку. Всім пофіг на орєшник, байдуже на вибухи за вікнами. Всі просто насипають Київстару за шиворот. Оце мені дуже сподобалося, що, по-перше, українці вже перестали на це вестись. Наскільки ми феноменальна адаптивна нація. Ну і сподіваюся, що це такий урок, який винесуть
5: усі інші провайдери. Так, ну так. Шановний, або окей, зараз після спіча Максима, не шановний Київстар, будь ласочка, зв'яжіться з Несвітайловим, а ще краще поверніть, напевно, всі ці гроші, які заплатили інші люди за те, щоб отримати трансляцію, так буде принаймні чесно. Давай все ж таки перейдемо до Білого Дому, тому що можливо, це не дуже серйозно, але питання в тому, що це вже не перші постріли ми чуємо. І все ближче і ближче вони до Білого Дому. Чи тобі щось про це відомо?
6: З приводу цієї ситуації, я також, по можливості вже сьогодні, правда, зранку це все дивився, тому що вчора було не до того, але ситуація склалася таким чином, що просто це якийсь чоловік влаштував стрілянину в сторону Білого Дому, він не опинився на території Білого Дому, він не опинився за парканом навіть Білого Дому, він там щось за 30 метрів стояв, на відстані 30 метрів, почав стріляти, ні в кого не попав, нібито нікого не поранив, всі живі-здорові, критично, принаймні, не поранив, його знешкодили. Найголовніші висновки які, що ми бачимо, що все більше стається таких випадків. Так. Напруга в країні зростає. Люди вже просто не витримують президентство Дональда Трампа і готові брати зброю і йти на пролом проти нього. Але, знаєш, що мене дивує? В цій країні дозвіл на носіння зброї є вже 250 років. 250 років, і вони не навчились нею користуватись. Ну, якщо ти вже маєш власну зброю, і якщо ти вже знову ж таки, ми не заохочуємо в жодному разі. Замах на вбивство – це погано, це жахливо. Не робіть так ніколи. Вбивати взагалі іншу людину – це погано. Ну, якщо це не на війні, коли ти захищаєш свою країну. В інших випадках – абсолютний гріх. Ну, з іншого боку, якщо ти керуєшся тією логікою, що ти рятуєш країну, то тут, можуть бути нюанси. Але, припустимо.
5: Не заглиблюємось, так.
6: Не заглиблюємось в цю тему, не будемо себе закопувати. Разом з тим, 250 років. У вас є, і ви до ума не можете ніяк додуматись, як, що, куди, таке. Але це привід Дональду Трампу задуматись однозначно, якщо він ще здатен. Звісно, такі випадки невдалі, вони тимчасово збільшують оцесь об'єднання навколо нього, особливо серед його ядерного електорату, серед його прихильників, які такі: «Боже, на нашого царя, імператора, повелителя там скоїли замах, значить, він щось правильно робить, це все іранці або українці, я не знаю, хто у них зараз винен в більшості випадків». Тому треба розуміти, що якщо ти вже взявся за справу і розумієш, що якщо не дойдеш до кінця, то ти навпаки посилиш ту людину, проти якої намагаєшся вчинити замах. Треба в усьому брати на себе відповідальність і розуміти наслідок кожної своєї дії. Засуджую будь-які безвідповідальні дії.
5: Окей, давай тепер про ось те, що справді ми не побачили жодної комунікації там особливої з Білого Дому. Трамп поводиться, як зазвичай, я вже бачила, знову ж таки, він за допомогою штучного інтелекту виставив, на сайті Білого Дому виставили, як він за шкірку витягає з студії відомого ведучого Late Night Show. Ми бачимо, що він абсолютно не міняє свою тактику, але не змінив свою тактику стосовно України. Вірніше, не так. Він відповзав від України, будемо відвертими. З самого початку, як тільки він зрозумів, що червона доріжка в Анкориджі йому не допомогла відтягти Путіна від Китаю, зупинити війну, і він почав відповзати. І ось ми на цьому тижні чуємо заяву Марко Рубіо, що ми вчора говорили з Володимиром Фесенко. Володимир Фесенко сказав, що він не сказав, що Штати припиняють участь у перемовинах, так? Але Рубіо сказав, що немає сенсу в них, поки сторони між собою не почнуть домовлятися. Про що зробив цю заяву, на твою думку, Марко Рубіо, і чи це означає, що Трамп остаточно відповз від російсько-української війни?
6: Ну, перше, декілька слів хотів сказати про те відео, про яке ти згадала, де Дональд Трамп в смітник викидає ведучого найпопулярнішого лейт-найт-шоу в Сполучених Штатах Америки Стівена Колбера. Це шоу на CBS виходило, його зараз закривають, нібито через погані рейтинги, але насправді, ну, найбільш рейтингове шоу в Сполучених Штатах Америки серед усіх лейт-найт-шоу. Ситуація там склалась таким чином, що Колбер, він не цурався критики Дональда Трампа, робив це дуже гарно, філігранно. Трампа бісило, тому що він половини не розумів того, що Колбер казав. Фантастичний ведучий. Це дійсно проект світового рівня, і він ведучий світового рівня. Тут жодних питань немає. Він настільки крутий, що він навіть критикував компанію Paramount за те, що вони виплатили Трампу там гроші, тому що він на них в суд подав, і вони, щоб не судитись з Трампом, погодились йому виплатити певну суму коштів. І він Paramount критикував, а CBS належить Paramount. Ну, коротше, його просто, ну, фактично зацензурили. Просто взяли і закрили його проект через, виглядає так, що через прихід Дональда Трампа. Тобто він скочується все більше в таку примітивну диктатуру, абсолютно поверхнево. Ну, все йде за тим шляхом, який ми з тобою вже неодноразово обговорювали, передбачували і прогнозували для Сполучених Штатів Америки. Що стосується, якщо вже ми говоримо про ситуацію, яка ближче до нашого тіла, перемовного процесу по російсько-українській війні. Я скажу коротко, те, що мертве, померти не може. Перемовного процесу не було і його немає. І за каденції Дональда Трампа реального переговорного процесу за участю Сполучених Штатів Америки як посередника і не буде. Тому що Сполучені Штати, по-перше, не проаналізували на початку причинно-наслідкові зв'язки, які пов'язані з цією війною, не змоделювали різні сценарії розвитку подій, не продумали, як вони будуть діяти в тих чи інших ситуаціях, з ким домовлятись наперед, так, от ми зробимо це, вони зроблять так або так, тоді ми зробимо в такому випадку так, в іншому так. Цього не було, вони діють реактивно, тобто вони вже реагують на ситуації, які виникають, тобто вони йдуть за сценарієм інших гравців, просто підіграючи їм. Тому так хоч завтра нехай виходять з переговорного процесу, тому що його не існує. Реальний переговорний процес зараз, який може повпливати на завершення війни, це хіба що, якщо відбудуться продуктивні перемовини між Європою і Китаєм. Це єдиний сценарій, за якого ми можемо вийти на справжні перемовини, які призведуть до завершення цієї війни. Інших сценаріїв реалістичних зараз просто не існує.
5: Окей, але Рубіо сказав, що вони не проти того, щоб до цього ось так званого перемовного треку долучалися і інші там посередники, переговорники. Як ти вважаєш, якщо Китай скаже, що я готовий вступити, я готовий бути ось цією модеруючою стороною, Сполучені Штати це влаштує?
6: Та всім байдуже, влаштує щось Штати чи не влаштує. Питання в тому, що знову Штати діють реактивно. Вони не пропонують якусь нову модель вирішення ситуації. Вони просто бачать зараз в прямому ефірі, як Китай і Європа домовляються щодо завершення цієї війни і поступово формують нову угоду світопорядку, де вони ставлять кордони між собою, де Європа зрікається Сполучених Штатів Америки і взагалі відходить в сторону, стає третьою стороною, де вони і без штатів укладають цю угоду. І Сполучені Штати Америки просто в наздогін намагаються зробити вигляд, що от це їхня ініціатива, і вони не проти, щоб хтось кудись долучився до них. Ні, долучатись до цього переговорного процесу ніхто не буде. Просто буде інший переговорний процес, а Сполучені Штати Америки будуть за бортом. І це все відбувається через те, що США влізли у війну в Ірані, знову ж таки, не підготувавшись до неї, не розуміючи, які можуть бути сценарії розвитку подій і як в них потрібно діяти. Це очевидно, що вони просто не знають, що робити. І тут вони не можуть диктувати своїх умов, тому що якщо Штати почнуть зараз, а що вони скажуть? Ми не пустимо Китай в цей переговорний процес. Ну, так Китай допоможе Ірану зараз, відправить якусь військову допомогу, фінансову допомогу, ще щось. І Сполучені Штати Америки ще більше там загрузнуть. Вони не в тій ситуації, щоб щось комусь дозволяти, допускати, не допускати. Все. вони тут, ну, ще на щось впливають, але прям мінімально, абсолютно. Вони не той гравець, який зараз може диктувати умови. Якщо навіть Лінсі Грем виходить і говорить, що Сі Цзіньпін одним дзвінком може зупинити цю війну, то це вже визнання зверхності Китаю над Сполученими Штатами Америки. Сполучені Штати Америки вже півтора роки не можуть нічого, нічого досягти. Абсолютно, зовсім, ноль результатів, ніяких. Прям взагалі. А Китай, виявляється, може одним дзвінком. Ось така ситуація.
5: Слухай, добре, але ми неодноразово говорили, ну, я з іншими експертами так само в ефірі говорила, і всі казали, ні-ні, ось зараз, чим ближче до виборів, тим швидше Трамп схаменеться. Чим ближче до виборів, тим швидше Трамп почне щось робити. А виходить, всіх все влаштовує? Трампу абсолютно байдуже на ось ці рейтинги, тому що, знову ж таки, забула, з яким політологом говорила, але мені він сказав про те, що, мовляв, ну, Трампу зараз байдуже на ці рейтинги, тому що це буде не його проблема, це не вибори президента, це вибори в Конгрес. І все одно будуть прийматися ті закони, які будуть Трампа влаштовувати.
6: Тут питання не в тому, подобається йому, не подобається, наплювати чи не наплювати. Питання в тому, а що він може зробити?
5: Так він нічого не хоче робити, Максим.
6: Так, бо він нічого і не може зробити. І питання в тому, що більше на його рейтинги впливає. Люди переоцінюють значення російсько-української війни для американського виборця. Дуже сильно, я не знаю чому, у нас, ну, як розумію.
5: Бо ми україноцентричні.
6: Бо ми україноцентричні, та, нам своє болить. Але значення російсько-української війни для пересічного американського виборця дуже сильно переоцінене. Ще б можна було про це говорити, якби не війна в Ірані. Для пересічного американського виборця значно важливіше, щоб до виборів закінчилась війна в Ірані. І Трамп рве все, що може на собі рвати. Він навіть на гольф не поїхав в неділю.
5: Страшно.
6: Хоча це для нього святе. Це як для мене політологічний шабат в суботу, коли я взагалі не працюю. Так для Дональда Трампа гольф в неділю. Він ніколи його не пропускає. Він завжди збирається, щоб не було, і полетів в Мар-а-Лаго грати в гольф. Цього разу він не полетів. Тому що вони не знають, що з цим робити. Ось це те, що американців турбує. Війна в Ірані, зростання цін на бензин. Оце те, що їх турбує. І це те, з чим Дональд Трамп, ну, щось має робити. Тому що так, його це не хвилює, але якщо республіканці програють в Конгресі і прийдуть демократи, вони просто його, ну, якщо не в імпічмент відправлять, то принаймні точно дуже сильно обмежать його повноваження і спроможність влазити в подібні авантюри. Тому я не скажу, що йому просто зовсім байдуже. Йому байдуже більшою мірою зараз десь на Україну, так, але не зовсім байдуже на вибори.
5: Угу. Ну, тут, звичайно, так, ми десь ми самі себе тішили тим, що важливі ці вибори, та? Ну, але тут і десь Кушнер з Джаредом, ні, це Джаред Кушнер і Віткоф, от, вже, вибачте, така ніч була важка, що забуваю прізвище, і вони десь підіграли, та? Тому що все одно десь їздили на Кулебяки, на Чебуреки, і ми так чекали, що й до нас приїдуть, і що звернуть увагу, та? Ну, і ми десь, я собі ще думаю, що ми стежили за тим, як Штати реагують на російсько-українську війну і тішило себе тим, що для них також важливо сконцентрувати на нас увагу, ну, тому що вони продавали нам зброю і ми отримували від них допомогу, ну, можливо через це. Але, говорячи про, скажімо так, кого кидає Трамп, то він десь тут подібний до Путіна, тому що він також кидає своїх партнерів. Це, наприклад, у розрізі війни на Близькому Сході. Але я про це пропоную поговорити після реклами та новин. Максиме, 734 людини нас дивиться і жодної вподобайки. Зроби щось, будь ласка, звернися до людей.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
7: У застосунку «Армія Плюс» запустили базовий навчальний курс із бойової системи «Дельта». Він дає стартові знання роботи у бойовій екосистемі, яка допомагає силам оборони мати повну картину поля бою, планувати операції та координувати роботу підрозділів. Курс знайомить військових із принципами роботи у «Дельта», дає практичні інструкції щодо користування її основними модулями та пояснює, як ефективно застосувати систему під час виконання завдань. Серед тем курсу – робота із картами у «Дельта-монітор», аналіз місцевості, планування місії БПЛА у Mission Control, робота із цілями у Target Hub і відеоаналіз бою у Вежа. У Міноборони розповідають, Дельта збирає і аналізує дані із різних джерел, щоб кожен військовий мав точну картину обстановки та міг діяти швидко і узгоджено. Навчання через «Армія Плюс» дозволить тисячам військових у короткі терміни опанувати систему, використовувати її аналітичні можливості, інструменти ситуаційної обізнаності та координувати дії на полі бою. Курс складається із 11 модулів і понад 50 практичних уроків, які охоплюють повний цикл роботи в екосистемі «Дельта». Для закріплення знань передбачено проміжні тести та фінальний іспит.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Вибухова хвиля від масованої атаки Росії пошкодила вестибюль станції Лук'янівська у Києві. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація. Там зазначають, що станцію довелось тимчасово закрити для пасажирів. Наземний вестибюль отримав пошкодження від вибухової хвилі під час масованого нічного обстрілу столиці. Одразу після скасування повітряної тривоги працівники метрополітену почали усувати наслідки, перевіряти ескалатори та пасажирську автоматику. Через обстріл тимчасово обмежили роботу і на станції Хрещатик, закрили вхід та вихід до алеї Героїв Небесної Сотні. Як відомо, вночі 24 травня Росія завдала по Києву масованого удару балістичними ракетами та дронами. Уламки впали у кількох районах столиці, є поранені та загиблі. Зокрема, Росія влучила одразу у дві школи Шевченківського району. Натомість українські військові у ніч проти 23 травня завдали удару дронами по військово-морській базі у Новоросійську. У зону ураження потрапили два кораблі Чорноморського флоту РФ, фрегат «Адмірал Ессен» і ракетний корабель на повітряній подушці проекту 1239. Про це повідомляє підрозділ «Птахи Мадяра» Сил безпілотних систем Збройних сил України. Ступінь ураження обох кораблів у підрозділі не уточнили. Удару також зазнали два нафтові термінали в районі Новоросійська, Шесхаріс і нафтосховище Грушова балка. Останні сили безпілотних систем називають найбільшим сховищем нафтопродуктів на Кавказі на понад мільйон тонн. У підрозділі додали, що тієї ж ночі під ударами були і інші цілі. Тилова база та логістичний хаб 6-ї армії ВПС і ППО РФ у населеному пункті Ровенькі на Луганщині, пункт управління безпілотниками в Олешках на Херсонщині, а також паливозаправники та бронетехніка на тимчасово окупованій частині Запорізької області. Окремо у підрозділі заявили про знищення зенітного ракетного комплексу «ОСА» у Донецьку. Віктор Баутін, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
8: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
9: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років «Вікнарьов» створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
10: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
11: Шукаєш першу роботу? Хочеш змін? Думаєш про нову професію або навчання? Чи новий старт після служби? Фестиваль кар'єри об'єднує понад 200 роботодавців. Освітні програми та реальні вакансії, консультації, співбесіди, навчання і перекваліфікація. 21-24 травня. Фестиваль кар'єри на ВДНГ.
12: Пахлава! Цукрова вата! Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
13: Україну змінюють люди поруч.
14: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
13: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
14: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
13: Волонтери, громадські активісти, священники.
14: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
13: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14:10 на Еспресо.
15: Плануєте вихід на міжнародні ринки? Приєднуйтесь до платформи ProConnect від ProCreditBank, яка допомагає знайти іноземних бізнес-партнерів і домовитись про співпрацю. Укладніше про умови послуги на сайті www.procreditbank.com.ua. Ліцензія номер 195 від 13.10.2011. Внесено до Державного реєстру банків 28.12.2000 за номером 276. Адреса рекламодавця 0315, місто Київ, Берестейський проспект 107А.
16: В Україні відбувається перехід на електронні трудові книжки, який має завершитися 10 червня 2026 року. Процес оцифрування трудових книжок триває із 10 червня 2021 року і, відповідно до чинного законодавства, має завершитися 10 червня 2026. У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, у якому пропонують продовжити цей строк. Інформація про стаж після 2004 року вже є в електронній системі. Дані за попередні періоди можна подати до Пенсійного фонду України особисто або через веб-портал. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
17: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
18: Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Ви слухаєте Радіо НВ. Для вас в студії працює Тетяна Іванська. З нами на зв'язку Максим Несвітайлов. Одразу подякую всім, хто пише коментарі. Тут я бачу, Світлокос написав: Старобільськ – це Україна, Росія – там законна ціль, а не жертва. Абсолютно з вами погоджуюся. І абсолютно погоджуюся також тут із дописувачем, що ось такі удари, вони справді не робляться у відповідь на щось, вони дуже довго плануються. Знову ж таки, була у всіх у нас безсонна та важка ніч. Напишіть, як ви себе зараз підтримуєте після цієї ночі. І обов'язково пообіцяйте собі для себе зробити щось сьогодні хороше. Максима, зупинилися ми, от я сказала, та, про те, що десь, можливо, копіює поведінку Путіна Трамп і щодо своїх партнерів. Тут цікава новина полягає в тому, що Сполучені Штати майже повністю виключили Ізраїль із мирних переговорів з Іраном. Через це зараз Ізраїль має збирати інформацію про переговори, користуючись зв'язками з іншими іноземними лідерами і дипломатами в регіоні. Тобто ось тут питання, чому Трамп так поступив із своїм фактично партнером. Та, ну вони ж разом планували ось ці удари, разом планували цю війну. То Трамп ображається на Європу, що вони не підтримали його на Близькому Сході, а тут він Ізраїля зараз виключає з цих перемовин. Як це розуміти?
6: Ну, перш за все, точно потрібно розпочати з подяки глядачам на Ютубі, які поставили вподобайки за цей момент, поки були новини. Їх стало майже вдвічі більше. І це дуже добре. Дякуємо вам, що ви цінуєте нашу з Тетяною працю. І так легесенько також, між іншим, нагадую, що потім після цього ефіру можете ще й на мій Ютуб-канал Несвітайлов підписатись. Його дуже легко знайти в пошуку Ютубу. Якщо говорити про продовження цієї історії американо-іранської війни і там участь Ізраїлю, ігнорування, точніше, зараз залученості Ізраїлю, то це, ну, класична історія для Дональда Трампа, який все ж таки, як би там не було, себе в будь-якому союзі намагається ставити на лідируючу позицію. Ну, точніше, як? Він або одразу бачить, що в цій ситуації хтось інший лідер, він підлаштовується, як часто у нього буває в взаємовідносинах з Путіним чи з Сі Цзіньпіном, ну, або намагається підлаштувати ситуацію під себе. Нетаньяху хитро, звісно, вдається маніпулювати поки що Дональдом Трампом, перебуваючи в цій позиції підлеглого, типу, що Трамп альфа-самець, а він слідує за ним, але він так м'яко його скеровує. Поки Трамп дотримується тих обіцянок і історій, які влаштовують Нетаньяху самого безпосередньо. Але якщо зараз Дональд Трамп вирішить укласти якусь угоду з Іраном, яка не буде влаштовувати Ізраїль, ми дуже швидко побачимо, як Ізраїль змінить свій підхід і змінить свою комунікацію з цією адміністрацією, тому що Нетаньяху розуміє, що для нього єдиний шанс втриматись при владі – це продовжувати війну в тому чи іншому вигляді. І точно, якщо вона завершиться так, як зараз хочуть Сполучені Штати Америки, а це фактично капітуляція перед Іраном, тобто Іран буде позбавлений санкцій, санкції американські з Ірану будуть зніматись, ядерна програма ніяк не завершується, це питання не закривається. Судноплавство відновлюється в Ормузькій протоці, але воно і було до того вільним, але тепер Іран каже, що все одно буде контролювати ситуацію.
5: І брати за це гроші.
6: І брати за це гроші. То навіщо було починати цю війну чисто заради ліквідації Хаменеї, ну це не серйозно. І Ізраїль розуміє, що доведеться наслідки в першу

0: дійсно висловлює стурбованість, і під Нетаньяху хитається крісло. Він дійсно може втратити все, але він точно не та людина, яка готова все втрачати. Він, я думаю, точно буде триматись за владу до останнього і намагатись прогнути Трампа під свої думки. Трамп чому це робить? Та від безвиході просто, тому що він не знає, як йому вийти з цієї війни. Він просто не знає, що йому робити. Він просто не знає. Ну немає варіантів продовжувати бойові дії. Так вони за півтора місяці витратили величезну кількість стратегічних ресурсів, на відновлення яких потрібні роки. Вони відмовились виконувати контракт з Японією по постачанню томагавків. Хоча це зобов'язання у них було давно укладено, а тепер кажуть, ой, почекайте, через 3-4 роки, може, почнемо вам надавати томагавки, тому що ми витратили критичну кількість їх в Ірані. Вони самі це визнають. Вони вже самі публічно про це говорять. То які зараз можуть бути удари по Ірану? Якась спецоперація з заходом обмеженого контингенту не спрацює, тому що це потрібно одразу було робити, коли Іран не був готовий. Зараз вони підготувалися, кожен стратегічний об'єкт захищається тисячами військових, десь десятками тисяч військових. То штатів просто немає стільки ресурсів кинути їх туди. Економічна блокада – так, це дієвий інструмент. Але скільки Штати готові це робити, скільки Іран готовий це терпіти? Чи готові Штати це робити аж до виборів восени? Є велике питання, але чи готовий Іран протриматись? На жаль, так. На жаль, Іран дійсно буде.
1: Ми бачимо, що він вже зараз тягне час. Він розуміє, що Штати хочуть швидше закінчити. А Іран спокійно собі тягне час. Він каже: ну хочете переговорів? Ми подумаємо, коли ми будемо готові поговорити. І якщо ви хочете переговорів, то лише на наших умовах. Ну він фактично грає зараз Трампом.
0: Абсолютно вірно. Тобто Сполучені Штати Америки зараз йдуть на поводу у всіх. Йдуть на поводу у Путіна, йдуть на поводу Сі Цзіньпіна, йдуть на поводу у іранського режиму. Вони нікому не диктують зараз умов. Реально. Навіть в тій же Венесуелі, яку вони типу захопили, окупували, в тій же Кубі, на яку вони намагаються тиснути. Чим більше у них таких провалів, тим більше є розуміння, так а чого взагалі їх боятися, до них дослухатись. Європа все більше відходить від стратегічного партнерства зі Сполученими Штатами Америки і все менш серйозно ставиться до Дональда Трампа. Також. Ну, тобто, на що вони об'єктивно зараз глобально можуть повпливати? Хто має на них звертати увагу? Я бачу в чаті питання, а що зараз Китай може зробити? От що може Китай? Ну, давайте подивимось. Китай виробляє в 200 разів більше. В 200 разів. Можете зараз відкрити Google. В скільки разів Китай більше виготовляє кораблів, ніж Сполучені Штати Америки? В 200 разів. У них верфі побудовані таким чином, щоб максимально швидко переключитись на модернізацію цивільних кораблів під військові цілі. І торгівельні цивільні кораблі вони будують таким чином, особливо танкери, щоб перебудувати їх просто ось так на дрононосці, які можуть бути застосованими в бойових діях. От якщо Китай зараз просто візьме і оточить Тайвань не військовими кораблями, а цивільними. Просто візьме його в блокаду. Що зроблять Сполучені Штати Америки? Вони направлять туди зараз авіаносці для того, щоб розблокувати. Вони нападуть
1: на Китай. Так, Трамп сказав, що ні. Трамп сказав, що там взагалі не зрозуміла історія з Тайванем, не зрозуміло, кому він належить, і Штати точно не будуть туди втручатися. Він ж про це сказав після візиту до Сі Цзіньпіня.
0: Отож, тут питання далі. А де взагалі потужності виробничі Сполучених Штатів Америки? На якому рівні індустріалізація зараз в США? Питали. Якщо, наприклад, Китай скаже, а я не буду там виготовляти для вас айфони, чи не буду робити для вас комплектуючі для Тесли. Де Сполучені Штати Америки їх будуть брати? Навіть більше скажу, а якщо Китай скаже, я не буду рідкоземельні метали вам продавати? Де їх візьмуть Сполучені Штати Америки в тих об'ємах і саме ті метали, які контролюються Китаєм, який десятиліттями працював стратегічно над тим, щоб отримати монопольний практично контроль над рідкоземами? Ось що може зробити Китай. А чим яку відповідь дадуть Сполучені Штати Америки?
1: Ніяко.
0: Трамп не може накласти тепер тарифи, тому що

0: Верховний суд просто забрав у нього таке повноваження. Все, він не може цього зробити. Просто не може. А що він буде робити? Оголосить Китаю війну? Оголосить Китаю якусь технологічну блокаду? А якщо Китай забере Тайвань?
1: А це
0: якщо
1: може
0: Китай
1: бути?
0: забере Тайвань, то Китай одномоментно стане державою номер один в світі, тому що вся високотехнологічна галузь опиниться в заручниках у Китаю. Сполученим Штатам Америки, щоб наблизитись принаймні до масштабів виробництва, я не кажу про якість виробництва, до масштабів виробництва чіпів в Тайвані потрібно 15 років. 15 років. Ну, за ідеальних умов, звісно, якщо Тайвань не буде окуповано.
1: Та, ну, тут ще питання в тому, що насправді Тайвань може бути окупований і без збройного нападу. Там зараз Китай дуже сильно працює над своєю пропагандою, і у нього є там місцеві, як, ну, та аналоги наших депутатів і партії так само прокитайські, і вони насправді набирають все більше і більше голосів. Не скоро у них вибори, та, я маю на увазі не в цьому році, але Китай робить ставку так само і на це. І тут питання, а що зробить при цьому Трамп? Тому що ми бачимо, що нічого він, окрім заяв і дописів за допомогою штучного інтелекту, поки що не робить. Це прикро таке говорити, це дивно таке говорити в 21 столітті про президента Сполучених Штатів, але, ну, вибачте, тут є як є. Ми пам'ятаємо і всі заяви Дональда Трампа, і поведінку Дональда Трампа, і людей, яких Дональд Трамп привів, і кожна якась така ситуація показує їх для нас, розкриває для нас оцих людей з адміністрації Трампа з неочікуваного боку, і ми пам'ятаємо про Тулсі Габбард, та, яка очолювала нацрозвідку, і зараз вона пішла у відставку. Офіційно кажуть, що вона пішла, тому що у неї чоловік хворіє. Насправді ж пишуть про те, що вона і так не була допущена до зустрічей, вона себе більше знімала як фітнес-тренер, а не голова нацрозвідки. Ось це вже ж не перша людина, яка йде з команди Трампа. Та? Це, як ти вважаєш, це вона розчарувалася чи її посунули? І про що
0: взагалі
1: свідчить
0: там
1: таке?
0: Ситуація, от, знаєш, у Трампа з його командою дуже схожа на ситуацію Зеленського і його команди, тому що якщо подивитись на перші кадри, з ким він приходив до своєї адміністрації, з ким він починав президентський термін, і в підсумку, як команда виглядає зараз, з кого вона складається, то все дуже сильно відрізняється, скажімо так. Дуже, дуже великі такі зміни відбулись у Дональда Трампа, відкололись Маск, Такер Карлсон, ця, господи, Пем Бонді, очільниця.
1: О, я вже і забула про неї.
0: Генпрокурорка, так. Відкололась Марджорі Тейлор Грін і багато інших різних радикальних прихильників. От тепер Тулсі Габбард також людина, яка там грудьми на амбразуру заради Трампа лягала, була його великою прихильницею, ідеологічною прихильницею, не поставив керувати розвідкою. Людину, яку багато хто називає російською агенткою, і у цього більше є підтверджень, ніж у теорії про агента Краснова Дональда Трампа, так? І врешті все ж таки, там, не знаю, чи Рубіо, чи комусь іншому вдалося її відсторонити від державних справ, і тепер її нарешті прибирають. Але, ну, тут, знаєш, треба ще подивитись, чи не поставлять когось гіршого. Тому що от у Трампа, наприклад, юстицію зараз очолює його колишній адвокат. І він зараз там укладає з Трампом угоди про те, що податкова не може взагалі жодних податкових перевірок робити ні для нього, ні для його родини. Все, що вони робили, всі якісь операції, махінації, які відбувалися до 19 травня 26 року, це все не можна тепер перевіряти, тепер це заборонено законом. Тобто, ну, Трамп, по суті, робить те, про що наші корупціонери, там, державники в лапках навіть мріяти собі не могли.
1: Так, десь сидить, розумієш, де сидить Янукович на Ростові, і такий, а що так можна було? Та, виявляється. Він привів тут всю свою шоблу, все було під те, що називалося Донецьким кланом, під сім'єю Януковича, а от до такого він і не дійшов, бачиш. Ну, але це справді, ну, дивна ситуація і неприємна ситуація, і тут питання в тому, тому, чи є у них червоні лінії, чи хтось може окреслити довкола Трампа червоні лінії?
0: Ну, поки що Трамп креслить навколо себе тільки коричневі лінії. Не знаю, чи може там хтось якось на нього ще повпливати всередині адміністрації, навряд чи. Тут тільки питання стосується зовнішніх факторів, але, як показала практика, що на нього впливають тільки Сі Цзіньпін і Путін. До європейських лідерів, до європейських монархів ні до кого він не дослухається. Багато розмов було про те, що такий класний друг Олександр Стуб, який от зіграв з Трампом в гольфі, тепер вони друзі, Трамп до нього дослухається. Завжди кажу, а де результат? Де результати? Де якийсь профіт з цього? Багато розмов
1: Орбан
0: було про те,
1: що... Орбан теж дружив з Трампом.
0: Ось. Багато розмови про це було. Кажу, треба розуміти просто, кого Трамп сприймає як рівнозначного партнера, а кого він сприймає просто як фунтів, яких він використовує, коли в цьому є користь. Орбана він використав наповну для себе, користь отримав. А що отримав Орбан? Що отримала Угорщина? Нічого абсолютно. От Ступ, такий великий друг Трампа. До чого він з Трампом домовився? Де хоча б якийсь результат? Результат, який можна, там, як казав класик, руками подивитися і очима потрогати. А його просто немає. А коли ми дивимось на розмови з Путіна з Трампом, ми бачимо результат, ми бачимо зняття санкцій, ми бачимо зміну риторики на користь Російської Федерації. Це результати, які можна відчути. Ми бачимо, от приїхав король, і з чим він поїхав? З оплесками з Конгресу, ну, класно,
1: з прекрасною
0: супер.
1: Промовою і все.
0: З дуже прекрасною промовою. Приїхав Трамп до Сі Цзіньпіна і потім повернувся, і тепер все вже розповідає, що вони Тайвань не будуть захищати. Нічого не отримав, ну там обіцянку, що, що Китай купить сої і соняшника у американців на 17 мільярдів за декілька років. Ну і 200 боїнгів замість 500, які Трамп обіцяв компанії, що продасть Китаю. Та і все на тому.
1: Угу. До речі, от, власне, про те, з ким зараз ще водиться Трамп, та, кого він вважає фунтом, кого він використовує, кого він вважає друга, я не можу не запитати тебе про Лукашенка, тому що бачимо, що Штати вже десь просять Україну, щоб ми вплинули на європейців, щоб ті дозволили, мовляв, прохід калію білоруського до Штатів. Я розумію, для чого це Трампу. У Трампа, знову ж таки, вибори, там фермери, їм потрібен цей калій, можливо, він от на це розраховує. Але знову ж таки, зараз ми бачимо заяви, що з території Білорусі можуть піти війська, як білоруські, так і російські. Ми бачимо, що ми готуємося до цього нападу з території Білорусі. Ми бачимо зведення нашого генштабу, ми бачимо, що говорять військові. А Трамп на цьому тлі такий, ну, Олександр, ти взагалі мій друг. І більше того, я вчора включала Павла Латушко, це представник кабінету Світлани Тихановської, він взагалі сказав, що у них є інформація, що, по-перше, пастор приїжджав до Лукашенка, трампівський, я це десь випустила, а по-друге, що Лукашенко готує візит Трампа до Білорусі. Нащо зараз Трампу Білорусь?
0: Ну, Трамп намагається знайти якийсь варіант, щоб знову ж натиснути десь на Путіна, або продати йому перспективи там прекрасного майбутнього, світлого майбутнього, їхнього спільного. Він, по-перше, намагається та протестувати десь відтягування Росії від Китаю та відтягуванням Білорусі від Росії. Ну, так само, як з Росією і Китаєм, так само і з Білорусію. Виходить просто...
1: Ніяк.
0: Замечательно, просто ідеально. Просто хто міг подумати... По-друге, він десь думає, що, ну, по-перше, Лукашенко дуже хороший продавець. Продавець себе в таких ситуаціях. Він Пригожину теж продав, коли той вже майже в Москву зайшов, той повівся, і потім що з ним сталося. Лукашенко зараз розповідає про те, що у нього є вплив на Путіна, що він може домовитись. Трамп цьому вірить і дає Лукашенку все, що необхідно для того, щоб той домовився. Десь от вони знайшли спільну мову. Ну, і знову ж таки, тут типаж, який Трампу подобається, який він поважає, теж старий, нарваний диктатор, Знайшли десь спільну мову, там той йому про Поліньку розказав, той про свого барона, ну це син, не собака. Якось так на спільному туди-сюди. Той каже, я люблю картошку фрі, а Лукашенко такий, хто то сказав картошка, то в мене те картошки. Ну якось туди слово за слово, та й подружились.
1: Та, ти знаєш, хоча мені здається, що Лукашенко більше би розповідав про свого шпіца, та? Але, ну, тут питання в тому, як буде відгрібати Трамп від цього, та? Ну, тобто зараз ми бачимо, Рубіо каже, ну, от ми поки що просто стежимо, не виходимо з переговорів, а стежимо за ситуацією, а от коли, якщо, за умови, якщо, та, все ж таки щось почнеться з Білорусі, що буде говорити тоді Трамп, чи він знову ж таки, ну, я просто закрию на це очі, а значить проблеми не існує. Питають, чи серйозно Лукашенко запрошує Трампа, вчора у мене, нагадаю, був ефір, пошукайте, будь ласка, тут ефір з Павлом Латушком, він розповів усю ситуацію, яка зараз відбувається в Білорусі, про те, як білоруси готуються до цього, що зараз говорить Лукашенко. Він звернув увагу на деякі деталі, яких раніше не було, що Лукашенко зараз був присутній на присязі звичайних, нібито, як їх називається, не контрактників, та, а звичайних армійців, хоча раніше він не був. Так, Білорусь готується, і Лукашенко нічого дивного намагається всидіти одним місцем на одразу кількох стільцях. Максиме, я дуже дякую тобі. Нагадаю, Максим Несвітайлов був разом з нами. Дякуємо вам за ваші вподобайки, за те, що ви дивитеся, за те, що ви нам пишете. Ну і нагадую, у Максима є ще й телеграм-канал, є ютуб-канал, тому можете його спокійно там знайти. Загалом у нас з Максимом також є соцмережі, є інстаграми, є телеграма, тож знаходьте. Максиме, дякую тобі дуже. До наступної неділі.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти. Реклама на Радіо НВ. Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua. «Альянс Новобуд». У вашої дитини сколіоз або порушення постави – Аксімет. Сучасні методики лікування. Телефон для довідок 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Для довідки.
3: Як діяти під час обвалу будівлі унаслідок вибуху? Рекомендації дали в Міністерстві внутрішніх справ. Якщо ви опинилися у будівлі, що на межі обвалу, якомога швидше покиньте приміщення, але не користуйтеся ліфтом. Попередьте інших про небезпеку обвалу. Не створюйте тисняву під час спуску сходами. Відійдіть від будинку якнайдалі. Якщо будівлю залишити неможливо, найголовніше – зберігайте спокій. Якщо станеться завал будинку, то рятувальники будуть на місці вже через кілька хвилин. Тримайтеся подалі від вікон та балкона, перекрийте воду, газ і знеструмте приміщення. Розмістіться в куті біля отвору дверей між балками, каркасами або під столом. Якщо ви опинилися під завалами, кличте на допомогу. Намагайтеся вивільнити руки й ноги, але не зачепити те, на чому все тримається. Якщо це можливо, підіпріть стелю над собою великими предметами і меблями. Якщо маєте змогу, телефонуйте 101. Після звільнення простору біля себе огляньте тіло. Якщо ви поранені, накладіть пов'язки на рани зі шматків одягу і зафіксуйте зламані кінцівки. Постарайтеся прийняти найбільш безпечну позу і чекати порятунку. порятунку. Поки очікуєте допомогу, стукайте по трубах чи батареях. Якщо ви самі почули людину, яка опинилася під завалами, ні в якому разі не лізьте до неї на допомогу і не намагайтеся розібрати завал самотужки.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Під час атаки у ніч на 24 червня постраждав не лише Київ. Росія атакувала Київщину дронами, крилатими ракетами і балістикою. Як наслідок, є постраждалі. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє очільник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник. За його словами, у Фастівському районі двох жінок ушпиталили, у Бучанському районі постраждав чоловік, медики надали йому допомогу на місці. Наслідки атаки зафіксували в усіх районах Київщини. У Фастівському районі пошкоджено приватні будинки та багатоповерхівку. У Бучанському постраждало підприємство, складські приміщення, багатоповерховий і три приватних будинки. В Обухівському та Броварському районах пошкоджено приватні оселі. У Білоцерківському районі постраждала територія гаражного кооперативу. У Вишгородському пошкоджено приватний будинок і багатоповерхівку, а у Бориспільському пошкоджено господарські будівлі. На місцях задіяні рятувальники, медики, поліція та оперативні служби. Цієї ж ночі росіяни завдали масованого удару по Києву балістичними ракетами та дронами камікадзе. Уламки впали у Подільському, Шевченківському, Оболонському та інших районах. Як наслідок, є постраждалі та загиблі. Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради нацбезпеки та оборони щодо застосування санкцій проти окупантів, відповідальних за ракетні удари по території України, а також суден тіньового військово-логістичного флоту РФ. До першого санкційного пакету увійшли 127 російських окупантів, які причетні до ракетних ударів по Україні, зокрема по критичній інфраструктурі та цивільних об'єктах. Обмеження накладені на командирів підрозділів дальньої авіації повітряно-космічних сил, які застосовували понад 4100 крилатих ракет повітряного базування та аеробалістичних ракет «Кинжал». Санкції також накладені на командирів ракетно-артилерійських підрозділів сухопутних військ Збройних сил Росії. Вони здійснили понад 1100 атак з використанням крилатих ракет наземного базування «Іскандер-К» та балістичних ракет «Іскандер-М». До другого пакету увійшли 29 цивільних торгових суден, які задіяні у перевезенні вантажів для воєнних потреб РФ. Їх залучають до регулярного перевезення великих обсягів озброєнь, боєприпасів, військової техніки та особового складу Міністерства оборони Росії. Більшість із них перебувають під санкціями Сполучених Штатів, Євросоюзу та Британії. Щодо інших, Україна працюватиме з партнерами над синхронізацією санкцій. Ну і Сполучені Штати та Іран вже близькі до продовження перемир'я на 60 днів і обговорення ядерної угоди. Про це повідомляє Financial Times з посиланням на власні джерела серед посередників між Сполученими Штатами та Іраном. Згідно з цією інформацією, меморандум про взаєморозуміння, який може бути остаточно узгоджено вже днями, передбачає поступове відновлення Ормузької протоки і зобов'язання обговорити питання щодо розбавлення або передачі Іраном високозбагачених урану. Крім того, Сполучені Штати в рамках цієї угоди послаблять блокаду іранських портів і поетапно погодяться на зняття санкцій та розморожування активів Тегерана, які перебувають за кордоном. Посередники сподіваються, що умови меморандуму утримають президента Сполучених Штатів Дональда Трампа від поновлення ударів по Ірану на тлі побоювань, що атака може статися протягом наступних кількох днів, якщо дипломатичні зусилля зазнають невдачі. Попередні ознаки прогресу з'явилися після того, як пакистанські та катарські перемовники провели важливі переговори зі своїми іранськими колегами у четвер і у п'ятницю. Водночас Washington Times пише, що проект угоди було погоджено ще вранці у суботу. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для вас в студії працює Тетяна Іванська. Я вас просила на початку ефіру написати, як ви себе сьогодні підтримуєте. Зараз попрошу вас написати, а чи ви дивилися бій Олександра Усика, про який ми також згадували разом із Максимом, тому що зараз, власне, будемо про нього говорити. З нами на зв'язку Віталій Ткачук, редактор розділу «Спорт» LBUA. Пане Віталій, я вас вітаю. Слава Україні!
5: Героям слава! Добрий день, пані Тетяно, оскільки це можливо.
1: Та, наскільки це можливо добре, але ви знаєте, якщо ми маємо нагоду з вами говорити в ефірі, якщо ми мали сьогодні нагоду випити каву, хтось чай, то він все ж таки для нас добрий, тому що ми назавжди. Те, що я кажу завжди в кінці, наприкінці нашого ефіру. Я, знаєте, що, пане Віталію, хочу вас одразу запитати, де ви дивилися бій? Так само десь в бомбосховищі чи десь на парковці?
5: Направду, це взагалі окрема історія, адже, як зазвичай, на нашому ресурсі я веду текстовий онлайн для тих, хто не в змозі переглянути, власне, відеотрансляцію. І так сталося, що через повітряну тривогу довелося під колонаду балістики бігти в підвал, брати з собою два ноутбуки, на одному трансляція, на іншому я, власне, працюю. Тому доволі таки цікавий досвід, але нікому не рекомендую, скажімо так.
1: Бачите, я, якщо чесно, навіть не збиралася дивитися, скажу вам чесно, тому що для мене це було надто пізно, але росіяни зробили усе, щоб чим більше українців в бомбосховищах намагалися подивитися цей біль, хоча знову ж таки дуже багато нарікань було саме на провайдера, і ось я читала справді в Треці, що люди заплатили, а нормальної трансляції не було, але вам вдалося, бачите, і можемо сказати, що коли десь не вдається подивитися по тій трансляції, дивіться на трансляцію, принаймні текстову Віталія Ткачука. Окей, давайте про сам бій. Сам Мусик сказав, що це був один, так як я читала, один із найважчих боїв. Що вам тут запам'яталося? Чим він такий, чим цей бій настільки важливий, що він був аж такий, ми бачили цей масштаб, цю красу?
5: Так, я абсолютно згоден з тим, що це був один з найважчих, а можливо і найважчий бій в професійній кар'єрі Олександра Усика, і на це є декілька причин. Перш за все, йдеться про те, що ніхто не очікував від суперника нашого українця такого рівня боксу, який він продемонстрував. Нагадаю, що опонент Усика – це Ріко Верховен, 37-річний кікбоксер, в активі якого лише один боксерський поєдинок, і той на початку 10-х років. Тому, очевидно, в якості між ними була прірва, але сталося так, що нідерландець зміг стати серйозною опозицією, він суттєво бив по нашому чемпіону, він завдав йому чимало проблем, і, направду, якби не технічний нокаут наприкінці 11-го раунду, то я навіть не знаю, як склалися обставини. Чому? Я особисто виділяю дві причини. Перш за все, варто б сказати, що нашому чемпіону вже 39 років. І це доволі таки солідний вік для спорту загалом, зокрема для боксу. І другий фактор, як би там не було, Усик теж розумів, що виходить боксувати проти кікбоксера. А це все ж зовсім інша історія. Направду, мали дуже конкурентний бій. Певно, найважчий бій з часів протистояння Усика з латвійцем Майрісом Брєдісом у 2018 році, півфіналі, тоді Усик переміг рішенням суддів, дуже на тоненького. Переміг, і слава Богу, 25-та ювілейна перемога є, а от що він робитиме далі, питання відкрите, знову ж таки, з огляду на те, наскільки, певно, що непереконливо, будемо говорити своїми словами, виглядав наш чемпіон у ринзі. Це не було провально, але могло бути набагато краще.
1: Я ось тут звернула одразу увагу на те, що сам Ріко Верховен подав офіційний протест щодо результату бою проти Усика. Він написав у себе, він виклав сторіс в інстаграмі, написав, що правила мають сенс лише тоді, коли їх дотримуються у найважчі моменти. На це Олександр Усик, він зустрічався з нашими військовими, які, власне, прилетіли спостерігати за боєм. Усик сказав, що ця розмова щодо оскарження, вона в нікуди. Але чи ось може Верховен оскаржити це? Все ж таки, це ті результати, чи вже все ні?
5: Загалом він заявив про те, що подасть апеляцію на рішення судді, і він має на це право, але я все ж сумніваюся, що це має хоч якийсь сенс, окрім медійного. Зараз він поводиться так, ніби переміг. Ніби якби арбітер не зупинив бій в 11-му раунді, то Ріко переміг би, власне, за очками. Це питання відкрите, і ми цього ніколи не дізнаємося. Коли він каже про те, що рефері відпрацював погано, то він має рацію. Справді, головний суддя, який працював безпосередньо в ринзі разом з боксерами, Майкл Лайсон, припустився багатьох помилок. Це стосується також і певно, що передчасної зупинки в 11-му раунді, в кінці 11-го раунду, фактично під гонг. Ріко апелює, мовляв, він міг продовжувати, але, знову ж таки, це питання відкрите. Ми говоримо про суперважку вагу, де потужні хлопці 100 плюс кілограмів б'ють з силою еквівалентну 1,5 тонни. От. Тому говорити про те, що рефері зупинив зарано, можливо, а можливо він просто зберіг власне здоров'я і життя нідерландця. Ну і знову ж таки, якщо бути до кінця об'єктивними, то варто також запитати Верховена, чому він відновлювався після першого нокдауну цілих 37 секунд, хоча за правилами 10 і вперед, або вже все і закінчили. Окрім того, особисто я виділив для себе пробіли в роботі судді стосовно клінчів. Ріко, як кікбоксер, він дуже любить обійматися, він діє доволі грізно, про що, до речі, мене попереджав колишній чемпіон світу з версії WBA Юрій Нужненко. От він саме перед боєм застерігав від такої бруднуватої роботи, яка врахована. Ця робота була, рефері ніяк на це не реагував, а Усик, як завжди, по-джентльменськи чекав, коли все ж Майкл Лайсон сам скаже Верховину, що бити в район нирок, коли ви обіймаєтесь, це не ок. Тому помилки були, але заради справедливості, скажімо, що вони були в обидва боки.
1: Окей, до власне до цього бою я читала, що був певний такий те, що називається титульний парадокс, тому що взагалі не було зрозуміло таке, які пояси взагалі захищаються в цьому бою. Ось для людини, яка бокс бачила, ось тільки, знаєте, тільки я бачу бокс вже в фінал, коли ми перемагаємо. І мені це дуже подобається. Мені дуже подобається вірити, що ми в боксі завжди перемагаємо. Я завдяки цьому знаю майже всіх наших спортсменів. Аж три, два Кличка і один Усик. А ні, ну і ще молоді, зараз просто не згадаю. Що за пояси, з чим повертається Олександр?
5: Перед поєдинком, власне, він був володарем трьох із чотирьох основних поясів. У кожній ваговій категорії є чотири пояси основних боксерських організацій. Це WBC, WBA, WBO і IBF. В Олександра в доробку було три основних пояси – WBC, IBF і WBA. Окрім того, він є володарем спеціального поясу від журналу The Ring. Це один з найвідоміших, а певно найвідоміший ресурс про бокс, який працює протягом десятиліть і застав і Мухаммеда Алі, і ось вже Олександра Усика. І цей журнал, власне, видає кращому боксеру року свій пояс. І таким, власне, володіє Олександр. Стосовно того, які пояси стояли на кону, то тут дещо така екзотична ситуація. WBC офіційно заявив, що у випадку перемоги Верховена над Усиком, нідерландець стане володарем цього поясу. Ця інформація, власне, викликала чималий шквал критики, адже Ріко, знову ж таки, повторимо, він не професіонал, саме в боксі, він кікбоксер. І той факт, що він одразу ж у першому ж своєму поєдинку претендує на, скажімо, один з найважливіших поясів у боксі, це така собі сумнівна історія. Стосовно інших поясів Усика. У WBF заявили, що у випадку перемоги Верховна над Усиком нідерландець не отримав би цей титул. Просто він став би вакантним. А в WBA не вирішили, що робити. Якби переміг Верховен, то довелося б скликати спеціальну раду, яка б, власне, з'ясувала долю цього титула. Чи він залишався з Олександром Усиком, чи він став би вакантним. Тобто Ріко Верховен міг розраховувати усього на два пояси. WBC і спеціальний пояс журналу The Ring.
1: Угу. Ну, тобто Усик йому ще й зробив, виходить, послугу усім тим, хто мав би збиратися, якби Верховен виграв, і вирішувати, а що зробити, який пояс йому надавати. Віталій, а чи не подібно зараз став ось цей бокс? Ну, от просто коли ми говоримо про цей бій, та справді він був видовищним, та це по тим уривкам, які я бачила. Багато обговорень щодо цього бою. Ми бачимо, і як Верховен вже там пише, що щось йому не подобається, щось його не влаштовує. Я читала, що також, мовляв, хтось писав про те, що надто багато йому дали часу оклигати, та замість 10 секунд, а хтось пише про те, що треба було йому ще і після цього 11-го раунду дати відпочинок, і, можливо, бій продовжився. І все це стало, насправді, подібне на якесь більше шоу. Якщо навіть згадати ось цю битву поглядів, такий красивий режисерський кадр на тлі пірамід. Як багато зараз шоу стало в боксі?
5: Загалом, коли я готував прев'ю до бою у нас на ЛБ, то він звучав так: це спорт, а не шоу. Все, що потрібно знати про бій Усика і Верховена. Звісно, коли йдеться про протистояння професійного боксера, одного з кращих боксерів в історії, і топового, крутого, але кікбоксера, хочеш не хочеш, думатимеш про те, що йдеться саме про шоу, а не про спорт. Окрім того, коли нідерландське видання оприлюднило потенційні гонорари, то це лише черговий аргумент того, що хлопці все ж розраховували на шоу. Але вийшов спорт. Чому? Перш за все, тому що на кону стояв титул, хоч і один, а це вже переводить цю історію із площини розваг у площини спорту високих досягнень, найвищих досягнень. А на рахунок того, скільки зараз в боксі шоу, краще за мене відповість історія, певно. Ми вже бачили бій Мейвезера і Макгрегора, професійного боксера і представника змішаних єдиноборств. Ми вже бачили бій Ентоні Джошуа, який двічі поступався Олександру Усику, і американського блогера Джейка Пола. Історія боксу знає багато випадків, коли професійний спортсмен протистоїть людині з великою аудиторією для того, аби у підсумку обидва залишилися задоволеними і отримали свої гроші. Питання лише в тому, що боксер фактично не ризикує нічим, якщо ми говоримо про слабку опозицію, таку як американський блогер. А людина не підготовлена, не готова до того рівня відповідальності, того рівня фізичних навантажень на організм, ризикує все ж своїм здоров'ям. Адже завжди варто пам'ятати, що можна зіграти в футбол, можна зіграти в баскетбол, а в бокс зіграти не можна. Це дуже жорстокий і небезпечний вид спорту.
1: Ну та, але хтось же ж це йому дозволив, хтось же ж все ж таки вирішив, що окей, ми дозволимо цей бій, і навіть будуть букмекери робити ставки. Щодо очікувань, чи дивилися ви, на кого ставили букмекери, як вони загалом поводилися, як загалом поводилися вболівальники в Єгипті? Ось атмосфера цього всього, що писали і чи все виправдалося?
5: Перед боєм очевидним фаворитом був Олександр Усик, очевидним і взагалі беззаперечним. Букмекери не давали жодного шансу фактично Верховену, і це правильно. Я впевнений в тому, що усі, хто хоча б трішки розбирається в боксі, не давали нідерландцю жодного шансу. Адже розуміли, що різниця в класі між цими двома хлопцями, вона просто шалена. Але, направду, сталося так, що Ріко пережив, певно, одну з кращих для себе ночей у кар'єрі, а Сашко, на противагу, одну з найгірших у своїй професійній кар'єрі, але все ж на тоненького знайшов свій момент і переміг. Це відрізняє якраз просто хорошого боксера від великого чемпіона. Стосовно Гізи, Єгипту, локація для проведення бою була дійсно дуже і дуже крутою. Хлопці билися біля єгипетських пірамід, зокрема, біля піраміди Хеопса, це найвища з існуючих пірамід. Це єдине чудо світу, стародавнього світу, яке залишилось. Вибачте, вже за тавтологію. Окрім того, на камеру потрапляв великий сфінкс. За однією з версій єгиптологів, він саме власне охороняє ці три великих піраміди. Світбоксу такого ще не бачив. Єгипет – це, очевидно, не боксерська країна. Це було дуже екзотично, але, я думаю, зі мною погодиться чимало колег. Картинка була просто неймовірною, і вона все ж і вирізняла цей вечір боксу від інших.
1: А тут питання в тому, чи випадково був, чи випадково було обрано Єгипет? Чому саме Єгипет? Чи є у вас пояснення своє? Тільки заради картинки?
5: Я, готуючись до бою, дуже багато всього перечитав саме стосовно історії Єгипту, боксерської історії Єгипту. Можливо, якщо копнути глибше, історії єдиноборств в Єгипті, але, буду чесним, нічого не знайшов. Взагалі нічого. Єдина аналогія, яка проситься, це те, що свого часу Єгипет відвідував Мухаммед Алі, і це великий чемпіон, бо у світі боксу багато хто вважає його взагалі найкращим в історії. І він має таку світлину на тлі якраз цих пірамід, перед якими бився Усик. І це єдина така зачіпка, яку можна використати, аргументуючи вибір місця. Як на мене, йдеться саме про Пафос. Один з організаторів бою Турки Аль-Шейх, керівник розваг Саудівської Аравії, знаний у світі спорту тим, що любить шоу, любить софіти, любить, коли все блищить. І це дуже на нього схоже. Mm-hmm. Я не здивуюся, якщо саме він був ініціатором того, аби Усик і Верховен билися саме біля пірамід.
1: Угу. Ну, це справді було красиво. Розуміємо, що для Олександра це була одна так один із найважчих, можливо, боїв, але він був красивим і точно багатьом запам'ятався. Що далі тепер? З ким чекати бою, чи як це визначаєте, чи сам Олександр має визначити? Як ви бачите, який наступний його може бути крок? Чи має бути крок?
5: Я думаю, що краще за мене на це питання вже відповів Олександр Усик. Після його перемоги до нього в ринг вийшло одразу вийшов один боксер, а загалом стояло двоє потенційних претендентів на бій з ним. Mm-hmm. Йдеться про Агіта Кабаєла, це німецький боксер, який є головним претендентом на бій з Олександром Усиком за пояс за версією WBC. Він довго чекає свого шансу, це молодий заряджений атлет, який хоче слави. Варто розуміти, що коли ти в статусі триразового абсолютного чемпіона світу, серед яких двічі у суперважкій вазі, то усі хочуть випробувати себе, власне, на тобі, усі хочуть твій трон, і Олександр – це така ціль номер один для всього дивізіону. А Агіт Кабаєл заслужив, власне, право змагатися з українцем своєю працею. Він номер один в рейтингу боксерів WBC, ну, ясна річ, після Усика, бо Усик чемпіон. І тому він чекає на свій бій, чекає вже довго і може його отримати. Окрім того, також варто сказати про ймовірний матч-реванш між Усиком і Верховеном. Після, ну, якщо хочете непереконливої, хоча, ну, я б поспорив, для Верховена точно непереконливої поразки, точніше, непереконливої перемоги над собою, він захоче реваншу. Mm-hmm. Турки Аль-Шейх уже говорив про ймовірний реванш між українцем і нідерландцем. А Усик сказав про те, що готовий провести ще два поєдинки. Тож я не здивуюся, якщо саме ці двоє молодиків і стануть, власне, двома останніми у професійній кар'єрі нашого боксера. Якщо ви запитаєте мою думку, то я б порадив Усику бути обережним і зважити, власне, свій наступний крок. Бій проти Верховена не був прохідним, він був дуже важким. Олександр Усик виглядав важкувато, направду.
1: Mm-hmm.
5: Сивина на його скронях уже блищить, тож варто гарно все розрахувати. Я жодного дня не сумнівався в майстерності і якості нашого боксера, але чи потрібні йому ці два поєдинки? Це запитання відкрите з огляду на те, що він, як то кажуть, уже пройшов бокс. Він став олімпійським чемпіоном у 2012 році в Лондоні. Він став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті у 2018 році. Ну і двічі став абсолютом у суперважкій вазі. Він переписав всі мислимі і немислимі рекорди, він жодного разу не програвав. Залишилося красиво піти, і тоді наступні покоління будуть сперечатися між собою, хто є найкращим боксером в історії боксу. Мухаммед Алі чи Олександр Усик?
1: Угу. Ну, тут справді, тут рішення за Олександром, знаєте, і, але щоб він не вирішив, усі українці, звичайно, що будуть переживати за нього, як завжди і як вперше. Ну, і ще в мене останнє запитання. Ми почули, знаєте, я от завжди порівнюю інші спорти і бокс, тому що Олександр Усик вийшов і сказав про бомбардування, які відбувалися в саме цей момент, коли він був на рингу. Він сказав про свою доньку, яка сидить в бомбосховищі. Тут питання в тому, що в іншому спорті, мені здається, прив'язали політику і могли б сказати, що дискваліфікація чи ні. А в наскільки все ж таки важливий зараз голос от в боксі українського спортсмена, і ось те, що він це сказав на весь світ. Наскільки це важливо, чи може це якось вплинути, можливо, на якісь спортивні федерації, щоб все ж таки вони витісняли Росію з міжнародного спорту?
5: Направду, це архіважливо. Я взагалі переконаний, що головним завданням, місією кожного українського спортсмена, який виходить на змагання на міжнародній арені, є промоція інтересів України, розповсюдження інформації про війну, про бомбардування Росії, про воєнні злочини, які росіяни здійснюють кожен божий день. І Олександр Русик в цьому аспекті не підвів. Наскільки це важливо саме для боксу, я думаю, що дуже, адже маємо ситуацію, коли міжнародна боксерська організація олімпійського боксу, World Boxing, поступово починає допускати до змагань росіян і білорусів.
1: Mm-hmm.
5: А такий голос авторитетний, як Олександра Усика, може якраз цей процес, якщо не зупинити, то трішки застопорити. Ми знаємо, що Усик має авторитет, він має репутацію у боксі, і він добре спілкується з, як кажуть, Triple G. З Геннадієм Головкіним, це казахський боксер,
1: mm-hmm.
5: колишній, який зараз очолює, власне, World Boxing. І має важелі впливу на те, як не допустити росіян і білорусів до змагань. Будемо сподіватися, що Олександр Усик після бою проведе таку адвокатську роботу і допоможе Україні і в цьому аспекті. А на рахунок того, що він сказав, я думаю, що це дуже важливо. Ні для кого не секрет, що бої Усика об'єднують українців, навіть у найтемніші ночі його поєдинки за такий яскраве світло серед суцільної темряви. Тож дякую йому за це, за те, що він згадав про головне після своєї перемоги.
1: Та, справді, величезна подяка і за перемогу, і за слова, які прозвучали. Дуже дякую вам, Віталій, за те, що ви долучилися. Віталій Ткачук, редактор розділу «Спорт» LBUA, був з нами на зв'язку. Ну і, звичайно, дякуємо Олександру Усику за цю перемогу. Я дякую всім тим, хто провів цей час в ефірі разом зі мною. І знаєте, кожному з вас бажаю, щоб вас так кохали, як кохає Олександр Усик свою дружину Катерину, який дзвонить в саму першу секунду після завершення бою. Після таких ночей хочеться сказати, кохайте, ризикуйте, запрошуйте в гості, запрошуйте в ресторани, пишіть один одному, телефонуйте один одного і бережіть один одного. І пам'ятайте, що попри все, які би страшні ночі не були, завжди наступає ранок, тому що Україна, вона назавжди, хлопчики та дівчатка.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Для довідки. Сім'ї зниклих осіб мають право на соціальний захист. Офіс уповноваженого зі зниклих безвісти нагадує, що закон передбачає соціальний захист членам сімей військових і цивільних осіб, які зникли безвісти за особливих обставин. Передусім, законом передбачено всебічне розслідування обставин зникнення людини та її розшук. Відповідальні органи зобов'язані надавати інформацію про хід і результати розшуку людини членам її сім'ї. При цьому непрацездатні родичі зниклих осіб мають право на призначення пенсії у зв'язку з втратою годувальника. Пенсія призначається незалежно від того, чи був страховий, тобто пенсійний стаж у зниклої особи. Вона нараховується за весь час, протягом якого зберігається правовий статус зниклої особи. Від моменту внесення людини до єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. З моменту встановлення її місця перебування, поховання чи місця знаходження останків родини мають право на отримання пенсії у зв'язку з втратою годувальника на загальних підставах. Відповіді на всі питання, що турбують, можна отримати на гарячих лініях Офісу уповноваженого зі зниклих безвісти за номером 0800 339 247.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Російські війська здійснили масовані удари по об'єктах групи «Нафтогаз» у двох областях України. Внаслідок ворожих обстрілів зафіксовано серйозні руйнування та масштабні займання. У компанії «Нафтогаз» повідомили, що під ударами російської армії опинились нафтогазові об'єкти, розташовані у Харківській та Полтавській областях. Внаслідок влучань обладнання підприємства зазнало серйозних пошкоджень. На місцях прильотів спалахнули масштабні пожежі. Наразі там працюють усі відповідні екстрені та профільні служби. Як зазначили у «Нафтогазі», найважливіше є те, що персонал встигли вчасно евакуювати, тому ніхто із працівників не постраждав. Утім, загальна ситуація на об'єктах залишається складною. Ну а цієї ночі Росія, як відомо, вдарила балістичними ракетами та ударними дронами по Києву. Уламки впали у кількох районах, як наслідок є руйнування, поранені та загиблі. І ще з двома суперниками готовий битися Олександр Усик. Про це він заявив після перемоги над Ріко Верховеном технічним нокаутом в 11-му раунді. Непереможний німець Кабаєл вийшов до Усика в ринг одразу після фінального дзвінка. Саудівський промоутер Турки Аль-Шейх запропонував спочатку провести бій Усик-Кабаєл, а потім реванш з Верховеном у Нідерландах. Кабаєл додав, що хотів би зустрітися з Усиком саме у Німеччині. Усик відповів, що готовий боксувати з ними обома. Нідерландець обережно відреагував на пропозицію реваншу, каже, що це вирішує не він. Нагадаю, Усик отримав титули WBC, WBA та IBF. Претендентом на пояс WBA залишається британець Мозес Ітаума, а новим претендентом IBF за результатами андеркарду став кубинець Франк Санчес. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
7: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 000 000 гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
8: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
9: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
10: Україну змінюють люди поруч.
11: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
10: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
11: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
10: Волонтери, громадські активісти, священники.
11: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
10: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14:10 на Еспресо.
12: Плануєте вихід на міжнародні ринки? Приєднуйтесь до платформи ProConnect від ProCreditBank, яка допомагає знайти іноземних бізнес-партнерів і домовитись про співпрацю. Укладніше про умови послуги на сайті www.procreditbank.com.ua. Ліцензія номер 195 від 13.10.2011. Внесена до Державного реєстру банків 28.12.2000 за номером 276. Адреса рекламодавця 0315, місто Київ, Берестейський проспект 107А.
13: Довгоочікувана подія року наближається. Книжковий арсенал відбудеться в Києві вже цього місяця, з 28 по 31 травня. Фестиваль у мистецькому арсеналі знову об'єднає тисячі відвідувачів, щоб представити понад 240 подій і 160 учасників ярмарку. Зустрічі з українськими та іноземними інтелектуалами, дискусії, читання, події для дітей, музичні концерти, перформанси, виставки. Зустрінемося на книжковому арсеналі з 28 по 31 травня. Деталі на book.artarsenal.in.ua. Де ми зараз як культура? Ми перемагаємо чи програємо? Радіо НВ запрошує на відкрите інтерв'ю з письменницею Оксаною Забужко, учасницею проєкту «20 найкращих оповідань нової України». Приходьте на книжковий арсенал у неділю 31 травня о 13:30. Модерує Олексій Тарасов, головний редактор Радіо НВ, за підтримки Міжнародного фонду відродження. НВ дарує спецвипуск «The Economist» «Світ попереду 2027» за річну передплату на журнал. Передплатіть журнал зараз і отримайте 5 випусків друкованого журналу НВ. Подарунок – спецвипуск прогнозів за ліцензію «The Economist». Вигідну ціну на передплату – лише 1750 гривень. Зручну безкоштовну доставку – 50% знижки на діджитал-контент з сайту NV.UA. Оформлюйте передплату онлайн на сайті nv.ua. Під подарунком мається на увазі покупка журналу за 1 гривню.
14: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
15: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
16: Емірати виходять з ОПЕК. Що за цим стоїть? Вільям Векслер, старший директор програм з Близького Сходу Atlantic Council. Якщо дивитись уперед, важко уявити обставини, за яких Об'єднані Арабські Емірати захотіли б повернутися в ОПЕК. І навряд чи на цьому ця історія закінчиться. Це давно назріле рішення, саме так один високопоставлений еміратський чиновник прокоментував мені заяву Об'єднаних Арабських Еміратів про вихід з нафтового картелю ОПЕК з 1 травня. Цей крок обговорювався за зачиненими дверима упродовж кількох років, як всередині самих Еміратів, так і на консультаціях між офіційними особами Об'єднаних Арабських Еміратів і США. З погляду Абу-Дабі, інтереси країни дедалі помітніше розходяться і, ймовірно, ось-ось вступлять у протиріччя з інтересами інших учасників ОПЕК і ширшої групи ОПЕК+, куди, що важливо, входить і Росія. З економічного погляду, з огляду на масштаб суверенних фондів ОАЕМ, фінансове благополуччя країни останніми роками більшою мірою залежало від глобального економічного зростання, ніж від світових цін на нафту. Тож, якщо низка інших членів ОПЕК традиційно була зацікавлена у вищих цінах на нафту, то для Еміратів пріоритетом дедалі частіше ставали ризики для світової економіки, від якої залежать доходи їхніх міжнародних інвестицій. Ба більше, вихід з картелю дасть Об'єднаним Арабським Еміратам значно більшу свободу в енергетичній політиці та дозволить перевищувати виробничі квоти, встановлені ОПЕК. Це може принести додаткові вигоди у відносинах з ключовими партнерами, такими як Китай, навіть попри ризик незначного тиску на світові ціни. З огляду на найближчі економічні потреби країни, перспектива максимізації власних нафтогазових доходів виглядає для Абу-Дабі вкрай привабливою. У більш довгостроковій перспективі Емірати прагнуть максимально монетизувати свої енергетичні ресурси до того, як світовий попит на нафту сягне піку і почне багаторічне зниження. Раніше частина еміратського керівництва могла побоюватись розриву з ОПЕК, згадуючи події квітня 2020-го, коли Росія відмовилась підтримати скорочення видобутку. Тоді Саудівська Аравія у відповідь різко збільшила власне виробництво. Це обвалило світові ціни. Саудівська Аравія зробила ставку на те, що витримає фінансовий удар довше за Москву. У підсумку ціни на нафту короткочасно пішли в мінус, і Росія була змушена поступитись. Однак сьогодні, враховуючи економічні труднощі королівства, Абу-Дабі найімовірніше вважає, що реакція Ер-Рияда вже не буде такою жорсткою. З погляду геополітики заява Еміратів пролунала на тлі посилення суперництва між Еміратами та Саудівською Аравією. Розбіжності між двома країнами, що накопичувались упродовж тривалого часу, незважаючи на масштабні взаємні інвестиції, відкрито проявились наприкінці грудня, коли саудівські ВПС завдали ударів по силах Південної перехідної ради в Ємені, які підтримує Емірати. Саудівські сили зірвали наступ сил Південної перехідної ради, змусили еміратські підрозділи відступити, а потім повністю розгромили Південну перехідну раду. Розбіжності вилились у вкрай публічну сварку, що поширилась і на розбіжності щодо Судану, ставши однією з центральних тем регіональних соціальних мереж. Конфлікт швидко перейшов на особистості, і забути його тепер буде непросто. Фактично, за 2 місяці до початку війни з Іраном це суперництво стало найважливішим фактором, що визначає геополітику Перської затоки. І не дивно, якщо пізніше з'ясується, що остаточне рішення про вихід з ОПЕК було ухвалено в Абу-Дабі саме в той період. А якщо Емірати відчують на собі переваги цієї збільшеної незалежності, наступним кроком може стати перегляд їхньої участі і в інших багатосторонніх об'єднаннях, таких як Ліга Арабських Держав або навіть Рада співробітництва Арабських Держав Перської.

0: Емірати вирішать заморозити іранські активи на своїй території. Крім того, Росія проявила себе як надійний союзник Ірану, що безпосередньо становить загрозу безпеці Об'єднаних Арабських Еміратів і змушує Абу-Дабі дедалі частіше ставити запитання, навіщо продовжувати співробітництво в рамках ОПЕК+, в інтересах Москви. Сьогодні український досвід у сфері боротьби з безпілотниками представляє для Еміратів особливу цінність. І нещодавнє підписання оборонної угоди між Україною та Еміратами стало важливим сигналом, що свідчить про перегляд попереднього курсу, який раніше сприймався як більш проросійський. Справді, з урахуванням цих змін, численні громадяни Росії, що ховаються від військової служби в Дубаї, так само, як і мільярдери-олігархи, які використовували Емірати як зручний майданчик для обходу санкцій, цілком можуть замислитись про своє майбутнє становище. Показово, що одним з небагатьох суден, які нещодавно зуміли пройти через Ормузьку протоку, стала російська розкішна суперяхта, чий власник перебуває під санкціями. Якщо дивитись уперед, важко уявити обставини, за яких Об'єднані Арабські Емірати захотіли б повернутися в ОПЕК. Катар залишив організацію ще 2019-го на тлі дипломатичної кризи із сусідами по Раді співробітництва арабських держав Перської затоки. У той момент він скористався ситуацією, що склалась для реалізації давнього прагнення до більш незалежної енергетичної політики з акцентом на природний газ. Примітно, що навіть після нормалізації відносин Доха так і не повернулась в об'єднання. У 2023-му ОПЕК також покинула Ангола, а до цього з організації пішли Еквадор та Індонезія. Однак Об'єднані Арабські Емірати – значно більший нафтовий виробник, і їхня відсутність із часом може поставити під загрозу довгострокову стійкість самого картелю. Будь-яке послаблення здатності ОПЕК визначати параметри світового нафтового ринку найімовірніше призведе до загального зниження глобальних цін на нафту, що загалом відповідає інтересам США. Однак, водночас, це майже напевно зробить нафтовий ринок більш волатильним, а така нестабільність уже не відповідає американським інтересам. Однак, навряд чи на цьому історія завершиться. Тегеран і без того вважає Емірати своїм ворогом, але якщо війна з Іраном не спалахне з новою силою і не призведе до руйнування енергетичної та водної інфраструктури, іранський режим навряд чи зможе заподіяти Еміратам більшої шкоди, ніж уже завдав. Вихід Еміратів з ОПЕК має стати тривожним сигналом для Москви, яка цілком обґрунтовано може розцінити цей крок як такий, що прямо суперечить її інтересам. І хоча Росія навряд чи обмежить підтримку Ірану, варто очікувати, що Кремль подвоїть зусилля із завоювання прихильності Абу-Дабі. Саудівська Аравія, своєю чергою, неминуче сприйме такі дії як нову пряму загрозу як для своєї економіки в період кризи, так і для свого статусу лідера в регіоні Затоки. Подібно до того, як Ер-Ріяду знадобився майже місяць, щоб відреагувати на наступ Південної перехідної ради в Ємені, саудівське керівництво найімовірніше візьме паузу, щоб обміркувати відповідь. Однак, на відміну від Ємену, реакція на цю загрозу, вочевидь, матиме не військовий, а економічний характер. Найближчим часом американській дипломатії слід докласти зусиль, щоб заява Еміратів не запустила руйнівного циклу заходів у відповідь з боку Об'єднаних Арабських Еміратів і Саудівської Аравії. Хоча вплив США у цьому питанні може бути обмеженим. Щонайменше Вашингтону варто дотримуватись принципу «не нашкодь» і не повторювати помилку минулого листопада, коли за наявними даними телефонна розмова президентів Сполучених Штатів та Об'єднаних Арабських Еміратів стала іскрою для нинішнього нового витка саудівсько-еміратського конфлікту. У довгостроковій перспективі рішення Абу-Дабі ще сильніше зміцнить відносини між Сполученими Штатами та Еміратами, які без того посилились на тлі війни з Іраном. Парадоксально, але з часом цей крок може також сприяти зміцненню американо-саудівських зв'язків, оскільки саме на Ер-Ріяд ляже ще більша відповідальність за стабілізацію світових цін на нафту. І, як водиться, прихильники скорочення присутності Сполучених Штатів в регіоні будуть розчаровані. Економічні інтереси і питання безпеки, як і раніше, вимагатимуть пильної уваги Вашингтона.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки
2: Міноборони розширило перелік категорій відстрочок від мобілізації, які підлягають автоматичному продовженню. Тепер 90% оформлених відстрочок продовжуються без заяв, довідок, черг і будь-яких додаткових дій із боку людини. Донедавна, щоб продовжити відстрочку, військовозобов'язаним доводилось збирати паперові документи, особисто йти до ТЦК, стояти у черзі, чекати на розгляд понад тиждень і

0: проходити цей процес знову кожні 90 днів. Тепер у 90% випадків усе відбувається без участі людини. Підстави перевіряються автоматично через державні реєстри, відстрочка продовжується без заяв і довідок, а підтвердження відображається у резерву плюс. У решті випадків заяви подаються через ЦНАП. Нові категорії відстрочок, які підлягають автопродовженню – батьки, які виховують тяжкохвору дитину без інвалідності, ті, хто доглядають за тяжкохворим членом сім'ї, опікуни людини, яку визнано недієздатною, ті, хто мають дружину або чоловіка із інвалідністю третьої групи, люди, які доглядають за родичем другого чи третього ступеня спорідненості із інвалідністю, батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років, учителі шкіл. Автопродовження також зберігається для категорій, визначених раніше. Це люди з інвалідністю, тимчасово непридатні до служби, батьки дитини з інвалідністю до 18 років, батьки повнолітньої дитини з інвалідністю першої чи другої групи, ті, хто мають дружину або чоловіка із інвалідністю першої чи другої групи, ті, хто мають рідних чи батька або матір дружини із інвалідністю першої чи другої групи, жінки та чоловіки військових із дитиною, батьки трьох і більше дітей в одному шлюбі, студенти, аспіранти, працівники вищої та профосвіти, люди, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісті під час бойових дій чи воєнного стану, родичі героїв України, відзначених посмертно за мужність під час Революції Гідності, люди, позбавлені свободи внаслідок збройної агресії проти України, військові, звільнені з полону. Користувачі застосунку «Резерв Плюс», чиї відстрочки автоматично продовжуються, спочатку отримують пуш-сповіщення про заплановане продовження, а після обробки даних – повідомлення про те, що відстрочку вже продовжено. Якщо сповіщення не надійшло, це означає, що у державних реєстрах недостатньо або застарілі дані. У такому разі потрібно звернутися з документами до будь-якого зручного ЦНАПу. Територіальні центри комплектування більше не приймають заяви на відстрочки від громадян.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: Відшкодування воєнних збитків для бізнесу. Шлях відкрито. Сергій Дусановський, радник Астерс. 29 квітня реєстр збитків для України оголосив про відкриття нових категорій заяв для бізнесу та держави Україна. Що це означає для бізнесу? Це важливий крок на шляху до майбутнього отримання компенсації за збитки, завдані Росією внаслідок війни проти України, на який бізнес очікував від початку функціонування реєстру. Початок повномасштабного вторгнення у 2022 році одразу ознаменувався значними збитками для українського бізнесу, спричиненими активною фазою бойових дій. Надалі ситуація лише погіршувалася через систематичні ракетні обстріли та атаки ударних БПЛА, які позбавили бізнес можливості почуватися відносно безпечно у будь-якому регіоні країни. Яскравим підтвердженням цього став нещодавній ракетний удар по підприємству у Закарпатській області. Характер завданих збитків різноманітний – від знищення нерухомого майна, товарно-матеріальних цінностей і основних засобів виробництва до повної втрати контролю над активами на тимчасово окупованих територіях, витрат на ремонт і відновлення, а також економічних втрат у вигляді втраченої вигоди через неможливість здійснення основної діяльності. Станом на кінець 2025 року загальна сума лише прямих збитків від руйнувань внаслідок повномасштабного вторгнення Російської Федерації перевищила 195 мільярдів доларів, а ще є економічні втрати, шкода довкіллю тощо. Пошук можливих механізмів відшкодування завданих бізнесу збитків почався майже відразу. Обговорювалися різні варіанти, включаючи звернення до міжнародних інституцій. Дискусії про ефективність чи доцільність тієї чи іншої опції ведуться і сьогодні. Можемо констатувати, що станом на тепер реєстр – це єдиний дійсно дієвий механізм, який бізнес може використовувати на шляху до майбутньої компенсації. Коротко нагадаємо, чим є реєстр та які функції він виконує. Отже, реєстр – це перша ланка майбутнього компенсаційного механізму відшкодування збитків, втрат чи шкоди, завданих внаслідок агресії Росії в Україні або проти України, призначений для обліку всіх заяв, що мають відповідати наступним критеріям прийнятності. Збитки, втрати чи шкода були завдані 24 лютого 2022 року або пізніше на території України в її міжнародно визнаних кордонах, включаючи територіальні води, міжнародно протиправними діями Росії в Україні або проти України. Важливо, реєстр не розглядає заяви по суті і не ухвалює рішення щодо виплати компенсації або її розміру. Тож подача та реєстрація заяви не означатимуть пріоритетності її розгляду та швидкої виплати. Наступними ланками майбутнього компенсаційного механізму є Міжнародна компенсаційна комісія. Відповідальна за розгляд заяв по суті, створена на підставі конвенції, ухваленої 16 грудня 2025 року на дипломатичній конференції, організованій спільно Радою Європи та Королівством Нідерланди, і спеціальний фонд, відповідальний за виплату компенсації, що має бути створений в майбутньому. Хто може подати заяву та що саме відшкодовувати? Вже сьогодні заяви можуть подати юридичні особи незалежно від форми власності, зокрема державні та комунальні підприємства, а також органи державної влади, державні установи, органи місцевого самоврядування, громад, муніципалітетів тощо. Заяви можуть бути подані про відшкодування вартості зруйнованого чи пошкодженого майна, а також витрат на ремонт або відновлення, зокрема майбутнє пошкодженої критичної або некритичної інфраструктури або її функції, а також щодо пошкодження, знищення або втрату активів, втрату прибутку від таких активів, повну втрату бізнесу чи інші прямі втрати, пов'язані з такими втратами. У майбутньому для бізнесу мають бути відкриті категорії втрати контролю над майном на тимчасово окупованих територіях, переміщення, евакуація бізнесу та інші економічні втрати. Заяви подаються виключно в електронній формі через веб-портал «Дія» з можливістю залучення представника шляхом надання цифрових повноважень. Це значно спрощує процес подачі заяви, оскільки позбавляє необхідності витрачати час та ресурси на виготовлення всієї необхідної документації. З власного досвіду, іноді обсяг матеріалів на обґрунтування заяви дійсно може бути дуже великим, а також значно спрощує і пришвидшує обробку та реєстрацію заяв реєстром. Рекомендації – системний підхід до доказової бази. Використовуючи підхід, орієнтований в першу чергу на заявника, реєстр не висуває суворих критеріїв до доказової бази та не встановлює закритого переліку доказів, які повинні бути використані заявником в обґрунтуванні власної заяви. Певна інформація підтягується автоматично з різних реєстрів та баз даних, наприклад, підтвердження права власності на нерухоме майно. В іншому, заявник вільний у поданні тих доказів, які він вважає релевантними і необхідними для обґрунтування заяви про компенсацію, наприклад, фотофіксація завданих збитків, розрахунок економічних втрат тощо. І хоча реєстр використовує певною мірою спрощений підхід до доказів, а сам процес подачі є інтуїтивно зрозумілим та не повинен зайняти багато часу, вважаємо, що підготовчий етап, а саме якісне документування завданих збитків, їхня оцінка та зібрана доказова база є головними на шляху до майбутньої компенсації. Адже на етапі розгляду заяв по суті можемо припустити, що комісія досить ретельно буде оцінювати подані на обґрунтування розміру збитків докази, зокрема в частині економічних розрахунків, оцінки тощо. Наразі не зрозуміло, чи буде комісія в разі необхідності звертатися до заявника за уточненнями та чи буде можливість такі уточнення надати. Тому радимо використовувати системний підхід при формуванні доказової бази. Із залученням перевірених експертів у кожній сфері, яка потребує якісного підходу, на підставі визначених вітчизняних та міжнародних методик для уникнення будь-яких ризиків, що можуть бути пов'язані із розглядом заяви по суті в майбутньому. І хоч на перший погляд є багато невідомих змінних, які для деяких можуть бути перешкодою або ризиками звернення до реєстру, при спілкуванні з бізнесом найчастіше такими є незрозумілі строки отримання компенсації та її розмір, черговість розгляду вимог тощо. Все ж таки реєстр лишається дієвим механізмом з точки зору зрозумілих правил гри, функціонування і визнання міжнародною спільнотою. А створення такого механізму в найкоротші з точки зору міжнародного права строки свідчить про дійсні намери притягнути агресора до відповідальності за всі завдані збитки. Тому, якщо внаслідок збройної агресії Росії ваш бізнес, на жаль, зазнав шкоди та збитків, варто не втрачати час і спрямувати сили на якісну підготовку подачі заяви до реєстру.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
3: Як правильно лаятися українською? Те, що українська лайка походить від московитів, цілковита неправда, адже в арсеналі українців завжди було міцне слівце. Матюки росіян сексоцентричні або ж відгенітальні. В їх основі статевий акт, органи, що беруть у ньому участь, та особи, які мають ті чи інші сексуальні характеристики. Матюки українські анального спрямування, тобто пов'язані з актом дефекації та органами, які за цей акт відповідають. Якщо треба охарактеризувати якусь неприємну особу, предмет або ситуацію, українці сміливо використовують слова «гімно», «собача», «срака», «гімнюк», «курва» тощо. Цим українська лайка близька до європейської. Лайлива лексика завжди була інструментом психологічної розрядки. Взірцем української лайки є лист запорожців турецькому султану. У ньому козаки назвали його братом чорта, внуком Люцифера, вірменською свинею. Українська лайка складається переважно зі слів побажань негараздів та прокльонів різного штибу, однак переважно вони звучать трохи кумедно і зовсім не злостиво. Часто такими виразами на опонента накликали хвороби. Шлях би тебе трафив, а щоб ти скис, най тебе качка копне, най би тебе холєра побрала, трястя. Ще одна категорія української лайки пов'язана з нечистою силою, оскільки наші предки були дуже віруючими і вважали найбільшим покаранням послати свого опонента до чорта. Дідько б тебе вхопив, де тебе чорти понесли, бісова дитина. 100 копанок чортів тобі в печінку. Якщо потрібно порівняти, вживаємо фразеологізми «впасти як сливка в гімно», «потрапити в неприємну ситуацію», «як срака на виворіт», «незрозуміло», «срали, мазали, зроблено як-небудь». Фрази на випадок, коли хтось не має рації. А гівна мерзлого не хочеш? Поцілуй собаку в сраку. Лайливі вирази, що означають незадоволеність. Мати Василева. Йосип голий. Ах ти ж когут общипаний. Якщо треба поповнити свій словниковий запас оригінальними лайливими висловами, згадайте, наприклад, твір «Кайдашева сім'я» Івана Нечуя Левицького або «Енеїду» Івана Котляревського. Вивчити українську лайку допоможе й сучасна українська література та такі митці, як, зокрема, Лесь Подерев'янський, Юрій Винничук, Юрій Покальчук, Любко Дереш, Сергій Жадан, Юрко Іздрик, Ірина Карпа, Андрій Любка. І з початком широкомасштабної агресії Росії нецензурна лексика стала ніби напівлегалізована. Зокрема, фраза українського захисника острова Зміїний у Чорному морі, який послав російський корабель, стала крилатою, з'явилась у ЗМІ, на бігбордах, на вулицях українських міст та уздовж автострад.
1: Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
4: Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.
5: «Альянс Новобуд».
6: Відчуваєте постійну тривогу, неспокій або розлади сну? Аксімет – швидкі і надійні рішення вашої проблеми. Телефон для довідок 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
7: Для довідки.
8: Міжнародна організація IREX запустила застосунок для психологічної підтримки ветеранів «База». У додатку можна знайти матеріали про психічне здоров'я і вправи для самодопомоги, а також корисні для ветеранів та ветеранок контакти. Зокрема, користувачі «бази» можуть написати психотерапевту та отримати фахову відповідь. При цьому людина може залишитися анонімною. Окрім цього, застосунок містить інформацію про тривогу, наслідки легкої черепно-мозкової травми, хронічний біль, поганий сон, депресію, нав'язливі думки та інструменти, як працювати з цим. Застосунок створила громадська організація «Психологічна підтримка та реабілітація. Вільний вибір». Організація працює у сфері ветеранських справ із січня 2015 року, надаючи психологічну підтримку у доказовому методі когнітивно-поведінкової психотерапії. Важливим є те, що у розробці та тестуванні брали участь саме ветерани для перевірки її дієвості. У базі є трекер настрою, можливість записувати свої думки та стани, ставити нагадування. Застосунок уже можна завантажити у Google Play та App Store. Хоч цільовою аудиторією є ветерани та ветеранки, користуватися застосунком може будь-хто.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
9: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини.
7: Цієї ночі Росія вдарила по Києву балістичними ракетами та ударними дронами. Уламки впали у кількох районах, як наслідок є руйнування, поранені та загиблі. Очільник міста Віталій Кличко повідомив, що окупанти атакували столицю десятком ракет та сотнею дронів. Він пообіцяв надати компенсацію усім, чиє житло зазнало пошкоджень. Кличко зазначив, що в усіх локаціях, де були зафіксовані атаки, вирішили відкрити оперативні штаби. Чиновники відповідних структур вивчатимуть пошкодження і до них можна буде звернутись, щоб оформити заявку на компенсацію. За словами Кличка, місцева влада бере на себе зобов'язання щодо відновлення будинків та компенсації. Також стало відомо, що попередня інформація про те, що люди опинились у пастці в укритті під школою, яка була пошкоджена, не підтвердилась. Столиця зазнала однієї з найпотужніших атак цієї ночі. Атака була комбінованою – дрони та балістичні ракети. Багато людей зазнали поранень. Також не минулося без жертв. Уламки впали в усіх районах столиці. Вночі значних пошкоджень зазнала і Київська область, яка першою зустріла дрони та ракети загарбників РФ. В усіх районах не минулося без руйнувань та постраждалих. Рятувальникам доводилось боротись з вогнем, а медикам надавати першу допомогу. Натомість після атаки Збройних сил України в ніч на 23 травня у Новоросійську спалахнули пожежі на ключових нафтових об'єктах РФ, які використовувались для військової логістики. Про це повідомили у Генштабі Збройних сил України. Однією з головних цілей став нафтовий термінал Шесхаріс у Новоросійську Краснодарського краю РФ. У Генштабі підтвердили влучання та пожежу на території об'єкта. Шесхаріс є одним із найбільших нафтових терміналів Росії на Чорному морі і входить до системи Транснефті. Об'єкт використовують для перевалки нафти і нафтопродуктів, а також для забезпечення потреб російської армії. Також в районі Новоросійська був уражений резервуарний комплекс Грушова. Після атаки там зафіксували пожежу. У Генштабі зазначили, що нафтобаза є важливою частиною комплексу «Шесхаріс» і використовується для зберігання і транспортування нафти та пального. Крім того, в акваторії Чорного моря українські військові уразили район базування кораблів тіньового флоту РФ. Також сили оборони атакували вузли зв'язку російських військ у Краснорічинському на Луганщині і у Смілому Запорізької області, а також склад матеріально-технічних засобів у Фролівському. А на Донеччині українські військові уразили склад боєприпасів окупантів у Причистівці. У Генштабі наголошують, що сили оборони України і надалі системно вживатимуть заходів для послаблення військово-економічного потенціалу російських окупантів і примушення Росії до припинення збройної агресії проти України. Ну і, власне, активна фаза війни в Україні може завершитися вже цієї осені, якщо літній наступ російської армії повністю провалиться. За такого сценарію можлива заморозка бойових дій і скасування воєнного стану. Про це заявив радник Офісу президента Михайло Подоляк. За його словами, наразі російський диктатор Владимир Путін проводить свою літню наступальну кампанію, сподіваючись захопити нові території. Але вже зараз очевидно, що цей наступ виявився провальним. Михайло Подоляк наголосив, що наразі Кремля є дві ключові нав'язливі ідеї на фронті – захоплення Куп'янська та Малої Токмачки. Якщо російський наступ зазнає краху, за теоретичним сценарієм Офісу президента на Україну чекає перехід до стадії врегулювання. Він передбачає кілька основних етапів – припинення вогню, повна зупинка ракетно-дронових обстрілів та активних бойових дій на лінії фронту, фіксація позицій, тобто формування лінії розмежування та заморозка конфлікту, і контроль, запровадження моніторингу та залучення міжнародних посередників. Подоляк додав, що такий розвиток подій дозволить Україні скасувати дію воєнного стану і розпочати підготовку до проведення виборів. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Ви слухаєте Радіо НВ.
9: В ефірі Радіо НВ, мене звати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом. І зараз радий вітати в нашому ефірі Вадима Пристайка, український дипломат, міністр закордонних справ України у 2019-2020 роках. З нами на зв'язку. Пане Вадиме, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
10: Добрий день, Олексій. Героям слава, дякую за запрошення.
9: Дякую, що знайшли для нас час. Дуже давно ми з вами не говорили. І от я, знаєте, хотів почати з теми, яка може поєднувати дві ваші професії чи два ваших заняття. З одного, як досвідченого дипломата, з іншого, людини, яка зараз є дотичною до сектору української оборони, сектору оборони України. Ми бачимо Ну, точно останніми тижнями зміну риторики і в світових медіа, і в тому, що говорять різні політики щодо того, на що здатні Збройні Сили України, які нові можливості у них з'явилися. От буквально сьогодні вранці дивився, значить, маленький такий сюжет, не маленький сюжет, вибачте, CNN, де йшлося про те, що от дивіться, ті такі зони, які росіяни вважали дуже безпечними для себе, тепер українські військові можуть спокійно вражати, там знищувати сотнями російських окупантів. На вашу думку, про що говорить ця зміна риторики? Чи дійсно ми можемо говорити, ну, про певну революцію в тому, які можливості з'явилися у України?
10: Ви знаєте, я зараз з вами спілкуюсь з невеличкої кімнатки, такої дуже тісної, але на полях Globsec конференції в Празі, де зібрали зараз лідери більше з країн НАТО, Європейського Союзу, дуже багато представників військових, політиків і бізнесів. І те, що ви зараз говорите, якраз, в принципі, проходить таку червону нитку через це обговорення. Чи дійсно Україна настільки успішна зараз на фронті? Чи це тенденція, яка збережеться? Чи треба тепер бачити нові варіанти виходу з війни? Чи, можливо, наші амбіції щодо миру для України і, скажімо, з позиції України за столом переговорів настільки посили завдяки цим далеким ударам, завдяки цим успіхам, які на полі бою досягаються українськими солдатами, дронарями і піхотою. І я відчуваю в всіх розмовах питання не тільки, знаєте, що ми маємо от скількись там допомагати Україні. Починається з'являтися ентузіазм і оптимізм серед всього товариства. Навіть коли питання задаються, навіть такою, знаєте, ставиться з таким каверзною, що робити Європі, якщо США з нами не буде. Але навіть на це питання, що завдяки тому, що Україна сама демонструє цей прогрес, завдяки підтримці Європи, ми вже самі достатньо самодостатні, щоб протистояти Росії. Якщо так піде, то з часом я вірю, що ці люди почнуть розуміти, що взагалі боятися Росії не треба, а треба вказати їм на місце, а ще краще завершити цю трагедію, цю агресію один раз і назавжди, вказавши реально довести їх до того стану, коли вони не зможуть більше атакувати ні нас, ні наших сусідів по Європі.
9: Чи ви зрозуміли, що стало таким переломним моментом? От в якому моменті дійсно наші європейські партнери, можливо, американські партнери, зрозуміли, що Україна сильна? Чи вам зрозуміло, де ця точка?
10: Знаєте, я думаю, що воно відбувалося поступово. Починаючи з трьох самих відомих трьох днів, у мене тільки що була розмова з вашими колегами з канадської державної корпорації CBC, і вони якраз нагадали, що ми всі вірили, що ви за три дні, і вони будуть падати, і за три дні буде Росія проводити парад на Київській, на Хрещатику, а замість цього ви дозволяєте їм провести тепер парад в Москві. Але це нам коштувало крові, страждань і розваленої інфраструктури, забрані життя, захоплені території, щоб ми довели всім, що цей початковий успіх – це не випадковість, це не помилка російської військової машини чи ФСБ, що вони переоцінили, потім перегрупувалися і пішли далі. Ні, це реалістична ситуація, коли нація, яка знаходить собі сили, знаєте, вибирати свій шлях в майбутньому і за нього втрачати кров, підтримана партнерами на Заході, слава Богу, у нас є ці партнери, ми можемо розраховувати на них. От сценарій цього успіху. В який конкретний момент, коли, не знаю, технології, які ми виробляємо, дрони стали краще, коли ми виставили з Чорного моря флот російський, повністю закривши це питання. Пам'ятаєте, як нами насміхали, що у нас навіть флоти немає, навіть москітного немає. Чи це наші дрони, які знищують кожного, хто ступає на нашу священну землю? Важко це сказати, але всі разом ці фактори, вони, напевно, призвели. Чи це сталося цього року? Ні. Просто, я думаю, після того, як українці пережили цю страшну зиму і продемонстрували, що навіть намагаючись знищити тепло в наших домівках, ми не підемо на несправедливі, по нашу думку, переговори, на несправедливий мир. Оце сунуло не тільки наших партнерів. Я думаю, нам з вами треба говорити, що не наближає Путіна до того, щоб розуміти, що він не досягне своїх результатів.
9: Знову, дуже багато публікацій щодо того, які там сумніви можуть бути в Кремлі, що думає, що не думає Путін, на що він готовий, на що він не готовий, що там з його економікою, з дірою в його бюджеті, в скільки-то трильйонів рублів, я навіть зараз не згадаю. знову ж, ми чули це достатньо багато разів, що він там думає собі, які варіанти розглядає. Я тут бачу, от у мене прямо перед очима дві публікації, одна з Блумберга, там такий заголовок: у Кремлі почали побоюватися, що війна в Україні зайшла в глухий кут. Інша від німецького Bild, де написано, що може настати переломний момент, Путін програє війну одразу на трьох фронтах. Ну, там йдеться про те, що щомісяця втрачає Росія десятки тисяч солдатів, наступ їхній зупинився, в сенсі російських окупантів, ну і українські сили оборони б'ють по глибокому тилу Росії. Знову, чи ми тут можемо говорити про щось об'єктивне, чи ми все-таки більше видаємо бажане за дійсне?
10: Дуже цікаве питання, чи нарешті ми доросли з вами в нашому ІПСО власному до того стану, коли ми здатні впливати разом з нашими партнерами, які теж ведуть війну разом з нами, особливо інформаційну, або зараз, як називають, когнітивну, тобто за розуми, за розуміння того, що відбувається, настільки ефективно, що наш загальний сигнал настільки скоординований, що сьогодні виходить Блумбергу, потім Financial Times, потім ще хтось, і в результаті має побудуватись картина, в якому росіяни побачать, що мало того, що війна несправедлива, але виходу з неї немає. Оце відчуття безвихідності і відчуття того, що вони вже з початку року не можуть набрати рекрутів достатньо, щоб закрити ті діри, які вибиваються нашими дрони, серед їх просто персонального складу їх Збройних сил. Я думаю, що оце перемога в умах росіян про те, що скільки б не коштував тобі квиток в одну сторону і скільки б лад білого кольору за тебе не купила твоя родина, це вже стає нецікавим. Єдина проблема тут, що якщо цей карлік в Москві вирішить, що йому не шкода жодного з росіян і може кинути в топку війни все, що завгодно, буде оголошена мобілізація, тут нам просто треба бути як доволі дорослій нації, обережним і впевненим в тому, що ми можемо зробити те, що ми обіцяємо, хоча б собі. І розуміти, де знаходяться всі наші партнери. Наскільки гнучкий один уряд, наскільки у іншого уряду проблема, наскільки гроші не знаходяться, чи знаходяться, які нові технології ми розвиваємо, які технології ми не можемо показати зараз, тому що ми ще не навчились масштабувати їх, а росіяни не будуть, як це відбулося з оптичними ці дронами на оптичних на стрічці фібри. От ці всі питання, як доросла нація здатна 4 роки протистояти, якщо ми знаходимо нормальні, зважені відповіді, я думаю, що вони нас вже більше не зупинять.
9: Добре, ну от, знаєте, паралельно ще відбулася багато, хто каже, така велика символічна подія. Це те, що 15 травня, значить, був запущений спеціальний трибунал щодо злочину агресії Росії. В Кишиневі, значить, відбулася церемонія, там 36 держав світу, Європейський Союз дали згоду на схвалення, значить, розширеної часткової угоди міжнародного договору, який створює оцей керівний комітет спеціального трибуналу. Знову, тут більше символіки. Чи ми можемо побачити тут практику? Як ви оцінюєте цю подію?
10: По-перше, я оцінюю якраз в тому, що ми з вами тільки що говорили, наскільки змінюється наратив, про що говорять люди, що думають нації, політики і люди. В якомусь моменті можливість створення трибуналу проти Росії, яка довгий час розглядалася як такий, знаєте, теоретичний, дипломатичний, символічний крок, який мав би підтримати Україну, а не мав за собою ніякого реального м'яса на цих кістках не було. Зараз, коли нації і організації, такі як ЄС, розуміють, що позиції Росії ослаблені, Україна знаходиться на такому, на тренді перемагаючому, що не менше зараз, от ми спотеряємо декілька місяців, слава Богу, що це буде продовжуватись. Коли підтримка Росії падає по всьому світу, наступив час, щоб зробити з тої чисто теоретичної, символічної ідеї трибуналу над Путіним і всією Росією в практику. Всі би хотіли мати його як Мілошевича на стільці цьому, на скам'ї підсудних, але наскільки вистачить сил, от в чому. Нам, українцям, треба зрозуміти, ми маємо досягти або одним шляхом, або іншим, або фізично знищити їх настільки, щоб вони, економіка їх колапснула, і вони нехай самі в себе на болотах розбираються за нашими кордонами, чим закінчиться для них. Або світ має знайти собі сили і чесно притягнути до відповідальності, як це відбулося знову-таки з тим югославським диктатором. Хочу вам нагадати, що він теж впевнений був, що у нього все схоплено в країні, все сигнал, всі зібрані збройні сили в один кулак, спецслужби, все інше. Але коли нація зрозуміла, що вони будуть відкинуті назавжди, знайшли сили політичні, важелі, щоб скивернути його владу і притягнути його до відповідальності світової.
9: Ну, знаєте, пане Вадиме, з того, про що ви говорите, дійсно, це одне з найключовіших, одне з найбільш ключових наших досягнень. Це от те, що здається, поступово ми ламаємо моральний дух росіян. Ми, наприклад, чуємо це від наших військових експертів, так, от від тих, хто слідкує за цими Z-пабліками, ну, як наскільки переживають вони щодо того, що у українських захисників з'являються нові можливості. Але одночасно я тут хочу ще затронути тему, яка от наразі є дуже поширеною в українському медіапросторі. Президент Зеленський безпосередньо дуже багато говорить про загрозу з боку Білорусі. Так? Ми навіть чуємо про такий Чернігівсько-Київський напрямок. Я от тут процитую одну з наших колег, військових кореспонденток, яка сказала: Чернігівсько-Київський напрямок, до цього мене точно не готували. Але все-таки, що говорять з того боку? Лукашенко каже, та я взагалі готовий зустрічатися з Зеленським, ми не будемо ні на кого нападати, якщо не буде нападу на нас на Білорусь. І паралельно ми можемо побачити серед аналітиків такий дуже взагалі фантастичний сценарій, що взагалі-то це Україна хоче, можливо, провести певні дії щодо Білорусі, щоб, ну, звільнити Білорусь від диктатора Лукашенка. Як ви оцінюєте цю ситуацію? Що це за шум? Що він нам дає? Що за цим шумом може приховуватися?
10: Я думаю, що це, знову-таки, це когнітивна війна. Враховуючи, що Білорусь не готова фізично воювати з нами, нам точно не потрібен ще один фронт, і залишилось тільки протистояти в інформаційному просторі з перемінним успіхом, то ми, то росіяни, намагаються закласти в голови людей, ті, хто читають, турбуються, дивляться, переживають, евакуюються з Чернігова, чи не знаю, що вони там роблять, я закупаю сірники і речку. Але питання в тому, що наскільки хто успішний. Наш зараз теперішній тренд, на якому вся Україна виглядає такою, яка знайшла в собі сили зупинити росіян, я думаю, якби я був на місці Лукашенка, я би сильно задумався, чи мені дійсно слухати кожного дня вимоги Путіна включитися до війни, я переконаний, що Путін мріє про те, щоб розмити цей фронт, розмити наші зусилля, розтягнути наші збройні сили, створити додаткову небезпеку. Або, як хитрий, так, знаєш, політичний така тварина, якою є Лукашенко, не в сенсі образити його, просто з відчуттям і з інстинктами політика, що краще в цю війну не лізти, краще бути на стороні переможного, або, що не менше, потім сказати, от як він зараз вже починає готувати, так я ж готовий переговорюватися взагалі, українці – це брати і сестри. Якщо у нього вистачить сил, навіть ні, я розумію, що він вже це надумав, чи вистачить сил реалізувати, тоді так і залишиться. Буде частина людей, яка буде постійно обговорювати в таких самих ефірах, як ми з вами, наскільки це реалістично, нереалістично. Військові експерти будуть розповідати про кількість дивізій, танків і все іншого, але все залишиться так, воно і є. Нам треба це зберегти, для цього є, зокрема, дипломатія, яка має цей напрямок загнати в тупік постійних розмов і переговорів, і сконцентрувати наші зусилля на Росії. В цей час, от те, що Сполучені Штати партнери роблять, трошки підгодовуючи диктатора Лукашенка, намагаючись його, говорячи терміном із зоряних він перетягнути на сторону добра, це теж те зусилля, скоординоване з нами, не військовими методами, утримуючи ще один можливий наступ подалі від наших кордонів.
9: Знаєте, хотів повернутися трошки в 19-20 рік, от коли ви були міністром закордонних справ. А що тоді у нас було з Білоруссю? Ми пам'ятаємо, що, ну, виглядало так, що Лукашенко готовий спілкуватися, ну, з новим президентом України, з Володимиром Зеленським. Що ми мали тоді?
10: Знаєте, я вам хочу сказати, що мені нема чого соромитись того, що відбувалося тоді. Дійсно, ми отримували не просто сигнали, але напряму розмова була про те, що Білорусь розуміє, що є інтереси більше, ніж Росію. Я був переконаний, що білоруси чітко усвідомлювали небезпеку цих розмов з нами за спиною Росії, але є фактори, які дозволяли нам зробити висновок, що це не просто розмови, а це частина цілеспрямованої політики. Я не знаю, чи ви пам'ятаєте, в той рік у нас була дуже складна ситуація, пов'язана з Медведчуком і трубами, які переганяли нам, зокрема, дизельне пальне, якраз перед збором урожаю. І з'явилися судові справи, і будь-які в будь-якому разі, коротко кажучи, ми дивились на те, що може наступити криза забезпечення пального в Україні, особливо дизельного для збору урожаю для сільського господарства. І це білоруси підставили плече в той час, не зупиняючи заводи на річну профілактику, виробляючи стільки палива, скільки нам було потрібно. Ми знали, що вони мають проблеми з Росією, ми розуміли, що вони підривають цей спрямований тиск на нас, але за їх власних розрахунків намагання з нами зблизитися і якось балансувати той тиск, який вони отримували з Москви, зрозуміло, що в інтересах не наших, а своїх власних, але вони діяли таким чином, як було потрібно нам в той момент. Дипломатія взагалі дуже складна і не завжди прямолінійна штука, про неї не завжди легко говорити в відкритих ефірах, але вона діє.
9: Добре, ну от знаєте, я повернуся до цього фантасмагоричного питання, що нібито от сили оборони України можуть щось вирішити силовим шляхом в сусідніх країнах. Ну, і про Білорусь.
10: Придністров'я, наприклад.
9: Так, от Придністров'я. Що ми почули буквально тиждень тому, що, значить, указом Путіна там почали роздавати російські паспорти кому завгодно. Майя Санду, президентка Молдови, сказала, що ну це задля мобілізації, ну це така її трактовка. І ми дійсно від самих українських військових достатньо високого рангу чули, ну знаєте, насправді, якщо українці, якщо буде політична воля, то українці, ну, достатньо швидко, достатньо просто зможуть це зробити для Молдови, звільнити Придністров'я, взяти якісь трофеї, взяти, хочеться сказати, полонених, так? Чому цього не станеться, на вашу думку? Не будемо ми звільняти Білорусь від Лукашенка і, скоріш за все, не будемо звільняти Придністров'я від російських окупантів?
10: Роблячи те, що ми з вами зараз робимо, говорячи в відкритому ефірі, абсолютно правильно, Олексій, ми цього робити не станемо, бо це незаконно, і ми нікому не переступаємо наші кордони. Говорячи більш відкрито, ще не менше серед тої публіки, з якою ми з вами розраховуємо, слухає і розуміє, це питання закладене під, як закладена міна ця під незалежність Молдови, Придністров'я, вона крутиться навколо так званої 14-ї армії російської, яка до цього часу там зберігається. І те, на що розраховують кожний стратег російський, де вони загнали занозу нам з того місця, де ми не очікуємо і спину, якою ми відвернуті зараз на схід воюючи. Але роздача паспортів там була давно. Ці так звані військові службовці Росії з 14-ї армії там давно вже не росіяни, там давно вже місцеві. Безумовно, для того, щоб служити в Збройних силах Російської Федерації, зокрема в цій самій 14-й армії, їм потрібно бути росіянами. От про що ведеться мова. Назовні воно виглядає як намагання всіх придністровців зробити росіянами. Можливо, у Лаврова теж є політична така мета, але це не спрацює. Я не знаю, чи багато людей знають, але третина мешканців Придністров'я мають українські паспорти. Це наші з вами громадяни, які живуть на території Придністров'я. Клубок проблем, який заплутав там Путін, так само, як з Абхазією, і так само, як в Україні з цими Луганськими, Донецькими республіками, він по одному той самий методички. Ми з вами, в кінці кінців, вимушені розв'язувати це питання військовим шляхом. Якщо наші сусіди, молдавани і грузини, зможуть розв'язати, дивлячись на нас, іншим шляхом, дай Бог їм здоров'я. У нас є контрметодичка на те, що робить Російська Федерація. Але я впевнений і сподіваюся, що до військової сили не дійде. Хоча у нас з вами достатньо потужна армія, щоб з випадку чого навести порядок в деяких ще регіонах.
9: Ну, від молдавських політиків ми, звичайно, чуємо, що вони точно не збираються силовим шляхом вирішувати питання Придністров'я. Вони якраз сподіваються на, певну, м'яку силу, так, політичне рішення. Ну, тут також зрозуміло, чому вони це говорять. Але, знаєте, повертаючись до того, як от змінилася риторика наших, ну, називаємо їх так, західних партнерів, щодо того, як вони по-іншому оцінюють спроможності української армії, українських захисників зупиняти російських окупантів, нищити їхні військові бази. Паралельно ми бачимо також скандали з тим, що українські дрони, вони залітають на територію Європейського Союзу. Так, ну, ми бачили декілька речей. По-перше, три дрони, як мінімум, залетіли в Латвію. Там, як результат, взагалі уряд пішов у відставку. Я не буду тут вдаватися в подробиці, але прем'єр-міністерка через ці дрони звільнила міністра оборони, і тому його політична сила вийшла з коаліції, ну і тому уряд пішов у відставку. В Естонію залітали. Морський дрон, значить, який побачили біля узбережжя одного з грецьких островів, Ну і всюди ми чуємо там засудження, цей міністр оборони Польщі, який каже, що ай-яй-яй, що ж ви таке робите. І це, очевидно, риторика, яка дуже на руку Кремлю. Так, це риторика, яка дуже допомагає російським пропагандистам розганяти оці ворожі наративи, Медведєву казати, що хай НАТО застосує проти України її не п'яту статтю НАТО. Тож, навіщо європейські політики настільки загострюють увагу на тому, що, ну, очевидно, не є нашою провиною?
10: Знаєте, на одну секунду повернутися до того, що ви назвали політичними методами розв'язувати ситуацію в Придністрові і все іншому. А ви знаєте, що, в принципі, наша війна, якщо ми зможемо вийти з неї переможне, це може назвати з цього моменту політичним. Ми покажемо всім, що Росія може перемогти, і тому політичні сили, які традиційно орієнтувалися на Москву, не повинні перемогти. Повинні перемогти ті, які умовно відповідають тому, навіть, вектору, якому Україну обрали. Це буде найкраща політична підтримка, коли вона ще буде не тільки гарне слово, але ще й палиться в руці. Оце типовий приклад майбутньої української політичного впливу, політичної дипломатії, якщо ви хочете, з потужними збройними силами за спиною. Чому це відбувається, те, що відбувається? Ну, по-перше, є реалістичні речі. І русські теж не хочуть, щоб їх дрони там умовно залітали в Польщу або через Україну в Румунію. Треба визнати, що таке трапляється. Воно переважно трапляється, тому що ці дрони були відвернуті, підробні були геокоординати спеціально, щоб ці дрони пролетіли не в Росії, а кудись іншому. Мало того, щоб відвернути від небезпеки в Росії, та ще й комусь додати політичних балів, протестуючи діючим урядам наших друзів і партнерів, розраховуючи на ті ультраправі сили, які підтримують в кожного із країн. А такі люди є. Ну, не треба бути знати багато, щоб усвідомити, що в кожній з країн європейських завжди знайдуться ті, хто вірить чомусь, що з росіянами треба і можна домовитись. Вони просто давно не бачили танків на своїх плащах, на своїх майданах і так далі. Чи можна цього запобігти? Я боюсь, що 99% – це найкращий результат, який можемо досягти. Все рівно якісь випадки будуть. І навіть якщо це не наші дрони, як в грецькому випадку, морські дрони, це точно не МГУР, як було заявлено десь там в пресі. Але достатньо буде для того, щоб кількість людей повірила, якщо роздувати і во всіх засобах масової інформації. В цьому випадку нам треба бути просто, по-перше, дуже по-партнерськи, якщо треба визнавати, щоб підтримати. І якщо це вдарило щось там, якісь є втрати, то треба знаходити можливість виплатити і відчувати, що ми несемо спільну відповідальність. Завжди казати, що це війна розв'язана, не треба забувати, ким розв'язана, не було б русських, не було б війни. І, в принципі, є третій сценарій – це робити те, що ми робимо. І воно все рівно прийде. Це просто через цей етап треба піти, знаючи, що ну не ідеально ніхто, ні ми, ні наші вороги.
9: Ну так, ми пам'ятаємо про те, що насправді Європа має усвідомити, що це нова реальність, що взагалі-то вони також у цій війні, і вони загрожені, і вони, в принципі, мають діяти більш активно. Пане Вадиме, давайте буквально зробимо паузу на новини. Я нагадаю, Вадим Пристайко, український дипломат, міністр закордонних справ України у 2019-2020 роках, з нами на зв'язку. Після новин повернемося до розмови.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
2: В Україні запустили особистий кабінет пацієнта. Відтепер українці можуть онлайн подавати декларацію лікарю, змінювати персональні дані та керувати доступом до медичної інформації без відвідування лікарні. Кабінет доступний для усіх повнолітніх громадян, а також для підлітків віком від 14 до 18 років за наявності електронного підпису. Вони можуть переглядати свої дані, а за підтвердженою цивільною дієздатності подавати декларації та вносити зміни до персональної інформації. Наразі користувачі можуть переглядати та оновлювати персональні дані в електронній системі охорони здоров'я, переглядати чинні та попередні декларації із лікарем, шукати лікаря та подавати декларацію онлайн, керувати доступами до електронних кабінетів, яким надано дозвіл на обробку персональних даних. Доступ до медичної картки, зокрема аналізів, рецептів і діагнозів, планують додати поступово на наступних етапах розвитку сервісу, обіцяють у Національній службі здоров'я України. Увійти до кабінету пацієнта можна через державні або приватні е-кабінети, які мають однакові базові функції, але можуть відрізнятися додатковими можливостями. Користувач може обрати будь-який із доступних сервісів.
11: Для довідки.
8: Воєнні та військові злочини – абсолютно різні поняття. Як пояснили українські правники, воєнні злочини – це порушення Женевських конвенцій 1949 року та порушення законів і звичаїв війни. Вони закріплені у статті 8 Римського статуту Міжнародного кримінального суду. Водночас українське законодавство не містить визначення поняття воєнний злочин. Утім, деякі з них закріплені у Кримінальному кодексі, а саме: катування, умисні вбивства, насильство над населенням, депортація населення, взяття заручників, погане поводження з військовополоненими, розграбування міст, умисні напади на цивільне населення та транспорт, що забезпечує надання гумдопомоги, а також незаконне використання символіки Червоного Хреста, Червоного Півмісяця та Червоного Кристала і зловживання ними. Такі злочини не мають строків давності. Їх можна розслідувати на національному рівні та у Міжнародному кримінальному суді. Натомість військові злочини – це порушення порядку проходження військової служби, можуть бути вчинені військовослужбовцями, військовозобов'язаними та резервістами. Військовими злочинами кваліфікують, зокрема, непокору, невиконання наказу, дезертирство, викрадення зброї, пошкодження, втрату військового майна, ухилення від військової служби, розголос військової таємниці. Їх розслідують в рамках національної системи правосуддя. Тобто воєнні злочини вчиняються виключно на війні, а військові виключно у війську. Росія вчиняє проти України саме воєнні злочини. Якщо ви стали свідком або жертвою воєнного злочину та маєте фото або відеодокази, надайте їх правоохоронним органам. Збором доказів російської агресії вже займаються Офіс Генпрокурора України та Міжнародний кримінальний суд Гааги.
11: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
7: Вітаю в студії Віктор Баутін. Новини. Присутність України у Євросоюзі має бути повноцінною та повноправною, заявляє президент Володимир Зеленський. У своєму відеозверненні він зазначив, що Україна продовжує активно вести дипломатичну роботу з партнерами в ЄС, щоб наблизити членство нашої країни у блоці. Зеленський додав, що без України не може бути повноцінного європейського проекту і закликав відкрити переговорні кластери. Нагадаю, днями з'явилась інформація про те, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц виступив з ініціативою надати Україні спеціальний статус асоційованого члена ЄС. Тобто пропонувалося, щоб українські чиновники могли брати участь у самітах ЄС та зустрічах міністрів, але не голосувати на них. За даними агенції Reuters, у відповідь на це глава нашої держави Володимир Зеленський надіслав листа до керівництва ЄС, в якому розкритикував пропозицію Німеччини. Зеленський відкинув несправедливу ідею участі України у Євросоюзі без права голосу. І угода між Сполученими Штатами та Іраном в основному вже узгоджена, залишається лише фіналізація деталей. Про це заявив президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. За його словами, угода узгоджена між Сполученими Штатами, Іраном, Саудівською Аравією, Об'єднаними Арабськими Еміратами, Катаром, Пакистаном, Туреччиною, Єгиптом, Йорданією та Бахрейном. Фінальні аспекти і деталі наразі обговорюються і будуть оголошені найближчим часом. Відкриття Ормузької протоки, через яку раніше проходили близько 20% світового видобутку нафти і газу, є одним із ключових елементів угоди. Переговори між Сполученими Штатами та Іраном вийшли на фінальну стадію. Представник МЗС Ірану Ісмаїл Багаї підтвердив, що сторони обговорюють меморандум про взаєморозуміння як перший етап угоди, після чого протягом 30 або 60 днів буде опрацьована ширша угода із ядерного питання. Віктор Баутін, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
11: Реклама на Радіо НВ.
6: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
12: Пахлава! Цукрова вата!
13: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
14: «Укрзалізниця» запровадила динамічні ціни на квитки. Зміни стосуються проїзду виключно у вагонах класу «Люкс» та першого класу поїздів «Інтерсіті» у внутрішньому сполученні. Вартість квитків у преміум-сегменті буде калібруватись у залежності від чотирьох факторів – сезонність у місяці, коли попит максимальний, ціна буде вищою, і навпаки. День тижня, якщо день поїздки припадає на п'ятницю та неділю, коли попит найбільший, ціна буде вищою, а найнижчі ціни будуть у вівторок та середу. Завчасність. Купувати квитки завчасно, а не в день поїздки, буде вигідніше. Наповнюваність. Якщо поїзд наповнений на 90-100%, ціна може бути вищою. Але якщо перед відправленням залишаються вільні місця, ціна знижуватиметься. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
15: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
16: Ви слухаєте Радіо НВ.
9: В ефірі Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Продовжимо розмову з Вадимом Пристайком, український дипломат, міністр закордонних справ України 2019-2020 роках. От скоро вже буде знову з нами на зв'язку. Насправді хочу почати другу частину нашої розмови з такої класичної теми, тобто поговорити про тему корупції в Україні. Ми пам'ятаємо, що Україну багато-багато років сприймають, в тому числі через призму політичної, економічної корупції. Очевидно, що однією з найважливіших подій останніх тижнів стала підозра, яку Національне антикорупційне бюро України та спеціалізована антикорупційна прокуратура вручила колишньому очільнику Офісу президента Андрію Єрмаку. Не буду зараз нагадувати про деталі цієї справи, але головне те, що колишній номер два в країні, ми говоримо про людину, яка була звільнена з посади очільника Офісу президента, в листопаді 25-го року, наразі 3 дні провела в СІЗО, не так швидко змогла зібрати заставу. Тож мені кажуть, що Вадим Пристайко вже знову з нами на зв'язку. Пане Вадиме, чи чуєте мене зараз?
10: Дуже вас добре чую, Олексій, я тут.
9: Так от, дійсно хочу нашу другу частину розмови почати з класичної теми – корупція в Україні. Андрій Єрмак має підозру, там окрема епопея щодо того, як збирали гроші на заставу, там 140 мільйонів гривень. Але не про це хочу спитати. Хочу, звичайно, спитати про те, а все-таки, що ви чуєте від ваших європейських, американських, не знаю, канадійських колег, про те, а як це впливає на те, наскільки вони готові виділяти гроші для України, готові інвестувати. Ми розуміємо, що вся ця тема з так званим Міндічгейтом, вона стосується не тільки енергетики, вона стосується нашого оборонного сектору, компанія Firepoint, як виробник дронів, ракет, має багато сумнівів з боку наших партнерів. Тож, що чуєте ви? Тема класична, але, здається, фігуранти, якщо говорити про розслідування, точно не очікувані.
10: Ви праві, тема класична, і навіть на конференції зараз в Празі, це Globsec конференція, яка присвячена глобальній безпеці, і Україна в кожній панелі є, навіть є такий канал, який проходить безпеку України і Європи через всі розмови. Дуже багато представників України, і питання корупції не забувається. Я не знаю, що ми ще маємо зробити, крім того, що вже зробили наше НАБУ, НАЗК, прокуратура і суди, щоб люди повірили, що ми з вами боремось, і ця боротьба така ж сама запекла, як і на інших фронтах. Але я хочу сказати, що при цьому люди все рівно не забувають, що це частина суспільства. А є частина суспільства, яка віддає останню копійку, яка не будує собі, знаєте, десь там не зрозуміло, що за ці гроші, які пішли з всяких світофорів, чи як вона йшла, Баумів, називалась. Є люди, які воюють, вони це всі українці. І страждають, це всі українці. І компанії, які виробляють, мають залучати інвестиції, і ця, знаєте, аріол корупціонера заважає, тому що банки дуже уважно перевіряють, контролюючі органи кривлять носом, коли чують слово Україна. Все це є. І бізнесу складно, особливо на зовнішніх ринках, де це, м'яко кажучи, не прийнято бути корумпованим, особливо, якщо ти хочеш отримувати замовлення в сфері оборони і безпеки. Разом з тим, все ж таки, здатність і, знаєте, наша ця боротьба героїчна, вона перемагає тут. Люди розуміють, що здатність країни засудити таких високих чиновників, посадити їх на цю лавку, навіть якщо вони виходять, це свідчення оздоровлення. Вона ще країна не здорова, але вона оздоровлюється. При цьому очевидно, що в закритих спілкуванні нам постійно нагадують і кажуть, що дивіться, в наших суспільствах важче збирати гроші на підтримку, якщо хтось порушує питання, що куди ж ми виліваємо ці гроші, якщо вони всі там корумповані. Ось цим наративом треба боротися. Зокрема, І це має робити і медіа, це робимо ми, спілкуючись з нашими друзями, партнерами, ким завгодно. І цей і символ, цей, знаєте, героїчна постать українця світлому, він не повинен бути замараним нічим. От так ми переможемо.
9: Ну, тут ми от буквально, коли 20 травня мали 7-му годовщину, річницю, вибачте, президентства Володимира Зеленського, 7 років тому він зайняв це крісло, так, ми розуміємо, чому у нас немає виборів, це, звичайно, пов'язано з російською агресією проти України, з тими положенням в Конституції, що під час воєнного стану не можна проводити вибори. І тут, звичайно, хочеться трошечки подивитися ретроспективно на те, що відбулося, на те, як змінювався президент Зеленський. Очевидно, що ви були його першим міністром закордонних справ. Тож, чи можете розповісти, а як ви познайомилися? Ну, от з новообраним президентом Зеленським, від якого ну точно не було зрозуміло, що чекати. Він давав дуже різні обіцянки під час своєї передвиборчої кампанії. Очевидно, що була велика надія на те, що багато процесів, які ми спостерігали від так званих професійних політиків, що вони можуть бути змінені, що ми побачимо щось нове, світле і так далі. Тож, якою була ця зустріч?
10: Олексію, я розумію, про що ви хочете запитати, і, напевно, комусь в вашій аудиторії було б цікаво почути, що відбувалося. І хочу тільки нагадати, що останнім часом немає дефіциту в розповіді від колишніх, починаючи від прес-секретарів, закінчуючи навіть членами Кабміну. Я, як професійний
9: дипломат,
10: хочу...
9: Ми не очікуємо від вас нічого подібного тому, що Юлія Мендель розповідала Такеру Карлсону.
10: Я дійсно, хоча Мендель теж працювала першим прес-секретарем, ми з нею взаємодіяли, я пам'ятаю, ми починали всі разом. І це була доволі строката і забавна команда, в яку війшли

0: що, що поганого в ЄС, надо, кажу, якраз в цьому все питання, що нічого поганого немає, ми це будемо робити. Далі була більш складна проблема, що робити з росіянами, як і в якій формі продовжити, не продовжити мінські переговори. От це де дійсно почалося зростання швидке, і, на жаль, не кожен був готовий до цього зростання, команди розпадались, з'являлися люди, які намагалися чистити найближче оточення від тих людей, з яким почали. Ви пам'ятаєте, що фактично біля президента Зеленського, крім Міші Федорова із тої першої команди, яка щиро намагалась, щоб вам зараз не розповідали, ця команда перша, яка прийшла з Олексієм Гончаруком і всіми цими людьми, ви щиро вірили, що у нас є шанс, нас запросили працювати як професіоналів на Україну, яка у нас одна, якби наші президенти не змінювались. Я думаю, що з часом, після 7 років, ми приблизно на ту саму траєкторію вийшли, ми всі розуміємо, що Україна одна, і нам треба розібратися спочатку з нашим зовнішнім ворогом, а потім вже відновлювати політичне протистояння і доказувати українцям, що конкретна якась одна політична програма краще іншої. Я сподіваюся, ми нашим наступникам не прийдеться більше включати свою програму, як нам вижити від протистояння з Росією.
1: Пане Вадиме, ну от вибачте, що я вас про внутрішні теми запитую, але все-таки, а чи ви розумієте, що сталося? Ну, я тут не буду вже про Юлію Мендель і, значить, у це її інтерв'ю Такеру Карлсону, але, ну що, ну, хто там? Андрій Богдан під санкціями, Тимур Міндіч під санкціями. Його не було ні в якому уряді, звичайно, але все-таки він був, ну, близькою людиною до президента. Андрій Єрмак з підозрою, хто там? Іван Баканов, колишній очільник СБУ, ну, десь у себе у маєточку, але очевидно, що віддалений від президента. Чи вам зрозуміло, що сталося з всіма тими ентузіастами, які, ну, дійсно вірили в те, що вони зараз можуть багато чого змінити?
0: Ну, це не всі ентузіасти, про яких ви кажете. Деякі ентузіасти ніколи до цього не зустрічались з цим ентузіастом. Ну, що не менше, такі люди, як я, як міністр оборони в той час Андрій Загороднюк, як декілька ще професіоналів, які просто прийшли віддати свої знання, сили і досвід наступний президент. І ми робили це все життя. Станом на цей момент я працював з всіма президентами України, починаючи з Кравчука. Тобто, наприклад, для мене це не було чимось новим. Але я думаю, от що сталося, якщо бути зовсім чесним, це те, що люди почали усвідомлювати, що управління держави – це професійна діяльність. Ти маєш професійно знати, що ти робиш, як ти робиш, що можна, що не можна. Потрібно час від часу вливати свіжу кров з інших сфер, з бізнесу, з культури, з, не знаю, треба розраховувати на волю людини, яка буде поставлена народом, і ця воля, вона переборює бюрократію, переборює, знаєте, там старі, непотрібні нікому норми. Це дуже важливо, дуже цікаво, що у нас це є. Наприклад, я впевнений, що росіяни, які народились з Путіним, і дехто з них з Путіним і помре при владі, вони і не розраховують на ніякі зміни. Ми з вами мали цей шанс розраховувати на зміни. Що відбулося за цей час, я думаю, найкраще описується словами того самого президента Зеленського, який нещодавно визнав, що у діючого президента не може бути друзів. Ну от, ми повертаємось до книжки, яку написав лідер Сінгапуру багато років тому. І це є, до речі, людська, серйозна, ну, випробування, якщо хочете, яким чином через друзів, які ти йшов через, не знаю, так давно, яких ти залучив до роботи, сподіваючись, що вони тобі будуть корисні і допоможуть, з'ясовується, що дехто з них за твоєю спиною запускає руку в кишеню державну. Ну, це реальна трагедія, приходиться брати за цю руку, і це, напевно, по-особистому неприємно, але іншого виходу немає, якщо ти підписався на президентство.
1: Ну так, ну багато хто цитує Лі Кван Ю. Знову тут ще можна згадати, що Лі Кван Ю, ну, в принципі, побудував такий авторитарний, м'яко кажучи, режим.
0: Ви праві.
1: Та-та, перебив вас.
0: Ні, я кажу, ви праві, не багато хто знає, але більше 50 років при владі одна партія, одна газета, яка розказує сінгапурцям, як треба жити, структура суспільства підтримується на рівні відсотків кожної з етнічних груп, щоб, не дай Бог, не створити. Це дійсно не зовсім той суспільство, яке ми будуємо, хоча воно чомусь в Україні дуже популярне. Напевно, не всі мали можливість, очевидно, не всі українці бачили середини. Я бачив, чудова процвітаюча країна, але це не зовсім місце для таких волелюбних і іноді анархістичних людей, як українці.
1: Та українці б точно там не змогли спокійно так жити. Я працював в медіа, яке мало, ну як сказати, філіал в Сінгапурі, але це було не політичне медіа, і тому, ну, багато хто не приділяв уваги от тим речам, які, ну, для українців важливі, ну там наша волелюбність, неможливість можливість, скажімо так, спокійно коритися авторитарним режимом. Але добре, от ми з вами почали говорити трошечки про те, що відбувається в східній півкулі, то очевидно, що важливою темою є те, що відбувалося в Китаї. Так, були настільки високі очікування від того, що ж там можуть порішати Дональд Трамп, Сі Цзіньпін,

0: чином, що мені в наших, в тому числі в наших ефірах, довелося чути, що, ну, знаєте, от всі просто події, які відбуваються в світі, ну, і, звичайно, російсько-українська війна, і Венесуела, і Куба, і Іран, все це от має зійтися в такій кульмінаційній точці саме під час того, як Трамп і Сі зустрінуться. Ця зустріч багато разів переносилася, Трамп привіз з собою величезну делегацію, в тому числі найбільших американських бізнесменів, очільників найбільших американських корпорацій. Потім до Пекіну полетів Путін. Також привіз з собою гігантську делегацію, там міністрів і так далі. І чомусь є такий дивний консенсус, що обидва, що Трамп та Путін, поїхали, ну, не те, що з порожніми руками, але точно не з тим, на що вони сподівалися. Що ви побачили в тих зустрічах в Пекіні?
1: Вибачте, я не розраховую, що кожен з наших слухачів, як і я, витратив все своє життя на дипломатію. І тому з радістю подіюсь, що я, чесно кажучи, не розумію, чому люди настільки... Це, напевно, якась частина в людській психіці, щоб знайти вихід і просте рішення. Але, як ви знаєте, це є чудова фраза, що кожне просте зрозуміло, проблеми є, але неправильне рішення. От те, що відбулося з Китаєм, це якраз свідчення про те, що насправді кожен із закордонних візитів – це є продовження внутрішньої політики. Якщо Путін поїхав після Трампа, то очевидно, що він вдогонку намагається показати своєму електорату, що я все ще при силі, мене слухають, дивіться, яка позитивна реакція від мого партнера китайського, всі слова правильно сказані. Ви пам'ятаєте той невеличкий скандальчик, який відбувся в західних медіа, про те, чи сказав Сі, що він не задоволений війною в Україні чи ні, бо це інтерпретація, це тільки на внутрішню аудиторію. Далі, що відбулося, що чесно треба визнати, що дійсно китайський імператор виглядає як людина, яка приймає сильних світу з цього у себе, слухає від них і киває або невнятне щось робить, такі заяви, які ніхто не може засувати чітко. Тому не тому, що це китайська якась спеціальна, але насправді тому, що Китай намагається відігравати провідну роль, але все ще не в тій позиції. Китай це знає, Сполучені Штати це знають, і Росія сподівається, що вони це знають. Дійсно, в цьому складному трикутнику все працює, але не вирішуються зараз ці три нації, чи хотілося б говорити дві, без Путіна взагалі. Світ набагато більш складний, він багаторівневий, є зв'язки корпоративні, політичні, імміграційні, які завгодно, для того, щоб два лідери просто сидячи все могли вирішити. Тим більше у них різні інтереси. Тому я спокійно спостерігаю за тим, що відбувається, це краще, ніж протистояння, але незрозуміло, в цьому краще, це краще кому. Мені здається, що цей раунд все ж таки за Пекіном.
0: Пане Вадиме, а от як пояснити те, що Китай, ну, дійсно, ну, от не виглядає країною, не виглядає потугою, яка хоче бути миротворцем? Знаєте, Трамп би хотів закінчити війну, ну, як завгодно. Немає значення, як вона закінчиться. Головне, що, типу, щось там припинилося, можливо, навіть ненадовго, але от він би хотів, щоб це сталося. Чому Китай не хоче бути миротворцем? Чи можна, ну, це дивно звучить, примусити Китай бути миротворцем?
1: Мені здається, що виходити знову тою логікою, яку ми тільки що обговорили, що все рівно це продовження внутрішньої політики, то Китай, незважаючи на те, що нам здається фраза про те, що Китаю було б добре, щоб залишилася, щоб війна завершилася, або хтось скаже, Китаю було б добре, щоб Росія програла, і тоді вони захоплять Сибір, або Китаю було б краще, щоб Сполучені Штати програли, тоді вони зможуть по всьому світу розширяти свою гегемонію, свою присутність. Мені здається, що Китай не на тій позиції зараз, щоб грати настільки відкритими картами. І тому вони роблять більш-менш обережні кроки. Обережні кроки передбачають наступне. Росія не програла, але вона втрачає. Росія втрачає вплив, втрачає людей, втрачає шалену кількість грошей. Єдине, чим вона відрізняється від Китаю, це кількість ядерних бомб. А в клубі великих це серйозний показник. Так само з Сполученими Штатами. Не може і не хоче Китай допустити, щоб відбулося що-небудь навіть близько, що близько нагадує блокування російських танкерів по всьому світу. Це смерть для китайської експортно-орієнтованої економіки. Я розумію, що я сильно спрощую ситуацію заради нашого спілкування, і є люди, які набагато глибше знають цю ситуацію Китаю, і потреби, і бачення, і філософію. І ці, знаєте, розмови про те, що Китай планує на 1000 років вперед, а ми всі європейці здатні, дай Бог, щоб на пару десятків планувати, можливо. Але не треба так сильно заглиблюватись, щоб побачити на результат. Результат поки, що Китай нарощує свої спроможності, але вони ще далекі від тих спроможностей, які є у Сполучених Штатів, і одночасно Росія намагається, але не може претендувати на світову гегемонію більше.
0: Пане Вадиме, я вам дуже вдячний за вашу аналітику. Дякую, що знайшли для нас час. Нагадаю, Вадим Пристайко, український дипломат, міністр закордонних справ України у 2019-2020 роках, був з нами в прямому ефірі. Говорили ми багато про чого, і про Білорусь, і про те, як по-новому почали сприймати Україну. Ну, як мінімум, ми бачимо це в заявах європейських, американських чиновників, в публікаціях, в важливих західних виданнях. Сподіваємося, що за цим дійсно стоїть те, що Україна стала сильнішою і стала набагато більшою загрозою для режиму Путіна. Що ж, далі у нас будуть новини. Після новин мої колеги продовжать цей ефір.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
3: Ми зробили правильний вибір, як ЗСУ перевершили армію США. Автор Саїд Ізмаїлов, шейх, муфті, мусульман України. Те, про що я завжди кажу, підтвердив у своїй авторській статті для The New York Times ветеран армії США, учасник війни в Іраку Девід Френч. Він зауважив, що Україна продемонструвала світові дивовижну річ – замість того, щоб зникнути з мапи світу під навалою російських військ, вона завела боротьбу з Росією у глухий кут, розпочавши технологічну революцію у наземній війні. І тепер Україна стала незмінним партнером Заходу у сфері безпеки. Америка з Трампом на чолі випустила з рук факел, що символізує боротьбу за свободу і демократію. Цей світоч підхопила Україна, що досі не всі готові усвідомити і прийняти. Автор застерігає від помилкового сприйняття України як відчайдушного аутсайдера. Хоча українська боротьба за власне існування іще триває, на зовнішній арені Україна вже будує нову геополітичну реальність. Френч також констатує, що пересічні американці в основній масі можуть поділяти помилкову думку Трампа про те, що Україна не має карт. Але факт у тому, що Україна має найбільшу і найбоєздатнішу армію у вільному світі. Ветеран іракської війни, зокрема, висловлює переконання, що за реальною бойовою ефективністю ЗСУ можуть бути сильнішими за армію США, коли йдеться саме про війну на суходолі та війну дронів. Звісно, американський ветеран не знає нашу складну внутрішню кухню, не знає, яким героїзмом і жертовністю ми здобуваємо право просто вижити, просто бути українцями, просто мати свою державу. Але факт є фактом, Збройні сили України зараз найдосвідченіша армія у світі. Армія, що вимушена захищатись у війні нового високотехнологічного формату від набагато чисельнішого ворога, що не просто має ядерну зброю, але і підтримується як колом світових диктатур Китай, Північна Корея, Іран, так і проросійськими урядами у демократичних державах. Збройні сили України зараз мають унікальний досвід, як перемагати на морі, не маючи кораблів, як бити із повітря, не маючи літаків, як тримати лінію фронту, коли із тилу плюють у спину військовим. У нас дивна внутрішня кухня. Одні відчайдушно борються за наше виживання, віддаючи усе, а іншим не вистачило 24 лютого 2022 року, і вони досі хочуть подивитись в очі Путіну і щось там побачити. Це як погляд в очі медузі Горгоні. Подивитись можна лише мертвими очима, і то один раз. Ми приречені вічно захищатись від них, тому зараз у нас унікальний шанс. Ми перетворюємось із країни ментальних кріпаків на країну звитяжних воїнів. У нас досі є ті, що хочуть слухати російську музику, дивитись російські серіали про ментів, ходити у російську церкву, розмовляти російською мовою і у шароварах плясати гупака для розваги московитів. Вони не бажають захищатись, бо нехай їх захищає хтось інший. Добровольці, діти депутатів, поліція, судді, європейські війська, колумбійські найманці, потрібно підкреслити, але тільки не вони. І у той час, як весь світ, хто із подивом, хто із захопленням дивиться на українські збройні сили, самі збройні сили думають, як же нам тримати оборону далі, за рахунок яких ресурсів і якого особового складу. Усі ці внутрішні проблеми не анулюють того, що українці мають досвід найбільшої витривалості, а наші Збройні Сили – найбільший досвід збройного опору. Ми не обирали війну, але нам не залишили вибору – бийся або помри. Ми зробили правильний вибір, ми вибрали взятись за зброю, а не бути розстріляними у підвалах. Ви ж пам'ятаєте, що розстрільні списки вже були складені. Автор Саїд Ізмагілов, шейх, муфтій мусульман України.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
4: Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТВ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на радіо НВ.
2: Для довідки.
5: Дія освіта – національна навчальна платформа для самоосвіти, розвитку цифрової грамотності та затребуваних навичок. Тут можна безоплатно навчатися, опанувати нову професію та ознайомитись із актуальними вакансіями. Сьогодні на порталі доступні понад 700 продуктів – від освітніх серіалів та байтів навичок до інтерактивних симуляторів реальних робочих ситуацій. Усі матеріали на платформі безкоштовні, контент доступний українською та англійською, а деякі серіали – і жестовою мовою. Навчатися можна онлайн у власному темпі із будь-якого гаджета або офлайн у 5000 хабів цифрової освіти по всій країні. Знання «Надія освіта» викладаються у форматі онлайн-серіалів – мікронавчання із обов'язковими стоп-уроками, подкастами, вебінарами, гайдами. А обличчями багатьох курсів стають експерти, відомі діячі та лідери думок. Освітні серіали орієнтовані на усі цільові аудиторії будь-якого віку. На додаток до теоретичної частини можна проходити симулятор. Він імітує реальні робочі ситуації і дає студенту можливість спробувати себе у ролі спеціаліста, на якого він вчиться. На платформі є два інструменти на основі штучного інтелекту. Шеї-менторка допомагає підсумувати навчальні матеріали, пояснює складні питання простою мовою та перетворює знання на структуровані практичні висновки. Шеї-провідник – інструмент, який формує індивідуальні навчальні маршрути на запит користувачів і допомагає послідовно рухатися від вибору навичок до їх практичного опанування. Після завершення навчання користувач отримує відповідний сертифікат. Це офіційне підтвердження здобутих навичок, яке автоматично генерується після успішного завершення освітнього серіалу або проходження фінального тесту. Документ містить унікальний QR-код для перевірки його автентичності та перелік тем, які опанував користувач. На сайті також можна пройти тест із профорієнтації, який допоможе користувачеві визначитися із роботою, яка йому сподобається. Відповівши на 94 запитання, користувач отримує орієнтир, за яким треба рухатись назустріч професії, що відповідає його здібностям і талантам.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Почнемо з масованої комбінованої атаки по Україні, яку цієї ночі здійснила російська армія. Під ударом опинилися Київ, Київська область, Черкащина та Полтавщина. Президент Володимир Зеленський повідомив, що Росія випустила по Україні 90 ракет різних типів, зокрема 36 балістичних, а також близько 600 дронів. Найбільше влучань у Києві, і саме Київ був основною ціллю цієї російської атаки, каже Зеленський. За даними Нацполіції, російські ракети та дрони вдарили по всіх районах столиці, пошкоджено близько півсотні локацій, серед яких багатоповерхівки, приватні будинки, торговельні центри, заклади освіти, ринок, адміністративні будівлі Держслужби з надзвичайних ситуацій та поліції, а також Національний музей Чорнобиль. Рятувальники евакуювали 12 людей із пошкодженого гуртожитку і допомогли мешканцям вибратися з охоплених вогнем багатоповерхівок. Під час ліквідації наслідків удару в одному із будинків стався повторний обвал конструкції. Через масштаб руйнування мінувань до столиці спрямували додаткові підрозділи ДСНС із сусідніх областей. За даними міського голови Віталія Кличка, внаслідок обстрілу загинули двоє людей, ще десятки поранені, серед них двоє дітей. Як зазначив Кличко, у стаціонарах наразі перебувають понад 30 поранених, троє з них у тяжкому стані, 46 постраждалих отримали допомогу медиків амбулаторно або на місці. Очільник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник повідомив, що внаслідок нічної атаки загинули двоє людей у Бучанському та Обухівському районах. Серед постраждалих – немовля, якому ще немає року. Це був один із наймасштабніших комбінованих ударів по Україні за останній час. За даними повітряних сил Збройних сил України, російська армія випустила 90 ракет різних типів і 600 дронів. Серед них – кинжали, циркони, іскандери, калібри, Х-101, а також ударні безпілотники «Шахет» і дрони-імітатори. Українська протиповітряна оборона збила або подавила 604 повітряні цілі, зокрема 55 ракет і 549 дронів. Водночас зафіксовано влучання 16 ракет і 51 безпілотника на 54 локаціях, а уламки збитих цілей впали ще у 23 місцях. Натомість підрозділи Сил оборони України завдали ураження по низці важливих об'єктів російських окупантів. Уражено нафтовий термінал «Таман Нефтігаз», склади забезпечення та кораблі ворога. Про це повідомили у Генштабі Збройних сил України. Там зазначають, що цей термінал є одним із ключових експортних нафтових об'єктів РФ у Чорноморському регіоні. Його потужність забезпечує перевалку до 20 мільйонів тонн нафти і нафтопродуктів на рік. Об'єкт задіяний у забезпеченні армії держави-агресорки. Також уражено склад зберігання боєприпасів у тимчасово окупованому Криму і склад матеріально-технічних засобів, склад боєприпасів та склад паливно-мастильних матеріалів противника у Білолуцькому районі Луганської області. І крім того, уражено пункти управління дронами окупантів в районах Борисівки Білгородської області Росії, Воскресенки Донецької області і Тьоткіного Курської області Росії. Також уражено зосередження живої сили противника в районі населеного пункту Волфінський Курської області Росії. Ну і крім того, 23 травня у військово-морській базі Новоросії Іськ Краснодарського краю було уражено сторожовий корабель «Питливий» і ракетний катер на повітряній подушці. Ступінь пошкоджень ще уточнюють. І хороші новини щодо ситуації навколо Ормузької протоки, анонсував держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо. Під час візиту до Індії він натякнув, що вже найближчим часом можуть з'явитись важливі новини щодо переговорів. За словами держсека, останніми днями сторони просунулись вперед, однак попереду ще залишаються складні питання. Він також повідомив, що Сполучені Штати разом із партнерами в країнах Перської затоки працюють над параметрами можливої угоди. За словами Рубіо, Сполучені Штати бачать певний прогрес за останні 48 годин, і у разі успіху домовленостей це може забезпечити не лише повне відкриття протоки, а й вирішити деякі ключові питання, які лежать в основі колишніх амбіцій Ірану щодо ядерної зброї. Нагадаю, останніми днями Сполучені Штати та Іран активізували переговори щодо можливої мирної угоди. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп раніше заявляв, що угода між сторонами в основному вже узгоджена, а переговірникам залишилось погодити окремі деталі. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
7: Ви слухаєте Радіо НВ.
8: Шановні, вітаю вас, я Дмитро Тузов. Ми починаємо наше з вами радіоспілкування. Слава Україні! Сьогодні світ, ну принаймні та його частина, яка має здатність спостерігати за тим, що відбувається, у кого не атрофувались такі можливості, стежив за черговим воєнним злочином Росії, масованим обстрілом українських міст. І хоча здавалося б, що всі вже все це бачили неодноразово, цей обстріл все ж таки привернув до себе увагу. Я це бачу і по реакціям від наших європейських і американських партнерів. І ми сьогодні з вами говоримо не лише про це сучасне варварство, а обстріли московитами житлових кварталів. Я вважаю, що ми маємо вийти на іншу орбіту, так би мовити. Будемо говорити про загальноєвропейську систему протиповітряної і протиракетної оборони. Знаєте чому? Ну, хоча б тому, що ми з вами не мішені в тирі, які можна розстрілювати, розважаючись десь з Кремля, надаючи відповідні команди. І в цій ракетно-дроновій війні ми обов'язково маємо захистити свої міста. Всі разом, знаєте, масштабно треба дивитись на ситуацію, всі разом, від Лісабона до Харкова, до Покровська, ми зобов'язані, по суті справи, створити цей щит повітряний і поставити на озброєння власні балістичні ракети. Інших варіантів просто немає. На зв'язку з нами Костянтин Криволап, авіаційний експерт. Пане Костянтине, вітаю.
9: Вітаю.
8: Я, знаєте, я скажу, можливо, парадоксальну думку, що ось такі реально варварські обстріли нас наближають до пошуків рішення і реалізації проєкту нової системи протиповітряної, протиракетної оборони, можливо, навіть в масштабах всієї Європи. Як, знаєте, кажуть, холодний вітер народжує вікінгів. А щодо, почнімо, власне кажучи, з того, що росіяни зробили цієї ночі, ви проаналізували, що це було, яка кількість, куди летіло, вибачте, я зараз так, ну, так би мовити, окреслюю рамку, і які засоби Росією були використані?
9: Летіло все, що можна було запустити. І навіть те, що взагалі не повинно бути там з'являтися в нашому просторі, ну, наприклад, відправка берегових комплексів «Бастіон» з ракетами «Циркон» і «Онікс» в Курську область, де в Курській області знайшли море. От просто таке питання, да? Але звідки був нанесений удар ракетою «Циркон»? А взагалі, яке відношенні ракета «Циркон» або ракета «Онікс» мають до ураження наших об'єктів, ну, наприклад, скажімо, навіть військових, да? Як вони можуть? От я ще розумію, коли ракету «Онікс» використовують проти портової структури Одещини або Дуная, я це ще можу зрозуміти, тому що там багато металу, тому що це можна якось там побачити. І це більш-менш зрозуміло. А от зрозуміти, навіщо ракету «Онікс» використовувати для з Курської області, з берегового комплексу «Бастіон», це для мене зовсім не зрозуміло. Ну, так і не зрозуміло використання ракети «Орєшник» для того, щоб вразити центр прийняття рішень в гаражах в Білій Церкві. Да? Ну, там я дійсно, там гаражний кооператив, там коли дітки ввечері збираються, то це дійсно центр прийняття рішень. Там розбирають все на молекули, всю геополітику, всіх президентів і кажуть, і називають речі своїми іменами. Ну, тобто, в цій атаці не було якогось військового, взагалі військового сенсу. Тому що все, що летіло, а летіло і Х-101, і кінжали, і почалося все з балістики, з іскандерів, потім іскандерів-М, потім додали іскандери-К. Летіло і навіть калібри, і ті згадали. І кінжали літали на Старокостянтинів. Ну, це вже така звичайна ситуація, коли кінжал летить на Старокостянтинів. Ну, тобто, було задіяно купа всього, але на мою думку, що от знаєте таке, хтось же повинен там визначати цілі. Так от мені таке є враження, що той, хто визначав цілі, він не хотів, щоб Україна серйозно постраждала, і він розумів, що він не може там відмінитися, але давав неточні цілі, тому що куди що влучало, абсолютно не зрозуміло. З 30 ракет балістичних ми перехопили третину. А от, тобто, 11 ракет. А де ще знаходиться 19 ракет, ніхто, ну, поки що невідомо. Чи то вони там заблукали, чи то вони полетіли в іншу якусь сторону. Що з ними сталося? Де ці ракети? Поки що відповіді на це нема.
8: Ви знаєте, я теж інколи думаю, що, ну, не всі ж на Росії, ну, буквально якісь відморожені ушльопки. І я думав про те, що, а чи справді можливий саботаж всередині російської армії щодо ударів по Україні? От ви зараз так обережно висловили цю думку. А водночас, виходячи з реальних фактів, на сьогодні «Бастіон», системи «Бастіон» і «Онікс» корабельні, так? Що це означає? Що вороги зняли їх з морських платформ і доставили в Курську область, щоб нанести цей удар?
9: Ну, Онікс може бути стартувати з, і з корабля, і може стартувати з берегового комплексу. Це протикорабельна ракета. Вона йде досить низько над поверхнею моря. Якщо там великий шторм, вона підлітає, там трохи вище йде. А так взагалі вона здатна йти на відстані 7-10 метрів від поверхні моря. І Онікс в експортному виконанні це називається Яхонт. Це ракета досить така непогана, вона хоч і підстаркувата трохи, але це досить високоефективна ракета. І якщо її застосовувати проти портової структури, то вона буде працювати, тому що вона бачить цю в інфрачервоному спектрі, бачить цю ціль як контрастну ціль. А от як використати її над нашими полями і огородами, я не зовсім розумію.
10: А Онікс – це такий своєрідний аналог нашого Нептуна?
9: Десь щось таке, так. Да, десь щось таке. Ну і Циркон теж десь в такому ж ракурсі, він просто швидше літає. Але Циркон, там взагалі бойова частина 150 кілограмів. 150 кілограмів – це півтора наших лютого або щось на кшталт Фі-1.
10: А розкажіть, будь ласка, про ваш улюблений, я так, звісно, в лапках з іронією кажу, орішник, тому що ви коментували його, і це свого часу викликало фурор на Росії. А у них там було просто, як сказати, якесь загострення.
9: Вони казали, старий дід з луду з'їхав, наш орішник – це ж страшна зброя. Це ж щось неймовірне, да, було таке.
10: Так, да, от спробуємо проаналізувати логіку, якщо вона існує, використання ракети середнього радіусу дії. А це ще радянська система РС-26, яку зараз московити назвали «Орєшником». І використання її по Україні. На вашу думку, яка мета всієї цієї історії? Ну, окрім там демонстрації і показати якусь дуже, дуже страшну таку жахливу картинку, яка мала всіх налякати, очевидно.
9: Ну, дійсно, «Орєшник» – це там немає нічого нового, це просто спрощена радянська ракета, там той же «Ярс», той же, вона там дуже схожа, там кажуть, чиї родичі там були з тих країв. Ну, це не важливо, це взагалі використання ядерної зброї в сучасному світі, в 21 столітті, це якийсь мовітон.
10: Так вже, ну, це носій, давай уточнення, це носій, який може нести і ядерну боєголовку, так?
9: Так, да, він може нести ядерну боєголовку, він розроблявся як ракета нібито не середньої дальності. Ну, от був підписаний між Горбачовим і Рейганом договор РСМД-2, ракети середньої і меншої дальності. І там йшла мова про те, що до 500 кілометрів ми розробляємо, і це, ну, така балістична зброя, яка там для захисту, для якогось там такого, ну, основна ідея, що це для захисту. А ракети в діапазоні 5000, верніше, в діапазоні 500 кілометрів, 5500 кілометрів будемо називати ракетами середньої дальності. І ми розуміємо, що ці ракети дуже важко перехопити існуючими на той час, коли цей договір був підписаний. Дуже важко перехопити, тому ми не будемо їх розробляти, тому що це, ну, загроза для обох сторін. А ми ж хочемо тільки захищатися, ми ж, у нас же вся наша ядерна зброя, це ж виключно для захисту. А вже там, коли буде далі, то тоді можемо ці міжконтинентальні балістичні ракети розробляти, хочемо ганятися, давай будемо ганятися. Ну, така була ідея. Під час президентства Трампа стало зрозуміло, що ракета, ця РС-26, вона літає і якраз вона проходить випробування на дальностях, як ракета, балістична ракета середньої дальності. І було намагання розірвати цей договір, тому що, ну, як росіяни, ви ж робите там не по договору, тому ми будемо виходити з цього договору. Ну, це була така позиція Трампа. Росіяни довели, що ця ракета не середньої дальності, тому що від полігона Капустін-Яр до полігона Кура 5800 метрів, тобто на 300 метрів більше, і ця ракета вже входить в категорію міжконтинентальних балістичних ракет. Ну, тоді американці сказали, ну, ви ж випробуєте там 729-ту ракету до Іскандера, то що зараз називається Іскандер-1000. Так вона ж не входить, вона ж середньої дальності. Ну, і на основі цього був офіційно розірваний договор, вийшли з цього договору американці. Но ідея була, сама суть була саме в цій ракеті. Так от ця ракета, вона... Ну, десь вона вартує від 50 зараз, мабуть, вже і 80 мільйонів доларів. Тобто запустити бетонні болванки, яких там 6 блоків по 6 в кожному блоці, так би мовити, макетів, ну, тобто 36 оцих болванок на там трохи менше 2 тонн оця бойова частина, яка для атомної ядерної зброї, вона більш-менш зрозуміла, тому що там такої великої ваги не треба, щоб нанести серйозні ураження. А для того, щоб нанести таке ураження кінетичним методом, як конвенційною зброєю, то це зробити майже неможливо. Тому ми бачимо такий удар по цих болванах, цього метеоритного дождя, по Білій Церкві, по гаражам. Знищено 3 гаража і якісь там незначні приміщення, які знаходились поруч. Ну, це індустріальна зона, тому що, ну, в гаражі, зазвичай такі гаражі, старі гаражі радянські, вони там прилаштовували за забором якогось там, якогось заводика. Так от, цей удар, він показує те, що було намагання щось показати. От кому вони що хотіли показати? От я не розумію, що хотіли показати цим ударом. Може, взагалі цілились кудись там в центр прийняття рішень на Київ? Там же вони ж розповідали, що в них там є перелік об'єктів, які вони будуть знищувати, які знаходяться на глибині 90 метрів і так далі. Але, може, просто цей орешник не долетів? Я не знаю, що там сталося. Ну, вражати за 80 або за 50 навіть мільйонів 3 гаражі старі, радянські, я думаю, що це абсолютно безглуздя. Використовувати ракети «Циркон» і «Онікс» з території Курської області, я теж вважаю, що це, ну, абсолютно безглуздя. Я не розумію, як ці ракети можна застосувати. Ну, така історія.
10: Знаєте, я не маю сумнівів, що російські пропагандисти будуть розповідати, що вони цією орешником повбивали тисячу якихось там найманців з країн НАТО разом з генералом. І спалили кілька штаб-квартир НАТО в Україні. Але так, спалені 3 гаражі і вартість ракети під 80 мільйонів доларів. Це наводить на певні питання, звичайно. Але от ви мені поясніть, а що заважає росіянам напакувати боєголовку не там не бетонними брилами, а якимись фугасними зарядами?
9: Ну, технічна можливість такої дії є. У росіян досить велика кількість різних видів боєголовок до ядерного озброєння. Це, я не думаю, що там яка страшна проблема. Взагалі, ну, ідея ж, яка є у Путіна, збирається Сі Цзіньпінь і пан Трамп поділити світ там напополам. Путін приходить і каже, ви що, не розумієте, у мене ж цих боєголовок більше, ніж у вас удвох. І як ви можете ділити світ на дві частини, якщо є я? З такою кількістю боєголовок. Ну, йому кажуть, що ти ж дурний, ти ж нічого не розумієш, як зараз світ ділить. Для цього ж треба економіку якусь мати, а не ядерні бомби. Тому я думаю, що Путін дуже добре розуміє, що використовувати ядерну зброю йому не те, що не дозволять, а в нього наслідки використання цього озброєння будуть настільки катастрофічні, що він розуміє, що все його управління може на цьому закінчитися. Інакше б він давним-давно це використав.
10: А тепер щодо протидії, тому що насправді, я думаю, це абсолютно нормальне розуміння, що ми з вами не мішені в тирі і, очевидно, маємо працювати над тим, щоб підвищувати, суттєво підвищувати ефективність протиповітряної оборони і протиракетної оборони. А що вам відомо про проєкт загальноєвропейської, такий пан-європейської системи протиповітряної оборони, на якій стадії він перебуває?
9: Ну, зараз він знаходиться на стадії компіляції, тобто збирається учасників цього проєкту, і це фактично реальний проєкт. Але я спочатку розповів, бо може є сенс розповісти взагалі, як повинна бути влаштована система ППО і система протиракетної оборони, з яких шарів вона створена, як вона організована в Ізраїлі, як вона організована в Сполучених Штатах, що з цього процесу мають європейці, як це організовано в Росії. Може, з цього є сенс почати?
10: Так, звісно. А якщо взагалі можна виділити ефективну систему, от на сьогодні можна сказати, що є система достатньо ефективна з точки зору протидії всім типам ракет.
9: Да, таких систем є, я б сказав, що це існуюча ізраїльська система, там, де є самий вищий рівень, це так званий Херц-3, так зване екзоатмосферне перехоплення, тобто перехоплюється балістична ракета ще на відстані там 2000 кілометрів, 500 кілометрів, 1000 кілометрів, тобто вона тільки злетіла, її вже перехоплюють. І знищується вона за допомогою технології heel-to-heel, тобто прямого влучання в лобік. Цих ракет небагато, цих комплексів не дуже велика кількість, але вони є і вони досить ефективні. Наступним рівнем цієї оборони це вже, так би мовити, оборона середньої дальності. Це у ізраїльтян система, яка називається «Праща Давіда». Вона діє на відстані там десь до 200-250 кілометрів, виявляє цілі, і може наносити ураження десь на 30-40 кілометрів від самої точки, там, де знаходиться комплекс. І ця система, вона вважається більш продвинута, більш потужна з точки зору можливості ніж і дальності, ніж система Patriot PAC-3 американська, і вона раз в три дешевше, ніж ракети до Patriot і сам комплекс до Patriot. І зараз Фінляндія імплементувала, ну, завершує імплементування цієї системи у себе. Більш нікому ізраїльтяни цю систему не продали. І для того, щоб продати таку систему, треба погодження з Білим домом. Тому що в цій компанії, яка це виробляє, Рафаль, там в цій ракеті є 50% американського впливу. А американці взагалі вважають, що тільки вони мають право на монополію стосовно використання протибалістичної зброї. І вони ніяк не реагували на появу САМПТІ, яка повинна була вбивати і балістичну зброю. Але були, я б так сказав, не можу сказати відверто раді, але вони розуміли, чому ця система у французів не пішла, а чому система ПЕТРІ, от вона йде і працює, і вважається зараз на такій дальності самою ефективною.
10: А чому Фінляндія стала винятком і отримала цю систему?
9: Це якісь політичні розклади, я не зовсім розумію тут логіку, але фіни цього домолися. Я дуже хотів, коли це стало відомо, це десь 24-й, або може навіть кінець 23-го року, я тоді дуже цікавився цим питанням, але я не зміг знайти відповідь, чому фінам можна, а нам не можна. Чи то це особливі відносини між Нетаньяху і Путіним, чи то ще якісь, чи то те, що багато мігрантів з Росії з'явилося в Ізраїлі. Я не можу сказати. Це було чисто політичне питання. Але факт є в тому, що ми зверталися до Ізраїлю з проханням надати нам такі системи, нам категорично відмовили.
10: А щодо САМПТІ, уточніть, будь ласка, САМПТІ – це італійсько-французький проєкт, його ще «Мамба» називають, і виробник заявляє, що він здатен перехоплювати балістику.
9: Так, да, є така заява, але досвід використання цього комплексу в Україні не підтвердив спроможності. Верніше, ну, в принципі, балістику можна збити звичайною протибалістичною ракетою або ракетою для зенітно-ракетного комплексу, якщо ти там якимось дивним чином створиш хмару уламків, і в цю хмару уламків попаде балістична ракета, і вона буде таким чином знищена, якщо цих уламків буде достатньо для її знищення. І ця концепція, яку використовують росіяни, і вони поки що нічого іншого зробити не змогли. Вони там заявляють про комплекс С-500, але це не таке. Тобто вирогідність 30% вона може бути досягнута. Але цієї вирогідності, а ППО це все математика, все про вирогідність, каже, що вирогідності 30% від однієї ракети для збиття балістики недостатньо. Повинна бути значно більша величина вирогідності.
10: Європа зараз працює над антибалістичним щитом, розуміючи, що тут суттєва прогалина в європейській обороні існує.
9: Ну, от саме цим Європа зараз займається. Тобто, ще раз хочу сказати, що є, так би мовити, мала дальність, є середня дальність, є дальня, велика дальність. Так от, для того, щоб перехоплювати ракети, треба працювати на середній

0: дальності. І на великій дальності. На великій дальності в Європі працює американська система ТАТ. На малій дальності працює система Петріот. І така ж конфігурація у і американців. Ну, американців взагалі оцих комплексів ТАТ для космічного перехоплення, там на відстані 100-150 кілометрів перехоплюється ракета, коли вона ще не почалося процес розділення головки на окремі елементи. Тоді цю ракету треба збити знову ж тієї ж самої технології Hill-to-Kill. Так от, щоб було розуміння, ракета ТАТ, вона десь рази в 4-5 дорожче, ніж ракета до Patriot PAC-3 MSE. І виробляють цих ракет взагалі всього 80 на рік. Всього. Зараз збільшили до 96. Ну, це досить мала кількість для того, щоб вбивати такі перехоплення таких цілей робити. Тому що той же самий Іран запустив по країнам Перської затоки, ну, скажімо так, десь в разів 10 більше, ніж виробництво цієї ракети в Америці, протиракети в Америці. Це досить дорогий комплекс, дорога ракета, але він стоїть в базі. Є ще до цього корабельні комплекси Aegis 3 з ракетами SM-3, SM-6, там є навіть SM-2. Ці ракети, які здатні перехоплювати різного типу цілі, от SM-6 і SM-3, вони здатні перехоплювати цілі, які літають досить високо, тобто з космосу. Ну, це така потужна система. Взагалі, американців цих комплексів ТАТ було вироблено десь на рівні 12-13. Вісім вони залишили собі, і з цими вісьма вони бігають по світу, там, де виникає якесь напруження, вони туди прибігають з цими комплексами. П'ять комплексів замовили саудіти, Саудовська Аравія. Один вони вже отримали, він використовується. Один вже на стадії імплементації, три ще вони очікують в виробництві, і два комплекси купили собі Об'єднані Арабські Емірати. Оце фактично все, що зроблено з цим комплексом ТАТ. Це дуже
1: Костянтине,
0: складна
1: ми
0: технологія.
1: продовжимо. Ми ще повернемося до технічних умов створення новітнього антибалістичного щита. Після новин, шановні, Костянтин Криволап з нами на зв'язку, і ми аналізуємо результати з технічної точки зору повітряної атаки Росії по Україні і думаємо про системи захисту. В тому числі із залученням українських можливостей і українського досвіду в цій війні. Слухаємо новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: В Україні працює сервіс швидкої онлайн-реєстрації громадських організацій. Процес повністю цифровізовано, що дозволяє створити об'єднання без залучень юристів, нотаріусів та зайвих бюрократичних погоджень. Реєстрація на порталі «Дія» займе до 30 хвилин, при цьому ви економите на нотаріальних послугах, адже система використовує готовий модельний статут із гнучкими налаштуваннями. На вибір доступно понад 30 напрямів діяльності – від волонтерства та освіти до захисту прав людини. Аби зареєструвати громадську організацію онлайн, авторизуйтеся на порталі «Дія» за допомогою цифрового підпису. У меню оберіть послугу «Реєстрація громадської організації». Заповніть форму та зазначте напрями вашої діяльності. Завірте заяву електронним підписом. Для подання заяви обов'язково потрібно мати ідентифікаційний номер та унікальний номер запису у єдиному державному демографічному реєстрі. Цей номер можна знайти у своєму біометричному паспорті чи ID-картці. Без цих даних подання заяви неможливе. Для тих, хто не має цифрових документів або бажає подати документи особисто, послуга залишається доступною офлайн у територіальних центрах Мін'юсту.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Будівля Міністерства закордонних справ України зазнала незначних ушкоджень під час сьогоднішньої масованої атаки Росії на Київ. Як повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, ця унікальна архітектурна спадщина, зведена 1939 року, постраждала від бойових дій вперше з часів Другої світової війни. За його словами, українська дипломатія продовжує

0: продовжуватиме ефективно виконувати свої завдання, протистояти російській агресії і наближати мир. Сибіга зазначив, що російські удари були спрямовані на історичну місцевість, самий центр давньої Русі. За його словами, це ще один доказ того, що ми маємо справу з ордами варварів, а не зі спадкоємцями цивілізації. Як відомо, у ніч на 24 травня Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних дронів, ракет повітряного, морського та наземного базування. Основний напрямок удару – Київ. Уламки впали у кількох районах столиці. Як наслідок, є руйнування, поранені та загиблі. Також відомо про постраждалих та руйнування на Київщині. І заяву про атаку Росії на Київ зробила Угорщина. Країна, яка роками уникала оцінок, цього разу не змовчала. Міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан засудила нічну комбіновану атаку Росії на Київ і висловила підтримку постраждалим та народу України. Вона назвала нічний удар по столиці нагадуванням про людську ціну війни. Глава угорського МЗС наголосила, що мирне населення ніколи не повинно прокидатися від ракет, безпілотників, вибухів та страху за своє життя. За її словами, Угорщина рішуче засуджує напад і підтримує жертву і народ України. Крім Києва, під комбіновані удари з застосуванням балістичних ракет та ударних безпілотників потрапили Київська, Черкаська та Полтавська області. Віктор Баутін, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов – 20 років тепла та довіри.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Шукаєш першу роботу? Хочеш змін? Думаєш про нову професію або навчання? Чи новий старт після служби? Фестиваль кар'єри об'єднує понад 200 роботодавців. Освітні програми та реальні вакансії, консультації, співбесіди, навчання і перекваліфікація. 21-24 травня. Фестиваль кар'єри на ВДНГ.
4: Україну змінюють люди поруч.
5: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
4: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
5: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
4: Волонтери, громадські активісти, священники.
5: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
4: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
6: Плануєте вихід на міжнародні ринки? Приєднуйтесь до платформи ProConnect від ProCreditBanku, яка допомагає знайти іноземних бізнес-партнерів і домовитись про співпрацю.
7: Укладніше про умови послуги на сайті www.procreditbank.com.ua. Ліцензія номер 109/2013 від 13.10.2011. Внесено до Державного реєстру банків 28.12.2000 за номером 276. Адреса рекламодавця 0315, місто Київ, Берестейський проспект 107А.
8: Уряд вдосконалив порядок реалізації програми «Скринінг здоров'я 40+.» Очікувати конкретної дати не потрібно. Якщо виповнилося вже 40 або більше років, можна подати заяву у зручний для себе час через застосунок «Дія» або ж оформити послуги у ЦНАПі. Також змінено строки використання коштів. Після їх зарахування на спеціальний рахунок учасник має 2 місяці, аби оплатити послугу скринінгу у закладі, який бере участь у програмі. Якщо кошти не використані, вони автоматично повернуться до державного бюджету. Люди, які вже отримали кошти підтримки раніше, можуть використати їх до кінця червня 2026 року. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
9: І на тлі чергового удару Росії по Україні, ракетно-дронового удару, там більше 90 ракет росіяни запустили сьогодні по Україні, ми говоримо про системи захисту, тому що Ну, від цієї всієї біди треба навчитись захищатись. Реалії у нас наступні на сьогодні. Та, справді, нормальним людям і нормальним країнам треба захищатися від неадекватів, таких як росіяни, які, наприклад, ракетою середньої дальності луплять по гаражному кооперативу в українському місті Біла Церква. Петріот – дорога і, я би сказав, ексклюзивна система, ракет постійно для Петріота не вистачає. ТАД – американська система, ну тут ситуація ще гірша, як на мене, ексклюзивний проєкт, на всі штати лише 12 комплексів, а коштують ці комплекси, ну як валовий внутрішній продукт деяких країн. Пане Костянтине, ви мене чуєте зараз?
10: Да, чую чудово.
9: Скажіть, будь ласка, от розуміючи всі проблеми, в основному те, що ці комплекси на вагу золота, якщо не дорожче, а чи існують якісь проекти більш технологічні, які можна масштабувати і налагоджувати виробництво в межах, наприклад, країн Європейського Союзу, і достатньо, ну, відносно, звісно, відносно швидко це робити, з тим, щоб насправді поліпшити ситуацію, яка склалась на сьогодні в світі?
10: Да, я думаю, що, знаєте, святе місце пусте не буває. От є потреба. Ця потреба, американці не можуть її задовольнити. Потреба в захисті. Тому що якщо взяти з одного боку поставити кількість балістичних ракет, які були вироблені, скажімо, там, Північною Кореєю, Іраном, тією ж самою Росією, з одного боку, а з іншого боку протипоставити кількість ракет, яка була вироблена для того, щоб ці ракети перехоплювати, навіть не будемо казати про співвідношення 1:2, то ракет до Петріота ПАК-3 МСІ, який здатний впевнено, досить впевнено перехоплювати балістичні цілі, типу ракет Кінджал, типу ракети Іскандер-М, то співвідношення виходить десь на рівні 3,5-4 тисяч проти 12-14 тисяч готових балістичних ракет до застосування. Тобто світ виявився не готовий. І тому зараз завод, який розташований в Аризоні, який виробляє ракети ПАК-3 МСІ, він збільшує свої спроможності, збільшує потужності, але він найближчим часом він не зможе ну, реалізувати необхідність в цих ракетах. Так от, зрозуміло, що таке пусте місце, святе місце пусте не буває, і відповідно з'являються такі нові ідеї. І зараз така ідея, вона знаходиться в проєкті Фрея. Проєкт Фрея, ну взагалі назва, це скандинавська богиня любві, війни, магії, потойбіччя. І ну, взагалі це символ рівноваги, тобто ну, такий дуже цікавий образ скандинавської міфології. Так от, в чому є сенс, в чому є смисл, і я бачу таку позитивну можливість створення європейського балістичного щита. Ну, по-перше, європейці вже добре розуміють, що сподіватися на допомогу Америки, яка об'явила монополію на збуття балістичної зброї, нема сенсу. Ти можеш залишитись без ракет, ти можеш залишитись комплексами, в яких не буде ракет. Від тебе можуть американці відвернутися і сказати, вирішуйте свою проблему самі. Хочете воювати з Росією, воюйте. Ми тут не при чому, від нас Росія і ця ваша війна досить далеко. А в той же час у Європи є чудові розробки окремих елементів, які можуть входити в майбутній оцій зенітно-ракетний комплекс. Це, по-перше, в чергу, це серйозні потужні радари. І ці радари можуть виробляти як Saab з чудовим радаром «Жираф», це може робити Талес з радаром «Граундмастер», які поставляються до нас. І «Жираф» поставляється, і «Граундмастер» поставляється, і компанія «Хенсофт» поставляє радар «ТРМЛ-4D». Ну, тобто ці радари, вони є, вони розроблені, їх не треба щось нове створювати. Це те, що є, працює. І тим більше, що це працює і у нас. Є чудові чудова норвезька компанія, називається вона Консберг, яка може розробити цю командну машину, ці командний центр, який

0: вона буде називатися там FP7X, вона буде завдовжки там 7 чимось метрів, в діаметрі вона буде там до 1,15 м, ну, тобто вона вже зрозуміла, вона вже з композитних сплавів зроблена, вона візуально схожа на, ну, саме візуально, вона схожа на ракету до комплексу С-400, але це зовсім інша ракета і зовсім іншою начинкою. І навіть для цієї ракети запускається завод в Данії, який буде виробляти тверде паливо для цієї ракети. І таким чином можна зібрати, додавши там головки самонаведення і радари, так звані illumination, радари підсвітки, illumination radar, радари підсвітки для цієї ракети, і це все запрацює. Тобто це все є реальність. І в березні цього року в Київ приїжджав, вибачаюсь, в квітні цього року в Київ приїжджав прем'єр-міністр Норвегії, він Йонас Гарстере, він підписав договір про оборонне співробітництво, партнерство, і це саме про оцей загальноєвропейський проєкт Фрея. На початку травня приїжджав Пісторіус, міністр оборони Німеччини. І зараз ці країни, вони, ну, скажімо так, вони найбільше зацікавлені в тому, щоб це розробити, тому що це і робота для їх підприємств, і це дійсно створення протибалістичного щита для всієї Європи. І це шалені гроші. І тут треба розуміти, хто протидіє цьому, хто в цьому зацікавлений, хто в цьому не зацікавлений. Так от, все те, що в цьому проєкті може бути розроблено, може бути таким ефективним, воно все не знаходиться на стадії того, що треба створювати заново. Це все те, що вже існує, і його треба просто зібрати і імплементувати.
1: А що, уточніть, що означає, що ракета FP7 вже пройшла випробування? Це означає, що Україна вже отримала балістичну ракету?
0: Може, не зовсім коректно виразився. Вона почала проводити випробування. Там є конкретно описані фази проведення випробувань. Перші – це перевірка її роботоздатності і проведення так званих кіткових випробувань. Коли ракета просто летить, вона нічим не керується, вона злетіла і полетіла. Оце вже вважається, що проведено. Потім починаються льотні випробування. Льотні випробування цієї ракети FP7, вони повинні розпочатися в червні цього року. І на це віддається червень-лютий, і другий етап льотних випробувань, це буде, тобто лютий, я сказав, вибачаюсь, липень. І другий етап цих випробувань – липень-серпень, і після цього вже будуть проведені державні випробування, і після цього кодифікація, і я сподіваюся, що наприкінці жовтня, ну, в крайньому випадку, на початку грудня у нас буде готова ракета для того, щоб її можна було прийняти на озброєння і запустити в серійне виробництво. А взагалі і німці, і норвежці кажуть про те, що вони підтверджують це, що якщо українці зможуть розробити ще й ракету FP9, а вона розробляється, то вони приймуть ці ракети на озброєння, тому що якщо буде відповідність тим технічним характеристикам, які закладаються в неї, і в якій вони будуть приймати участь як елементи своєї компетенції вкладати в цю ракету, то вони будуть її купувати і озброювати свої армії цими ракетами.
1: А власну балістику європейці розробляють?
0: Є проєкт, який розробляється для українців британцями. Це буде ракета балістична. Є інші такі намагання, але вони ще не пройшли, навіть не вийшли на фазу випробувань. Зараз цікаво те, що американці, вони розуміють, що Патріот це не буде система, яка буде основою для європейського щита. Вони розуміють велику ціну ракет до Патріот і взагалі самого комплексу. І зараз заявили про проведення тендеру і подачі документів там до кінця травня, тобто залишилось там до 29 травня, там залишилось пару днів. Вони запрошують компанії, а компанія повинна бути виробником в Америці, до виробництва ракети LCE. Це low-cost interceptor, тобто перехоплювач

0: вартості. Оце вони збираються зробити в альтернативу Петріота, але запускати з установок Петріота. Ну що цікаво, що в своїй мережі оці заява про цей тендер була проведена і була прикладена фотографія ракети FP7. Що цікаво.
1: А я правильно вас розумію, що ідеологія проєкту Фрея полягає в тому, щоб це як Лего, та, з Європи зібрати всі компоненти, які придатні до використання в цьому проєкті. Ну там умовно, радар виробляє одна країна, Італія, до прикладу, двигуни виробляють в Данії, наприклад, системи навігації виробляють в Британії, до прикладу, знову ж я кажу. Україна, можливо, корпус ракети виготовляє чи щось подібне, і відбувається така кооперація. Це мені, знаєте, навіть нагадало принцип компанії Airbus з виробництва великих пасажирських і вантажних літаків. Наскільки це дієздатна ідея?
0: Ну, от ви правильно сказали, Airbus є така компанія, яка випускає європейські літаки, і вони зараз витискають з ринка взагалі Боїнг, який там 100 років, ну не 100, там трохи менше, але 80 років точно він був присутній на цьому ринку і займав там дуже серйозну позицію. Ця компанія зараз витискає Боїнг і багато, особливо середньоазійських і індоазійських країн, вони переходять на літак Airbus. Але з іншого боку є те, що напружує. Це досвід створення європейського винищувача. Не змогли домовитись, зібралися там в 94-му році його робити, але не змогли домовитись. І німці і британці пішли шляхом створення єврофайтера «Тайфун», а французи зайняли таку позицію незалежну і зробили свій «Рафаль». І один, і другий гарні літаки, але «Рафаль» дуже дорогий. І ну, це не сприяло тому, щоб Європа був один літак на все. Но мені здається, що правильний шлях. З одного боку, я дуже розумію позицію Шарля де Голля, який сказав, що французьке озброєння повинно бути незалежне ні від кого. Дуже мені подобається ця позиція. Тому у французів є своя атомна бомба. І вони можуть її використовувати, не походжуючи цей процес ні з ким. А от зараз мені здається, що світ все ж таки він більш глобальний, і Європа могла б об'єднатися для того, щоб створити одну єдину систему для всієї Європи, щоб це був потужний щит, і щоб, не приведи Боже, він ніколи не був використаний. Тому треба зробити його якомога дешевшим, і українці в цьому напрямку, я думаю, можуть бути такою компанією-компілятором, яка цю ідею зможе реалізувати.
1: І це має бути уніфікована система для багатьох країн, технологічна, відносно не така дорога, як американські системи Patriot чи TAD.
0: Да.
1: Наскільки це реалістично?
0: Я думаю, що це цілком реалістично, тому що всі компоненти, які є, от там нема. От якщо нам треба було зробити щось принципово нове, вирішити якесь принципово нове там щось, там з нового буде тільки прописати алгоритм перехоплення ракети. Це непроста задача, але я думаю, що вона буде відпрацьована. Тому що ця технологія в ракеті «Рінд» була реалізована ще, якщо не помиляюсь, в 94-му році, коли американці зрозуміли, що з ракетами ПАК-2, які створюють хмару уламок, які, якщо попаде балістична ракета і вона буде зруйнована, ну, буде дуже добре. Але вирогідність цього процесу, як вирогідність зараз ракет протибалістичних С-400. Так от, ця технологія, вона відома. Її треба правильно розписати. І мені дуже подобається підхід компанії Firepoint, яка не намагається створювати іміджеві, принципово нові рішення, а вона використовує те, що є, щоб воно якомога швидше було реалізовано, щоб воно якомога швидше поступило на фронт і якомога швидше допомагало нам знищувати росіян.
1: З того, що ви сказали, знаєте, вимальовується наступна картина, що Європі потрібен гарний менеджер. А покомпонентно все вже існує. Треба все це зібрати докупи і оформити в єдиний комплекс. Цікаво, будемо стежити за еволюцією цієї ідеї.
0: Тут треба розуміти, Треба розуміти, що буде сумасшедший супротив. Я думаю, що в першу чергу цей супротив буде з боку американців. Він не буде прямий. Зараз нема жодної інформації про те, що компанія Lockheed Martin якось негативна або взагалі якось відноситься до цього проекту. От нема жодної інформації. Але це пряма конкуренція і це пряме порушення принципу американців на монополію на збиття балістичної зброї, на монополію на виробництво цих комплексів. Будете себе гарно вести, дамо вам конфетку. Не будете гарно вести, ми вам конфетку не дамо.
1: А цікаво, Airbus теж свого часу наражався на жахливий спротив, тому що, по суті справи, в світі сталося порушення монополії, ну, практично монополії Боїнга.
0: Да, така ситуація була. Там були не там, розумієте, там нема такого прямого впливу. Там є вплив через людей, які займаються цими питаннями. Це намагання увести якийсь іншим шляхом піти. Це пропозиції, які не будуть реалізовані. Тобто, це не такі прямі заборони, а це такі тонкі бізнесові штуки, які. Айрбаш не одразу пішов в таке серйозну розробку, серйозне виробництво. Там дуже багато було перемовин. Дуже багато в цих перемовинах намагалися відволікти європейців для того, щоб вони не займалися цим проектом.
1: Костянтине, ну, зрозуміло, що Європі потрібні системи захисту. Я сподіваюся, що вся еволюція нас рухає до цієї мети. У нас кілька хвилин з вами лишається. Ми почали з жахливих ударів Росії по Україні, але буде неправильно, якщо ми не скажемо, що Україна наносила серйозні удари у відповідь по воєнних цілях. Що саме цього тижня вам запам'яталося найбільше, тому що, в принципі, перелік вражених цілей ворожих достатньо великий.
0: Так, да, мені, знаєте, я такий сторонник таких постійних зусиль, які відповідають стратегічним намірам. Стратегічний намір – залишити Росію без грошей, щоб вона не могла фінансувати війну. Це що таке? Це треба зробити так, щоб нафтові качалки, щоб вони перестали працювати. Коли вони перестають працювати? До речі, ми вже досягли там значних. Я вважаю значних успіхів в цьому питанні. Зараз я про це розповім. Так от, качалка, труба повинна не працювати, перекачувальна станція повинна не працювати, НПЗ повинна не працювати, нафтобаза повинна не працювати. Ми по всьому цьому наносимо постійні удари. Якщо брати європейські заводи, ну, що розташовані в європейській частині Росії, то по цим заводам ми наносили вже удари 8-10 разів. Основні заводи це ну, саме потужний у росіян це Омський завод, але до нього далеко, ми до нього не дістаємо, там 22 мільйони тонн по року вони переробляють нафти. А от далі починається Кстово, починається Рязань, починається Ярославль, починається Кіріші. Оце все потужні заводи, і далі там можна їх дивитися. Ми били по цим заводам по 8-10 разів. І постійно ми порушуємо ці логістичні процеси. Да, ну і ще треба, крім труби, треба, щоб нема було куди зливати цю штуку. Тобто термінали портові, Услуга, Приморськ, Новоросійськ, черговий удар, то все. Ну, Козіно, воно далеко, на Тихому океані, але я не знаю, чи скоро ми там до них доберемося, може з іншого боку зайдемо. Там вже вони бояться наших магур. Чому магурам там бути не тільки десь в Егейському морі біля греків, а й добратися до Тихого океану? Таке ж, в принципі, можливо, можливо. Тобто, оця частина знищення нафтової галузі Росії, вона постійно працює. Далі, ми постійно б'ємо по тому, що нас дістає. Один з останніх ударів таких, взагалі, Middle Strike зараз, це така нова увага нашого командування, тому що Middle Strike, які діють там на оперативній, оперативно-тактичній глибині, які працюють там, ну, скажімо так, до 300 кілометрів. Це та зона, де все знаходиться. І зараз кілзона, вона збільшилася, і треба подолати цю кілзону для того, щоб добратися до чогось там, щоб знайти якогось живого противника. І от зараз вже ми знаємо, що якщо дивитися трасу, яка з'єднує Маріуполь з Анкоєм, то по цій трасі через кожні там 500 кілометрів торчать якісь острови машин, або палають беззаправники, або ще таке, і Сальдо вимушений був закрити цю трасу. Це дуже добре. І коли кажуть, що давайте будемо знищувати Кримський міст, я кажу, не треба його знищувати, їм же треба якимось чином бігти. Тому що якщо вони побіжуть цією дорогою, там де досить вузькі можливості для того, щоб збігти з Криму, то це буде погано. Нехай вони біжуть через Кримське місто, а потім ми подивимося, що з ним робити далі. Удари по Криму, знищення літаків, які літають над морем для того, щоб знаходити наші Магури і наші Сібебі. Знищення того ж самого комплексу Бастіон, знищення комплексів УТРК Іскандер в Криму. Ну, тобто багато всього такого, що ми постійно знищуємо і що нас дістає. Ну і відповідно удар по цьому центру компанії Рубікон, вірні, команди Рубікон, яка є, вважається, саме потужна в Росії, яку найбільше грошей інвестується, і на яку сподівається дуже, дуже сильне командування, і в тому числі і Путін. Це знищення місії дислокації і знищення великої кількості цих найманців, ну, найманців, російських найманців. Це дуже така корисна для нас подія, тому що ця компанія, ця команда нас досить серйозно нам дошкуляє. Нам треба їх спроможності в безпілотній авіації суттєво зменшувати.
1: Ви знаєте, я вас слухав і думав, що Путін продемонстрував такий урізаний чи усічений, як в Москві сказали, парад. А наступним дуже перспективним напрямком є усіченість російських тилів. Це суттєво позначається на бойових спроможностях російської армії, те, про що ви зараз сказали. А з нами Костянтин Криволап був, авіаційний експерт. Дякую. Слухаємо новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ. Ви втомились від болю у спині, а лікування не приносить полегшення? Аксімет – надійні методики сучасної терапії проблем хребта і опорно-рухового апарату. Запис за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Для довідки.
3: В Україні ухвалили зміни, спрямовані на розвиток патронатних сімей, тимчасової форми влаштування дітей. Про це повідомили в офісі омбудсмена. Зміни щодо патронатних вихователів. Вони зможуть працювати як фізичні особи або як ФОПи. Підвищується оплата праці. Вихователі отримуватимуть забезпечення в розмірі 3 мінімальних заробітних плат на місяць. Запроваджується оплата на час очікування дитини. Період між вибуттям однієї дитини та влаштуванням іншої оплачуватиметься у розмірі однієї мінімальної зарплати. За 3 місяці догляду за дитиною нараховуватиметься 7 днів оплачуваної відпустки. Їх можна використовувати після вибуття дітей або накопичувати. Якщо дитина перебуває під патронатом понад 3 місяці, за кожен наступний тиждень додається один оплачуваний день відпустки. До патронатного вихователя можна буде влаштовувати дітей з інших громад. Зміни щодо помічників патронатних вихователів. Ним може бути не тільки родич, який мешкає разом із вихователем. Служба у справах дітей допомагатиме знайти помічника. Робота помічника оплачуватиме у розмірі однієї мінімальної зарплати на місяць. Помічник може бути ФОПом. Скорочуються терміни початку навчання кандидатів у вихователі та помічники до 1 місяця після отримання направлення. Також дитина зможе залишатися під патронатом понад 6 місяців, якщо суд розглядатиме справу про позбавлення батьківських прав або відібрання дитини у батьків без позбавлення батьківських прав, або якщо дитину неможливо повернути до батьків або законних представників через перебування їх у зоні активних бойових дій чи на окупованій території. Нагадаємо, в Україні запустили спеціальний сайт, на якому можна шукати інформацію про усиновлення та сімейні форми виховання дітей.
2: Радіо НВ. Пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. У ніч на 24 травня Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних дронів, ракет повітряного, морського та наземного базування. Основний напрямок удару – Київ. Про це повідомили повітряні сили Збройних сил України. Загалом радіотехнічними військами повітряних сил зафіксовано 690 засобів повітряного нападу, 90 ракет і 600 дронів різних типів. За попередніми даними, протиповітряною обороною збито або подавлено 604 цілі, 55 ракет і 549 безпілотників різних типів, а саме 11 балістичних ракет «Іскандер-М» С-400, 44 крилаті ракети «Х-101» «Іскандер-К» «Калібр» і 549 ворожих дронів різних типів. Крім того, 19 ворожих ракет, ймовірно, не досягли цілей. Інформацію ще уточнюють. Водночас зафіксовано влучання 16 ракет і 51 ударного безпілотника на 54 локаціях, а також падіння уламків дронів на 23 локаціях. Нагадаю, вночі 24 травня повітряні сили Збройних сил України оголосили загрозу застосування балістичної ракети середньої дальності «Орєшнік». Протягом ночі Росія атакувала Київ та Київську область балістичними ракетами та ударними дронами. Уламки впали у кількох районах столиці, є руйнування, поранені та загиблі. Також відомо про постраждалих та руйнування на Київщині. Очільник управління комунікації повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат підтвердив, що російські окупанти цієї ночі вдарили по Київській області балістичною ракетою середньої дальності «РС-26 «Рубіж». Це той самий «Орєшнік». Натомість Служба безпеки України уразила важливу нафтоперекачувальну станцію у Володимирській області Росії, яка забезпечує пальним московський регіон. Як повідомляє прес-служба СБУ, виконуючи поставлені президентом завдання, фахівці Центру спецоперацій «Альфа» уразили лінійну виробничо-диспетчерську станцію «Второво» у Володимирській області Росії. Станція є важливим вузлом у системі магістральних нафтопродуктопроводів і перекачує сировину з нафтопереробних заводів центральної частини Росії до експортних портів та внутрішніх споживачів. Вона забезпечує паливом великі нафтобази навколо Москви та аеропорти Шереметьєва, Домодєдова і Внукова. В результаті успішної атаки безпілотників СБУ на об'єкті спалахнула масштабна пожежа площею 800 квадратних метрів. Як заявив очільник Служби безпеки Євгеній Хмара, СБУ вже готує нові спецоперації. Він наголосив, що інтенсивність ударів України по території Росії лише зростатиме, і наші далекобійні санкції працюватимуть і надалі. Нагадаю, напередодні та сьогодні вночі підрозділи Сил оборони України завдали ураження по низці важливих об'єктів російських окупантів. Уражено нафтовий термінал «Таман-Нефтігаз», склади забезпечення і кораблі ворога. Ну а Європа сперечається, чи покладатися далі на американську зброю. Як пише Політіко, на форумі Globsec у Празі європейські лідери шукали, як зберегти дієздатність НАТО, коли Сполучені Штати за президентства Дональда Трампа стали для Альянсу джерелом невизначеності. Головне питання, чи варто Європі і надалі покладатися на американську зброю. Поштовхом до дискусії стала реакція Трампа на ситуацію з розгортанням американських військ у Польщі. Міністр оборони Сполучених Штатів Піт Гексет несподівано скасував заплановане розгортання 4000 військовослужбовців, після чого Трамп іще раз змінив позицію дописом у True Social. За даними дипломатичної депеші Сполучених Штатів, яку отримало Політіко, суперечливі сигнали з Вашингтона спричинили у Польщі значний політичний та психологічний шок. Польські посадовці назвали повідомлення з Вашингтона хаотичними. Дискусію продовжило питання правил оборонних закупівель ЄС. Міністр оборони Швеції Пол Йонсон застеріг від запровадження європейської преференції у цих правилах, наголосивши, що головне завдання – забезпечити військових озброєнням. Інші країни шукають баланс між власною промисловістю та співпрацею зі Сполученими Штатами. Очікується, що питання, як поєднати внутрішні інтереси європейських країн з потребою утримати Сполучені Штати в Альянсі, стане однією з головних тем саміту НАТО в Анкарі у липні. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Шановні, ми продовжуємо тему «Політичний аспект масштабних обстрілів України». Знаєте, з історичних аналогій це нагадує часи, коли фашисти бомбардували, до прикладу, Барселону. Це був березень 1938 року. Або як Люфтваффе бомбардувало Лондон, Бірмінгем, Ковентрі, Ліверпуль, Кардіф та інші міста Сполученого Королівства. Але якщо нацисти часів Другої світової бомбардували європейські міста авіаційними фугасами, то сучасні російські фашисти це роблять, обстрілюючи Україну, в тому числі балістичними ракетами і навіть так званим «Орєшником». Це радянська ракета РС-26 стратегічного значення. З нами зараз на зв'язку Олександр Мацука, дипломат, колишній голова секретаріату Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй. Пане Олександре, вітаю вас.
2: Вітаю вас, пане Дмитре.
1: Скажіть, будь ласка, що ви зафіксували? Чи можна сказати, що світ якось відреагував в медіа, в заявах політиків відреагував на черговий масований наліт і удар по Україні?
2: Я вас трошки поправлю спочатку, пане Дмитре, щодо аналогії. У мене така сама аналогія виникла про Лондон, про те, що як нацисти бомбардували Лондон. Але на останньому етапі війни вони теж бомбардували ракетами.
1: Точно.
2: Тобто тут аналогія абсолютно пряма. І у мене вчора це настільки просто вискочило, наче таке от дежавю було, що тут вони просто близнюки з нацистським режимом росіяни. Це просто
1: які. Точно, дякую за те, що ви нагадали цей факт. Насправді, Третій Райх запускав по Британії ракети Фау-1 це була крилата ракета, а Фау-2 це вже була балістична ракета. Дякую.
2: А потім вони свою ракетну, Радянський Союз свою ракетну програму на цій основі і збудував. Але це все історія. А що стосується сьогоднішнього дня, реакції. Ви знаєте, вони дуже дуже грамотно цей удар здійснили. Тому що для них дуже важливо, для Москви дуже важливо, щоб не роздратувати Сполучені Штати. На Європу вони ж давно махнули рукою, і тому їм байдуже, що Європа скаже. Головне, щоб тут в Вашингтоні не розсердились. А тут дуже влучено, дуже вдалий момент. Сполучені Штати відзначають день Memorial Day, тобто день пам'яті. Це довгий вікенд, тобто це вважається, це початок літа, всі роз'їжджаються, хто куди. Тому я спеціально подивився зараз зранку, десь там проскочило якесь одне повідомлення, я подивився, що є констатація, що Росія ударила по Києву, масований удар і все. А так, все інше, там ціна на бензин, весілля сина Трампа, ще якісь речі, там будівництво бальної зали. Тобто немає такої, по-перше, знаєте, не перше, це найбільша атака по Києву найпотужніша. Але для зовнішнього світу це вже стає якоюсь такою рутиною. На початку цього тижня була атака, і зараз атака, і перед цим були якісь атаки. Тобто це перестало бути сенсацією. Тому засоби масової інформації не дуже реагують. Скажімо, в Європі, я дивлюся, реакція є. По-перше, у нас все ж таки ще в Сполучених Штатах ще пізній ранок. В Європі вже можливо ще схаменутись, хтось встигне. А в Європі вже є реакція, скажімо, я дивлюся, в ОБСЄ там вже відреагували достатньо адекватно. От і а тут, тут побачимо, тому що ну поки що нічого такого немає. Більше того, я вам скажу, що от я дивлюся, скажімо, на сайті постійного представництва нашого в Нью-Йорку, теж нічого, ніякої інформації поки що немає. Можливо, тому що ранок. Не знаю. Я сподіваюся, що там до кінця дня якась заява з'явиться, хоча перепостять те, що сказав міністр закордонних справ.
1: Так, справді, ви знаєте, в Європі відреагували. Кая Калас, керівниця європейської дипломатії, зробила потужну заяву, що вплив і тиск на Росію буде посилено з боку Європейського Союзу. Те, що поки що, принаймні, ми не бачимо якоїсь чіткої реакції в Сполучених Штатах Америки, можливо, пане Олександре, це якби реалізація концепції адміністрації Дональда Трампа, що ну вони якось дистанціюються від європейських питань. Власне кажучи, ось ця війна – це вже питання самих європейців. Як ви думаєте?
2: Ну так, це власне недавня заява держсекретаря Марко Рубі, що вони виходять з переговорного процесу, що хай це буде головний біль європейців, і те, що ті от люди, яких Трамп назвав переговорниками, ніяк не доїдуть до Києва, не зважаючи на всі обіцянки. Ну, таке враження, що вони взагалі скоро нікуди їздити не будуть, тому що вони показали свої дипломатичні здібності і в Ірані, і на Близькому Сході, так що це вже інше питання. Але те, що Сполучені Штати не бачать в цьому ніякої вигоди для себе, от, і по суті справи відмовляються від глобального лідерства, перетворюючись на регіональну державу, тут питань немає. Тобто це такий вже процес, який почався не вчора. От, і це просто ще один приклад того, що Сполучені Штати, що нам не треба розраховувати на активну підтримку Сполучених Штатів, нам своє робити, і нам треба, мабуть, більше опиратися на власні сили і на європейців.
1: Пане Олександре, ви жваво відреагували на засідання Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй, які скликали на вимогу Росії. Росія, очевидно, намагалась отримати певні політичні дивіденди, так? Чи справдилися намагання Кремля в цьому випадку?
2: Вони справді дуже-дуже, знаєте, вони дуже гарно використали ситуацію, яка склалася. В цьому місяці головують китайці. Китайці, звичайно, до російських забаганок вони прислухаються краще, ніж до когось іншого. І тому зранку росіяни запросили засідання п'ятницю зранку, знаючи, що будуть довгі вихідні. От, тобто або в п'ятницю, або вже вівторок, коли це все вже буде застаріє. І тут же китайці зразу ж зреагували. Зазвичай головуючі намагаються хоч на день, на наступний день засідання призначати, то тим більше це ж не то, що там війна почалася, це ну тут відбулася якась подія, яка вже відбулася, нічого попереджувати не треба. От, але китайці, вони послухали росіяни і призначили на після обіду, в цей же день призначили засідання, і російська дипломатія попрацювала, нагнула аж трьох представників різних агенцій ООН, щоб вони зробили брифінг в Раді безпеки. От. Але на цьому їхній, ну, власне, все, що вони от задумали, на цьому все скінчилося, тому що оця от поспіх, з яким вони це скликали це засідання, воно має ж дало зовсім інший результат, не той, що вони чекали, тому що ніхто не розумів, а власне, що там відбулося в тому Старобільську, і чому це росіяни так сказилися і бігом скликають засідання. І в результаті були, значить, більшість делегацій була не готова обговорювати це в принципі. От, а брифери, оскільки вони зразу сказали, що ми не маємо доступу до цього місця, ми не маємо інформації з перших рук, ми знаємо тільки те, що от говорить Росія, от, але їм же треба щось казати, вони почали говорити про, власне, про те, що от, і постійно відбуваються удари по цивільній інфраструктурі, але в них інформація звідки? З України. Вони почали говорити про те, що Росія розносить українську інфраструктуру і почали говорити про такі жертви серед цивільного населення. От. А вже делегати інші, вони справді, навіть китайці сказали, що ну от та це погано, але от ну, треба домовлятися, тобто абсолютно нейтрально. От, виступи африканських делегацій, ну інколи таке було враження, що вони взагалі не розуміють про що говорити. Вони просто повторюють той виступ, який вони робили перед цим. У вівторок вже ж було ще одне засідання Ради безпеки по Україні. От, більше того, росіянам нагадали, що вони тут погрожували Латвії нападом. Тобто, в принципі, для росіян це був великий мінус. Ну, от, але розраховувати на те, що зараз буде нове засідання, я б не став. Я маю нове засідання Ради безпеки от після того, що відбулося цієї ночі. От, на це нам не варто розраховувати. Ну, з двох причин. Причина об'єктивна, що ну, три засідання протягом одного тижня з одного питання, це занадто, мабуть, для Ради безпеки, навіть об'єктивно. Тому що, ну, а що ще можна сказати, крім того, що вже було сказано? Це перше, а по-друге, зважаючи на те, що у своєму виступі Поспред публічно відмовився дякувати головуючому за те, що він скликав засідання в п'ятницю на вимогу Росії, воно працює контрпродуктивно, тому що ну, тепер от ми в п'ятницю ми плюнули в руку китайцям, а сьогодні ми прийдемо і скажемо, ми хочемо негайне засідання. Звичайно, до нас вже дослухатися не будуть, тому що ну, китайці такі речі запам'ятовують і ображаються дуже сильно. Інша справа, чи потрібно нам це засідання сьогодні, що воно нам дасть? І це інша проблема. Тут є інша проблема. Справді, ми не можемо кожен день, а росіяни трохи не кожен день скоюють злочини, воєнні злочини. Ми не можемо кожен день скликати РБ, бо навіть наші союзники вже втомлюються і кажуть, ну хлопці, ну, так не можна, давайте трошки пригальмуємо. А тому треба трошки шукати інші шляхи, треба не скликати засідання, а надсилати генеральному секретарю, надсилати листи, де детально викладати все, що росіяни роблять, ці злочини, описувати. І надсилати генсекові такі листи з вимогою розповсюдити їх як документ Генеральної асамблеї і Ради безпеки. Це вимога, яку це право кожної делегації, і генсек обов'язково їх це зробить. Тут питань нема, хоче, не хоче, такого питання не виникає. І тоді, власне, це стає документом ООН. По-перше, це ми фіксуємо таким чином все, що робить Росія. Це перший момент. А друге, ті африканці, які не розуміють, що там взагалі сталося, вони не будуть шукати в засобах масової інформації, що там відбулося. А у них буде на руках документ, взяли і написали виступ. Тобто виступи стануть більш конкретними, ми станемо більше, тобто просувати свою позицію більш активніше. Оце спрацює.
1: Я вас правильно розумію, що рішення не дякувати китайському представнику, а рішення Андрія Мельника, нашого постійного представника в Організації Об'єднаних Націй, це занадто, ну якби, емоційний підхід до цієї проблеми?
2: Це емоційно і це нерозумно, тому що, ну по суті справи, головуюча делегація, яка головує в Раді безпеки, вона не може відмовити одному з членів Ради безпеки в проведенні засідання. І це питання вічливості. Знаєте, тут все ж таки в дипломатії є місце для емоцій, але їх треба стримувати. В даному випадку треба думати, що ми тим самим плюнули в колодязь, з якого нам прийдеться ще пити. От, і я вважаю, що це можливо для аудиторії української це цікаво, але це контрпродуктивно, це працює проти нас в результаті.
1: А зважаючи на те, що ми не можемо постійно скликати Раду безпеки Організації Об'єднаних Націй, навіть під час таких екстрених подій, як дуже масштабний удар по Україні, я вмію, і ви про це сказали, що світ якось звикає до цих ударів. Це, на жаль, це стало рутиною. Навіть партнери просять пригальмувати нас цією активності на Радбезі Організації Об'єднаних Націй. Тоді скажіть, будь ласка, наскільки ми, в принципі, вдало використовуємо трибуну Організації Об'єднаних Націй, щоб представити українську позицію? Те, щодо чого Росія збирала Раду безпеки Організації Об'єднаних Націй, оголосив її представник. Водночас українська позиція полягає в наступному, що в гуртожитку росіяни представили свою традиційну історію про розп'ятого мальчика. Нічого нового в цьому немає, російська пропаганда працює за своїми шаблонами. А українська позиція з роз'ясненнями про те, що в гуртожитку розквартировано російський елітний підрозділ «Рубікон», це один з найелітарніших підрозділів російської армії на сьогодні, який займається власне веденням війни безпілотними системами. В принципі, наскільки ми вдало використовуємо ті моменти, які з'являються для представлення української позиції, в тому числі на Раді безпеки Організації Об'єднаних Націй? Ваша оцінка?
2: Ну, раз на раз не приходиться, це тут треба визнати, але що стосується останнього засідання, я вважаю, що українська делегація достатньо грамотно, зважаючи на те, на ту обмежену інформацію, яка була на п'ятницю на 3 години, була доступна всім, вона дуже грамотно роз'яснила, виклала свою позицію і роз'яснила, що насправді там було. Звичайно, що сьогодні вже є там і більше інформації, вже можна говорити конкретніше про те, що це власне було місце розташування якихось, ну, щонайменше парамілітарних якихось підрозділів, але на момент, коли цей виступ відбувся, це було краще не можна було сказати. Інша справа в тому, що якщо ви почитаєте українську пресу, то ви цього не побачите, тому що всі якось сконцентрувалися на якихось там фразах, сказаних російською, яку зрозумів, мабуть, тільки Небензя, тому що, знаєте, коли ви починаєте говорити фразами з російських кінокомедій 30-річної давності, то більшість аудиторії просто цього не розуміє. От, і в результаті це стає діалог між Росією і Україною, замість того, щоб доносити нашу позицію для інших, ми збиваємось на діалог з Росією. В даному випадку тут я скажу, що виступ був гарний, там було що пояснити всім членам Ради безпеки, але потім, значить, у нас, якщо ви почитаєте нашу пресу, то таке враження, що просто Мельник з Небензю посварилися і на цьому все закінчилось. Хоча завдання ж не донести якусь інформацію до росіян. Росіяни не зрозуміють в будь-якому разі, їм байдуже, що ми скажемо. У них завдання зовсім інше. А треба переконати міжнародну спільноту і в першу чергу членів Ради безпеки в правоті нашої позиції. І говорити треба не тільки адресувати це західноєвропейським делегаціям, які і так на нашій стороні, а саме тим нейтралам, пакистанцям, сомалійцям, конголезцям, які сидять в Раді безпеки, і у яких, ну, для них це якась далека війна. А треба, мабуть, тут, я ж кажу, концентруватися на тому, щоб не пояснювати і доводити, аргументовано доводити свої позиції.
1: Тобто світ не розуміє російського гумору з російських фільмів, і це треба враховувати. Нещодавно, днями, це добре, мені здається, це позитивний сигнал із Сполучених Штатів Америки. Двопартійна група американських сенаторів направила лист міністру оборони Піту Гексету з вимогою перерахувати 600 мільйонів доларів військової допомоги Україні та країнам Балтії. Пане Олександре, що ви скажете про еволюцію політичних думок в американському політичному істеблішменті щодо підтримки України? Чи можемо ми з вами спостерігати посилення тенденції на підтримку, власне, України?
2: Ну, знаєте, тут є певне розділення. Тобто, якщо ми говоримо про Конгрес, то в Конгресі підтримка була і залишається. І я думаю, що Конгрес, в принципі, стоїть на боці України, і більшість сенаторів і конгресменів Україну готові підтримувати, готові лобіювати інтереси України і лобіювати необхідність підтримки України. Інша справа адміністрація, в якої явно адміністрація Трампа, в якої, ну, вони чомусь вважають, що їм немає діла до України, бо це європейська проблема, а між Сполученими Штатами і Європою лежить океан, і тому хай хтось інший цим займається. Ну, з іншого боку, між Сполученими Штатами і Іраном лежить два океани. От, а їх чомусь це страшенно турбує. Тобто, в даному випадку, ну, вони не бачать для себе, я маю на увазі адміністрацію, вони не бачать для себе сенсу в тому, щоб вигоди, скажімо, давайте будемо називати речі своїми іменами, вони не бачать вигоди в тому, щоб підтримувати Україну. От, а Конгрес буде і буде тиснути того конгресменам перед своїми виборцями. Треба звітувати, їм треба якимсь чином, вони не хочуть повністю асоціюватися з адміністрацією, тому що вони розуміють, що адміністрація не буде переобиратися, а їм прийдеться переобиратися, причому багатьом з них переобиратися вже в цьому листопаді. І тому я думаю, що ну, в усякому разі риторика, вербальна підтримка буде. Наскільки адміністрація буде слухатись своїх законодавців, це вже інше питання.
1: Американська адміністрація не бачить вигоди в підтримці України, президентська адміністрація мається на увазі. Десь ми, здається, з вами всі не допрацювали, коли підписували з американцями угоду про розробку і використання корисних копалин в Україні, мені здається. Але періодично так про це, мабуть, треба нагадувати. Дякую. Олександр Мацука, дипломат, колишній голова секретаріату Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй, з нами був на зв'язку. Далі новини.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Як діяти під час обвалу будівлі унаслідок вибуху? Рекомендації дали в Міністерстві внутрішніх справ. Якщо ви опинилися в будівлі, що на межі обвалу, якомога швидше покиньте приміщення, але не користуйтеся ліфтом. Попередьте інших про небезпеку обвалу. Не створюйте тисняву під час спуску сходами. Відійдіть від будинку якнайдалі. Якщо будівлю залишити неможливо, найголовніше – зберігайте спокій. Якщо станеться завал будинку, то рятувальники будуть на місці вже через кілька хвилин. Тримайтеся подалі від вікон та балкона, перекрийте воду, газ і знеструмте приміщення. Розмістіться в куті біля отвору дверей між балками, каркасами або під столом. Якщо ви опинилися під завалами, кличте на допомогу. Намагайтеся вивільнити руки й ноги, але не зачепити те, на чому все тримається. Якщо це можливо, підіпріть стелю над собою, великими предметами і меблями. Якщо маєте змогу, телефонуйте 101. Після звільнення простору біля себе огляньте тіло. Якщо ви поранені, накладіть пов'язки на рани зі шматків одягу і зафіксуйте зламані кінцівки. Постарайтеся прийняти найбільш безпечну позу і чекати порятунку. порятунку. Поки очікуєте допомогу, стукайте по трубах чи батареях. Якщо ви самі почули людину, яка опинилася під завалами, ні в якому разі не лізьте до неї на допомогу і не намагайтеся розібрати завал самотужки.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Поліцейські затримали чоловіка, який після сьогоднішнього російського обстрілу Києва обкрадав пошкоджені квартири жителів Подолу. Як повідомили у столичній поліції, сьогодні внаслідок нічного ворожого ракетного удару по провулку Хорива у Києві були пошкоджені житлові будинки, де вибуховою хвилею вибило вікна та двері у квартирах. Поки жителі перебували в укриттях, зловмисник скористався ситуацією і почав проникати до пошкоджених осель, звідки викрадав особисті речі власників. До поліції звернулася одна із потерпілих жінок, яка повідомила про крадіжку майна. Правоохоронці оперативно встановили місце перебування підозрюваного і затримали його безпосередньо в одній із квартир, де він намагався вчинити чергову крадіжку. Зловмисником виявився 29-річний чоловік, який вже перебував у розшуку за скоєння майнового злочину в іншій області. Нагадаю, в ніч на 24 травня Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних дронів, ракет повітряного, морського та наземного базування. Основний напрямок удару – Київ. Уламки впали у кількох районах столиці. Як наслідок, є серйозні руйнування, пошкоджені будинки, знищені ТРЦ та ринок, десятки поранених і двоє загиблих. І смерть у ТЦК в Тернополі. Там в одному із територіальних центрів комплектування виявили тіло 46-річного чоловіка. Поліція розслідує обставини його смерті. За даними правоохоронців, повідомлення про подію надійшло до Тернопільського районного управління поліції у суботу 23 травня. Тіло чоловіка виявили у приміщенні вбиральні одного з ТЦК. Загиблим виявився 46-річний житель Тернополя. У поліції повідомили, що цього ж дня чоловіка доставили до територіального центру комплектування для уточнення військово-облікових даних. За попередньою інформацією слідства, чоловік зайшов до вбиральні і вчинив самогубство з використанням вогнепальної зброї. За цим фактом відкрито кримінальне провадження. Наразі правоохоронці продовжують встановлювати всі обставини події. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Реклама на Радіо НВ.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Україну змінюють люди поруч.
7: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
6: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
7: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
6: Волонтери, громадські активісти, священники.
7: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
6: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
8: Уряд продовжив дію тарифу на електроенергію для побутових споживачів до 31 жовтня 2026 року. Ціни на електроенергію для населення залишаються без змін – 4 гривні 32 копійки за кіловат-годину. Пільговий тариф 2 гривні 64 копійки за кіловат-годину за умови споживання до 2 тисяч кіловат-годин на місяць діятиме із 1 жовтня по 30 квітня для будинків та квартир із електроопаленням, багатоквартирних будинків, не підключених до газопостачання та систем централізованого або автономного теплопостачання. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
9: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Шановні росіяни, інтенсивно били по київській столиці. І зараз з нами на зв'язку Максим Бахматов, очільник Деснянської районної державної адміністрації, засновник та голова Офісу трансформацій. Пане Максиме, вітаю.
10: Дмитро, вітаю. Вітання всім слухачам.
1: Поінформуйте, будь ласка, наслідки обстрілу по Деснянському району наскільки відчутні? Чи є масштабні руйнування і постраждалі люди?
10: По Деснянському району наразі постраждалих немає. Є декілька влучань у промзону і у супермаркет без жертв. Сьогодні ворог концентрувався на центральних частинах міста. Це Шевченківський район, це Святошинський район, це трошечки Оболонський район. Загалом центр міста – Печерський, Шевченківські райони.
1: Водночас моніторингові пабліки інформують, що внаслідок масованої атаки була пошкоджена станція аерації в київському мікрорайоні Бортничі. Я розумію, що це Дарницький район, але мене поінформували, що ви в курсі справи щодо ситуації.
10: Я можу пояснити, розказати стан, що відбувається
1: так,
10: загалом.
1: Так, розкажіть, будь ласка.
10: Я поясню, що таке, значить... За 30 секунд коротка лекція про урбанізм. Зараз вам розкажу. Значить, що таке місто і столиця в частності? Місто і столиця – це 3-5 мільйонів людей з урахуванням частини агломерації нашої. Це необхідність води, люди користуються водою і виводи води. Це опалення, це електропостачання, це накопичення сміття і вивіз сміття. Так от, п'ятий полігон сміттєвий аварійний майже не працює, шостий полігон сміттєвий аварійний майже не працює, водоканал аварійний, зараз ми приходимо до цікавого, Бортницька станція аерації, це надвеликий об'єкт, 400 гектар, тобто це не якась сконцентрована історія, це велика кількість полів так званих, на яких йде очистка наших всіх стічних вод і безпосередньо каналізаційних вод киян та частково області. Це 5 мільйонів людей. Вона єдина в Києві, більше немає. Зі всього міста вона йде зверху, умовно, зі Святошина, з Печерська, по трубам. Далі під Дніпром великі труби трьохметрові йдуть, прокачка спеціальними насосними історіями, мережа колекторів і потрапляє на Бортницьку станцію рації, де очищається і так далі. Вона почала збудовуватись у 60-х роках, будувалась приблизно 20 років, і зараз її стан аварійний на 11-й рік на 90%. Декілька разів вона була поламана, прорвалася з того часу. В 2015 році японці в рамках своїх державних програм допомоги країнам третього світу виділили нам 1,1 мільярд доларів на реконструкцію Бортницької станції аерації. Договір про цей кредит підписував особисто Порошенко і на той час їхній керівник уряду японського. Наразі кредит не реалізується із-за корупції в київській владі, бо японці не вкладають гроші в корупційні проекти. Тобто 11 років не відбувається реконструкції ключового об'єкта існування столиці України. Наразі ворог б'є по цим полям. Ми розуміємо, що це критично, що це важливо, але наскільки рівень пошкодження не зрозуміло, чесно, я би туди не радив бити, тому що це не, ну, дуже великий об'єкт, там щось пошкодити досить важко, бо що воно там і так все пошкоджено до Путіна, щоб було зрозуміло.
1: До Путіна пошкоджено, а принагідно корупція в чому? Це якісь конкретні кейси, чи це, ну, якби, в принципі...
10: І десь декілька місяців тому говорив з експертами міжнародними, вони спілкуються з міжнародним агентством JICA японським, що безпосередньо надає такі кредити по країні, ну, по всім країнам, в тому числі по Україні. Вони надали нам кредит на реконструкцію Борисполя 500 мільйонів доларів, і там реально сиділи інженери, контролювали, щоб ми не покрали. Зараз 1,1 мільярда доларів, і це дуже критична висока сума, і у японців є власна система compliance, перевірок всіх компаній, щоб не було підставних компаній, не було компаній, пов'язаних з оточенням, корупційних і решта. Все, що зараз пропонує київська влада, все корупційне і пов'язане. Compliance ці компанії не проходять. Все. Отак цитата експерта від JICA.
1: Максиме, станція аерації Бортницька, я так розумію, що це питання нашої санітарної безпеки, чи не так?
10: Це питання існування столиці, і це не перебільшення, тому що, умовно, без електрики шанс прожити в нас є, ми навчилися, без опалення важко, не можна жити, а без каналізації місто перетворюється на пустелю за лічені дні, тому що все лється по квартирам, Або, зараз важливо, ми мушені скидати каналізаційні води Києва і області в Дніпро, а значить все Дніпро нижче Києва, а це дві третини України, буде заражено нашими каналізаційними водами.
1: От ви сказали, що водоканал в Києві в аварійному стані, а в Бортницькій станції аерації туди навіть бити не потрібно, там все знищено ще до Путіна. А візуально місто виглядає як дуже багатий мегаполіс. Ведуться інтенсивні будівництва, ремонтуються дороги. А чим ви поясните цей дисонанс?
10: Тому що на дорогах сидять компанії, приручені мером і оточенням на корупцію, і там вкрасти зрозуміло, як дуже легко воно все налаштоване за останні 10-12 років, і ніхто до тебе не приходить з міжнародним аудитом і перевірками. А коли приходить японський уряд і надає тобі величезні гроші, він тобі, я вибачаюсь, скажу, які виєби мозги.
1: Максиме, я перепрошую, я роблю зауваження, ми реально в прямому ефірі працюємо.
10: Вибачайте, ну тобто вони не дадуть так можливості вкрасти і за

0: Мост Патона більше ніж за 2 мільярди гривень, при тому реконструкція моста Патона або ремонт не ведеться. Це так звані кастелі. Але вартість цих кастелів 2 мільярди. Нагадаю, що у нас аварійний міст Патона, міст метро, міст Південний. Це ключові артерії між Дніпром в столиці України. Вони є аварійними також з 15-17 роках, а міст Патона офіційно листом від безпосередньо проєктантів і виконавців від Інституту Патона вони повідомили про п'ятий найбільший рівень аварійності і неможливість їм користуватися, якщо не помиляюсь, 17-го року.
1: А слухайте, але контроль же має якось здійснюватись? Зрештою, в Україні працюють антикорупційні структури, чи це нікому не цікаво?
0: Іронія долі, що антикорупційні структури дуже активно працюють по президенту і вищому керівництву, но чомусь не помічають найбільше корупційне групування в країні. Нагадаю, що другий бюджет після державного в країні – це київський саме бюджет. Але всі ключові керівники комунальних підприємств, мегамонстрів корупційних, Брагінський, Метрополітен втік, Київпастранс, Литовченко втік, Київміськбуд, Кушнір втік, кого забув? І Камарницький втік. Це всі люди, що безпосередньо опікувалися так званим в лапках розвитком Києва останніх 10-12 років, і їх антикорупційні органи не помітили і випустили з країни. Вони немає, і розслідування по ним не ведеться. Хоча там реально трильйони гривень, трильйони.
1: Посадовці потікали, хоча ми з вами чули про цей кейс із бек-офісом Комарницького, щось там в принципі відбувалося. На якій стадії?
0: Іронія долі, що бек-офіс Комарницького спалився на так званих туалетних схемах, це розворовування землі киян, це принизливо, це огидно. Але це наша земля, тобто вони просто готували землю для подальшого продажу і будівництва ТРЦ. Але розворовування сотень мільярдів гривень на будівництві метрополітену, я вам хочу сказати, що у нас за 12 років, це перший період в Києві, незалежному, коли немає жодної станції побудованої метро за останніх 12 років. Метро на Виноградар мало бути відкрито в 2021 році. У 2018 році 4,5 мільярда гривень просто кудись зникло.
1: А ви звертались до НАБУ?
0: Всі листи передані, вони були дуже здивовані, що таке є. НАБУ окремо прокоментувало нашу організацію, офіс трансформації, що не всього два офіцера займаються Києвом і київською корупцією, і вони просто не встигають. Такий був коментар.
1: А які, це теж тривожно прозвучало, а які проблеми з Київводоканалом?
0: Конструкція є з точки зору власності абсолютно непрозорою, це так звана пратка, там є інвестори нібито, тобто гроші забираються, прибутки собі, збитки і проблеми залишаються киянам. Отак я вам скажу м'яко. Так само як Київтеплоенерго, це все опалення міста Києва, там досі є контракти, пов'язані з родиною Кадирова, того самого Кадирова.
1: Докладніше розкажіть про це, що мається на увазі. Яким чином Кадиров може брати, скажімо так, участь чи його родина в господарці міста Києва, столиці України?
0: Підряди на розриття, зориття всіх ям, що ви бачите в Києві, великих поривів, розривів і так далі, це абсолютно неконтрольоване джерело корупції. Тому що вони, знаєте, скільки кубометрів землі розрито, зарито, перерито, які акти хто підписав і коли це зробили. Ось саме за тими розриттями, ремонтами тепломереж міста Києва стоїть родина Кадирова. Ми робили це дослідження, якщо не помиляюсь, в 2022 році, так само передали в Київтеплоенерго. І ми на цьому тижні будемо випускати аналітику по закупівлі арматури із Італії на $600 дорожче, ніж української арматури для відновлення київських ТЕЦ, які зараз проводить Київтеплоенерго. Там корупція на десятки мільйонів доларів. Це нам вже з Кривого Рога повідомили інформацію місцеві металурги, які просто, м'яко скажучи, були здивовані, що чомусь Київтеплоенерго купляє арматуру в Італії замість вітчизняної арматури.
1: А у нас зима, вона, як правило, зимовий сезон несподівано починається. Ну і ви на прикладі Дніпровського району чудово знаєте, що таке об'єкти генерації, наскільки

0: Вони важливі для життєзабезпечення багатьох тисяч киян, так? Скажіть, що у нас зараз
1: Півтора
0: відбувається?
1: мільйона, Дмитре.
0: Півтора
1: Дмитро,
0: мільйона.
1: Півтора мільйона на лівому березі критично залежить від ТЕЦ-4 приватної, вона розвалена Путіним вщент. ТЕЦ-6 розвалена приблизно на 80%. Наскільки я знаю, зараз поділено таким чином, що країна, держава допомагає Дніпровському і Дарницькому районі, це ТЕЦ-4 приватна, яку не можуть держава ані місто виділяти кошти на реконструкцію, і тому держава буде допомагати незалежними конструкціями по опаленню. Я так м'яко це скажу. Я на прикладі Миколаєва і Черкас можу сказати, що ці міста підготовлені до блекауту останні 2-3 роки. Вони системно готувалися, в них є дубль на опалення, дубль на електрику. Я знаю багато родин, які виїжджали в Житомир перезимувати з Києва, з столиці України. А от Деснянський район ТЕЦ-6, яка на 80% розвалена, це має опікуватись місто. І зараз ми чекаємо активних дій міста по перше реконструкції 6-ї ТЕЦ. Це секретні дані, ми не знаємо, але ми знаємо, що Путін пристріляв цю цілі, буде туди бити далі, і далі потрібно будувати дубль по опаленню. От ми чекаємо по старту, теоретично воно має початися протягом наступних тижнів. Ну, тобто початок червня вже має щось початися, щоб встигнути.
0: Півтора мільйони людей, які залежать від двох теплоелектростанцій. Скажіть, Максиме, будь ласка, я розумію, що від балістичної ракети захистити об'єкти енергетики неможливо, але від дронів вже можна захищатися. Як зараз відбувається цей процес? Ну, принаймні, на прикладі Дніпровського району. Деснянського, вибачте,
1: так,
0: Деснянського району.
1: Вам можна. Ви людина зайнята, ви можете переплутати. Це сусіди райони, дивіться, наскільки я розумію, від балістики захиститися неможливо, а от ключові вузли, агрегати безпосередньо ТЕЦКі, яка це об'єкт надвеликий, приблизно 70-100 гектарів, це 6-та ТЕЦ. От наскільки там було всередині захищені ці ключові вузли і агрегати, я думаю, що прокуратура має окремо задати питання меру Києва, чому протягом 4,5 років повномасштабного вторгнення не проводилися якісь процедури захисту цих ключових об'єктів. На прикладі того, що я побачив в Миколаєві, а я інкогніто їздив в Миколаїв, бо Кличко мені не підписав відрядження офіційно, я подивився, що всі ключові невеликі, навіть невеликі об'єкти генерації та опалення, в них захищені перший, другий рівень захисту. Дрони, сітки, спеціальні бетонні історії і так далі. Вони всі абсолютно підготовлені.
0: Ну, питань справді дуже багато. Є на чим подумати, але час не чекає насправді. І всі ці заходи з захисту нашої енергетики, вони мали, ну, по суті, справи починатися на початку цього року. Максим Бахматов з нами був на зв'язку, очільник Деснянської районної державної адміністрації, засновник та голова Офісу трансформацій. Максиме, багато пішли думати, що з усім цим робити. І водночас зараз долучаємо Олександра Сергієнка до нашої розмови, директора аналітико-дослідницького центру «Інститут міста». Пане Олександре, вітаю вас.
2: Доброго здоров'я всім.
0: Ви знаєте, ми почали з бортницької станції аерації, яка сьогодні туди прилітала, я так розумію, під час обстрілу. І, звісно, нас турбує, наскільки високою є вірогідність спричинення екологічної катастрофи, якщо буде влучено в якусь технологічну інфраструктуру.
2: Ну, в інтернеті там читав такі прямо жахи, розказують, екологічна катастрофа, мор, риби і т.д. і т.п. Якщо в Дніпро піде неочищена вода, то це максимум, що може бути, це навантаження на системи водоочистки міст, які знаходяться нижче по течії Дніпра. Там Запоріжжя, Дніпро, Нікополь, ну, інші міста, які беруть воду з Дніпра. Ну, як правило, ще за радянських часів всі всі великі і невеликі міста мали резервні артезіанські свердловини на випадок атомної війни. Всі вони практично були відкриті в 86-му році після, в результаті, внаслідок, через Чорнобильську катастрофу. Тому міста мають резервні системи водочистого водопостачання, питного водопостачання. Якщо забір буде йти з Дніпра, то це буде навантаження на системи очистки оцих міст. Оце ключова проблема. Що стосується вразливості самої Бортницької станції аерації, ну, треба розуміти, що це переважно система резервуарів, через які проходить перекачка каналізаційних, побутової каналізації вод, і головним елементом тут є насоси. Тобто треба забезпечити роботу цих насосів, мати резервні джерела зживлення або запасні насоси, тому що, власне, самі резервуари, ну, вразити, ну, я не знаю, мені доволі смішно, чесно кажучи, що росіяни витрачають ракети на мулові поля. У нас же 90% цієї Бортницької станції РАСи займають мулові поля. Ну, вразили вони там в одне поле чи в два. Ну, і що з того? Там мул як лежав, так і буде продовжувати лежати. Що стосується самої станції, то вона складається з трьох цехів. По тому навантаженню на станцію, яке є зараз, то достатньо потужності лише двох цехів, навіть з надлишком вистачає. Тому в разі якихось аварійних ситуацій треба, щоб забезпечити роботу хоча б двох цехів, які будуть проводити оцю от очистку. Ну от ситуація приблизно така.
0: Пане Олександре, я ось що міркую. Артезіанські свердловини як резервне джерело подачі води. Ви сказали, що вони були створені під час Чорнобильської катастрофи, це 1986 рік. Я можу припустити, що вони давно замулені, якщо ними не користувались.
2: Пане Дмитре, я вас заспокою. Значить, у нас з 200 свердловин, які є в Києві, приблизно 160-170 активні. Вони працюють. Вони забезпечені резервними насосами чи генераторами, які живлять насоси, і вони постійно експлуатуються. До того ж, не забувайте, що будь-який депутат Київради з 90-х років, ні, трошки пізніше ця пошесть була, в 90-х роках ще не займалися, а після того, з 98-го року до там 3-го, 4-го і подальше скликання, кожен депутат Київради вважав своїм обов'язком громадянським відкрити свердловину. Чи створити нову, свердлити нову, чи реконструювати стару. Тому, принаймні, в Києві, я вам відповідально кажу, система оцих артезіанських свердловин, вона в робочому, нормальному робочому стані.
0: Пане Олександре, коротко скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте небезпеку, якщо ворог концентровано намагатиметься вивести з ладу систему водопостачання?
2: Значить, у нас в Києві три джерела водопостачання. Деснянська, Дніпровська станція – і артезіанські свердловини, з яких теж вода подається в систему водоканалу, яка закільцована, як це правильно сказати. Тобто всі райони об'єднані, і воду можна з цих двох річкових джерел і з артезіанської свердловин подавати в систему водопостачання.
0: І слухайте, і зовсім вже зараз коротко, ну, Бортницька станція аерації, вона ж давно перебувала в аварійному стані, і це не досить гуд, вибачте, коли ми в Дніпро фекалії скидаємо, ну, я кажу відкритим текстом, ми коли-небудь підберемося до вирішення цієї проблеми?
2: Ой, сподіваюся, там я, з японцями є договір, вони вкладають гроші. Розумієте, там просто застаріле обладнання, там не скидають те, що ви кажете, фекалії в Дніпро. Там великі енергетичні затрати, тому що дуже багато електрики витрачається і на аерацію, і на, от, на оці насоси. Там енергетичні, дуже неефективно працює енергетична от частина цієї станції.
0: Дякую. Ну, але щойно у нас в ефірі був Максим Бахматов. Він сказав, що японці вийшли з цього проєкту через, через корупцію в місті. Та? Так це прозвучало. І тому реалізація цього проєкту, я так розумію, на сьогодні є проблематичним питанням. На зв'язку з нами був Олександр Сергієнко, директор аналітико-дослідницького центру «Інститут міста». Пане Олександре, дякую. Шановні, вдячний за вашу увагу. Для вас працював Дмитро Тузов. До зустрічі. Слава Україні!
3: Ви слухаєте Радіо НВ. Вам точно є що сказати. Ваші думки почує вся Україна. Запам'ятайте цей номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ.
4: Для довідки.
5: Що має бути у домашній аптечці, пояснюють у Міністерстві охорони здоров'я. Правильно укомплектована домашня аптечка, особливо під час воєнного стану, це ваша безпека. Тому, збираючи її, зважайте на свій стан здоров'я. За необхідності порадьтеся з лікарем. Пам'ятайте, що зрештою в критичних ситуаціях рятує не аптечка, її наповнення, а вміння правильно ним користуватися. Отже, базова аптечка повинна містити перев'язувальні матеріали, бинт стерильний для перев'язок, еластичний бинт для фіксації при переломах, ударах, а також для накладання компресів, стерильні рукавички, вата чи ватні диски, маски, різноманітні пластирі за формою і призначенням, якісний турнікет для зупинки кровотеч, джгут для забору венозної крові в лабораторії не підходить. Матеріали для обробки ран, опіків і кровотеч, пентанол при опіках, перекис водню чи хлоргексидин для промивання і йод зеленка для дезінфекції ран. Ліки від застуди та грипу, парацетамол для зниження підвищеної температури, спреї або таблетки для розсмоктування при болях у горлі, краплі в ніс для полегшення дихання, засоби при проблемах зі шлунково-кишковим трактом, розчин для відновлення водно-сольового балансу при отруєнні та сорбенти, знеболювальні засоби і спазмолітики, а також мазі для зняття м'язового болю, заспокійливі препарати, йод або калій-йодид для захисту організму від радіації, антигістамінні препарати, якщо страждаєте на алергію. Серед іншого – термометр, ножиці, пінцет, грілка, нашатирний спирт при непритомності. У людей із хронічними захворюваннями також в аптечці мають бути рецептури. Турні ліки, які вони приймають регулярно, наприклад, для зниження тиску. Бажано мати щонайменше двотижневий або й місячний запас таких ліків. Якщо у вашій родині є діти, необхідно врахувати, що дозування і форма випуску препарату повинна підходити певній віковій групі. Також треба стежити, щоб медикаменти в аптечці були не протермінованими в належному пакуванні зі збереженим маркуванням та інструкцією. Не можна зберігати ліки у світлих місцях, куди потрапляють прямі сонячні промені, у вологому місці, у ванній кімнаті, у доступному для дітей і тварин місті. Для зберігання медикаментів та інших необхідних речей можна використовувати водонепроникні контейнери. У МОЗ також наголосили, антибіотики і гормональні препарати не для домашньої аптечки.
3: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Почнемо з масованої комбінованої атаки по Україні, яку цієї ночі здійснила російська армія. Під ударом опинилися Київ, Київська область, Черкащина і Полтавщина. Президент Володимир Зеленський повідомив, що Росія випустила по Україні 90 ракет різних типів, зокрема 36 балістичних, а також близько 600 дронів. Найбільше влучань у Києві, і саме Київ був основною ціллю цієї російської атаки, каже Зеленський. За даними Нацполіції, російські ракети та дрони вдарили по всіх районах столиці, пошкоджено близько півсотні локацій, серед яких багатоповерхівки, приватні будинки, торгівельні центри, заклади освіти, ринок, адміністративні будівлі Держслужби з надзвичайних ситуацій та поліції, а також Національний музей Чорнобиль. Рятувальники евакуювали 12 людей із пошкодженого гуртожитку і допомогли мешканцям вибратись із охоплених вогнем багатоповерхівок. Під час ліквідації наслідків удару в одному із будинків стався повторний обвал конструкцій. Через масштаб руйнувань до столиці спрямували додаткові підрозділи ДСНС із сусідніх областей. За даними міського голови Віталія Кличка, внаслідок обстрілу загинули двоє людей, ще десятки поранені, серед них двоє дітей. Як зазначив Кличко, у стаціонарах наразі перебувають понад 30 поранених, троє з них у тяжкому стані, 46 постраждалих отримали допомогу медиків амбулаторно або на місці. Очільник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник повідомив, що внаслідок нічної атаки загинули двоє людей у Бучанському та Обухівському районах, серед постраждалих немовля, якому ще немає року. Це був один із наймасштабніших комбінованих ударів по Україні за останній час. За даними повітряних сил Збройних сил України, російська армія випустила 90 ракет різних типів і 600 дронів. Серед них кінжали, циркони, іскандери, калібри, Х-101, а також ударні безпілотники «Шахет» і дрони-імітатори. Українська протиповітряна оборона збила або подавила 604 повітряні цілі, зокрема 55 ракет і 549 дронів. Водночас зафіксовано влучання 16 ракет і 51 безпілотника на 54 локаціях, а уламки збитих цілей впали ще у 23 місцях. Натомість підрозділи Сил оборони України завдали ураження по низці важливих об'єктів російських окупантів. Уражено нафтовий термінал «Тамань Нефтігаз», склади забезпечення та кораблі ворога. Про це повідомили у Генштабі Збройних сил України. Там зазначають, що цей термінал є одним із ключових експортних нафтових об'єктів РФ у Чорноморському регіоні. Його потужність забезпечує перевалку до 20 мільйонів тонн нафти і нафтопродуктів на рік. Об'єкт задіяний у забезпеченні армії держави-агресора. Також уражено склад зберігання боєприпасів у тимчасово окупованому Криму і склад матеріально-технічних засобів, склад боєприпасів та склад паливно-мастильних матеріалів противника у Білолуцькому районі Луганської області. Крім того, уражено пункти управління дронами окупантів в районах Борисівки, Білгородської області Росії, Воскресенки Донецької області і Тьоткіного Курської області Росії. Також уражено зосередження живої сили противника в районі населеного пункту Вольфінський Курської області Росії. Крім того, 23 травня у військовому морській базі Новоросійськ Краснодарського краю уражено сторожовий корабель «Питливий» та ракетний катер на повітряній подушці. Ступінь пошкоджень ще уточнюють. І хороші новини щодо ситуації навколо Ормузької протоки анонсував держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо. Під час візиту до Індії він натякнув, що вже найближчим часом можуть з'явитись важливі новини щодо переговорів. За словами держсека, останніми днями сторони просунулись вперед, однак попереду ще залишаються складні питання. Він також повідомив, що Сполучені Штати разом із партнерами в країнах Перської затоки працюють над параметрами можливої угоди. За словами Рубіо, Сполучені Штати бачать певний прогрес за останні 48 годин, і у разі успіху домовленостей це може забезпечити не лише повне відкриття протоки, а й вирішити деякі ключові питання, які лежать в основі колишніх амбіцій Ірану щодо ядерної зброї. Нагадаю, останніми днями Сполучені Штати та Іран активізували переговори щодо можливої мирної угоди. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп раніше заявляв, що угода між сторонами в основному узгоджена, а переговорникам залишилось погодити окремі деталі. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Я вітаю усіх глядачів та слухачів Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналістка Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. Ми будемо говорити про найважливіші, найпомітніші події тижня. А вже ж, ну так сталося, найпомітнішою, мабуть, подією цього тижня стане ніч, що минула у Києві, коли Росія запустила сотні різного озброєння по столиці. Я бачу, що правоохоронні органи вже досліджують, що це було за озброєння, але ми сьогодні ще про це теж будемо говорити, але політичні підсумки ніхто так само не скасовував, і багато чого сталося упродовж тижня, багато заяв прозвучало. Одна важлива зустріч відбулася, про неї зараз теж поговоримо. До нашого ефіру вже долучився Ігор Рейтерович, політолог. Ігоре, мої вітання, як ви? Не чую
2: Вітаю,
1: я Ігоря.
2: вітаю.
1: Так, о, тепер чую. Живі, здорові, це вже добре.
2: Так,
1: вітаю
2: так,
1: вас.
2: Дякую, все добре. Сподіваюся, у більшості теж так. Хоча дійсно ніч була дуже гучна, і очевидно, що Росія на цьому зупинятися не буде.
1: Ну, якось ми щойно чули в новинах, там Михайло Подоляк анонсував завершення, як він сказав, активної фази війни. Є сумніви. Давайте тоді з Подоляка і почнемо, бо він на цьому тижні також дав інтерв'ю виданню «Ліга.нет», де раптом заявив, що Андрій Єрмак, бачите, був просто вдалим менеджером у канцелярії, бо офіс президента, як він сказав, це не є самостійний там орган, це просто канцелярія, а Єрмак був вправним менеджером у цій канцелярії і аж ніяк не самостійною особою, як зараз хтось там намагається його позиціонувати. Це вже такий тємнічок запустився, чи ми можемо списати це на окрему думку окремого Михайла Подоляка?
2: Ні, ну я думаю, що пан Подоляк навряд чи має якусь окрему думку. Він же тим більше радник цілого офісу президента. Я, правда, до сих пір так і не сильно розумію, що мається на увазі під радництвом цілого офісу, да? Кому він надає ці послуги, всім, хто працює в офісі, тобто будь-яка
1: Ігоре,
2: людина,
1: а я
2: яка...
1: вам скажу, що це насправді після того, коли звільнився Єрмак, то всі радники, які були радниками Єрмака, вони стали радниками цілого офісу. Це от і Сергій Лещенко, і Подоляк, І всі решта, хто там працювали. Олександр Бес,
2: Подоляк,
1: пам'ятаєте, був такий.
2: дивіться, я уточню, Подоляк, якщо не помиляюсь, і до цього він був радником офісу. Тобто там
1: Ага,
2: була
1: ось
2: така,
1: так.
2: да, там, розумієте, така дивна трошки була посада, його про це навіть і раніше питали, але ну, дійсно просто виникають питання, якщо він цілому офісу радить, то за логікою будь-хто, хто там працює в якомусь відділі, може прийти до нього за порадою. Да? Ну, воно так
1: Ну
2: виглядає. Але,
1: так.
2: тим не менше, він, попри те, що є питання щодо його офіційності, ну, посади, офіційності його посади, і взагалі, ну, він не державний службовець, він не зрозуміло, на яких правах взагалі там працює в офісі, отримує, не отримує заробітну плату. Ну, якось воно так, знаєте, до сьогоднішнього дня не сильно зрозуміло, але важливий момент в тому, що все ж таки, коли він робить певні заяви, очевидно, що ці заяви, ну, вони погоджені з вищим керівництвом, і ці заяви, вони, ну, вкладаються в русло тієї інформаційної політики, яку проводить Офіс. Оця заява з приводу того, що це просто менеджер, а Офіс Президента – це канцелярія, ну, вона насправді дуже смішно виглядає, давайте відверто скажемо. І якщо в них було завдання якось пробувати відволікти увагу і розказати, що ви переоцінюєте роль Єрмака, то вийшло все з точністю до навпаки, тому що це викликало просто гомеричний сміх. Ну, у всіх дописувачів, яких, ну, хто це коментував, а таких людей багато дуже було, вони дуже сильно над цим посміялися, і якщо це антикриз, то це дуже слабенький антикриз, тому що треба відповідати на питання не те, що хто там які посади займав, а в цілому говорити про ту структуру влади, яка побудована в країні. І якраз конкретна там посада тих же радників, от вона дуже багато питань викликає в контексті цієї моделі влади, яка була побудована в Україні. Тому що люди з одного боку дуже багато всього коментують, мають доступ до закритої в тому числі інформації, але при цьому не несуть жодної відповідальності. Тому що вони, ну, взагалі повз проходять різні процеси, починаючи там від декларування і закінчуючи іншими. Тому я би от саме через цю призму до всіх заяв ставився, що про Офіс, що, власне, про завершення війни.
1: Добре, тоді йдемо далі. На цьому тижні Володимир Зеленський зустрівся з представниками власної політичної сили в парламенті, слугами народу. Як повідомляв президент, обговорили там багато всього: євроінтеграційні закони, законопроекти посилення стійкості. Ну і далі по списку. Я звернула увагу, що це була невелика кількість слуг народу. Я звернула увагу, що серед них були слуги народу, які зараз мають справу за зарплати в конвертах, тобто президент не дистанціювався від них. Я навіть побачила, хоч офіс президента не підкреслював на цьому увагу і так ніби намагався сховати на своїх фотографіях. Нам сховати не вийшло. Юрій Корявченков, Юзік, був на цій зустрічі так само. Я так розумію, що я можу припустити, зустріч могла бути пов'язана з тим, що, наприклад, минулого пленарного тижня, коли працювала Верховна Рада, вони ж не ухвалили жодного законопроекту, жодного. Ну, тобто, просто не було голосів, і як я розумію, наступного тижня буде така, ну, планується така сама зустріч, але вже президента з опозиційними народними депутатами. Як нам все це розуміти?
2: Ну, зустріч насправді потрібна була, і тут же ще зустріч буде з представниками інших фракцій, я так розумію. І все
1: Так, так,
2: це
1: так.
2: на фоні підготовки до важливих голосувань, які вже, дивіться, навіть не про Міжнародний валютний фонд, а які про власне виділення того кредиту від Європейського Союзу. Тому що, як ми знаємо, всю частину, яка не стосується, так би мовити, фінансування озброєння, так от вся ця частина, вона буде надаватися тільки після того, як Україна буде виконувати певні вимоги, в тому числі пов'язаними там з роботою Верховної Ради. Я так розумію, що у цій зустрічі це спроба якось мобілізувати депутатів для того, щоб знайти необхідну кількість голосів, і вони в сесійній залі за всі ці законопроекти проголосували. Але там, наприклад, є такий ключовий законопроект, який стосується оподаткування посилок до 150 євро. І буквально в п'ятницю міністр фінансів сказав, що в нього є дуже великі сумніви, що цей законопроект буде проголосований. А він один з ключових з точки зору цих вимог. І, мабуть, вже почали знову пробувати якось шукати голоси, хоча кажуть, що шукають поки достатньо мляво. Більше сподівання на те, що президент може там якось публічно звернеться, а він публічно звертатися не хоче, тому що розуміє, що тоді йому прийдеться нести відповідальність за це рішення. А це рішення вкрай непопулярне, і воно дуже погано сприймається українцями. Тобто, ну, це воно не подобається, да? З точки зору взагалі логіки прийняття, необхідності прийняття і форми, в якій воно приймається. Так що я би от всі ці процеси розглядав от через призму все ж таки проблемних взаємовідносин між Офісом Президента, Верховною Радою, конкретно навіть з монобільшістю, тому що, ну, можна, знаєте, безкінечно Верховну Раду критикувати і говорити про те, що щось там не так роблять опозиційні фракції, але проблема то в тому, що у вас є більшість, у вас є монобільшість. Навіщо вам взагалі тоді опозиція? Ви можете всі рішення приймати самі, ну, крім рішень, які стосуються, наприклад, внесення змін в Конституцію, але оскільки, ну, бо 300 голосів немає, але оскільки під час війни це і так не можна робити, то які проблеми? 226, будь ласка, гарантуйте, тим більше вас по списку навіть трошки більше, плюс якісь сателітні там групи. Але, мабуть, навіть ця історія з цією удаваною монобільшістю, вона не працює, тому президент змушений вдаватися до таких зустрічей, щоб якимось чином якось там простимулювати представників своєї політичної сили, щоб вони, ну, більш відповідально ставилися до своїх обов'язків. Але я боюся, що навіть після зустрічі в понеділок у нас вівторок будуть чекати неприємні несподіванки з точки зору неголосування за певні законопроекти. І як ми це будемо пояснювати європейським партнерам, в мене, чесно кажучи, зараз немає відповіді на це питання.
1: Тобто, за великим рахунком на кону стоїть там міжнародна допомога. Будемо так грубо скажемо, та європейська допомога. І от ви згадали закон про посилки, і це ж ще, я не знаю, пару місяців тому намагався уряд переконати депутатів, щоб це проголосували. Вони не голосували. І зараз теж це питання нікуди, як я розумію, не зникло з порядку денного. І чи правильно я розумію, що і це я просто і себе перевіряю, і у вас уточню. Є низка непопулярних законопроєктів, які від України вимагають партнери. І депутати їх мають проголосувати. Але самі депутати кажуть, нам дуже-дуже дуже не хочеться, бо вони не популярні, особливо мажоритарники. Ми з'являємося на округах, люди нам кажуть, за що ви голосуєте, і таке інше. І депутати кажуть: ну, якби президент, хоча б сам публічно, там у своїх вечірніх зверненнях, заявив про необхідність голосування таких законопроєктів. І оцей негатив, ну, взяв трошечки і на себе від людей та розділив з нами. А так виходить, що кулуарно він їх, от зараз ми бачимо, так, кулуарно він їх зібрав і, мабуть, переконує, але публічно в нас є зараз з вами сумніви, що він вийде і спробує переконати публічно, щоб це люди почули, що це не просто собі депутати якісь там наголосовують, а що це потреба для держави, яку артикулює президент. А оскільки цього не сталося, то існують сумніви, що навіть після таких кулуарних закритих зустрічей депутати будуть голосувати. Я вас правильно зрозуміла?
2: Ну да, от головна ж проблема в цьому. Тобто, дивіться, рішення, по-перше, приймає уряд. Тобто він там домовлявся з партнерами, вони підписували там різні меморандуми, і в цих меморандумах були прописані зобов'язання України. Як кажуть люди дотичні до цих перемовин, і ця інформація просто була в публічному просторі, я звертаю на це увагу, вона була озвучена, причому не один раз, президент теж всі ці речі погоджував. Тому що і представники там Європейського Союзу, і Міжнародного валютного фонду, вони десь спілкувалися з президентом. Це не є повноваженнями президента це робити, але спілкування було. Ну і слухайте, і от ми ж повертаємося до того, з чого ми з вами почали, що в тій моделі влади, яка там вибудована зараз в Україні, очевидно, що той же кабінет міністрів іде все узгоджувати на Банкову. Він не йде до парламенту. А потім ми що маємо? Ми маємо, що виходять депутати від «Слуги народу» і прямо каже, да? Але, ну, я цитату повну наводити не буду, тому що там не є не сильно цензурні слова, да? Але вони прямо кажуть, що ви там щось надомовлялися і хочете це повісити на нас. Тому що в уявленні громадян відповідальними будуть депутати. І так рівень довіри до Верховної Ради там найнижчий, мабуть, за всю історію, і навіть нижчий, ніж рівень довіри до Кабміна. Так проблема ще в тому, що Верховна Рада – це якби колективний орган, там навіть іноді не треба називати прізвища депутатів, достатньо статусу. От народний депутат, да, народний депутат. І там мало хто буде потім розбиратися, з якої він фракції там, і так далі. Ну або там народний депутат, слуга народу, все. І неважливо, яка там в нього позиція і так далі. Є вже певна картинка. І в цьому плані, ну, більшість негативу піде на них. Отак, хай безособово, але конкретно на них. А на Кабмін навіть піде набагато менше. Чому? Тому що в нас не те, що там громадяни, в нас і багато експертів, вони навряд чи зможуть сходу назвати всіх представників Кабінету міністрів. Я чесно скажу, я не зможу цього зробити, отак от відразу сісти і згадати конкретно, хто яке міністерство очолює. Ну, звісно, там після трохи там подумати згадаю, але, ну, це теж показова дуже історія, що або люди міняються, або люди працюють довго, але настільки безбарно, що про них особливо ніхто нічого там не знає, не пам'ятає. І дійсно, в такій ситуації, якщо ми говоримо, що це важливо для європейської інтеграції України, да, це не популярне рішення, так, це рішення, воно, ну, не таке, яке би ми, наприклад, хотіли і так далі, очевидно, що треба якось ділити між собою відповідальність. І було би правильно, щоб і президент, і кабінет міністрів, і, відповідно, Верховна Рада, вони утрьох виступили і сказали, що, шановні українці, дивіться, є така історія, да, воно негарно виглядає, ми все розуміємо, ми внесемо якісь там правки, ми створимо якісь там додаткові, не знаю, програми, або там відтермінуємо прийняття тих чи інших рішень. Ну, вже як з ФОПами сталося, насправді ніхто ж не відміняв ПДВ для ФОПів, його просто відтермінували на рік. А потім до цього питання знову повернуться. Але ж змогли якось відтермінувати. Тому треба от так от було сказати. Але, ну, на Банковій вирішили взагалі це питання не коментувати. Отак в кулуарах депутатів спробують пропрацювати, спробують їм якби пояснити необхідність там голосування, але в реальності я боюся, що відповідати фінально знову буде парламент. Ну, а як нас вміє відповідати парламент? Частина депутатів просто тупо не прийде на роботу, голосів в сесійній залі не буде. Ну і почнеться знову ця історія з пошуком голосів, з якимись там домовляннями, передомовляннями і оціми авральними голосуваннями, які, знаєте, всі сили там кидають під один-два законопроекти, в той час, як в нас десятки, якщо не сотні законопроєктів, зараз стоять в черзі, і очевидно, що доки не вирішать питання з фінансуванням, до цих законопроєктів руки просто не дійдуть.
1: Ну, а потім, можливо, вийде якийсь умовний Андрій Мотовиловець і скаже, що депутати не голосують, бо бояться НАБУ. Минулого разу, хто забув, я нагадаю, саме так і пояснювали відсутність голосів, що депутати бояться навіть голосувати, тому що бояться антикорупційних органів, які тримають депутатів в полі зору через можливі отримання або дачі хабарів за голосування. Тепер про НАБУ частково. Дивіться, на цьому тижні Володимир Зеленський, а мені здається, що саме про нього так йдеться, не здається конкретно про нього. Володимир Зеленський отримав, так би мовити, привіт з Ізраїлю, тому що два фігуранти справи Мідас, Тімур Міндіч, як бізнес-партнер президента, і Олександр Цукерман, якого разом з Міндічем називають організаторами злочинної групи, які виїхали безперешкодно в Ізраїль до того, як їм оголосили підозру, які після цього були санкціоновані президентом, тепер пішли до суду і оскаржують санкції РНБО щодо себе. Скажіть, як ви це бачите? Це, можливо, якась необхідний юридичний крок? Чи, можливо, нам це варто розцінювати як, не знаю, шантаж, привіт, бажання продемонструвати щось президенту, який, можливо, їх не підтримав у складний для них момент, не знаю.
2: Мені здається, тут комплексне питання. Дивіться, з одного боку, якщо ти не погоджуєшся там з санкціями, то очевидно, ти можеш їх оскаржити в суді. Ну, це право людини, але от тут просто, знаєте, є нюанс в історії з Міндічем і Цукерманом. От і в мене немає інформації, можливо, у вас вона є, але наче вона не з'являлася в публічному просторі. А вони в якості кого оскаржують ці санкції? В якості громадян Ізраїля чи в якості громадян України? Тому що
1: Я теж не
2: шкодили, чи
1: бачила цієї інформації. Це ж хороше питання, яке я збиралася ще пошукати на нього відповідь. Так.
2: от, тому що дивіться, ходили чутки, коли були ці санкції запроваджені, що начебто є якийсь указ там про позбавлення громадянства, чи якось так, да? Того ж Міндіча. Там про Цукермана менше говорили, тому що так розумію, що він просто менше цікавий, да? Ніж Міндіч. Так от, якщо вони, наприклад, громадяни Ізраїля, в них немає громадянства України, то мені здається, до санкцій, ну, вони можуть, звісно, подавати до суду, але це тоді не сильно перспективна історія. Бо санкції та якраз і розроблялися для того, щоб їх запроваджувати проти громадян інших країн, які працюють проти України. І тому в цьому контексті, значить, це одна історія. Якщо ці люди залишаються громадянами України, паралельно будучи громадянами Ізраїля, тоді виникають питання: а чому вони до сих пір не позбавлені громадянства? Оскільки це суперечить Конституції України. Тим більше, що у Володимира Зеленського є досвід, як позбавляти людей громадянства. Ми там маємо кейси Корбана, Труханова, там, да, і багатьох інших людей, проти яких отакі речі впроваджувалися, якби вони переставали бути громадянами України, принаймні офіційно. Ну, там, згідно указу президента. Так що отут ключове питання, по-перше, в якому статусі вони це роблять. А другий момент, ну, мені здається, що да, це такі, знаєте, така іронія долі, що люди, ну, принаймні один з них, Міндіч, які там дуже були в близьких відносинах, ну, от зараз це дійшло до суду, до того, що вони це офіційно подають і будуть намагатися це якось відмінити. Є навіть конспірологічна теорія, що вони от подають до суду, офіс на це вкрай слабко якось реагує, і суд тишком-нишком там через якийсь певний період часу ці санкції типу відміняє. І потім можна вийти і сказати: ну а що, ми ж санкції запровадили? Ну от, на жаль, суд їх типу відмінив, але які до нас питання? Вони ж були запроваджені, були, і позицію ми продемонстрували. Я не сильно прямо в таку конспірологічну теорію вірю. Чому? Тому що справа просто дуже публічна, і очевидно, що на неї будуть багато звертати уваги. Але ну, вона в черговий раз просто піднімає, знаєте, от питання актуальності і взагалі законності цього санкційного механізму. Тому що, ще раз, якщо вони громадяни іншої країни, питань немає, нам на це треба спокійно реагувати. Але якщо вони, наприклад, є громадянами України, тоді ці санкції, ну, створюють певну проблему, оскільки проти громадян України є питання щодо їх законності. І ми знаємо, що є відповідні справи, які у Верховному суді України розглядаються, та ж справа Петра Порошенка. І перспективи, чесно кажучи, з юридичної точки зору, для тих, хто запроваджував санкції, ну, там дуже похмуро виглядають. Це всі юристи казали, що це якби механізм, який порушує там права, свободи людини, громадянина і так далі, саме громадянина України. Тому тут треба, мабуть, в цьому питанні розібратися. Ну і дивіться, в офісі ж президента багато радників, в тому числі, мабуть, є люди, які з юридичних питань радять. Було б цікаво послухати їхню реакцію, як офіс на це буде реагувати, хто буде представляти позицію президента, тому що реагувати прийдеться на цей документ в Україні, і очевидно, що його рано чи пізно суд почне розглядати.
1: Ну і насправді ж ми розуміємо, яке тло було, коли проти Мінніча і Цукермана вводили санкції. Але ж офіційно ми не знаємо за що, правильно? Тобто санкції ж часто вводяться, і таке дуже розмите формулювання, загроза для нацбезпеки і оборони. Бо коли Порошенко дізнався, Порошенко мав піти до суду, щоб потім дізнатися, витребувати оце пояснення, за що були впроваджені санкції. Виявилося, що вони взагалі були превентивними. Тому, можливо, до речі, звернулися в суд. Тут, щоб взагалі дізнатися, за що були запроваджені санкції, і потім вже з тим рішенням теж іти до суду. А можливо, просто з цими санкціями їм якось некомфортно жити за кордоном. Не знаю. Але знаєте, такий жарт в цьому ефірі звучав на цьому тижні, що зійдуться якось в суді там Мінніч, Цукерман, Богдан, ну і ще низка людей, які були колись друзями надзвичайно близькими, соратниками президента, а зараз вони всі під санкціями. А, ну ще Арестович, до речі, не знаю, він під санкціями? Ні, ну да, так, також під санкціями. Ми, звісно, забула.
2: Да, ну от знов таке питання, він громадянин якої країни, да? Так що, ну, знаєте, ця історія, вона від початку дуже погано виглядала, і ну, тепер додаткові труднощі створюються фактично для України, тому що вони ж після того, як подали до суду в Україні, можуть подати до Європейського суду з прав людини. Тут все якби дуже, дуже просто і, ну, на жаль, і знов таки не дуже перспективно для України. Причому мова буде йти не про конкретно якихось політичних персон, мова буде йти, власне, про державу Україна, тому що відповідає держава Україна, ну а такі справи, як правило, не на користь України закінчуються.
1: Так, і ще одне питання, мабуть, на завершення. Ми починали з радників Офісу Президента, я згадала про радників Андрія Єрмака. На цьому тижні також Андрій Єрмак оскаржував запобіжний захід, щодо нього суд лишив без змін. Андрій Єрмак демонстрував в залі суду всім журналістам свій електронний браслет, який він носить на нозі. І знаєте, Ігоре, от я як журналіст на чому зловила себе на думці, що чи це така тактика, чи це ще щось. Але надзвичайно активно Андрій Єрмак готовий був спілкуватися у суді з журналістами. От буквально зупинявся на кожному питанні і намагався щось відповісти. І це дуже контрастує з тим, як він себе поводив, коли був ефективним менеджером президента. І цей браслет, як він демонстрував, ви бачили, та, поставив там ногу на лавку, підняв ці штани, показав браслет, дивіться всі, відповідав на всі питання. Що ви думаєте про таку зміну комунікації? Це від розгубленості чи це, можливо, якась тактика?
2: Мені здається, що тут більшою мірою розгубленість спочатку була, тому що дійсно він, очевидно, був шокований тим, що відбувається, і не дуже розумів, як взагалі на все це там реагувати. І було видно, що для нього і для захисту взагалі ця історія історія, якби, знаєте, така несподівана. Тобто вони думали, що воно буде по одному, як розвиватися. До речі, його адвокат про це прямо сказав в одному з інтерв'ю, що ми взагалі навіть такого передбачити не могли. Тобто вони думали, що все буде по-іншому якось відбуватися. І спочатку він дійсно був людиною, яка не сильно розуміла, що як треба говорити, як треба реагувати, і звідси такі достатньо дивні заяви і достатньо дивна поведінка. Далі він, судячи з усього, ну трохи прийшов в себе, і от історія вже там з браслетами і так далі, це спроба десь пограти на публіку, продемонструвати, що йому там нема чого приховувати, що він не буде нікуди тікати, ну і робити багато подібних якихось там речей. Да? Тобто в цьому плані, якби, ну, воно, знаєте, одне наклалося на інше. Десь він був не готовий, але ну, потім вже включилася оця адвокатська історія. Наприклад, там деякі моменти, ну, вже було видно, що вони робилися спеціально під камеру, щоб, от як він там виходив в СІЗО, наприклад, з військовим там рюкзаком, це показово теж було достатньо, і на це звернули увагу. Або ще якісь там заяви, коли він там постійно свою родину згадував, там брата і так далі. Це, ну, очевидно, вже мало там переслідувало якусь там певну мету. Ну, подивимося, як буде далі. Мені здається, що може він дозріє до якогось великого інтерв'ю, в якому спробує розставити всі крапки над «і», тим більше, що запит, очевидно, на таке інтерв'ю є. І ну, рано чи пізно йому прийдеться це коментувати, тим більше, що активно зараз ходять чутки про те, що це далеко не перша справа, будуть ще підозри, і підозри будуть по питанням більш актуальним, ніж власне ну, те питання, яке винесено от в це розслідування стосовно
1: 11.
2: 15-ї.
1: Так, я скажу лише підтверджую абсолютно. Запит на інтерв'ю до Андрія Єрмака надзвичайно великий, я впевнена. Ми, як незалежні журналісти, також стоїмо в цій черзі, і я думаю, що дійсно вислухати позицію Андрія Єрмака ну не завадило б. І це було б дійсно цікаво. Як-не-як, людина була не номер один, як жартували, і не номер один, і не номер два, але насправді найвпливовіша людина після президента упродовж там як мінімум 5 років був Андрій Єрмак. Дякую, Ігор Рейтерович, політолог, був на радіо НВ. Далі у нас новини. Після новин я знову повернуся до цього ефіру.
0: Ви слухаєте радіо НВ. Для довідки.
3: Що робити, якщо вас призивають на війну з окупованих територій України? У Генштабі радять за можливості саботувати таку службу. Уникайте особистого отримання повісток та дзвінків з окупаційних так званих військкоматів. Змініть свій номер телефону або тимчасово припиніть його використання. Тимчасово змініть місце проживання. Якщо з вами вдалося вийти на зв'язок, не відмовляйтеся прямо, а обґрунтуйте причини, чому ви не можете служити. У випадку, коли не вдалося уникнути служби у військах агресора, не виконуйте незаконних злочинних наказів, що можуть призвести до жертв серед цивільного населення або руйнування цивільної інфраструктури. Тоді ваші дії можуть бути кваліфіковані як злочини, і ви понесете за це відповідальність. Як тільки ви потрапите на підконтрольну територію України, за першої ж безпечної нагоди здавайтесь у полон і повідомляйте, що ви громадянин України. У випадку вимушеного вступу до лав Збройних сил Російської Федерації або пов'язаних з ними незаконних збройних формувань, ви будете розглядатися Україною як жертва воєнного злочину РФ. Якщо ви добровільно приєднаєтеся до Збройних сил Російської Федерації та візьмете участь у війні з Україною, такі дії розглядатимуться як злочин за національним законодавством до 15 років позбавлення волі. У випадку, якщо ви будете на командній посаді, ваша відповідальність може розглядатися у Міжнародному кримінальному суді.
0: Реклама на радіо НВ.
4: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Шукаєш першу роботу? Хочеш змін? Думаєш про нову професію або навчання? Чи новий старт після служби? Фестиваль кар'єри об'єднує понад 200 роботодавців. Освітні програми та реальні вакансії, консультації, співбесіди, навчання і перекваліфікація. 21-24 травня. Фестиваль кар'єри на ВДНГ.
7: Україну змінюють люди поруч.
8: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
7: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
8: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
7: Волонтери, громадські активісти, священники.
8: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
7: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14:10 на Еспресо.
9: Плануєте вихід на міжнародні ринки? Приєднуйтесь до платформи ProConnect від ProCreditBank, яка допомагає знайти іноземних бізнес-партнерів і домовитись про співпрацю.
10: Укладніше про умови послуги на сайті www.procreditbank.com.ua. Ліцензія НБУ номер 195 від 13.10.2011. Внесена до Державного реєстру банків 28.12.2000 за номером 276. Адреса рекламодавця 0315, місто Київ, Берестейський проспект 107А.
11: Довгоочікувана подія року наближається. Книжковий арсенал відбудеться в Києві вже цього місяця, з 28 по 31 травня. Фестиваль у мистецькому арсеналі знову об'єднає тисячі відвідувачів, щоб представити понад 240 подій і 160 учасників ярмарку. Зустрічі з українськими та іноземними інтелектуалами, дискусії, читання, події для дітей, музичні концерти, перформанси, виставки. Зустрінемося на книжковому арсеналі з 28 по 31 травня. Деталі на book.artarsenal.in.ua.
12: Ритейл змінюється. Час зустрічатися наживо. 10-11 червня у Києві. RAU Expo 2026. Головна виставка ритейлу та девелопменту. 110 експертів, 80 експонентів, нові рішення і партнерства. Деталі та реєстрація expo.rau.ua. Для слухачів НВ знижка 10% за промокодом НВ.
13: Де ми зараз як культура? Ми перемагаємо чи програємо? Радіо НВ запрошує на відкрите інтерв'ю з письменницею Оксаною Забужко, учасницею проєкту «20 найкращих оповідань нової України». Приходьте на книжковий арсенал у неділю 31 травня о 13:30. Модерує Олексій Тарасов, головний редактор Радіо НВ, за підтримки Міжнародного фонду відродження. НВ дарує спецвипуск «The Economist» «Світ попереду 2027» за річну передплату на журнал. Передплатіть журнал зараз і отримайте 5 випусків друкованого журналу НВ. Подарунок – спецвипуск прогнозів за ліцензію «The Economist». Вигідну ціну на передплату – лише 1750 гривень. Зручну безкоштовну доставку – 50% знижки на діджитал-контент сайту NV.UA. Оформлюйте передплату онлайн на сайті nv.ua. Під подарунком мається на увазі покупка журналу за 1 гривню.
14: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
15: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: 2 ефір на Радіо НВ. Зараз обговоримо атаку, яка мала місце в ніч проти сьогодні, проти 24 травня на Київ. Це були десятки балістичних ракет, шахеди, крилаті ракети. Було надзвичайно гучно, там від, мабуть, першої години ночі до самого ранку. Надзвичайно великі руйнування в Києві, давно вже таких не було. Я так розумію, зараз понад 40-44 останні дані людей поранені. Влада Києва повідомляла про те, що дві людини загинуло, але я так розумію, що це може бути не остання інформація, оскільки до сих пір розбирають завали. Ну і вже від кількох джерел є підтвердження про те, що Росія серед іншого вдарила ракетою «Орєшнік», але, наскільки я розумію, не по самому Києву, а по Київщині, десь в районі Білої Церкви. Зараз все це обговоримо. До нашого ефіру вже долучився Тарас Жовтенко, експерт з міжнародної безпеки Фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва. Тараса, я вас вітаю. Доброго дня.
16: Доброго дня, вітаю.
1: Додам лише до того, що я сказала, виглядає так, що спецслужби, принаймні інших країн, та й українські, були попереджені, що може бути така серйозна атака, тому що посольство США робило повідомлення і закликало там піти в укриття в разі тривоги, не ігнорувати похід до укриття. І так само Володимир Зеленський попереджав щодо того, що може бути серйозна атака. Тарасе, а як ви пояснюєте цю аж настільки серйозну атаку? Ми, звісно, звикли, що атаки – це вже дуже така постійна історія, але цього разу таке враження, що колекціонували ці ракети тривалий час, щоб потім в один день використати. Чи це до чогось прив'язано, чи це просто так?
16: Ну, дикунам для того, щоб бити по мирних людях і по мирних цілях, їм, в принципі, якогось особливого приводу не треба. Але тут, я не скажу, що був якийсь особлива причина. Але, насправді, наші вороги дуже довго терпіли, та і докрутили їх ще історія з оцим побєдобєсним парадом 8-9 травня. Бо було очевидно, що ну по великому рахунку цьому болотному фюреру їхньому йому давно очухалося, та десь вдарити своїм скворечникам або по Київщині, або безпосередньо по українській столиці. Але ну практика попередніх ударів, в тому числі там, та і з використанням цього недопиленого орешника, свідчила про те, що ну такі удари вони, як правило, викликали дуже такий ну негативний резонанс в західних партнерів, у першу чергу в адміністрації Сполучених Штатів Америки. Та навіть адміністрація Трампа вона досить гостро реагувала на якісь такі ну супермасовані обстріли та з боку боліт українських міст і Києва, в тому числі. Ну і відповідно досить гостро критикували та. Якби путінський режим за такі речі. От. І ну, тут, як приклад, можна навести, там от, 2 роки тому вони на Різдво вдарили 25 грудня, так, теж там і кінжали були, і балістика, і все інше. І, відповідно, ну, дуже, дуже багато топ-посадовців та, от, в американській адміністрації вони про це дуже негативно відкоментували. Оскільки для Путіна особисто питання контактів з Дональдом Трампом, попри те, що там відбувається між ними двома, все одно залишається важливим, так? Насправді його режим, путінський режим старається, ну, скажімо так, зайвий раз не давати причин для критики, в першу чергу з боку Трампа і його оточення, тому що та критика, вона потім якби не дуже важко потім передбачити, так, в який бік вона повернеться. І, власне, тут ми бачили, що от перед цим побєдобєсним парадом вони, ну, насправді, Кремль вже готувався, так, до того, щоб там бить по тому, що вони називають там центри при прийняття рішень. Ольга Скабєєва у них там в прямому ефірі показувала карту центра Києва, посольство там малювала, та там в тому числі, до речі, було посольство Вірменії, яке вони відзначили тоді. От, ну, бо на Пашиняна Путін зараз його ну, особливо так. Та посльот. От, і вони вже були готові тоді зробити саме це. Та, тобто, ну, вони розраховували на те, що ми, зрештою, якимось чином там спробуємо або напряму зірвати їм цей їхній побєдобєсний парад, ну, або вони там спробують щось розіграти. Але, очевидно, враховуючи ну, таку дуже пильну увагу на той момент і

0: Римської столиці, та вони існували давно, просто от парад мав бути таким приводом. От, і оскільки цей привід зірвався, то російська пропаганда придумала інший привід, та ніби там, нібито удар по гуртожитку в Старобільську, от, де, значить, були мальчики в трусиках, на насправді там мальчики в трусиках були з російського підрозділу Рубікон. От, і російська пропаганда в останніх два дні, вона, ну, цю історію просто розмазує по всіх можливих поверхнях, та, і от вони, значить, уже як удар возмездія, да, так як вони люблять це говорити, от за цей нібито удар, та, по, значить, гуртожитку в Старобільську, вони якби організували ось те, що відбулося цієї ночі. Тобто, ну, абсолютно на коліні, як кажуть, намальована причина, та, з їхнього боку. От, абсолютно штучно розкручена, роздута, але це показує, по-перше, що вони до цього готувалися, та, і, ну, готувалися давно, але просто привід у них в будь-якому випадку мав бути, та, і грандіозний їхній привід, та, це зрив параду на 9 травня, він провалився. От, і от вони вирішили вигадувати, так би мовити, з коліс якусь історію, яка би дозволила їм, ну, хоча б якось якби вирівняти цю ситуацію, тому що, ну, навіть російська пропаганда, ті самі ZVN-кори, вони визнавали ось цей комунікаційний провал Кремля довкола цієї історії з парадом. Та? І там те, що кремлівські розказували, що будуть удари по центру прийняття рішень, тоді ZVN-кори російські навіть писали, що, ну, а як це, то все горить, а ударів по центру прийняття рішень немає. Та? А тут як дедушки парад зірвати, ну так зразу треба бить по Києву. От, і Орешникам, і по центрам прийняття рішення. Тобто, ну, так чи інакше, Кремль сам якби загнав себе от в цю комунікаційну пастку, та, і якби цей стратегічний провал, він виключно повністю відповідальність якби цих кремлівських дєдушек. Та, і, ну, питання в тому, що їм треба було якось відігратися, ну, от, за те, що вони самі почали і що вони самі закрутили. Ну і зрештою, це, як бачимо, на п'ятий рік війни вже насправді це дуже типова історія, та, для цього недолугого путінського режиму, ну і відповідно для його топ-представників.
1: Я зараз ми поговоримо про Орешник окремо, але от ви вже кілька разів там згадали так звані центри прийняття рішень. Я так розумію, що, ну, була або спроба, або можливо якісь влучання. Пізніше дізнаємося по будівлях в урядовому кварталі або десь поруч. Я роблю такі припущення і висновки, тому що деякі наші колеги-журналісти, які мають офіси зовсім неподалік від Кабміну, от я бачу, вони вже публікують фотографії про те, що офіси зруйновані, ну, там, частково, так? І також я бачу оголошення від музею, від Національного художнього музею України, який буквально, ну, зовсім поруч, там, недалеко, я не знаю, може, метрів 200-300, ну, десь так, від Кабміну. І ось вони повідомили про те, що їхній музей буде зачинений на невизначений термін. Я так співставляю, там якраз офіси наших колег-журналістів, то, можливо, десь там поруч теж було влучання, будемо далі бачити. А Орешник, як я розумію, цей Орешник, я зараз спробую згадати, мені здається, Тараса, це вже втретє, так, повідомляють про влучання Орешником, здається, спочатку була десь Львівщина або Львів, потім було Дніпро, і зараз Біла Церква, це Орешник, як я розумію, без ядерного боєзаряду використали цю ракету. Можна навіть припустити, що це ще якась обкатка, чи це вже якби поставили на поток використання цих ракет?
0: Ну, там дуже дуже дивна історія. Там спершу було Дніпро, потім били по Львівщині, а це дійсно третій раз вони били по Київщині. Ну, тут треба взагалі розуміти, що цей так званий Орешник, та це, ну, знову ж таки, це ніяке російське не ноу-хау, не аналогів нет. Це стара радянська міжконтинентальна балістична ракета «Рубеж» з так званою РГЧР, з дільною головною частиною. От, і путінський режим, вони просто випиляли звідти з цієї міжконтинентальної балістичної ракети, вирізали фізично дві ступені розгонні для того, щоб її з міжконтинентальної ракети зробити ракетою балістичною з середньою дальністю. Та? Тобто, ну, вони штучно просто зменшили, та, потужність і спроможності цієї ракети для того, щоб вона не летіла так далеко, та, як вона мала би летіти, як міжконтинентальна балістична ракета. І звідси якби вся проблемність, та, якби, от цієї конструкції, тому що ну, в оригіналі все це проєктувалося саме як МБР. Та? А, ну, така, ну, фактично, наруга технологічна, да, над цим виробом, вона, очевидно, його дуже сильно розбалансувала, да, і, ну, очевидно, в росіян є якісь запаси цих ракет, да, і от вони їх намагаються використовувати. І, ну, от всі ці три пуски, вони так чи інакше були

0: пов'язані з потім підтвердженими історіями про проблеми, та якби з цими пусками. Ну, наприклад, от були історії про те, що росіяни намагалися запускати, якби та Орєшнік, але він або не взлітав, або було підтверджено, що він вибухнув в небі над Казахстаном один із разів. Та і навіть цей раз, ну принаймні поки що не підтверджена інформація, але з того, що от є в відкритому доступі, було ж два попередження про пуски, та і після першого попередження нічого не відбулося, а потім, коли вже говорили про другу спробу, от з другої спроби в них якби воно таки взлетіло. От, ну і я порівнював відео, от те, яке зараз, знову ж таки, та ще офіційно не підтверджена інформація, але от відео з Київщини, де було видно, та якби оці РХЧ, які, ну скажімо, вже з відкритої головної частини, та летіли до цілі, летіли до землі. Швидкість їх польоту була набагато меншою, аніж якщо от порівняти, наприклад, з відео з Львівщини або відео із Дніпра. От і це свідчить про те, що навіть з тим скворечником, який вони запустили, та щось пішло не так, тому що ну не було там оцих 11 махів, та швидкості зальоту цих боєголовок, та про які хвалився там і російський фюрер сам особисто, та ну і відповідно там всі його все його оточення. Ну і загалом цей Орєшнік, та оскільки він проектувався як міжконтинентальна балістична ракета, там боєголовки в цій роздільній головній частині. Вони можуть бути тільки у ядерному виконанні, да? Тобто ну, перевантаження і швидкість виходу на ціль, да, цих боєголовок, вона така, що там або може бути ядерна бойова частина, або просто чугунна болванка. От якраз чугунними болванками Кремль про нас і гатить, да? Тому що ну, на ядерку в них не вистачає, так мовити, да? Дуже багато чого. От, а от поставити туди звичайну бойову частину, да? З звичайною вибуховими елементами, її просто розірве в польоті від цих перевантажень. Тобто, фактично, вони можуть використовувати таку зброю проти нас лише в двох форматах. Або в ядерному оснащенні, або просто ці чугунні болванки вони завантажують туди замість вибухових частин, та, і просто б'ють болванками. Тому, ну, якби, руйнування від такого удару точно є, хоч там немає вибуху і дуже мало імовірні пожежі, і ця практика показує. Є просто кінетичний удар, ну, цими гірями, та, які значить, випадають з цієї касети, та, з РГЧ. От. Але, тим не менше, ну, якби це єдиний спосіб, в який росіяни можуть використовувати цю зброю, принаймні зараз, та, не переходячи цю межу і не використовуючи принаймні тактичні ядерні боєприпаси. Але ну якось інакше вони цей вид озброєнь вони використати не можуть. Ну і плюс знову ж таки, та враховуючи те, що це технологічно не виріб, який від самого початку робився як балістична ракета середньої дальності, а це просто, ну скажімо так, перемодернізована та міжконтинентальна балістична ракета. В них завжди практично з кожним разом у них є проблеми з запуском, у них є проблеми з тим, як ця ракета себе поводить в повітрі. От. Ну, тому що це, я не знаю, це те саме, що взяти байк, вирізати з нього двигун і сказати, що це самокат. Оце приблизно те саме, що Орєшнік, як балістика середньої дальності, та, це от перероблена міжконтинентальна балістична ракета. Ну, тому це абсолютно сирий виріб. Не можна говорити про те, що росіяни його, ну, скажімо, ставлять масово, в масове виробництво ставлять на потіки, вони готові його розгортати, тому ну, кожен такий їхній запуск, ми бачимо, це насправді тест, да? Тобто, ну, взлетів, ну і добре, да? Не вибухнув в повітрі, ну теж добре, да? Значить, нормально там його розпиляли цю МБР перед цим. От. Долетів до цілі, ну теж непогано, там все розкрилося, все попадало. Тому, по великому рахунку, це ну, річ, яка абсолютно не є, ну, скажімо, такою системною загрозою, хоча ми бачимо, що росіяни, ну, на жаль, продовжують випробовувати, та, якби ці всі штуки в цій війні проти України. Ну, і зрозуміло, що так чи інакше ці випробування, вони в першу чергу націлені не стільки на те, щоб і далі продовжувати стріляти по нас чугунними болванками, та, бо ми чудово розуміємо, що цей проєкт «Орєшнік» для Кремля він в першу чергу має бути в ядерному оснащенні, він має бути надійний в запуску і надійний в попаданні, і це те, чим на перспективу Кремль намагається, буде намагатися, точніше, та, погрожувати в першу чергу європейським союзникам США по НАТО. Та, і звідси ці всі історії про те, що Орєшник буде чи вже розгорнутий та, на території Білорусі, от, бо ну, з його дальністю польоту і з його характеристиками, ну, якби немає сенсу просто кидати в нас ці самі гірі, та, а більше стратегічного сенсу завантажити його, озброїти тактичними ядерними боєголовками, націлити на якусь європейську столицю і сказати, що, ну, дивіться, тепер це вже не чугунні болванки, і це все полетить на вас, якщо ви продовжите там умовно підтримувати Україну, ну, от, або якщо ви не дасте нам того, чого ми хочемо, не лише на так званому пострадянському просторі, ну, але й загалом там вже апетити до Центральної і Східної Європи в них доходить.
1: Зараз у мене є ще одне питання стосовно реакції партнерів, але чи правильно я зрозуміла, от те, що цей Орєшник полетів на Білу Церкву, це просто там не долетів чи перелетів якусь ціль, чи тому що в Білій Церкві, от те, що я читаю, там є заява і цих рятувальників, і Юрій Ігнат прокоментував, наскільки я розумію, там ну, ушкоджень якихось там зазнали гаражів в Білій Церкві. Можливо, це не остання інформація, і можливо, щось ще дійсно там з міркувань безпеки не озвучують, але чому Біла Церква?
0: Ну, мені здається, що тут в першу чергу від є політичний момент, да? Тобто, ну, все-таки це гуртожиток Старобільську, да? Це, ну, скажімо так, не та причина, яка дозволила та бункеру прийняти рішення про удар такою зброєю, та, по фактично самому Києву, та, чи тим більше по центру Києва. От зрив параду, та, там і пряма загроза життю і здоров'ю російського фюрера. Оце, да, це теоретично воно би тягнуло на таку річ. І другий момент, це суто технологічний, те, що ми вже встигли з вами в розмові згадати про специфіку самого цього Орєшника, та, ну, це зброя дуже ненадійна. От, і там, ну, радіус розльоту цих боєголовок з РГЧ, він хоч, ну, це просто гірі, та, чавунні, але все одно він високий. І в умовах особливо, та, такої щільної міської забудови, говорити про якусь точність цієї зброї, ну, взагалі немає сенсу. Там навіть в оригіналі, та, от цей самий рубеж, от, як міжконтинентальна балістична ракета, та, він же ж теж не проєктувався як суперточна зброя, тому що, ну, по-перше, в цій роздільній головній частині там, ну, було там до півтора десятки боєголовок, от, і плюс вони всі були ядерними, та? Тобто там не треба було попадати метр в метр, та? Тобто, щоб от точно в цілі йшла кожна боєголовка. Там навіть якщо розліт був би кілька сотень метрів, та, то, в принципі, все одно ефект руйнування був би той, який треба, тому що знову ж таки, кілька десятків ядерних боєголовок. Та? Хай невеликої потужності, там в середньому по 130 кілограм кожна із цих боєголовок в цій РГЧ стоїть. Ну, тому що вантажопід'ємність, вона не така велика, насправді, цієї ракети, як можна собі там уявляти. От. Але в ядерному виконанні, ну, тут був би сенс. Та? А якщо, знову ж таки, просто стріляти болванками залізними, то, ну, це треба робити, якщо мінімізувати політичні ризики, це треба робити десь, не, ну, скажімо так, в не густо населеному районі, та, для того, щоб, ну, політично якби поставити собі галочку, що от ми вдарили Орєшником, але при цьому, ну, не наразитися, скажімо так, на додаткову критику, на додаткові проблеми в відносинах з тими з тою самою американською адміністрацією, через те, що так невідбірково, та, і такою, ну, м'яко кажучи, неточною зброєю, та, знаючи, що буде величезна кількість жертв серед цивільного населення, якщо там бити десь по району міста. От. На це поки що путінський режим, принаймні в форматі от такої причини, він собі не може дозволити піти. Це не значить, що вони не хочуть цього зробити, вони хочуть і вони мріють це зробити. Тут просто питання в тому, що політично бункер хоче це обіграти так, щоб потім ще була можливість продовжувати політичний діалог із Дональдом Трампом, ну і там, можливо, з кимось із європейців, кого там європейці підготують. Да.
1: У нас менше хвилини лишилося, тому я вас хочу уточнити. Так, ви очікуєте якоїсь реакції Дональда Трампа? Бо вчора посольство США попередило про потенційну загрозу в найближчі 24 години, то за логікою зараз мають якось і відреагувати на цей удар, який був. Я поки що не бачила реакції.
0: Ну, там дуже цікаво. Там, як от кажуть, на Росії совпадіння не думаю. Вчора, якраз під час цієї масованої атаки по Києву, вчора відбулася стрілянина біля Білого дому. Та? Причому, ну, така досить серйозна. Стрільця там нібито за попередніми даними вже нейтралізували. От, він загинув в результаті спроб затримання та правоохоронних органів, і Трамп був в Білому домі. От, тому, якби, поки що в Вашингтоні є привід поговорити про внутрішні проблеми, та, а ну, загалом, я думаю, що реакція Дональда Трампа, вона буде типовою. Та? Тобто не буде якогось такого різкого засудження. Трамп скаже щось в стилі, ну, там, так вони ж один по одному б'ють. Та? І, значить, і так далі. Та? Слава Богу, що західні партнери не повелися на цю історію з Старобельським. Та? Там російська пропаганда вже потягнула якихось людей, кого вони там називають западними журналістами, та? Дивитися на ці всі руїни. От, але, ну, я не думаю, що тут ну, буде щось з боку адміністрації Трампа. Та? Щось таке, чого ми раніше не бачили. От, ну, а зрозуміло, що наші європейські партнери, вони стандартні заяви про, скажімо, удари невибіркові росіян по цивільних містах, не рахуючись з жертвами серед цивільного населення. Такі заяви точно будуть, ну, а в практичній площині ми розуміємо, що наші партнери, ну, поки що, та, досягли піку того, що вони можуть зробити в контексті допомоги нам. Ну, тому, ну, на жаль, це просто будуть чергові політичні заяви з обох боків.
1: Дякую. Тарас Жовтенко, експерт з міжнародної безпеки Фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва, був на радіо НВ. Далі у нас новини. Після новин ефір продовжать мої колеги. Залишайтеся на НВ.
2: Ви слухаєте радіо НВ. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти. Реклама на Радіо НВ. У вас головний біль, який знижує якість життя. Таблетки вже не діють? Аксімед. Прийдіть і дізнайтеся причину вашої проблеми. Запис на консультацію за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Для довідки.
3: Внутрішньо переміщені особи можуть отримати субсидію на оплату житлово-комунальних послуг. Про це повідомили в уряді. Субсидії надаються домогосподарствам, якщо витрати на комунальні послуги перевищують установлений для них обов'язковий платіж. Цей платіж розраховується індивідуально для кожної сім'ї, враховуючи середній дохід однієї людини. При цьому важливо наголосити, що допомога на проживання для внутрішньо переміщених осіб не враховується в сукупний дохід при розрахунку субсидії. Оформити виплати на житлово-комунальні послуги можна кількома способами: поштою або особисто в одному із сервісних центрів Пенсійного фонду України, через уповноважених представників виконавчого органу сільської, селищної чи міської ради, через центри надання адмінпослуг. Також можна подати заяву онлайн через портал електронних послуг Пенсійного фонду України або мобільний додаток Пенсійного фонду чи через портал Дія. Для отримання субсидії необхідні заява про призначення субсидії, декларація про доходи й витрати, де зазначені дані про осіб зі складу домогосподарства, які проживають разом, паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків, довідка про статус внутрішньо переміщеної особи. Перевірити, чи призначена субсидія на оплату житлово-комунальних послуг, можна, звернувшись особисто до органу, де подавали документи на отримання субсидії, або на офіційному веб-порталі Пенсійного фонду в особистому кабінеті. Там потрібно авторизуватися за допомогою електронного підпису чи через Дію. Субсидія надається за місцем фактичного проживання, тобто внутрішньо переміщені особи можуть оформити житлову субсидію навіть без реєстрації за місцем проживання та без укладання договору оренди.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. У ніч на 24 травня Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних дронів, ракет повітряного, морського та наземного базування. Основний напрямок удару – Київ. Про це повідомили повітряні сили Збройних сил України. Загалом радіотехнічними військами повітряних сил зафіксовано 690 засобів повітряного нападу, 90 ракет і 600 дронів різних типів. За попередніми даними, протиповітряною обороною збито або подавлено 604 цілі, 55 ракет і 549 безпілотників різних типів, а саме 11 балістичних ракет «Іскандер-М» С-400, 44 крилаті ракети «Х-101» «Іскандер-К» «Калібр» і 549 ворожих дронів різних типів. Крім того, 19 ворожих ракет, ймовірно, не досягли цілей. Інформацію ще уточнюють. Водночас зафіксовано влучання 16 ракет і 51 ударного безпілотника на 54 локаціях, а також падіння уламків дронів на 23 локаціях. Нагадаю, вночі 24 травня повітряні сили Збройних сил України оголосили загрозу застосування балістичної ракети середньої дальності «Орєшнік». Протягом ночі Росія атакувала Київ та Київську область балістичними ракетами та ударними дронами. Уламки впали у кількох районах столиці, є руйнування, поранені та загиблі. Також відомо про постраждалих та руйнування на Київщині. Очільник управління комунікації повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат підтвердив, що російські окупанти цієї ночі вдарили по Київській області балістичною ракетою середньої дальності РС-26 «Рубіж». Це той самий «Орєшнік». Натомість Служба безпеки України уразила важливу нафтоперекачувальну станцію у Володимирській області Росії, яка забезпечує пальним московський регіон. Як повідомляє прес-служба СБУ, виконуючи поставлені президентом завдання, фахівці Центру спецоперацій «Альфа» уразили лінійну виробничо-диспетчерську станцію «Второво» у Володимирській області Росії. Станція є важливим вузлом у системі магістральних нафтопродуктопроводів і перекачує сировину з нафтопереробних заводів центральної частини Росії до експортних портів та внутрішніх споживачів. Вона забезпечує паливом великі нафтобази навколо Москви та аеропорти Шереметьєва, Домодєдова і Внукова. В результаті успішної атаки безпілотників СБУ на об'єкті спалахнула масштабна пожежа площею 800 квадратних метрів. Як заявив очільник Служби безпеки Євгеній Хмара, СБУ вже готує нові спецоперації. Він наголосив, що інтенсивність ударів України по території Росії лише зростатиме, і наші далекобійні санкції працюватимуть і надалі. Нагадаю, напередодні та сьогодні вночі підрозділи Сил оборони України завдали ураження по низці важливих об'єктів російських окупантів. Уражено нафтовий термінал «Таман-Нефтігаз», склади забезпечення і кораблі ворога. Ну а Європа сперечається, чи покладатися далі на американську зброю. Як пише Політіко, на форумі Globsec у Празі європейські лідери шукали, як зберегти дієздатність НАТО, коли Сполучені Штати за президентства Дональда Трампа стали для Альянсу джерелом невизначеності. Головне питання, чи варто Європі і надалі покладатися на американську зброю. Поштовхом до дискусії стала реакція Трампа на ситуацію з розгортанням американських військ у Польщі. Міністр оборони Сполучених Штатів Піт Гексет несподівано скасував заплановане розгортання 4000 військовослужбовців, після чого Трамп іще раз змінив позицію дописом у True Social. За даними дипломатичної депеші Сполучених Штатів, яку отримало Політіко, суперечливі сигнали з Вашингтона спричинили у Польщі значний політичний та психологічний шок. Польські посадовці назвали повідомлення з Вашингтона хаотичними. Дискусію продовжило питання правил оборонних закупівель ЄС. Міністр оборони Швеції Пол Йонсон застеріг від запровадження європейської преференції у цих правилах, наголосивши, що головне завдання – забезпечити військових озброєнням. Інші країни шукають баланс між власною промисловістю та співпрацею зі Сполученими Штатами. Очікується, що питання, як поєднати внутрішні інтереси європейських країн з потребою утримати Сполучені Штати в Альянсі, стане однією з головних тем саміту НАТО в Анкарі у липні. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Вітаю вас, люди, і слава Україні! Для вас працює Тетяна Іванська. Найближчу годину буду разом із вами о 14-й. Традиційно з вами вітаюся. Коли я завжди з вами прощаюся, я наголошую на тому, що Україна назавжди, хлопчики та дівчатка. Так ось скажу вам, що вона справді назавжди. Тому що навіть після таких страшних ночей ми бачимо, як кур'єр Глово довозить свій пакунок, який має довести на певну адресу. Попри те, що горить, попри те, що прилітаємо, збираємося і йдемо підтримувати власника кав'ярні. А власник кав'ярні розбомбленої пригощає нас кавою, його мама дарує людям солодощі, простим перехожим. Ми разом і ми будемо назавжди, щоб і як би не робили росіяни. Напишіть, будь ласка, як ви почуваєтеся після цієї ночі, чи пішли ви на роботу, чи навпаки сьогодні зробили собі вихідний. Чим себе потішили сьогодні? Зробіть це обов'язково. Я себе потішила тим, що у нас от під попередньою трансляцією написала пані Катерина, що настав час цього прекрасного дуету Максима та Тетяни. Дуже дякую за це, пані Катерина, і дуже дякую за Максиму, за те, що він є частиною цього дуету. Максим Несвітайлов, експерт міжнародного Народний політолог з нами на зв'язку. Максиме, вітаю, слава Україні.
2: Героям слава, вітаю.
1: Як у тебе пройшла ніч, як ти почуваєшся зараз?
2: Трошечки як креветка або як морський коник, тому що спина дуже сильно болить, ночували в коридорі. Але в цілому, слухай, живі, здорові, навіть вікна цілі, хоча були такі вибухи, що здавалось, що... Таке просто цього разу для нас це не обійдеться, але і в першу чергу подяка силам оборони України, силам ППО. Це фантастично. Я чесно не знаю, як вони справляються з такою щільністю російських атак, адже здавалося, що просто кожну секунду щось летіло, якісь були шахеди, якісь ракети балістичні, крилаті. І тим не менш, це вони виконали феноменальну роботу, просто фантастично, тому їм велика подяка за це.
1: Там, знаєш, вже стосовно цього удару пишуть різні телеграм-канали, чи була це ось ця мстя Путіна та за наш удар по тимчасово окупованій території в Луганській області. Та ми ж пам'ятаємо, що він вийшов, сказав, що там вдарили по коледжу, і там буде тепер він за це помститься, і кричав «Ува, ува, ува». Як ти вважаєш, це удар помсти, чи просто ще один день існування терористичної федерації, вони знову показали, ким вони є?
2: Слухай, якщо мати бажання, можна притягнути взагалі будь-яку подію до будь-якої іншої, сформувати абсолютно рандомну гіпотезу. От, наприклад, можна сказати, що Путін влаштував цю атаку для того, щоб відволікти увагу українців від поганої роботи Київстара, для того, щоб захистити бізнес свого друга і партнера Фрідмана. Чи можна під це підігнати підґрунтя? Та легко, абсолютно. Звісно, можна. Російська Федерація діє як країна-терорист з самого початку цієї війни. Не потрібно шукати якихось причин для їхніх ударів. Глобально було відомо, що вони напередодні червня активізують свої обстріли, тому що червень – це спека, це підвищення споживання електроенергії, це кондиціонери. І тому для того, щоб українців знову занурити в блокаути, для того, щоб знову спробувати підірвати ось внутрішню ситуацію в країні, вони б'ють по енергетиці в першу чергу, для того, щоб почали знову відключення світла і створити цю напруженість. А під це вони вигадують будь-які причини, їм це взагалі нічого не вартує.
1: Це правда. Я ще раз хочу подякувати справді силам оборони України, силам ППО за те, що ми маємо нагоду з Максимом зустрічатися в нашому ефірі, маємо нагоду ходити на роботу, випити ранкової кави. Будь ласка, поставте вподобайки Максиму, пишіть свої запитання, і ми, власне, обговоримо з ним усе. Я думаю, що навіть наприкінець ми з тобою і бій Усика згадаємо, і принаймні ми пам'ятаємо, що його дивилися навіть люди у бомбосховищах. Коли почав, от буквально перед боєм Усика, і коли почався цей масований обстріл, коли з'явилася інформація про Орєшник, з'явилася інформація ще про якусь стрілянину довкола Білого дому. А ми почали одразу за цим стежити, але чогось нічого поки також не надійшло. Чи ти десь щось знайшов? Що це була за стрілянина? Чому досі немає якоїсь комунікації? Хто стріляв? Для чого стріляв? Окей, на жаль, Трампа не попали, не можна таке казати, але вибачте. Ось, але що це було?
2: Ну, насправді, ця подія не настільки важлива, і це просто, ну, це така більше як інформаційний пшик, але ми про це поговоримо. Я б зачепив дещо важливіше, особливо для українців. Ти сказала, що українці дивилися бокс у бомбосховищах навіть. Mm-hmm. Ну, українці намагались подивитись, і не тільки в бомбосховищах, а й у квартирах, тому що провайдер, який взяв на себе право трансляції, забрав монополію на трансляцію, саме Київстар ТБ, надзвичайно погано впорався зі своєю роботою. Я б не сказав навіть просто жахливо. Я вже багато років і дуже послідовно відстоюю думку про те, що кожен контент, який виробляється або купується для трансляції, він має бути оплачений. Це нормально. Тобто вже не буде так, як колись було раніше, коли там по центральним телеканалам показували бій Кличка безкоштовно для усіх. Так ринок не працює. Це індустрія розваг, яка коштує дуже багато грошей. І раніше ці всі трансляції, вони були дотаційними. Олігархи, які володіли телеканалами, вони за це платили для того, щоб наганяти до себе аудиторію і потім їй вливати необхідні меседжі в уха. Більше так не буде. Зрозумійте, змиріться і забудьте. Але тут питання до тих компаній, які беруть на себе відповідальність, розуміючи, і наскільки це важливо для зараз для людей. Це настільки важливо знайти якусь віддушину, переключити на щось фокус уваги, забути хоча б на кілька миттєвостей про війну. Навіть під час такої масованої атаки люди дивились, люди намагались принаймні подивитись, вони хотіли відволіктись, вони були зануреними в це. І цей провайдер, який взяв на себе таку відповідальність для того, щоб отримати більше, я вже не кажу там про справедливе чи несправедливе ціноутворення, я як користувач послуг цієї компанії поки що вже давно маю до цього питання, але то окрема історія. І це про відповідальність, тому що я обома руками за капіталізм, щоб всі заробляли, щоб будь-яка робота оплачувалась. У мене на YouTube-каналі я завжди кажу своїм глядачам, що якщо ви не будете мене спонсорувати і там допомагати розвиватись українській незалежній політичній аналітиці, то прийде хтось інший, ну а якби хто платить, той замовляє музику. Таке життя, такі реалії, в такому світі ми живемо. Але якщо ти береш відповідальність надавати людям послуги за ті гроші, які вони заплатили, які вони тобі надали, в такий важливий момент і так обсираєшся, то ти маєш, ну, якби якось відплатити. І тут такий цікавий момент, до речі, знаєш, з приводу удара Орєшника, що мене найбільше потішило цієї ночі. Росіяни ж так дуже сильно ним хизувались, вже неодноразово розкручували цю всю історію навколо нього, що це така вундервафа і так далі, один постріл, 100 мільйонів доларів і так далі. І зрозуміло вже давно було, що ця історія більше про психологічний тиск і залякування, тому що як такого ефекту від нього військового немає. Тобто більш логічно використати там якісь кинджали чи іскандери, щось подібне, від цього буде більше там, ну, мовно кажучи, шкоди для України. Орєшник – це більше про психологічне залякування, про створення істерії якоїсь. І що мене потішило, я зайшов в трец, ніч, якраз щойно тут почалася ця атака, ракети летять, Орєшник летять, все летить, все вибухає. Заходжу в трец, і що там, паніка, істерія, люди там кажуть, боже, куди ходить? Ні, весь трец напихає Київстару, просто повну панамку, всім пофіг на Орєшник, байдуже на вибухи за вікнами, всі просто насипають Київстару за шиворот. Оце мені дуже сподобалося, що, по-перше, українці вже перестались на це вестись, наскільки ми феноменальна адаптивна нація. Ну і сподіваюся, що це такий урок, який винесуть
1: усі інші провайдери. Так, та, ну та. Шановний, або окей, зараз після спіча Максима, не шановний Київстар, будь ласочка, зв'яжіться з Несвітайловим, а ще краще поверніть, напевно, всі ці гроші, які заплатили інші люди за те, щоб отримати трансляцію, так буде принаймні чесно. Давай все ж таки перейдемо до Білого Дому, тому що та можливо це не дуже серйозно, але питання в тому, що це вже не перші постріли ми чуємо. І все ближче і ближче вони до Білого Дому. Чи тобі щось про це відомо?
2: З приводу цієї ситуації, я також, ну, по можливості вже сьогодні, правда, зранку це все дивився, тому що вчора було не до того, але ситуація склалася таким чином, що просто це якийсь чоловік влаштував стрілянину в сторону Білого Дому, він не опинився на території Білого Дому, він не опинився за парканом навіть Білого Дому, він там щось за 30 метрів стояв, ну, на відстані 30 метрів, почав стріляти, ні в кого не попав, нібито нікого не поранив, всі живі-здорові, ну, критично, принаймні, не поранив, його знешкодили. Ну, і найголовніші висновки які? Що ми бачимо, що все більше стається таких випадків. Так. Напруга в країні зростає. Люди вже просто не витримують президентство Дональда Трампа і готові брати зброю і йти на пролом проти нього. Але, знаєш, що мене дивує? В цій країні дозвіл на носіння зброї є вже 250 років. 250 років, і вони не навчились нею користуватись. Ну, якщо ти вже маєш власну зброю, і якщо ти вже знову ж таки, ми не заохочуємо в жодному разі. Замах на вбивство це погано, це жахливо. Не робіть так ніколи. Вбивати взагалі іншу людину це погано. Ну, якщо це не на війні, коли ти захищаєш свою країну. В інших випадках абсолютний гріх. Ну, з іншого боку, якщо ти керуєшся тією логікою, що ти рятуєш країну, то тут, ну, можуть бути нюанси. Але, ну, припустимо.
1: Не заглиблюємось, так.
2: Не заглиблюємось в цю тему, не будемо себе закопувати. Разом з тим, 250 років. У вас є, якби, ну, і ви до ума не можете ніяк додуматись, як, що, куди, ну, таке. Але це привід Дональду Трампу задуматись однозначно, якщо він ще здатен. Звісно, такі випадки невдалі, вони тимчасово збільшують оце ось об'єднання навколо нього, особливо серед його ядерного електорату, серед його прихильників, які такі, боже, на нашого царя, імператора, повелителя, там скоїли замах, значить, він щось правильно робить, це все іранці або українці, я не знаю, хто у них зараз винен в більшості випадків. Ну, тому як тут треба розуміти, що якщо ти вже взявся за справу і розумієш, якщо не дойдеш до кінця, то ти навпаки посилиш ту людину, проти якої намагаєшся вчинити замах. Треба в усьому треба брати на себе відповідальність, розуміти наслідок кожної своєї дії. Засуджую будь-які безвідповідальні дії.
1: Окей, давай тепер про ось те, що справді ми не побачили жодної комунікації там особливої з Білого Дому. Трамп поводиться, як зазвичай, я вже бачила, знову ж таки, він за допомогою штучного інтелекту виставив, ну не він, та на сайті Білого Дому виставили, як він за шкірку витягає з студії відомого ведучого Late Night Show. Ми бачимо, що він абсолютно не міняє свою тактику, але він чи не змінив він свою тактику стосовно України? Вірніше, не так. Він відповзав від України, будемо відвертими. З самого початку, як тільки він зрозумів, що червона доріжка в Анкориджі йому не допомогла відтягти Путіна від Китаю, зупинити війну, і він почав відповзати. І ось ми на цьому тижні чуємо заяву Марко Рубіо, що мовляв, ну, от мені, ми вчора говорили з Володимиром Фусенко, Володимир Фусенко сказав, що він не сказав, що Штати припиняють участь у перемовинах, так, але Рубіо сказав, що немає сенсу в них, поки сторони між собою не почнуть домовлятися. Про що зробив цю заяву, на твою думку, Марко Рубіо, і чи це означає, що Трамп остаточно відповз від російсько-української війни?
2: Ну, перше, декілька слів хотів сказати про те відео, про яке ти згадала, де Дональд Трамп в смітник викидає ведучого найпопулярнішого Late Night Show в Сполучених Штатах Америки Стівена Колбера. Це шоу на CBS виходило, його зараз закривають, нібито через погані рейтинги, але насправді, ну, найбільш рейтингове шоу в Сполучених Штатах Америки серед усіх лейт-найт-шоу. Ситуація там склалась таким чином, що Колбер, він не цурався критики Дональда Трампа, робив це дуже гарно, філігранно. Трампа бісило, тому що він половини не розумів того, що Колбер казав. Фантастичний ведучий. Це дійсно проект світового рівня, і він ведучий світового рівня. Тут жодних питань немає. Він настільки крутий, що він навіть критикував компанію Paramount за те, що вони виплатили Трампу там гроші, то що він на них в суд подав, і вони, щоб не судитись з Трампом, погодились йому виплатити певну суму коштів. І він Paramount критикував, а CBS належить Paramount. Ну, коротше, його просто... фактично зацензурили. Просто взяли і закрили його проект через, виглядає так, що через прихоть Дональда Трампа. Тобто він скочується все більше в таку примітивну диктатуру, абсолютно поверхнево. Все йде за тим шляхом, який ми з тобою вже неодноразово обговорювали, передбачували і прогнозували для Сполучених Штатів Америки. Що стосується, якщо вже ми говоримо про ситуацію, яка ближче до нашого тіла, перемовного процесу по російсько-українській війні. Я скажу коротко, те, що мертве, померти не може. Перемовного процесу не було і його немає. І за каденції Дональда Трампа реального переговорного процесу за участю Сполучених Штатів Америки як посередника і не буде. Тому що Сполучені Штати, по-перше, не проаналізували на початку причинно-наслідкові зв'язки, які пов'язані з цією війною, не змоделювали різні сценарії розвитку подій, не продумали, як вони будуть діяти в тих чи інших ситуаціях, з ким домовлятись наперед, так, от ми зробимо це, вони зроблять так або так, тоді ми зробимо в такому випадку так, в іншому так. Цього не було, вони діють реактивно, тобто вони вже реагують на ситуації, які виникають, тобто вони йдуть за сценарієм інших гравців, просто підіграючи їм. Тому так хоч завтра нехай виходять з переговорного процесу, тому що його не існує. Реальний переговорний процес зараз, який може повпливати на завершення війни, це хіба що, якщо відбудуться продуктивні перемовини між Європою і Китаєм. Це єдиний сценарій, за якого ми можемо вийти на справжні перемовини, які призведуть до завершення цієї війни. Інших сценаріїв реалістичних зараз просто не існує.
1: Окей, але Рубіо сказав, що вони не проти того, щоб до цього ось так званого перемовного треку долучалися і інші там посередники, переговорники. Як ти вважаєш, якщо Китай скаже, що я готовий вступити, я готовий бути ось цією модеруючою стороною, Сполучені Штати це влаштує?
2: Та всім байдуже, влаштує щось Штати чи не влаштує. Питання в тому, що знову Штати діють реактивно. Вони не пропонують якусь нову модель вирішення ситуації. Вони просто бачать зараз в прямому ефірі, як Китай і Європа домовляються щодо завершення цієї війни і поступово формують нову угоду світопорядку, де вони ставлять кордони між собою, де Європа зрікається Сполучених Штатів Америки і взагалі відходить в сторону, стає третьою стороною, де вони і без штатів укладають цю угоду. І Сполучені Штати Америки просто в наздогін намагаються зробити вигляд, що от це їхня ініціатива, і вони не проти, щоб хтось кудись долучився до них. Ні, долучатись до цього переговорного процесу ніхто не буде. Просто буде інший переговорний процес, а Сполучені Штати Америки будуть за бортом. І це все відбувається через те, що США влізли у війну в Ірані, знову ж таки, не підготувавшись до неї, не розуміючи, які можуть бути сценарії розвитку подій і як в них потрібно діяти. Це очевидно, що вони просто не знають, що робити. І тут вони не можуть диктувати своїх умов, тому що якщо Штати почнуть зараз, а що вони скажуть? Ми не пустимо Китай в цей переговорний процес. Ну так Китай допоможе Ірану зараз, відправить якусь військову допомогу, фінансову допомогу, ще щось. І Сполучені Штати Америки ще більше там загрузнуть. Вони не в тій ситуації, щоб щось комусь дозволяти, допускати, не допускати, все. Вони тут, ще на щось впливають, але прям мінімально, абсолютно. Вони не той гравець, який зараз може диктувати умови. Якщо навіть Лінсі Грем виходить і говорить, що Сі Цзіньпін одним дзвінком може зупинити цю війну, то це вже визнання зверхності Китаю над Сполученими Штатами Америки. Сполучені Штати Америки вже півтора роки не можуть нічого досягти. Абсолютно, зовсім, ноль результатів, ніяких. Прям взагалі. А Китай, виявляється, може одним дзвінком. Ось така ситуація.
1: Слухай, добре, але ми неодноразово говорили, ну, я з іншими експертами так само в ефірі говорила, і всі казали, ні-ні, ось зараз, чим ближче до виборів, тим швидше Трамп схаменеться. Чим ближче до виборів, тим швидше Трамп почне щось робити. А виходить, всіх все влаштовує? Трампу абсолютно байдуже на ось ці рейтинги, тому що, знову ж таки, забула, з яким політологом ми говорили, але мені він сказав про те, що, мовляв, ну, Трампу зараз байдуже на ці рейтинги, тому що це буде не його проблема, це не вибори президента, це вибори в Конгрес. І все одно будуть прийматися ті закони, які будуть Трампа влаштовувати.
2: Тут питання не в тому, подобається йому, не подобається, наплювати чи не наплювати. Питання в тому, а що він може зробити?
1: Так він нічого не хоче робити, Максим.
2: Так, бо він нічого і не може зробити. І питання в тому, що більше на його рейтинги впливає. Люди переоцінюють значення російсько-української війни для американського виборця. Дуже сильно, я не знаю чому, у нас, ну, як розумію.
1: Бо ми україноцентричні.
2: Бо ми україноцентричні, та, нам своє болить. Але значення російсько-української війни для пересічного американського виборця дуже сильно переоцінене. Ще б можна було про це говорити, якби не війна в Ірані.
1: Угу.
2: Для пересічного американського виборця значно важливіше, щоб до виборів закінчилась війна в Ірані. І Трамп рве все, що може на собі рвати. Він навіть на гольф не поїхав в неділю.
1: Страшно.
2: Хоча це для нього святе. Це як для мене політологічний шабат в суботу, коли я взагалі не працюю. Так для Дональда Трампа гольф в неділю. Він ніколи його не пропускає. Він завжди збирається, щоб не було, і полетів в Мар-а-Лаго грати в гольф. Цього разу він не полетів. Тому що вони не знають, що з цим робити. Ось це те, що американців турбує. Війна в Ірані, зростання цін на бензин. Оце те, що їх турбує. І це те, з чим Дональд Трамп, ну, щось має робити. Тому що так, його це не хвилює, але якщо республіканці програють в Конгресі і прийдуть демократи, вони просто його, ну, якщо не в імпічмент відправлять, то принаймні точно дуже сильно обмежать його повноваження і спроможність влазити в подібні авантюри. Тому я не скажу, що йому просто зовсім байдуже. Йому байдуже більшою мірою зараз десь на Україну, так, але не зовсім байдуже на вибори.
1: Угу. Ну, тут, звичайно, так, ми десь ми самі себе тішили тим, що важливі ці вибори, та? Ну, але тут і десь Кушнер з Джаредом, ні, це Джаред Кушнер і Вітков, от, вже, вибачте, така ніч була важка, що забуваю прізвище, і вони десь підіграли, та? Тому що все одно десь їздили на Кулебяки, на Чебуреки, і ми так чекали, що й до нас приїдуть, і що звернуть увагу, та? Ну, і ми десь, я собі ще думаю, що ми стежили за тим, як Штати реагують на російсько-українську війну і тішило себе тим, що для них також важливо сконцентрувати на нас увагу, ну, тому що вони продавали нам зброю і ми отримували від них допомогу, ну, можливо через це. Але, говорячи про, скажімо так, кого кидає Трамп, то він десь тут подібний до Путіна, тому що він також кидає своїх партнерів. Це, наприклад, у розрізі війни на Близькому Сході. Але я про це пропоную поговорити після реклами та новин. Максиме, 734 людини нас дивиться і жодної вподобайки. Зроби щось, будь ласка, звернися до людей.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: У застосунку «Армія Плюс» є навчальний курс «Тактична медицина». Він навчає базових навичок першої допомоги на полі бою та покликаний допомогти військовослужбовцям врятувати життя собі та побратимам у критичних ситуаціях. У курсі зібрано лише найнеобхідніше – від інформації, як зупинити кровотечу, до підготовки пораненого до евакуації. Курс проводять інструктори із тактичної медицини 4-го окремого медичного батальйону. В 11 модулях та 29 уроках розкриваються ключові теми, системи тактичної медицини. Алгоритм МАРЧ та його застосування – зупинка масивної кровотечі різними засобами, турнікети, тампонада, тиснучі пов'язки, забезпечення прохідності дихальних шляхів і допомога при травмах грудної клітки, контроль кровообігу, шоку та свідомості постраждалого, допомога при опіках, переломах, травмах очей та голови, запобігання гіпотермії, користування індивідуальною аптечкою та пілпек, підготовка до евакуації та передача інформації медикам. Кожен модуль складається із коротких відеоуроків із демонстраціями підходів у такмеді. Після кожного модуля є перевірочні завдання. У фіналі передбачене тестування, після якого військові отримують електронний сертифікат.
0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для вас в студії працює Тетяна Іванська. З нами на зв'язку Максим Несвітайлов. Одразу подякую всім, хто пише коментарі. Тут я бачу, Світлокос написав: Старобільськ – це Україна, Росія – там законна ціль, а не жертва. Абсолютно з вами погоджуюся. І абсолютно погоджуюся також тут із дописувачем, що ось такі удари, вони справді не робляться у відповідь на щось, вони дуже довго плануються. Знову ж таки, була усіх у нас безсонна та важка ніч. Напишіть, як ви себе зараз підтримуєте після цієї ночі. І обов'язково пообіцяйте собі для себе зробити щось сьогодні хороше. Максима, зупинилися ми, от я сказала, та про те, що десь, можливо, копіює поведінку Путіна Трамп і щодо своїх партнерів. Тут цікава новина полягає в тому, що Сполучені Штати майже повністю виключили Ізраїль із мирних переговорів з Іраном. Через це зараз Ізраїль має збирати інформацію про переговори, користуючись зв'язками з іншими іноземними лідерами і дипломатами в регіоні. Тобто ось тут питання, чому Трамп так поступив із своїм фактичним партнером. Та, ну, вони ж разом планували ось ці удари, разом планували цю війну. То Трамп ображається на Європу, що вони не підтримали його на Близькому Сході, а тут він Ізраїля зараз виключає з цих перемовин. Як це розуміти?
2: Ну, перш за все, точно потрібно розпочати з подяки глядачам на Ютубі, які поставили вподобайки за цей момент, поки були новини. Їх стало майже вдвічі більше. І це дуже добре. Дякуємо вам, що ви цінуєте нашу з Тетяною працю. І так легесенько також, між іншим, нагадую, що потім після цього ефіру можете ще й на мій Ютуб-канал Несвітайлов підписатись. Його дуже легко знайти в пошуку Ютубу. Якщо говорити про продовження цієї історії американо-іранську війну і там участь Ізраїлю, ігнорування, точніше зараз, залученості Ізраїлю, то це, ну, класична історія для Дональда Трампа, який все ж таки, як би там не було, себе в будь-якому союзі намагається ставити на лідируючу позицію. Ну, точніше, як? Він або одразу бачить, що в цій ситуації хтось інший лідер, він підлаштовується, як часто у нього буває в взаємовідносинах з Путіним чи з Сі Цзіньпіном, ну, або намагається підлаштувати ситуацію під себе. Нетаньяху хитро, звісно, вдається маніпулювати поки що Дональдом Трампом, перебуваючи в цій позиції підлеглого, типу, що Трамп альфа-самець, а він слідує за ним, але він так м'яко його скеровує. Поки Трамп дотримується тих обіцянок і історій, які влаштовують Нетаньяху самого безпосередньо. Але якщо зараз Дональд Трамп вирішить укласти якусь угоду з Іраном, яка не буде влаштовувати Ізраїль, ми дуже швидко побачимо, як Ізраїль змінить свій підхід і змінить свою комунікацію з цією адміністрацією, тому що Нетаньяху розуміє, що для нього єдиний шанс втриматись при владі – це продовжувати війну в тому чи іншому вигляді. І точно, якщо вона завершиться так, як зараз хочуть Сполучені Штати Америки, а це фактично капітуляція перед Іраном. Mm-hmm. Тобто Іран буде позбавлений санкцій, санкції американські з Ірану будуть зніматись, ядерна програма ніяк не завершується, це питання не закривається. Судноплавство відновлюється в Ормузькій протоці, але воно і було до того вільним. Але тепер Іран каже, що все одно буде контролювати ситуацію.
1: І потрібно брати буде за це гроші.
2: І брати за це гроші. То навіщо було починати цю війну чисто заради ліквідації Хаменеї, ну це несерйозно. І Ізраїль розуміє, що доведеться наслідки в першу чергу розхльобувати їм, тому що США, вони там, за океаном. А вони тут, і Іран буде мститись, він буде мститись за Хеменеї, він буде мститись за різних лідерів квіру. Вони просто будуть намагатись реалізовувати надалі свою політику, яка заключається в тому, щоб державу Ізраїль знищити. Тобто ця політика не змінена, режим не змінено, підходи цієї влади до реалізації своїх інтересів на міжнародній арені не змінено. Тому який в підсумку результат від цієї війни позитивний для США та Ізраїлю? Його немає. І тому Ізраїль, звісно, висловлює стурбованість і під Нетаньяху хитається крісло. Він дійсно може втратити все, але він точно не та людина, яка готова все втрачати. Він, я думаю, точно буде триматись за владу до останнього і намагатись прогнути Трампа під свої думки. Трамп чому це робить? Та від безвиході просто, тому що він не знає, як йому вийти з цієї війни. Він просто не знає, що йому робити. Він просто не знає. Mm-hmm. Ну немає варіантів продовжувати бойові дії. Так вони за півтора місяці витратили величезну кількість стратегічних ресурсів, на відновлення яких потрібні роки. Вони відмовились виконувати контракт з Японією по постачанню томагавків. Хоча це зобов'язання у них було давно укладено, тепер кажуть, ой, почекайте, через 3-4 роки, може, почнемо вам надавати томагавки, тому що ми витратили критичну кількість їх в Ірані. Вони самі це визнають. Вони вже самі публічно про це говорять. То які зараз можуть бути удари по Ірану? Якась спецоперація з заходом обмеженого контингенту не спрацює, тому що це потрібно одразу було робити, коли Іран не був готовий. Зараз вони підготувалися, кожен стратегічний об'єкт захищається тисячами військових, десь десятками тисяч військових. Mm-hmm. Штатів просто немає стільки ресурсів кинути їх туди. Економічна блокада – так, це дієвий інструмент. Але скільки Штати готові це робити, скільки Іран готовий це терпіти? Чи готові Штати це робити аж до виборів восени? Є велике питання, але чи готовий Іран протриматись? На жаль, так. На жаль, Іран дійсно будуть протести.
1: Ми бачимо, що він вже зараз тягне час. Він розуміє, що Штати хочуть швидше закінчити, а Іран спокійно собі тягне час. Він каже, ну хочете переговорів, ми подумаємо, коли ми будемо готові поговорити. І якщо ви хочете переговорів, то лише на наших умовах. Ну, він фактично грає зараз Трампом.
2: Абсолютно вірно. Тобто Сполучені Штати Америки зараз йдуть на поводу у всіх. Йдуть на поводу у Путіна, йдуть на поводу у Сі Цзіньпіна, йдуть на поводу у іранського режиму. Вони нікому не диктують зараз умов. Реально, навіть в тій же Венесуелі, яку вони типу захопили, окупували, в тій же Кубі, на яку вони намагаються тиснути. Чим більше у них таких провалів, тим більше є розуміння, так а чого взагалі їх боятися, до них дослухатись. Європа все більше відходить від стратегічного партнерства зі Сполученими Штатами Америки і все менш серйозно ставиться до Дональда Трампа. Також. Ну, тобто, на що вони об'єктивно зараз глобально можуть повпливати? Хто має на них звертати увагу? Я бачу в чаті питання, а що зараз Китай може зробити? Mm-hmm. От що може Китай? Ну, давайте подивимось. Китай виробляє в 200 разів більше. В 200 разів. Можете зараз відкрити Google. Китай. І вбити. Китай. В скільки разів Китай більше виготовляє кораблів, ніж Сполучені Штати Америки? В 200 разів. У них верфі побудовані таким чином, щоб максимально швидко переключитись на модернізацію цивільних кораблів під військові цілі. І торгівельні цивільні кораблі вони будують таким чином, особливо танкери, щоб перебудувати їх просто ось так на дрононосці, які можуть бути застосованими в бойових діях. От якщо Китай зараз просто візьме і оточить Тайвань не військовими кораблями, а цивільними. Mm-hmm. Просто візьме його в блокаду. Що зроблять Сполучені Штати Америки? Вони направлять туди зараз авіаносці для того, щоб розблокувати. Вони нападуть на Китай.
1: Трамп сказав, що ні. Трамп сказав, що там взагалі не зрозуміла історія з Тайванем, не зрозуміло, кому він належить, і Штати точно не будуть туди втручатися. Він ж про це сказав після візиту до Сі Цзіньпіня.
2: Отож, тут питання далі. А де взагалі потужності виробничі Сполучених Штатів Америки? На якому рівні індустріалізація зараз в США? Питала, якщо, наприклад, Китай скаже, а я не буду там виготовляти для вас айфони, чи не буду робити для вас комплектуючі для Тесли, де Сполучені Штати Америки їх будуть брати? Навіть більше скажу, а якщо Китай скаже, я не буду рідкоземельні метали вам продавати, де їх візьмуть Сполучені Штати Америки в тих об'ємах і саме ті метали, які контролюються Китаєм, який десятиліттями працював стратегічно над тим, щоб отримати монопольний практично контроль над рідкоземними. Ось що може зробити Китай. А чим яку відповідь дадуть Сполучені Штати Америки?
1: Ніяко.
2: Трамп не може накласти тепер тарифи, тому що Верховний суд просто забрав у нього таке повноваження. Все, він не може цього зробити. Просто не може. А що він буде робити? Оголосить Китаю війну? Оголосить Китаю якусь технологічну блокаду? А якщо Китай забере Тайвань?
1: А це
2: якщо
1: може
2: Китай
1: бути?
2: Забере Тайвань, то Китай одномоментно стане державою номер один в світі, тому що вся високотехнологічна галузь опиниться в заручниках у Китаю. Сполученим Штатам Америки, щоб наблизитись принаймні до масштабів виробництва, я не кажу про якість виробництва, до масштабів виробництва чіпів в Тайвані потрібно 15 років. 15 років. Ну, за ідеальних умов, звісно, якщо Тайвань не буде окупованим.
1: Та, ну тут ще питання в тому, що насправді Тайвань може бути окупований і без збройного нападу. Там зараз Китай дуже сильно працює над своєю пропагандою, і у нього є там місцеві, як та аналоги наших депутатів і партії так само прокитайські, і вони насправді набирають все більше і більше голосів. Не скоро у них вибори, та я маю на увазі не в цьому році, але Китай робить ставку так само і на це. І тут питання, а що зробить при цьому Трамп? Тому що ми бачимо, що нічого він, окрім заяв і дописів за допомогою штучного інтелекту, поки що не робить. Це прикро таке говорити, це дивно таке говорити в 21 столітті про президента Сполучених Штатів, але, ну, вибачте, тут є як є. Ми пам'ятаємо і всі заяви Дональда Трампа, і поведінку Дональда Трампа, і людей, яких Дональд Трамп привів, і кожна якась така ситуація показує,

0: знаєш, у Трамп з його командою дуже схожа на ситуацію Зеленського і його команди, тому що якщо подивитись на перші кадри, з ким він приходив до своєї адміністрації, з ким він починав президентський термін, і в підсумку, як команда виглядає зараз, з кого вона складається, то все дуже сильно відрізняється. Скажімо так, дуже, дуже великі такі зміни відбулись у Дональда Трампа, відколись Маск, Такер Карлсон, ця, господи, Пем Бонді, очільниця.
1: О, я вже і забула про неї.
0: Генпрокурорка, так. Відкололась Марджорі Тейлор Грін і багато інших різних радикальних прихильників. От тепер Тулсі Габбард, також людина, яка там грудьми на амбразуру за де Трампа лягала, була його великою прихильницею, ідеологічною прихильницею, не поставив керувати розвідкою, людину, яку багато хто називає російською агенткою, і у цього більше є підтверджень, ніж у теорії про агента Краснова Дональда Трампа, так? І врешті все ж таки, там, не знаю, чи Рубіо, чи комусь іншому вдалося її відсторонити від державних справ, тепер її нарешті прибирають. Але, ну, тут, знаєш, треба ще подивитись, чи не поставлять когось гірше. Тому що от у Трампа, наприклад, юстицію зараз очолює його колишній адвокат. І він зараз там укладає з Трампом угоди про те, що податкова не може взагалі жодних податкових перевірок робити ні для нього, ні для його родини. Все, що вони робили, всі якісь операції, махінації, які відбувалися до 19 травня 26 року, це все не можна тепер перевіряти, тепер це заборонено законом. Тобто, ну, Трамп, по суті, робить те, про що наші корупціонери, там, державники в лапках навіть мріяти собі не могли.
1: Так, десь сидить, розумієш, де сидить Янукович на Ростові, такий, а що так можна було? Та, виявляється. Він привів тут всю свою шоблу, все було під те, що називалося Донецьким кланом, під сім'єю Януковича, а от до такого він і не дійшов, бачиш. Ну, але це справді, ну, дивна ситуація і неприємна ситуація, і тут питання в тому, чи є у них червоні лінії, чи хтось може окреслити довкола Трампа червоні лінії?
0: Ну, поки що Трамп креслить навколо себе тільки коричневі лінії. Не знаю, чи може там хтось якось на нього ще повпливати всередині адміністрації, навряд чи. Тут тільки питання стосується зовнішніх факторів, але, як показала практика, що на нього впливають тільки Сі Цзіньпін і Путін. До європейських лідерів, до європейських монархів ні до кого він не дослухається. Багато розмов було про те, що такий класний друг Олександр Стуб, який от зіграв з Трампом в гольфі, тепер вони друзі, Трамп до нього дослухається. Завжди кажу, а де результат? Де результати, де якийсь профіт з цього? Багато розмов
1: Орбан
0: було про
1: теж
0: те,
1: дружив
0: що...
1: з Трампом.
0: Ось. Багато розмови про це було. Кажу, треба розуміти просто, кого Трамп сприймає як рівнозначного партнера, а кого він сприймає просто як фунтів, яких він використовує, коли в цьому є користь. Орбана він використав наповну для себе, користь отримав. А що отримав Орбан? Що отримала Угорщина? Нічого абсолютно. От Ступ, такий великий друг Трампа. До чого він з Трампом домовився? Де хоча б якийсь результат? Результат, який можна, там, як казав класик, руками подивитися і очима потрогати. А його просто немає. А коли ми дивимось на розмови з Путіна з Трампом, ми бачимо результат, ми бачимо зняття санкцій, ми бачимо зміну риторики на користь Російської Федерації. Це результати, які можна відчути. Ми бачимо, от приїхав король, і з чим він поїхав? З оплесками з Конгресу, ну, класно,
1: з прекрасною супер. Промовою і все.
0: З дуже прекрасною промовою. Приїхав Трамп до Сі Цзіньпіна і потім повернувся, і тепер все вже розповідає, що вони Тайвань не будуть захищати. Нічого не отримав, ну, там, обіцянку, що, що Китай купить сої і соняшника у американців на 17 мільярдів за декілька років. Ну і 200 боїнгів замість 500. які Трамп обіцяв компанії, що продасть Китаю, та й все на тому.
1: До речі, от власне про те, з ким зараз ще водиться Трамп, та кого він вважає фунтом, кого він використовує, кого

0: Він вважає друга. Я не можу не запитати тебе про Лукашенка, тому що бачимо, що Штати вже десь просять Україну, щоб ми вплинули на європейців, щоб ті дозволили, мовляв, прохід калію білоруського до Штатів. Я розумію, для чого це Трампу. У Трампа, знову ж таки, вибори, там фермери, їм потрібен цей калій, можливо, він от на це розраховує. Але, знову ж таки, зараз ми бачимо заяви, що з території Білорусі можуть піти війська, як білоруські, так і російські. Ми бачимо, що ми готуємося до цього нападу з території Білорусі. Ми бачимо зведення нашого генштабу, ми бачимо, що говорять військові. А Трамп на цьому тлі такий, ну, Олександр, ти взагалі мій друг. І більше того, я вчора включала Павла Латушко, це представник кабінету Світлани Тихановської, він взагалі сказав, що у них є інформація, що, по-перше, пастор приїжджав до Лукашенка, трампівський, я це десь випустила, а по-друге, що Лукашенко готує візит Трампа до Білорусі. Нащо зараз Трампу Білорусь?
1: Ну, Трамп намагається знайти якийсь варіант, щоб знову ж натиснути десь на Путіна, або продати йому перспективи там прекрасного майбутнього, світлого майбутнього, їхнього спільного. Він, по-перше, намагається та протестувати десь відтягування Росії від Китаю та відтягуванням Білорусі від Росії. Ну, так само, як з Росією і Китаєм, так само і з Білорусію. Виходить просто
0: ніяк.
1: Замечательно, просто ідеально. Просто хто міг подумати. По-друге, він десь думає, що, ну, по-перше, Лукашенко дуже хороший продавець. Продавець себе в таких ситуаціях. Він Пригожину теж продав, коли той вже майже в Москву зайшов, той повівся, і потім що з ним сталося. Лукашенко зараз розповідає про те, що у нього є вплив на Путіна, що він може домовитись. Трамп цьому вірить і дає Лукашенку все, що необхідно для того, щоб той домовився. Десь от вони знайшли спільну мову. Ну, і знову ж таки, тут типаж, який Трампу подобається, який він поважає, теж старий, нарваний диктатор. Знайшли десь спільну мову, там той йому про Поліньку розказав, той про свого барона, ну це син, не собака. Якось так, на спільному туди-сюди, той каже, я люблю картошку фрі, а Лукашенко такий, хто-то сказав картошка, то в мене ті картошки. Ну, якось туди слово за слово, та й подружились.
0: Та, ти знаєш, хоча мені здається, що Лукашенко більше би розповідав про свого шпіца, та? Але, ну, тут питання в тому, як буде відгрібати Трамп від цього, та? Ну, тобто зараз ми бачимо, Рубіо каже, ну, от ми поки що просто стежимо, не виходимо з переговорів, а стежимо за ситуацією, а от коли, якщо, за умови, якщо, та, все ж таки щось почнеться з Білорусі, що буде говорити тоді Трамп, чи він знову ж таки, ну, я просто закрию на це очі, а значить проблеми не існує. Питають, чи серйозно Лукашенко запрошує Трампа, вчора у мене, нагадаю, був ефір, пошукайте, будь ласка, тут ефір з Павлом Латушком, він розповів усю ситуацію, яка зараз відбувається в Білорусі, про те, як білоруси готуються до цього, що зараз говорить Лукашенко. Він звернув увагу на деякі деталі, яких раніше не було, що Лукашенко зараз був присутній на присязі звичайних, нібито, як їх називається, не контрактників, та, а звичайних армійців, хоча раніше він не був. Так, Білорусь готується, і Лукашенко нічого дивного намагається всидіти одним місцем на одразу кількох стільцях. Максиме, я дуже дякую тобі. Нагадаю, Максим Несвітайлов був разом з нами. Дякуємо вам за ваші вподобайки, за те, що ви дивитеся, за те, що ви нам пишете. Ну і нагадую, Максиме є ще й телеграм-канал, є ютуб-канал, тому можете його спокійно там знайти. Загалом у нас з Максимом також є соцмережі, є інстаграми, є телеграма, тож знаходьте. Максиме, дякую тобі дуже. До наступної неділі.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Якщо ти цивільний і бачиш окупанта, тоді роби наступні дії. Запиши чисельність та максимально точне місце знаходження ворожих військ та техніки, а також особливі прикмети у формі одягу та зовнішності. І передавай ці відомості на гарячій лінії ЗСУ. Допоможи своєму війську. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –
3: На фронті нові зміни. Що вдалося зробити Азову? Ігор Луценко, військовослужбовець ЗСУ, командир підрозділу ударних БПЛА. Здається, вперше масовані удари на понад 120 кілометрів глиб території противника демонструє не підрозділ спецури, котра полює за російськими генералами, ППО, ракетними системами та іншими дороговартісними видами озброєнь, а саме фронтовий корпус, котрий показує більш рутинну, але насправді багато смертельнішу для сухопутних сил ворога процедуру, а саме контроль логістики. Контроль логістики, за великим рахунком, це і є контроль суходолу. Вогнева заборона противнику їздити вантажним і легковим транспортом на сотню кілометрів глиб його території означатиме, ніякий танк, гармата, вантажівка з піхотою чи боєкомплектом не може вільно доїхати до того моменту, коли це стане загрозою для наших військ. Ми, можливо, не усвідомлюємо, наскільки це сильно і геополітично важливо. На фоні яскравих вибухів у Туапсе та Усть-Луги це виглядає не так помітно. Але це ще один, як мінімум, не менш вагомий факт сповзання Росії до своєї поразки. Кіл-зона на 100 кілометрів передбачає, що ніякого сенсу немає в територіальних загарбаннях так званої СВО. Як відомо, один із реалістичних сценаріїв для росіян поставити війну на паузу – це зафіксувати створення сухопутного коридору на Крим. На той Крим, котрий асоціюється з найуспішнішою операцією росіян у цьому столітті. Чистий приз – найсвітліший для путіністів момент путінізму. Усі подальші жахливі втрати з 2022-го Москві можна спробувати виправдати тим, що зміцнили зв'язок із півострова. Островом, нібито намертво прикріпили його до тіла імперії не тоненьким мостом, а смугою твердої землі. Ну, справді, кого з російських обивателів хвилює точна кількість підконтрольних Росії районів Донецької та Луганської областей? А от тепер Крим не в оточенні ворожих стихій, тобто води і українців, а навіки російські, бо є широкий степовий шлях до нього. Але азовське відео нам показує, що все це уже зовсім не так. Що повністю зупинити будь-яку наземну логістику, вибити тепловози, розбомбити вагони і спалити будь-яку автівку – цілком реалістична задача. Азов – це кілька тисяч дроноводів, які будуть цілодобово патрулювати кожну дорогу від ЛБЗ і до Азовського моря. У них це персональне. І чи один тільки Азов? Ця технологія вже є або ось вже буде доступна суміжникам, котрі дивляться в бік моря із районів біля Херсонщини, Запоріжжя, Донецької області. Завдання добратися до Криму скоро стане ще одним видом російської рулетки. І це лише один із прикладів. По суті, вся непідконтрольна нам територія України рано чи пізно стане кіл-зоною для росіян. Така логіка технічного прогресу. Донецьк, Луганськ скоро мають бути оточені не нашою піхотою і танками, а нашими крилатими роботами. Забігаючи наперед, відповім на питання, а чи зможуть росіяни зробити симетричний хід і так само блокувати Херсон, Запоріжжя, Харків? Відповідь – теоретично так, але це їм точно зараз буде в 10 разів складніше і в 10 разів дорожче, тому зараз є багато причин, про які не хотів би говорити. Натомість Гіркін Стрілков, зірка патріотичних в лапках телеграм-каналів Росії, попри перебування в тюрмі, все розуміє правильно щодо нарощування наших повітряних спроможностей і пророкує наш десант на Крим. Мовляв, в українців вже достатньо спроможностей організувати дронову парасольку над територією висадки. Що ж, ідея хоч і передчасна, але красива.
4: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
5: У період воєнного стану окремі категорії громадян мають право на відстрочку від призову, зокрема за сімейними обставинами. Деякі з таких відстрочок можна оформити онлайн через мобільний застосунок «Резерв+». А саме, якщо у родині є троє і більше неповнолітніх дітей, ця підстава для відстрочки не діятиме для батьків, які мають заборгованість із сплати аліментів більше, ніж на 3 місяці. Також онлайн у застосунку відстрочку може оформити один із подружжя, де обоє з батьків проходять військову службу та мають спільну дитину до 18 років. Батьки дітей з інвалідністю до 18 років, а також батьки повнолітньої дитини з інвалідністю першої або другої групи теж можуть оформити відстрочку онлайн у застосунку. Через «Резерв+» також можуть оформити відстрочку одинокі батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років, та ті, хто доглядає за батьком або матір'ю з інвалідністю першої або другої групи, якщо вони є єдиною повнолітньою дитиною. Також у «Резерв+» зможуть може оформити відстрочку людина, яка має дружину або чоловіка із інвалідністю першої чи другої групи. Також відстрочка надається військовозобов'язаному, дружина якого має інвалідність третьої групи через онкологічне захворювання, відсутність кінцівки, кисті руки або стопи одного із парних органів або за наявності психічного розладу, церебрального паралічу або інших паралітичних синдромів. Але цей тип відстрочки можна оформити тільки офлайн у центрі надання адміністративних послуг. Також тільки у ЦНАПі оформити відстрочку можуть усиновлювачі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, патронатні вихователі, на утриманні яких перебуває неповнолітня дитина, яка до моменту усиновлення була дитиною-сиротою або дитиною, позбавленою батьківського піклування. Особи, які постійно доглядають за хворою дружиною або чоловіком та або своїми батьком чи матір'ю дружини або чоловіка. Опікуни осіб, яких суд визнав недієздатними. У усіх цих випадках заява на відстрочку також подається у паперовому вигляді до будь-якого зручного ЦНАПу. До заяви необхідно додати документи, які підтверджують право на відтермінування від мобілізації.
4: В Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Шановні, вітаю вас, я Дмитро Тузов. Ми починаємо наше з вами радіоспілкування. Слава Україні! Сьогодні світ, ну принаймні та його частина, яка має здатність спостерігати за тим, що відбувається, у кого не атрофувались такі можливості, стежив за черговим воєнним злочином Росії, масованим обстрілом українських міст. І хоча здавалося б, що всі вже все це бачили неодноразово, цей обстріл все ж таки привернув до себе увагу. Я це бачу і по реакціям від наших європейських і американських партнерів. І ми сьогодні з вами говоримо не лише про це сучасне варварство, а обстріли московитами житлових кварталів. Я вважаю, що ми маємо вийти на іншу орбіту, так би мовити. Будемо говорити про загальноєвропейську систему протиповітряної і протиракетної оборони. Знаєте чому? Ну, хоча б тому, що ми з вами не мішені в тирі, які можна розстрілювати, розважаючись десь з Кремля, надаючи відповідні команди. І в цій ракетно-дроновій війні ми обов'язково маємо захистити свої міста. Всі разом, знаєте, масштабно треба дивитись на ситуацію, всі разом, від Лісабона до Харкова, до Покровська, ми зобов'язані, по суті справи, створити цей щит повітряний і поставити на озброєння власні балістичні ракети. Інших варіантів просто немає. На зв'язку з нами Костянтин Криволап, авіаційний експерт. Пане Костянтине, вітаю.
7: Вітаю.
6: Я, знаєте, я скажу, можливо, парадоксальну думку, що ось такі реально варварські обстріли нас наближають до пошуків рішення і реалізації проєкту нової системи протиповітряної, протиракетної оборони, можливо, навіть в масштабах всієї Європи. Як, знаєте, кажуть, холодний вітер народжує вікінгів. А щодо, почнімо, власне кажучи, з того, що росіяни зробили цієї ночі. Ви проаналізували, що це було, яка кількість, куди летіло. Вибачте, я зараз так, ну так би мовити, окреслюю рамку. І які засоби Росією були використані?
7: Летіло все, що можна було запустити. І навіть те, що взагалі не повинно бути там з'являтися в нашому просторі, ну, наприклад, відправка берегових комплексів «Бастіон» з ракетами «Циркон» і «Онікс» в Курську область, де в Курській області знайшли море. От просто таке питання, да? Але звідки був нанесений удар ракетою «Циркон»? А взагалі, яке відношенні ракета «Циркон» або ракета «Онікс» мають до ураження наших об'єктів, ну, наприклад, скажімо, навіть військових, да? Як вони можуть? От я ще розумію, коли ракету «Онікс» використовують проти портової структури Одещини або Дуная, я це ще можу зрозуміти, тому що там багато металу, тому що це можна якось там побачити. І це більш-менш зрозуміло. А от зрозуміти, навіщо ракету «Онікс» використовувати для з Курської області, з берегового комплексу «Бастіон», це для мене зовсім не зрозуміло. Ну, так і не зрозуміло використання ракети «Орєшнік» для того, щоб вразити центр прийняття рішень в гаражах в Білій Церкві. Да? Ну, там я дійсно, там гаражний кооператив, там коли дітки ввечері збираються, то це дійсно центр прийняття рішень. Там розбирають все на молекули, всю геополітику, всіх президентів і кажуть, і називають речі своїми іменами. Ну, тобто, в цій атаці не було якогось військового, взагалі військового сенсу. Тому що все, що летіло, а летіло і Х-101, і кінжали, і почалося все з балістики, з іскандерів, потім іскандерів-М, потім додали іскандери-К. Летіло і навіть калібри, і ті згадали. І кінжали літали на Старокостянтинів. Ну, це вже така звичайна ситуація, коли кінжал летить на Старокостянтинів. Ну, тобто, було задіяно купа всього, але на мою думку, що от знаєте таке, хтось же повинен там визначати цілі. Так от мені таке є враження, що той, хто визначав цілі, він не хотів, щоб Україна серйозно постраждала, і він розумів, що він не може там відмінитися, але давав неточні цілі, тому що куди що влучало, абсолютно незрозуміло. З 30 ракет балістичних ми перехопили третину. А от, тобто, 11 ракет. А де ще знаходиться 19 ракет, ніхто, ну, поки що невідомо. Чи то вони там заблукали, чи то вони полетіли в іншу якусь сторону. Що з ними сталося? Де ці ракети? Поки що відповіді на це нема.
6: Ви знаєте, я теж інколи думаю, що ну, не всі ж на Росії ну, буквально якісь відморожені ушльопки. І я думав про те, що а чи справді можливий саботаж всередині російської армії щодо ударів по Україні? От ви зараз так обережно висловили цю думку. А водночас, виходячи з реальних фактів, на сьогодні «Бастіон», системи «Бастіон» і «Онікс» корабельні, так? Що це означає? Що вороги зняли їх з морських платформ і доставили в Курську область, щоб нанести цей удар?
7: Ну, «Онікс» може бути стартувати з корабля і може стартувати з берегового комплексу. Це протикорабельна ракета. Вона йде досить низько над поверхнею моря. Якщо там великий шторм, вона підлітає, там трохи вище йде. А так взагалі вона здатна йти на відстані 7-10 метрів від поверхні моря. І «Онікс» в експортному виконанні це називається «Яхонт». Це ракета досить така непогана, вона хоч і підстаркувата трохи, але це досить високоефективна ракета. І якщо її застосовувати проти портової структури, то вона буде працювати, тому що вона бачить цю в інфрачервоному спектрі, бачить цю ціль як контрастну ціль. А от як використати її над нашими полями і огородами, я не зовсім розумію.
6: А «Онікс» – це такий своєрідний аналог нашого «Нептуна»?
7: Десь щось таке, так. Да, десь щось таке. Ну і «Циркон» теж десь в такому ж ракурсі він просто швидше літає. Але «Циркон» там взагалі бойова частина 150 кілограмів. 150 кілограмів – це півтора наших лютого або щось на кшталт «Фі-1».
6: А розкажіть, будь ласка, про ваш улюблений, я так, звісно, в лапках з іронією кажу, «Орєшнік», тому що ви коментували його, і це свого часу викликало фурор на Росії. А у них там було просто, як сказати, якесь загострення.
7: Вони казали, старий дід з луду з'їхав, наш «Орєшнік» – це ж страшна зброя. Це ж щось неймовірне, да, було таке.
6: Так, да, от спробуємо проаналізувати логіку, якщо вона існує, використання ракети середнього радіусу дії Це ще радянська система РС-26, яку зараз московити назвали «Орєшником». І використання її по Україні. На вашу думку, яка мета всієї цієї історії? Ну, окрім там демонстрації і показати якусь дуже, дуже страшну таку жахливу картинку, яка мала всіх налякати, очевидно.
7: Ну, дійсно, Орішник, це там немає нічого нового, це просто спрощена радянська ракета, там той же Ярс, той же, вона там дуже схожа, там кажуть, чиї родичі там були з тих країв. Ну, це не важливо, це взагалі використання ядерної зброї в сучасному світі, в 21 столітті, це якийсь мовітон. Так вже
6: ну, це носій, давай уточнення, це носій, який може нести і ядерну боєголовку, так?
7: Так, да, він може нести ядерну боєголовку, він розроблявся як ракета нібито не середньої дальності. Ну, от був підписаний між Горбачовим і Рейганом договор РСМД-2, ракета середньої і меншої дальності. І там йшла мова про те, що до 500 кілометрів ми розробляємо, і це ну, така балістична зброя, яка там для захисту, для якогось там такого, ну, основна ідея, що це для захисту. А ракети в діапазоні 5000, верніше, в діапазоні 500 кілометрів, 5500 кілометрів будемо називати ракетами середньої дальності. І ми розуміємо, що ці ракети дуже важко перехопити існуючими на той час, коли цей договір був підписаний. Дуже важко перехопити, тому ми не будемо їх розробляти, тому що це ну, загроза для обох сторін. А ми ж хочемо тільки захищатися, ми ж у нас же вся наша ядерна зброя, це ж виключно для захисту. А вже там, коли буде далі, то тоді можемо ці міжконтинентальні балістичні ракети розробляти. Хочемо ганятися, давай будемо ганятися. Ну, така була ідея. Під час президентства Трампа стало зрозуміло, що ракета ця РС-26, вона літає і якраз вона проходить випробування на дальностях, як ракета, балістична ракета середньої дальності. І була намагання розірвати цей договір, тому що, ну, як росіяни, ви ж робите там не по договору, тому ми будемо виходити з цього договору. Ну, це була така позиція Трампа. Росіяни довели, що ця ракета не середньої дальності, тому що від полігона Капустін-Яр до полігона Кура 5800 метрів, тобто на 300 метрів більше, і ця ракета вже входить в категорію міжконтинентальних балістичних ракет. Ну, тоді американці сказали, ну, ви ж випробуєте там 729-ту ракету до Іскандера, то, що зараз називається Іскандер-1000, так вона ж не входить, вона ж середньої дальності. Ну, і на основі цього був офіційно розірваний договор, вийшли з цього договору американці. Но ідея була, сама суть була саме в цій ракеті. Так от, ця ракета, вона, ну, десь вона вартує від 50, зараз, мабуть, вже і 80 мільйонів доларів. Тобто запустити бетонні болванки, яких там 6 блоків по 6 в кожному блоці, так би мовити, макетів, ну тобто 36 оцих болванок на там трохи менше 2 тонн оця бойова частина, яка для атомної ядерної зброї, вона більш-менш зрозуміла, тому що там такої великої ваги не треба, щоб нанести серйозні ураження. А для того, щоб нанести таке ураження кінетичним методом, як конвенційної зброї, то це зробити майже неможливо. Тому ми бачимо такий удар по цих болванах, цього метеоритного дождя по Білій церкві, по гаражам. Знищено 3 гаража і якісь там незначні приміщення, які знаходились поруч. Ну, це індустріальна зона, тому що ну, в гаражі зазвичай такі гаражі, старі гаражі радянські, вони там прилаштовували за забором якогось там якогось заводика. Так от, цей удар він показує те, що було намагання щось показати. От кому вони що хотіли показати? От я не розумію, що хотіли показати цим ударом. Може, взагалі цілились кудись там в центр прийняття рішень на Київ? Там же вони ж розповідали, що в них там є перелік об'єктів, які вони будуть знищувати, які знаходяться на глибині 90 метрів і так далі. Але, може, просто цей орішник не долетів. Я не знаю, що там сталося. Ну, вражати за 80 або за 50 навіть мільйонів три гаражі старі радянські, я думаю, що це абсолютно безглуздя. Використовувати ракети «Циркон» і «Онікс» з території Курської області, я теж вважаю, що це, ну, абсолютно безглуздя. Я не розумію, як ці ракети можна застосувати. Ну, така історія.
6: Знаєте, я не маю сумнівів, що російські пропагандисти будуть розповідати, що вони цією орешником повбивали тисячу якихось там найманців з країн НАТО разом з генералом. І спалили кілька штаб-квартир НАТО в Україні. Але так, спалені три гаражі і вартість ракети під 80 мільйонів доларів, це наводить на певні питання, звичайно. Але от ви мені поясніть, а що заважає росіянам напакувати боєголовку не там не бетонними брилами, а якимись фугасними зарядами?
7: Ну, технічна можливість такої дії є. У росіян досить велика кількість різних видів боєголовок до ядерного озброєння. Це, я не думаю, що там яка страшна проблема. Взагалі, ну, ідея ж, яка є у Путіна, озбирається Сі Цзіньпінь і пан Трамп поділити світ там напополам. А Путін приходить і каже: ви що, не розумієте, у мене ж цих боєголовок більше, ніж у вас удвох. І як ви можете ділити світ на дві частини, якщо є я з такою кількістю боєголовок? Коли йому кажуть, що ти ж дурний, ти ж нічого не розумієш, як зараз світ ділить. Для цього ж треба економіку якусь мати, а не ядерні бомби. Тому я думаю, що Путін дуже добре розуміє, що використовувати ядерну зброю йому не те, що не дозволять, а в нього наслідки використання цього озброєння будуть настільки катастрофічні, що він розуміє, що все його правління може на цьому закінчитися. Інакше він давним-давно це використав.
6: А тепер щодо протидії, тому що насправді, я думаю, це абсолютно нормальне розуміння, що ми з вами не мішені в тирі і, очевидно, маємо працювати над тим, щоб підвищувати, суттєво підвищувати ефективність протиповітряної оборони і протиракетної оборони. А що вам відомо про проєкт загальноєвропейської, такі пан-європейської системи протиповітряної оборони, на якій стадії він перебуває?
7: Ну, зараз він знаходиться на стадії компіляції, тобто збираються учасники цього проєкту, і це фактично реальний проєкт. Але я спочатку розповів, бо може є сенс розповісти взагалі, як повинна бути влаштована система ППО і система протиракетної оборони, з яких шарів вона створена, як вона організована в Ізраїлі, як вона організована в Сполучених Штатах, що з цього процесу мають європейці, як це організовано в Росії. Може, з цього є сенс почати?
6: Так, звісно. А якщо взагалі можна виділити ефективну систему, от на сьогодні можна сказати, що є система достатньо ефективна з точки зору протидії всім типам ракет?
7: Да, таких систем є. Я б сказав, що це існуюча ізраїльська система, там, де є самий вищий рівень. Це так званий Херц-3, так зване екзоатмосферне перехоплення. Тобто перехоплюється балістична ракета ще на відстані там 2000 кілометрів, 500 кілометрів, 1000 кілометрів. Тобто вона тільки злетіла, її вже перехоплюють. І знищується вона за допомогою технології heel-to-kill, тобто прямого влучання в лобік. Цих ракет небагато, цих комплексів не дуже велика кількість, але вони є і вони досить ефективні. Наступним рівнем цієї оборони – це вже, так би мовити, оборона середньої дальності. Це у ізраїльтян система, яка називається «Праща Давіда». Вона діє на відстані там десь до 200-250 кілометрів, виявляє цілі, і може наносити ураження десь на 30-40 кілометрів від самої точки, там, де знаходиться комплекс. І ця система, вона вважається більш продвинута, більш потужна з точки зору можливості, ніж ідеальності, ніж система Patriot PAC-3 американська. І вона разу в три дешевше, ніж ракети до Patriot і сам комплекс до Patriot. І зараз Фінляндія імплементувала, завершує імплементування цієї системи у себе. Більш нікому ізраїльтяни цю систему не продали. І для того, щоб продати таку систему, треба погодження з Білим домом, тому що в цій компанії, яка це виробляє, Рафаль, там в цій ракеті є 50% американського впливу. А американці взагалі вважають, що тільки вони мають право на монополію стосовно використання протибалістичної зброї. І вони ніяк не реагували на появу САМПТІ, яка повинна була вбивати і балістичну зброю. Але були, я б так сказав, не можу сказати відверто раді, але вони розуміли, чому ця система у французів не пішла, а чому система ПЕТРІ, от вона йде і працює, і вважається зараз на такій дальності самою ефективною.
6: А чому Фінляндія стала винятком і отримала цю систему?
7: Це якісь політичні розклади, я не зовсім розумію тут логіку, але фіни цього домолися. Я дуже хотів, коли це стало відомо, це десь 24-й, або можна навіть кінець 23-го року, я тоді дуже цікавився цим питанням, але я не зміг знайти відповідь, чому фінам можна, а нам не можна. Чи то це особливі відносини між Нетаньяху і Путіним, чи то ще якісь, чи то те, що багато мігрантів з Росії з'явилося в Ізраїлі. Я не можу сказати. Це, ну, чисто політичне питання. Але факт є в тому, що ми зверталися до Ізраїлю з проханням надати нам такі системи, нам категорично відмовили.
6: А щодо Сампті, уточніть, будь ласка, Сампті – це італійсько-французький проект, його ще Мамба називають, і виробник заявляє, що він здатен перехоплювати балістику.
7: Так, да, є така заява, але досвід використання цього комплексу в Україні не підтвердив спроможності. Верніше, ну, в принципі, балістику можна збити звичайною протибалістичною ракетою або ракетою для зенітно-ракетного комплексу, якщо ти там якимось дивним чином створиш хмару уламків, і в цю хмару уламків попаде балістична ракета, і вона буде таким чином знищена, якщо цих уламків буде достатньо для її знищення. І ця концепція, яку використовують росіяни, і вони поки що нічого іншого зробити не змогли. Вони там заявляють про комплекс С-500, але це не таке. Тобто вирогідність 30%, вона може бути досягнута. Але цієї вирогідності, а ППО – це все математика, це про вирогідність, каже, що вирогідності 30% від однієї ракети для збиття балістики недостатньо. Повинна бути значно більша величина вирогідності.
6: Європа зараз працює над антибалістичним щитом, розуміючи, що тут суттєва прогалина в європейській обороні існує.
7: Ну, от саме цим Європа зараз займається. Тобто, ще раз хочу сказати, що є, так би мовити, мала дальність, є середня дальність, є дальня, велика дальність. Так от, для того, щоб перехоплювати ракети, треба працювати на середній дальності і на великій дальності. На великій дальності в Європі працює американська система ТАТ. На малій дальності працює система Петріот. І така ж конфігурація у американців. Ну, американці взагалі оцих комплексів ТАТ для космічного перехоплення, там на відстані 100-150 кілометрів перехоплюється ракета, коли вона ще не почалося процес розділення головки на окремі елементи. Тоді цю ракету треба збити, знову ж тієї ж самої технології Hill-to-Kill. Так от, щоб було розуміння, ракета ТАТ, вона десь разів 4-5 дорожче, ніж ракета до Patriot PAC-3 MSE. І виробляє цих ракет взагалі всього 80 на рік. Всього. Зараз збільшили до 96. Ну, це досить мала кількість для того, щоб збивати такі перехоплення таких цілей робити. Тому що той же самий Іран запустив по країнам Перської затоки, ну, скажімо так, десь в разів 10 більше, ніж виробництво цієї ракети в Америці, протиракети в Америці. Це досить дорогий комплекс, дорога ракета, але він стоїть в базі. Є ще до цього корабельні комплекси Aegis 3 з ракетами SM-3, SM-6, там є навіть SM-2. Ці ракети, які здатні перехоплювати різного типу цілі, от SM-6 і SM-3, вони здатні перехоплювати цілі, які літають досить високо, тобто з космосу. Ну, це така потужна система. Взагалі, американців цих комплексів ТАТ було вироблено десь на рівні 12-13. Вісім вони залишили собі, і з цими вісьма вони бігають по світу, там, де виникає якесь напруження, вони туди прибігають з цими комплексами. П'ять комплексів замовили саудіти, Саудовська Аравія. Один вони вже отримали, він використовується. Один вже на стадії імплементації, три ще вони очікують в виробництві, і два комплекси купили собі Об'єднані Арабські Емірати. Оце фактично все, що зроблено з цим комплексом ТАТ. Це
6: Костянтине, ми продовжимо. Ми ще повернемося до технічних умов створення новітнього антибалістичного щита. Після новин, шановні, Костянтин Криволап з нами на зв'язку, і ми аналізуємо результати з технічної точки зору повітряної атаки Росії по Україні і думаємо про системи захисту, в тому числі і з залученням українських можливостей і українського досвіду в цій війні. Слухаємо новини.
8: Ви слухаєте Радіо НВ. Для паніки немає причин, адже ти під захистом Збройних сил України.
4: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
3: На фронті нові зміни. Що вдалося зробити АЗУ? Ігор Луценко, військовослужбовець ЗСУ, командир підрозділу ударних БПЛА. Здається, вперше масовані удари на понад 120 кілометрів глиб території противника демонструє не підрозділ спецури, котра полює за російськими генералами, ППО, ракетними системами та іншими дороговартісними видами озброєнь, а саме фронтовий корпус, котрий показує більш рутинну, але насправді багато смертельнішу для сухопутних сил ворога процедуру, а саме контроль логістики. Контроль логістики, за великим рахунком, це і є контроль суходолу. Вогнева заборона противнику їздити вантажним і легковим транспортом на сотню кілометрів глиб його території означатиме, ніякий танк, гармата, вантажівка з піхотою чи боєкомплектом не може вільно доїхати до того моменту, коли це стане загрозою для наших військ. Ми, можливо, не усвідомлюємо, наскільки це сильно і геополітично важливо. На фоні яскравих вибухів у Туапсе та Усть-Луги це виглядає не так помітно. Але це ще один, як мінімум, не менш вагомий факт сповзання Росії до своєї поразки. Кіл-зона на 100 кілометрів передбачає, що ніякого сенсу немає в територіальних загарбаннях так званої СВО. Як відомо, один із реалістичних сценаріїв для росіян поставити війну на паузу – це зафіксувати створення сухопутного коридору на Крим. На той Крим, котрий асоціюється з найуспішнішою операцією росіян у цьому столітті. Чистий приз – найсвітліший для путіністів момент путінізму. Усі подальші жахливі втрати з 2022-го Москві можна спробувати виправдати тим, що зміцнили зв'язок із півострова. Островом, нібито намертво прикріпили його до тіла імперії не тоненьким мостом, а смугою твердої землі. Ну, справді, кого з російських обивателів хвилює точна кількість підконтрольних Росії районів Донецької та Луганської областей? А от тепер Крим не в оточенні ворожих стихій, тобто води і українців, а навіки російські, бо є широкий степовий шлях до нього. Але азовське відео нам показує, що все це уже зовсім не так. Що повністю зупинити будь-яку наземну логістику, вибити тепловози, розбомбити вагони і спалити будь-яку автівку – цілком реалістична задача. Азов – це кілька тисяч дроноводів, які будуть цілодобово патрулювати кожну дорогу від ЛБЗ і до Азовського моря. У них це персональне. І чи один тільки Азов? Ця технологія вже є або ось вже буде доступна суміжникам, котрі дивляться в бік моря із районів біля Херсонщини, Запоріжжя, Донецької області. Завдання добратися до Криму скоро стане ще одним видом російської рулетки. І це лише один із прикладів. По суті, вся непідконтрольна нам територія України рано чи пізно стане кілзоною для росіян. Така логіка технічного прогресу. Донецьк, Луганськ скоро мають бути оточені не нашою піхотою і танками, а нашими крилатими роботами. Забігаючи наперед, відповім на питання, а чи зможуть росіяни зробити симетричний хід і так само блокувати Херсон, Запоріжжя, Харків? Відповідь – теоретично так, але це їм точно зараз буде в 10 разів складніше і в 10 разів дорожче, тому зараз є багато причин, про які не хотів би говорити. Натомість Гіркін Стрілков, зірка патріотичних в лапках телеграм-каналів Росії, попри перебування в тюрмі, все розуміє правильно щодо нарощування наших повітряних спроможностей і пророкує наш десант на Крим. Мовляв, в українців вже достатньо спроможностей організувати дронову парасольку над територією висадки. Що ж, ідея хоч і передчасна, але красива.
4: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
5: Багатодітні батьки можуть отримати відстрочку від мобілізації у застосунку «Резерв Плюс». Подати запит онлайн можуть військовозобов'язані, які мають трьох або більше неповнолітніх дітей, народжених в Україні. Діти можуть бути народжені як в одному, так і в різних шлюбах або поза шлюбом. Це не впливає на право отримання відстрочки. Особа, яка подається на відстрочку, не повинна мати заборгованості зі сплати аліментів, або борг не повинен перевищувати суму платежів за 3 місяці. А інформація про її прізвище, ім'я та по батькові, дата народження та реєстраційний номер облікової картки платника податків має бути коректно внесена до державних реєстрів. Якщо дані у реєстрах не актуальні або заборгованість зі сплати аліментів перевищує 3 місяці, у відтермінуванні від мобілізації відмовлять. Спочатку потрібно оновити інформацію і погасити борг по аліментах, після чого подати запит повторно. Аби отримати відстрочку онлайн, подайте запит у застосунку «Резерв Плюс». Система автоматично перевірить підстави для відстрочки через державні реєстри. Якщо підстави підтверджуються, відстрочка надається автоматично, а інформація про неї з'являється в електронному військово-обліковому документі.
4: Ви слухаєте Радіо НВ.
6: І на тлі чергового удару Росії по Україні, ракетно-дронового удару, там більше 90 ракет росіяни запустили сьогодні по Україні, ми говоримо про системи захисту, тому що від цієї всієї біди треба навчитись захищатись. Реалії у нас наступні на сьогодні. Та, справді, нормальним людям і нормальним країнам треба захищатися від неадекватів, таких як росіяни, які, наприклад, ракетою середньої дальності луплять по гаражному кооперативу в українському місті Біла Церква. Петріот – дорога і, я би сказав, ексклюзивна система, ракет постійно для Петріота не вистачає. ТАД – американська система, тут ситуація ще гірша, як на мене, ексклюзивний проєкт, на всі штати лише 12 комплексів, а коштують ці комплекси, як валовий внутрішній продукт деяких країн. Пане Костянтине, ви мене чуєте зараз?
7: Так, да, чую чудово.
6: Скажіть, будь ласка, розуміючи всі проблеми, в основному те, що ці комплекси на вагу золота, якщо не дорожче, а чи існують якісь проекти більш технологічні, які можна масштабувати і налагоджувати виробництво в межах, наприклад, країн Європейського Союзу, і достатньо, відносно швидко це робити, з тим, щоб насправді поліпшити ситуацію, яка склалась на сьогодні в світі?
7: Да, я думаю, що, знаєте, святе місце пусте не буває. Є потреба. Ця потреба, американці не можуть її задовольнити. Потреба в захисті. Тому що якщо взяти З одного боку, поставити кількість балістичних ракет, які були вироблені, скажімо, там Північною Кореєю, Іраном, тією ж самою Росією, з одного боку, а з іншого боку, протипоставити кількість ракет, яка була вироблена для того, щоб ці ракети перехоплювати, навіть не будемо казати про співвідношення 1:2, то ракет до Петріота ПАК-3 МСІ, який здатен впевнено, досить впевнено перехоплювати балістичні цілі, типу ракет «Кінжал», типу ракети «Іскандер-М», то співвідношення виходить десь на рівні 3,5-4 тисяч проти 12-14 тисяч готових балістичних ракет до застосування. Тобто світ виявився не готовий. І тому зараз завод, який розташований в Аризоні, який виробляє ракети ПАК-3 МСІ, він збільшує свої спроможності, збільшує потужності, але він найближчим часом він не зможе реалізувати необхідність в цих ракетах. Так от, зрозуміло, що таке пусте місце, святе місце пусте не буває, і відповідно з'являються такі нові ідеї. І зараз така ідея, вона знаходиться в проєкті Фрея. Проєкт Фрея, ну взагалі назва, це скандинавська богиня любві, війни, магії, проти потойбіччя, і взагалі це символ рівноваги, тобто такий дуже цікавий образ скандинавської міфології. Так от, в чому є сенс, в чому є смисл, і я бачу таку позитивну можливість створення європейського балістичного щита. Ну, по-перше, європейці вже добре розуміють, що сподіватися на допомогу Америки, яка об'явила монополію на збуття балістичної зброї, нема сенсу. Ти можеш залишитись без ракет, ти можеш залишитись з комплексами, в яких не буде ракет. Від тебе можуть американці відвернутися і сказати, вирішуйте свою проблему самі. Хочете воювати з Росією – воюйте. Ми тут не при чому, від нас Росія і ця ваша війна досить далеко. А в той же час у Європи є чудові розробки окремих елементів, які можуть входити в майбутній оцій зенітно-ракетний комплекс. Це, по-перше, в чергу, це серйозні потужні радари. І ці радари може виробляти як Saab з чудовим радаром «Жираф», це може робити Талес з радаром «Groundmaster», які поставляються до нас. І «Жираф» поставляється, і «Groundmaster» поставляється, і компанія «Hensoldt» поставляє радар «TRML-4D». Ну, тобто ці радари, вони є, вони розроблені, їх не треба щось нове створювати. Це те, що є, працює. І тим більше, що це працює і у нас. Є чудова норвежська компанія, називається вона Kongsberg, яка може розробити цю командну машину, цей командний центр, який буде керувати цим питанням. Все це поєднується простими протоколами Link-16, які відомі, натівський протокол, і всі системи, які створені, вони працюють в цьому протоколі. І повинна бути ракета. І тут українська компанія Firepoint пропонує свою ракету, яка вже прийшла випробування як балістична ракета. До неї треба додати трохи нові системи наведення, системи керування і системи донаведення. І це буде серйозна ефективна ракета. Вона буде називатися там FP-7X. Вона буде завдовжки там 7 чимось метрів. В діаметрі вона буде там до 1,15 м. Ну, тобто вона вже зрозуміла, вона вже з композитних сплавів зроблена. Вона візуально схожа на... Ну, саме візуально, вона схожа на ракету до комплексу С-400, але це зовсім інша ракета і зовсім іншою начинкою. І навіть для цієї ракети запускається завод в Данії, який буде виробляти тверде паливо для цієї ракети. І таким чином можна зібрати, додавши там головки самонаведення і радари, так звані illumination, радари підсвітки, illumination radar, радари підсвітки для цієї ракети, і це все запрацює. Тобто це все є реальність. І в березні цього року в Київ приїжджав, вибачаю, в квітні цього року в Київ приїжджав прем'єр-міністр Норвегії, він Йонас Гарстере. Він підписав договір про оборонне співробітництво, партнерство, і це саме про оцей загальноєвропейський проєкт Фрея. На початку травня приїжджав Пісторіус, міністр оборони Німеччини. І зараз ці країни, вони, ну, скажімо так, вони найбільше зацікавлені в тому, щоб це розробити, тому що це і робота для їх підприємств, і це дійсно створення протибалістичного щита для всієї Європи. І це шалені гроші. І тут треба розуміти, хто протидіє цьому, хто в цьому зацікавлений, хто в цьому не зацікавлений. Так от, все те, що в цьому проєкті може бути розроблено, може бути таким ефективним, воно все не знаходиться на стадії того, що треба створювати заново. Це все те, що вже існує, і його треба просто зібрати і імплементувати.
6: А що, уточніть, що означає, що ракета FP7 вже пройшла випробування? Це означає, що Україна вже отримала балістичну ракету?
7: Може, не зовсім коректно виразився. Вона почала проводити випробування. Там є конкретно описані фази проведення випробувань. Перші – це перевірка її роботоздатності і проведення так званих кіткових випробувань. Коли ракета просто летить, вона нічим не керується, вона злетіла і полетіла. Оце вже вважається, що проведено. Потім починаються льотні випробування. Льотні випробування цієї ракети FP7, вони повинні розпочатися в червні цього року. І на це віддається червень-лютий. І другий етап льотних випробувань, це буде, тобто лютий, я сказав, вибачаюсь, липень. І другий етап цих випробувань – липень-серпень. І після цього вже будуть проведені державні випробування. І після цього кодифікація. І я сподіваюся, що наприкінці жовтня, ну, в крайньому випадку, на початку грудня у нас буде готова ракета для того, щоб її можна було прийняти на озброєння і запустити в серійне виробництво. А взагалі і німці, і норвежці кажуть про те, що вони підтверджують це, що якщо українці зможуть розробити чи ракету FP9, а вона розробляється, то вони приймуть ці ракети на озброєння, тому що якщо буде відповідність тим технічним характеристикам, які закладаються в неї, і в якій вони будуть приймати участь як елементи своєї компетенції вкладати цю ракету, то вони будуть її купувати і озброювати свої армії цими ракетами.
6: А власну балістику європейці розробляють?
7: Є проєкт, який розробляється для українців британцями. Це буде ракета балістична. Є інші такі намагання, але вони ще не пройшли, навіть не вийшли на фазу випробувань. Зараз цікаво те, що американці, вони розуміють, що Patriot це не буде система, яка буде основою для європейського щита. Вони намагаються, вони розуміють велику ціну ракет до Patriot і взагалі самого комплексу. І зараз заявили про проведення тендеру і подачі документів там до кінця травня, тобто залишилось там до 29 травня, там залишилось пару днів. Вони запрошують компанії, а компанія повинна бути виробником в Америці, до виробництва ракети LCE. Це low-cost interceptor, тобто перехоплювач малої вартості. Оце вони збираються зробити в альтернативу Петріота, але запускати з установок Петріота. Ну, що цікаво, що в своїй мережі заява про цей тендер була проведена і була прикладена фотографія ракети FP7. Що цікаво.
6: А я правильно вас розумію, що ідеологія проєкту Фрея полягає в тому, щоб це як Лего, та з Європи зібрати всі компоненти, які придатні до використання в цьому проєкті. Ну там умовно, радар виробляє одна країна, Італія, до прикладу, двигуни виробляють в Данії, наприклад, системи навігації виробляють в Британії, до прикладу, знову ж я кажу. А Україна, можливо, корпус ракети виготовляє чи щось подібне, і відбувається така кооперація. Це мені, знаєте, навіть нагадало принцип компанії Airbus з виробництва великих пасажирських і вантажних літаків. А наскільки це дієздатна ідея?
7: Ну, от ви правильно сказали, Airbus є така компанія, яка випускає європейські літаки, і вони зараз витискають з ринку взагалі Боїнг, який там 100 років, ну не 100, там трохи менше, але 80 років точно він був присутній на цьому ринку і займав там дуже серйозну позицію. Ця компанія зараз витискає Боїнг і багато, особливо середньоазійських і індоазійських країн, вони переходять на літак Airbus. Але з іншого боку є те, що напружує. Це досвід створення європейського винищувача. Не змогли домовитись, зібралися там 94-му році його робити, але не змогли домовитись. І німці і британці пішли шляхом створення єврофайтера «Тайфун», а французи зайняли таку позицію незалежну і зробили свій «Рафаль». І один, і один, і другий гарні літаки, але «Рафаль» дуже дорогий. І ну, це не сприяло тому, щоб Європа була один літак на все. Но мені здається, що правильний шлях. З одного боку, я дуже розумію позицію Шарля де Голля, який сказав, що французьке озброєння повинно бути незалежне ні від кого. Дуже мені подобається ця позиція. Тому у французів є своя атомна бомба. І вони можуть її використовувати, не погоджуючи цей процес ні з ким. А от зараз, мені здається, що світ все ж таки він більш глобальний, і Європа могла б об'єднатися для того, щоб створити одну єдину.

0: нове, вирішити якесь принципово нове там щось, там з нового буде тільки прописати алгоритм перехоплення ракети. Це непроста задача, але я думаю, що вона буде відпрацьована. Тому що ця технологія в ракеті «Рінд» була реалізована ще, якщо не помиляюсь, в 94-му році, коли американці зрозуміли, що з ракетами ПАК-2, які створюють хмару уламок, які, якщо попаде балістична ракета і вона буде зруйнована, ну, буде дуже добре. Але вирогідність цього процесу, як вирогідність зараз ракет протибалістичних С-400. Так от, ця технологія, вона відома. Її треба правильно розписати. І мені дуже подобається підхід компанії FirePoint, яка не намагається створювати іміджеві принципово нові рішення, а вона використовує те, що є, щоб воно якомога швидше було реалізовано, щоб воно якомога швидше поступило на фронт і якомога швидше допомагало нам знищувати росіян.
1: З того, що ви сказали, знаєте, вимальовується наступна картина, що Європі потрібен гарний менеджер. А покомпонентно все вже існує. Треба все це зібрати докупи і оформити в єдиний комплекс. Цікаво, будемо стежити за еволюцією цієї ідеї.
0: Ну, тут треба розуміти. Треба розуміти, що буде сумасшедший супротив. Я думаю, що в першу чергу цей супротив буде з боку американців. Він не буде прямий. Зараз нема жодної інформації про те, що компанія Lockheed Martin якось негативна або взагалі якось відноситься до цього проєкту. От нема жодної інформації. Але це пряма конкуренція і це пряме порушення принципу американців на монополію на збиття балістичної зброї, на монополію на виробництво цих комплексів. Будете себе гарно вести, дамо вам конфетку. Не будете гарно вести, ми вам конфетку не дамо.
1: Цікаво, Airbus теж свого часу наражався на жахливий спротив, тому що, по суті справи, в світі сталося порушення монополії, ну, практично монополії Боїнга.
0: Да, така ситуація була, там були не там, розумієте, там нема такого прямого впливу. Там є вплив через людей, які займаються цими питаннями. Це намагання увести якийсь іншим шляхом піти. Це пропозиції, які не будуть реалізовані. Тобто це не такі прямі заборони, а це такі тонкі бізнесові штуки, які Airbus же не одразу пішов в таке серйозну розробку, серйозне виробництво. Там дуже багато було перемовин. Дуже багато в цих перемовинах намагалися відволікти європейців для того, щоб вони не займалися цим проєктом.
1: Костянтине, ну, зрозуміло, що Європі потрібні системи захисту, і я сподіваюся, що вся еволюція нас рухає до цієї мети. У нас кілька хвилин з вами лишається, ми почали з жахливих ударів Росії по Україні, але буде неправильно, якщо ми не скажемо, що Україна наносила серйозні удари у відповідь по воєнних цілях. Що саме цього тижня вам запам'яталося найбільше, тому що, в принципі, перелік вражених цілей ворожих достатньо великий.
0: Да, мені, знаєте, я такий сторонник таких постійних зусиль, які відповідають стратегічним намірам. Стратегічний намір – залишити Росію без грошей, щоб вона не могла фінансувати війну. Це що таке? Це треба зробити так, щоб качалки, нафтові качалки, щоб вони перестали працювати. Коли вони перестають працювати? До речі, ми вже досягли там значних, я вважаю, значних успіхів в цьому питанні. Зараз я про це розповім. Так от, качалка, труба повинна не працювати, перекачувальна станція повинна не працювати, НПЗ повинен не працювати, нафтобаза повинна не працювати. Ми по всьому цьому наносимо постійні удари. Якщо брати європейські заводи, ну, що розташовані в європейській частині Росії, то по цим заводам ми наносили вже удари 8-10 разів. Основні заводи – це, ну, самий потужний у росіян – це Омський завод, але до нього далеко, ми до нього не дістаємо, там 22 мільйона тонн по року вони переробляють нафти. А от далі починається Кстово, починається Рязань, починається Ярославль, починається Кіріші, оце все потужні заводи, і далі там можна їх дивитися. Ми били по цим заводам по 8-10 разів. І постійно ми порушуємо ці логістичні процеси. Да, ну і ще треба, крім труби, треба, щоб нема було куди зливати цю штуку. Тобто термінали портові, у Слуга,

0: Приморськ, Новоросійськ, черговий удар, Туапсе. Ну, Козіно, воно далеко, на Тихому океані, але я не знаю, чи скоро ми там до них доберемося, може з іншого боку зайдемо. Там же вони бояться наших магур. Чому магурам там бути не тільки десь в Егейському морі біля греків, а й добратися до Тихого океану? Таке ж, в принципі, можливо, можливо. Тобто, оця частина знищення нафтової галузі Росії, вона постійно працює. Далі, ми постійно б'ємо по тому, що нас дістає. Один з останніх ударів таких, взагалі, middle strike зараз, це така нова увага нашого командування, тому що middle strike, які діють там на оперативній, оперативно-тактичній глибині, які працюють там, ну, скажімо так, до 300 кілометрів. Це та зона, де все знаходиться. І зараз кілзона, вона збільшилася, і треба подолати цю кілзону для того, щоб добратися до чогось там, щоб знайти якогось живого противника. І от зараз вже ми знаємо, що якщо дивитися трасу, яка з'єднує Маріуполь з Зенкоєм, то по цій трасі через кожні там 500 кілометрів торчать якісь острови машин, або палають бензозаправники, або ще таке, і Сальдо вимушений був закрити цю трасу. Це дуже добре. І коли кажуть, що давайте будемо знищувати Кримський міст, я кажу, не треба його знищувати, їм вже треба якось, якимось чином бігти, тому що якщо вони побіжуть цією дорогою, там де досить вузькі можливості для того, щоб збігти з Криму, то це буде погано. Нехай вони біжуть через Кримське місто, потім ми подивимося, що з ним робити далі. Удари по Криму, знищення літаків, які літають над морем для того, щоб знаходити наші магури і наші сібебі. Знищення того ж самого комплексу «Бастіон», знищення комплексів УТРК «Іскандер» в Криму. Ну, тобто, багато всього такого, що ми постійно знищуємо і що нас дістає. Ну, і, відповідно, удар по цьому центру компанії «Рубікон», вірніше, команди «Рубікон», яка є, вважається, самопотужна в Росії, в яку найбільше грошей інвестується і на яку сподівається дуже, дуже сильне командування, і в тому числі і Путін, це знищення місії дислокації і знищення великої кількості цих найманців, ну, найманців, російських найманців. Це дуже така корисна для нас подія, тому що ця компанія, ця команда нас досить серйозно нам дошкуляє. Нам треба їх спроможності в безпілотній авіації суттєво зменшувати.
1: Ви знаєте, я вас слухав і думав, що Путін продемонстрував такий урізаний чи усічений, як нам, як в Москві сказали, парад. А наступним дуже перспективним напрямком є усіченість російських тилів. Це суттєво позначається на бойових спроможностях російської армії. Те, про що ви зараз сказали. З нами Костянтин Криволап був, авіаційний експерт. Дякую. Слухаємо новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Аби Starlink стабільно працював в Україні і не використовувався ворогом, держава впроваджує whitelist режим. Потрібно один раз підтвердити, що термінал належить вам. Неверифіковані термінали буде відключено. Компанії проходять верифікацію онлайн через портал Дія. Знадобляться дані терміналу та номер облікового запису Starlink. Заява підписується кваліфікованим електронним підписом і автоматично передається до Мінцифри. Далі потрібно очікувати оновлення своїх терміналів у білому списку. Для юридичних осіб діє ліміт до 10 терміналів. Для критично важливих підприємств обмежень немає. Процедура стосується фізичних осіб, ФОПів і компаній. Для Сил оборони діє окремий захищений алгоритм. А сама послуга стартувала для юридичних осіб на порталі «Дія» та для ФОПів і фізичних осіб у центрах надання адмінпослуг.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
4: Бен-Шоу проти Трампа. Як Китай зміцнив свою позицію? Валерій Пекар, підприємець, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи. Хто ж усе-таки переміг на американсько-китайському саміті і чи здав Трамп Тайвань? Щоб розібратись у цьому, потрібно почати з того, що двоє керівників держав та й загалом очолювані ними адміністрації грають в абсолютно різні ігри. Умовно кажучи, якщо Трамп приїхав зі своєю книгою «The Art of the Deal», то Сі зустрічав його з традиційним трактатом «The Art of War». Один приїхав торгуватись, інший збирається протистояти. Один сфокусований на угодах, інший на стратегічних перевагах. Один мислить роками, інший – десятиліттями. Один грає в шахи, швидкі і агресивні, інший – у вейці, відомі нам під назвою «го», повільно і розважливо. У вейці є такий термін «справжня рука» бейншоу японською хонте. Це правильний надійний хід, що посилює вашу структуру та ліквідовує слабкості в ній, не атакуючи супротивника, а зміцнюючи себе, усуваючи власні слабкості, захищаючи від можливих майбутніх атак та позбавляючи супротивника шансів створювати вам проблеми. Щоб грати такі ходи, потрібно добре бачити всю дошку на тривалу стратегічну глибину. Сі не намагався скористатись слабкостями Трампа, він зробив бейншоу – хід на зміцнення своєї позиції, назвавши це конструктивною стратегічною стабільністю. Трамп отримав розкішний прийом, але нічого не досяг. Не справдились і його сподівання на великі угоди, ні його прагнення запобігти майбутнім конфронтаціям за допомогою сильної власної позиції, ні, якщо припустити, провокування супротивника на виявлення його намірів. Сі просто відмовився грати в його гру і натомість нав'язав свою. Зауважу, що концепція бейншоу стала досить популярною в Китаї у 2022 році, коли її обрали темою для національного випускного іспиту. Тоді китайські медіа масово описували стратегію розвитку КНР саме як бейншоу – надійна непохитна конструкція замість метушливого пошуку вигідних варіантів. Ви ж не думаєте, що це сталося випадково? Отже, питання, хто переміг на саміті, є некоректно поставленим. Попри сподівання американського лідера, саміт не був швидкою грою, в якій можна перемогти чи бодай отримати вагому перевагу, яку можна продемонструвати. Саміт став проміжною точкою у тривалій грі на отримання стратегічних переваг. Китай зміцнив свою позицію і дав Сполученим Штатам право наступного ходу. Продовжуючи аналогії з тривалою партією у вейці, по суті, Сі дав зрозуміти Трампу: «Ти можеш розгрібати халепи на своєму краю дошки, а я тим часом розбудовую міцну позицію на своєму, і ти просто не зможеш мене вкусити, якщо раптом в тебе виникне таке бажання. Тож подумай про те, щоб забрати свою меншу частину дошки і віддати мені мою більшу. Так буде добре для нас обох, а інших ми не питатимемо». Тепер усе залежить від того, що Сполучені Штати робитимуть далі на Близькому Сході, але це вже інша тема.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
5: Державна програма «Доступні ліки» дозволяє отримувати медичні препарати безоплатно або із частковою доплатою. Наразі вона охоплює понад 700 найменувань медикаментів. До переліку входять препарати для лікування серцево-судинних захворювань, діабету, хронічних хвороб дихальних шляхів, епілепсії, хвороби Паркінсона, психічних розладів, глаукоми, мігрені та інших захворювань. Також передбачені ліки для пацієнтів після трансплантації, для знеболення та паліативної допомоги. Крім того, у програмі є медичні препарати для контролю рівня цукру у крові у пацієнтів із діабетом першого типу. Перелік засобів поступово розширюється, повний список можна знайти на сайті Міністерства охорони здоров'я. Як це працює? Держава компенсує вартість лікарського засобу за найнижчою ціною серед тих препаратів, виробники яких подали заявку на участь у програмі «Доступні ліки». Саме такий препарат пацієнт може отримати безкоштовно. Інші ліки, що входять до програми, також можна отримати за рецептом. У такому разі пацієнт доплачує лише різницю між установленою сумою компенсації та фактичною ціною препарату. Обов'язковою умовою для отримання ліків за програмою «Доступні ліки» є правильно оформлений електронний рецепт. Його виписують лікарі, які надають первинну медичну допомогу, спеціалізовану медичну допомогу, залежно від виду захворювання, і зареєстровані в електронній системі охорони здоров'я. Підтвердженням для пацієнта є СМС-повідомлення із номером рецепта та кодом підтвердження. Повторні рецепти
6: рецепти можна замовити дистанційно, телефоном або через месенджери. Адресу найближчої аптеки, де діє програма «Доступні ліки», можна дізнатися за номером 1677 або на сайті Національної служби здоров'я України. Також на вході до аптеки має бути наліпка «Тут є доступні ліки». Такі аптечні заклади діють навіть у містах та селах, наближених до лінії бойового зіткнення. До того ж, є можливість замовити необхідні медикаменти через «Укрпошта-Експрес». Отримати замовлення можна у найближчому відділенні «Укрпошти».
7: В Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо НВ.
8: Вітаю вас, дорогі герої та героїні. З вами Роман Мельниченко на хвилях Радіо НВ і у нас поради психотерапевта. Сьогодні ми з вами поговоримо про гідність, про феномен гідності, про психологію гідності і навіть про політичну складову гідності. І розберемося, чому гідність така важлива в нашому житті, як це впливає на наші політичні права і свободи, як це впливає на те, як ми вибудовуємо стосунки з самим собою, з іншими, там, з колегами, з партнерами, з сім'єю, да, між близькими і друзями і тому подібне. Виявляється, що якби питання гідності, ми з вами декілька ефірів присвятили ненасильницькому спілкуванню, і, наприклад, той же самий Маршал Розенберг, і не лише, звичайно, він, як ми сьогодні розберемося, ведуть все до гідності. Чому це береться, звідки це береться, і чому ми, як громадянське суспільство, маємо ніколи не забувати про феномен гідності, ну, скажімо, про феномен гідності людини в стосунках між собою, в стосунках між собою і державою, і навіть у стосунках з самим собою. І давайте трошки пригадаємо контекст, коли у 20 столітті закінчилася, да, Друга світова війна, людство почало виходити, і виходити із цієї жахливої катастрофи воно почало по-різному. Ми з вами, як заручники совєтської, скажімо, системи, ми, звичайно, не пішли тим шляхом, яким пішов Захід. От і деякі країни, такі як там Японія, наприклад, Корея, там, хоча вони, ну, наприклад, не зразу цим шляхом пішли, але поступово по ньому рухалися. Ось, і відповідно люди на Заході, вони задумалися над тим, чому це все трапилося, яка основна причина. І поставило собі за ціль зробити так, щоб знову не було такої м'ясорубки, щоб інші люди не преслідували, не спалювали, не сажали в газові камери і всяке таке. Ось, звичайно, що в Совєтському Союзі зовсім іншим шляхом пішли, навпаки, далі мордувати людей, далі знищувати людей, далі переломувати людей і так далі. І отут є кардинальна різниця між тим, як дивиться одна система на людину і інша система на людину. І можна сказати, що одна система більш людяна, при цьому тому, що Європейський Союз або взагалі Захід не є чимсь ідеальним, і це 100%, але в світі нема нічого ідеального. Але це не означає, що до цього не потрібно прагнути. І ось кардинальна різниця між тим, як на Заході стали дивитися на людину, точніше не те, що стали, а розвили ідеї, так? Ось, і те, як далі пішло, наприклад, у нас в Радянському Союзі і триває, в принципі, в тій чи іншій формі до цього часу. І оце питання гідності. Тобто так, тобто ми вибудовуємо стосунки з собою, між собою і між державою, і їх потрібно вибудовувати на основах саме гідності. Саме це є в основі Конституції Європейського Союзу, саме це є в Організації Об'єднаних Націй, тобто гідність як фундамент того, як будуються права і свободи людини, і взагалі політична система. І ми можемо скільки завгодно критикувати мінуси Європейського Союзу і тому подібного, але також ми з вами знаємо, які великі переваги все-таки є в Європейському Союзі або на Заході взагалі. І от зараз, можна сказати навіть так загалом, можливо, я тут можу помилятися, тому що я все-таки не політолог, але ми бачимо, що починає зростати навіть всередині самого Європейського Союзу, скажімо, да, йде переоцінка цінностей. Ось, люди ніби трохи забулися, в чому суть була Європейського Союзу, її конституції, оце питання гідності, прав, свобод і тому подібному. І знову починаються якісь обмеження прав і свобод людини. А все коріниться в гідності. Давайте от розберемося, як люди відчули Як вони працювали над тими документами відразу після Другої світової війни? Наприклад, в статуті ООН 45-го року уже в преамбулі країн-засновниць було написано, що знову утвердити віру в основні права людини, у гідність і цінність людської особистості. І в 48-му році, да, було трохи дороблено, перероблено, ось далі вона починалася, ця преамбула, із таких слів, що визнання вродженої гідності є основою свободи, справедливості та загального миру. Да? Всі люди народжуються вільними і рівними у своїй гідності та правах. Відповідно, нам з вами потрібно зрозуміти, а що ж таке гідність? Тобто, дивіться, спочатку у людини йде гідність, а потім ідуть права. І от цей важливий, можна сказати, філософсько-психологічний момент, чому це саме гідність є фундаментом, на який вже набудовуються права, на який набудовуються якісь обов'язки, да, тому що в кожного, хто живе в суспільстві, у нього не лише права є, але ж є і обов'язки, а в основі цього лежить гідність, да, яка тобі надає свободу, яка надає тобі бути, щоб до тебе відносились справедливо, ну і тому подібне. І, відповідно, от ми можемо навіть сьогодні розберемося, да, що таке гідність, скажімо, в своєму такому філософсько-психологічному, ось і чому вона настільки важлива, що увійшла навіть в ООН і в Конституцію Європейського Союзу. От, наприклад, в Хартії фундаментальних прав Європейського Союзу, яка в 2009 році набула чинності, там написано так, що людська гідність є недоторканною, її необхідно поважати та захищати. Чи здійснюється це скрізь і постійно, і завжди? Звичайно, що ні. Але чи там краща система, яка працює з людською, основується на людській гідності, і більш справедлива система? Звичайно, ми це можемо спостерігати. Ось. І, відповідно, уже з цією питання, скажімо, гідності, ось що жодне інше право, навіть право на свободу слова, безпеку чи власність, не може бути використане для того, щоб завдати шкоди гідності іншої людини. Тобто, дивіться, моя свобода, в принципі, обмежується свободою іншої людини, тобто моя свобода обмежується гідністю іншої людини. Ось так от, да? І це треба зрозуміти психологічно, тому що сьогодні я вам покажу і на прикладі, скажімо, деяких політичних моментів, які в світі траплялися, чому саме з гідності починається те, що держава, яка не вірить або спеціально робить, позбавляє людей гідності, потім робить з ними, що захоче. Те, що, ну, вже натякаємо на Совєтський Союз. Ось, але, в принципі, потрібно просто покроково з цим розібратися. Тому що, якщо ми з вами психологічно не зрозуміємо, що я маю гідність як людина, і що таке гідність як людина, то як я буду обирати політичні системи, як я буду ставитись до себе, як я буду ставитись до інших. Тобто ми маємо мати якусь опору, якийсь фундамент, з якого має проростати всі інші мої стосунки з людьми і світом. І от уже коли із цієї поняття гідності, іншої людини, звідси виникає в Європейському Союзі оця хартія, да? Ось, в якій йде заборона смертної кари, заборона тортур, там, заборона приниження гідності іншої людини, незалежно від статі, віку, раси, релігійного сповідання і тому подібного, там, стану її здоров'я і так далі. Це заборона на клонування людей, на використання людського тіла як джерела наживи. Ось, і таким чином тут присутній оцей кантіанська філософія, філософія Канта, Іммануїла Канта, в якій він якби стверджував, що найголовніше – це, ну, скажімо, гідність людини, що не можна використовувати іншу людину як засіб, тому що людина є ціллю сама по собі, тобто вона є безцінна сама по собі. Тут, звичайно, ми можемо бачити не лише, що це від Іммануїла Канта йде, що людина – це ніколи не засіб, а завжди ціль. Ось те, про що і Еріх Фром пише, да, відомий психотерапевт, що інша людина – це цінність, її не можна використовувати як засіб. Ось, і це в християнському гуманізмі закладено, це у гуманістичному напрямку психології закладено, да? Якщо в християнстві, то там закладено, що людина – це унікальна особистість, єдина і унікальна, яка, скажімо, уже з самого народження от є образ Бога, і тому вона є безцінною, да? І вона рівна серед інших людей. І от саме гідність нас з вами робить рівними. Неважливо, з ким ти народився, де ти народився, якої ти раси, якого ти статус, статі там, статусу і тому подібне. Тобто гідністю наділена люба людина, яка народжується, в незалежності від того, яке в неї там здоров'я і тому подібне. Зараз ми ще про це трошки поговоримо. Ось, і тому гідність до себе – це таке, знаєте, право бути собою. Ось, якщо ми трошки поговоримо, що нам надає, якби, скажімо, як права, да? От відчуття, як феномен самої гідності. І тому гідність, що таке сам феномен гідності? Да? Гідність – це те, що має людина від народження, не в силу якихось заслуг, успішності, неуспішності, здоров'я, нездоров'я і всіх інших, яких я перечисляв трошки раніше, там, якостей і так далі. Ось, людина просто це має в силу народження. І ніхто не має права принижувати її гідність, порушувати її кордони, свободу, права і тому подібне. Ось оце і є оте, ну, скажімо, да, основний, невідчужуваний, ніколи не відчужуваний ні за яких обставин, невідчужуване право людини. Право зберігати свою гідність. Ось так. І тому, наприклад, гідність складається це з права бути собою, да? Приймати свій власний досвід, такий, як він є. Це сміливість жити власне життя, а не нав'язане те, які там, ну, наприклад, да, якимись обставинами чи ще чимсь. Ось. І ми навіть бачимо, що вже з самого цього витоків і тим, що люди почали в 20 столітті задумуватися про гідність кожної людини, що вона має право жити своє життя так, як вона його хоче, і ніхто не може в неї забрати це її життя, знущатися над нею, принижувати там її і так далі. Тому що уявіть собі, що в інших системах людину можна принижувати, у людини нема ніякої гідності, вона просто гвинтик, вона просто функція, вона просто, скажімо, засіб для того, щоб побудувати, ну, як там, залізним кулаком загнати людей в щастя, або там баби ще нарожають, да, як в цьому, в цій совєтській цій рашці, да? Ось, тобто, коли людина – це просто засіб для досягнення якихось цілей. Побудові комунізму, побудові фашизму, побудові нацизму. Ось, неважливо що. Тобто, коли громадяни або люди, наприклад, діти, да, в сім'ї, просто є засобами. Тому дивіться, якщо так от знову звузитися і що сказати гідність, то людина – це не засіб для досягнення цілей держави, інших людей, сім'ї, і навіть сам до себе я не повинен відноситись як до інструменту. Зараз ми про це ще трошки поговоримо. І от, наприклад, в 60-ті роки, напевно, що це під оцім всім, да, гідності, невідчуженим правом на власне життя і тому подібне. От в Америці, да, ви знаєте, що такий появився феномен як хіппі, коли люди не хотіли йти воювати там десь у В'єтнамі за незрозумілі для людей цілі, чому вони мають туди летіти і там гинути. І така як контркультура, да, пішла хіппі, але в принципі вона призвела до того, якщо ми дивимося щось таке центральне, що увійшло в загальне розуміння, взагалі на Заході, і вийшло за межі країни Заходів, це те, що гідність почала асоціюватися з особистим щастям. Тобто, я не просто маю ходити на роботу як засіб, а мені має бути там добре, я маю любити цю роботу, і роботодавець має відноситись до мене не як засобу заробляння своїх там статків чи ще чогось, а як до співробітника, так? Тому вийшло таке, що особисте щастя, щастя в стосунках з іншими людьми і щастя в кар'єрі чи в роботі і так далі. І тому з'явився такий новий ідеал, що я людина, яка має гідність, я не можу, мене не повинні використовувати як засіб ніхто. Ось, і одним із критеріїв того, що все працює правильно, це свобода вибору і щастя від того, що я роблю, чи з ким спілкуюся і тому подібне. І знову ж таки, тут сьогодні є певні крайнощі, да, коли вже розвивається такий егоїстичний індивідуалізм, ось, на якому теж далеко не заїднеш. Але гідності це ніяк не відміняє. І тому я можу, маю право казати на роботі ні, там токсичному керівництву, я можу казати ні партнеру, я можу розуміти, що я не гвинтик і не давати бути собі гвинтиком в чиїхось там планах. Ось це вміння окреслювати свої кордони в стосунках, професійні кордони і тому подібне. Але це, звичайно, і в стосунках з собою. Тобто припинення оцієї внутрішньої критики, відношення до себе як теж до інструменту, да, самобичування. Коли у людини всередині не сформоване ядро, що я теж унікальна істота, і що я маю права, чому я маю до себе відноситися лише як до інструменту чи як до ворога. Ось, і це важливий такий феномен. До речі, недавно я писав про це допис у моєму Фейсбуці і в Телеграм-каналі є, можете піти почитати. І відповідно, нам потрібно. Да, от буває, люди до себе відносяться до свого тіла як чисто до інструмента. Тобто у них навіть немає гідності уставлені до самих себе, як до, ну, як до свого тіла, до своїх емоцій, не як до інструмента. Тобто часто тіло – це інструмент для роботи, в спорті, в звабленні, ще в чомусь. Тобто людина відноситься до себе не з любов'ю, не з повагою, а так, ніби вона сама є інструмент і функція. І людина старається себе якби показати, що вона хороший інструмент, як то кажуть, продати себе, позиціонувати себе як хороший інструмент. Але з того, що людина всередині, чи вона відчуває до себе гідність, чи не відчуває, це буде характеризувати те, чи буде вона, в принципі, жити своє життя, і чи буде вона щасливою. Тому що, щоб жити осмислене і щасливе життя, це тільки може робити людина, яка відчуває власну цінність. А власну цінність ти відчуваєш через гідність. Коли ти відчуваєш, що ти такий, який ти є, ти уже гідний всього по праву народження. Це відчуття, це стан. Це не значить, що мені нічого не потрібно робити. Ось це не про це. Да? Це про базову настройку ставлення до самого себе. Ось це коли в людини всередині внутрішній діалог, що я какашка, що я поганий, що я там, значить, недосконалий і так далі, в цьому вже видно, що людина відноситься до себе як до інструменту. Тобто вона міряє себе не критерієм людяності, що я як людина по праву народження є, маю цю гідність. Без приналежності до якогось статусу, без досягнень, без успіхів. Тобто мені нічого не треба робити для того, щоб бути гідним. Це моє невід'ємне, невідчужене право. Отак як ми народжуємось з вами, ну, якщо все добре, да, з генами, там, з двома руками, з двома ногами, ми це сприймаємо як невідчужене, як те, що мені дано просто так. І отак же дана нам гідність. Її не потрібно нікому доказувати, її не потрібно нікому розказувати, для цього не потрібно ніяких досягнень, вона просто є. А на цьому ти вже вибудовуєш, да, якийсь свій там успіх в кар'єрі, успіх в стосунках. Але успіх чи не успіх в кар'єрі, в стосунках тощо, ніяк не впливає на гідність. І гідність завжди однакова. Да? Я людина, і я гідний на щастя, я гідний любові, я гідний там прав і обов'язків, які в мене надаються, і так далі. Я гідний того, щоб мене не закривали в тюрму, не позбавляли прав, там не піддавали тортурам, не піддавали гонінням за віру, за статтю, за статус, там і за расу, і тому подібне. Тобто я в цього всього гідний. І от коли ми з вами входимо в будь-яку політичну систему, ми маємо дивитися, як ця політична система ставиться до нашої невідчуженої гідності. І коли ми входимо в якусь кар'єру чи в стосунки з іншими людьми, ми маємо завжди дивитися, як люди ставляться до мене як до особистості, чи бачать вони в мені гідність і цінність. І тому, звідки ж береться оця гідність, звідки вона здобувається, да, як вона втрачається. Ось, можливо, ми можемо сказати так, що коли дитина народжується, вона почувається, що вона гідна, чи не почувається? Звичайно, ні, тому що дитина ще не вміє не ходити, не розмовляти, нічого не вміє. Але наступний етап, як буде вона виховуватися, вона буде виховуватися середовищем, в якому вона знаходиться, батьками, школою, школу, да, вони будуються по державним якимось законам, і ось тут ми вже можемо поспостерігати, чи буде це середовище розвивати у дитини відчуття власної гідності, чи буде її цього позбавляти. І ось звідси виникають різниця в погляді на людину, різниця в політичних системах, так? Ось, і нам потрібно це розібрати достеменно, щоб ми з вами в якийсь день не прокинувши, не сказали, а чому ж у нас ось так, що ж це ж так, там не поважають мої права, що ж це мене не запитують, що мені робити. Тому що ми ходили, голосували, не враховуючи, яку ми вибираємо політичну істоту ось над собою, і чи в неї є поняття про людську гідність, про права, про обов'язки, тому що є фундамент, який не має мінятися економічною моделлю, політичною тим якомусь моделлю. В основі має лежати ось ця гідність, як це закладено, наприклад, в Конституції Європейського Союзу, в статут ООН і тому подібне. І звідси має будуватися уже там економічні моделі, політичні моделі від того, що ми, як що я як людина маю гідність, і ми, як всі люди, маємо гідність. І тому психологи, які, да, описують, як розвивається особистість, ось вони, по суті, ну, спостерігаючи, да, за розвитком дитини, ось є моделі, які показують, в яких дитина може зростати з цим відчуттям внутрішньої гідності і цінності, або як цього нема. Ось, і тут важливий такий момент, що біологічно дитина, коли вона народжується, вона заявляє про себе і голосно заявляє про себе, і голосно заявляє про власні потреби. Тобто, і от оці потреби, від того, як вони задовольняються, уже заронюються, чи є у цієї дитини гідність, чи немає гідності. Чи ставляться до її потреб дорослі, як до потреб людини, ось, чи просто інструментально, функціонально. Так, є такі фантазії, що до дітей можна приміняти якесь там насилля, що діти вони там дурні. Ось, знаєте, буває, коли я розмовляю там з батьками, і вони там, буває, там кричать на своїх дітей, чи ще щось таке. Ну, слава Богу, вже у нас більшість розуміють, що насилля над дітьми – це погано, але, в принципі, емоційне насилля ще доволі частий феномен. І коли я запитую, буває, батьків, я кажу, ну, ви б дозволили таку поведінку з кимось, з дорослою людиною? І дуже багато людей відразу знічуються і такі думають, ну, да, отак, як вони відносяться до дитини, що прийшли, видерли з рук, не питаючи там телефон чи планшет, просто видерли з рук, не запитуючи, да, може дитина там розмовляє з кимось, що в неї є якісь права, що в неї є якісь емоції, пов'язані з тим, з ким вона спілкується. Ось, коли там, ну, тобто, ми часто, не часто, але може інколи там, да, ми з дітьми дозволяємо таку поведінку, яку б ніколи не дозволили в стосунках з дорослими людьми. І оцей феномен, що нібито у дитини немає цієї гідності, ми ніби позбавляємо її цієї гідності, то як дитина буде ставитись до себе в майбутньому, які в неї будуть принципи про гідність. Ну, зараз йдемо на перерву і продовжимо після неї.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
8: А ми продовжуємо. З вами Роман Мельниченко на хвилях Радіо НВ. І сьогодні ми говоримо про гідність, про психологію гідності, навіть трішки про філософію гідності. Ось. І ми закінчили з вами про те, що іноді в стосунках з людьми менше нас за віком, особливо з дітьми, ми, буває, себе ведемо так, ніби у них немає гідності. Так? Тобто ми можемо їм наказувати, ми можемо на них кричати, ми можемо, не запитуючи, казати їм, що робити. Там, не знаю, як команди давати, принеси мені то, подай мені сьо, або ставимо їх перед фактом. Завтра ми робимо те-то. Може, в дитини були якісь плани, може, вона щось хотіла. А ми просто ставимо її перед фактом. Тобто ми, буває, відносимося до дітей як до суб'єктів, які не мають гідності. І отут запитання, чому це так? Звідки це береться? І ви знаєте, що коли почалася повномасштабна, і багато людей виїхало, українців, і там перший, напевно, рік того, як українці були в Європі, була така хвиля віднімання дітей у батьків. В Німеччині, в Польщі, у Франції. Ось, тобто була така низка таких, да, і в інформаційному просторі це було присутнє. І от, можливо, там із тих сотень випадків, коли дітей забирали, були якісь неправильні. Да, коли щось неправильно система спрацювала, і, відповідно, дітей забрали. у батьків, ось якось несправедливо. Але працюючи в цій царині, і у мене мої друзі хороші працюють в царині, да, там, де, скажімо, як це соціальні права дитини захищаються, то у нас в Україні доволі розповсюджене, на жаль, і емоційне насилля над дітьми, і фізичне насилля над дітьми, і є пари, яких там алкоголіки, наркомани, мало забезпечені, і діти в неналежних умовах знаходяться. І, відповідно, наші соціальні служби, напевно, що не скрізь можуть працювати добре, але соціальні служби в Європі, які спостерігають за тим, чи не порушуються права дітей, вони працюють краще. Не без збоїв, але краще. І тому порушення прав дитини, які посягають на її гідність, на її там тілесність, на її психологію, на її розум, да, на її матеріальний статок, це доволі серйозне правопорушення. І, відповідно, це якраз іде з філософії гідності. І от Ерік Еріксон, і не лише він, Ерік Еріксон – це один із таких відомих психологів, який розробив таку систему етапів розвитку людини, і там 8 основних етапів розвитку від народження до смерті от людини. І один із них – це автономія, розвиток автономії проти сорому та сумніву. Тобто це такий період в житті дитини, в ранньому житті дитини, коли формується фундамент гідності. Тобто, якщо дитину правильно підтримувати, правильно з нею контактувати, ось то на ранніх етапках розвитку дитини вона проходить через кризу автономії проти сорому та сумніву. Тобто дитина або здобуває ось цю автономію, або не здобуває її і попадає в сором, сумнів і вину. І, відповідно, якщо батьки підтримують самостійні кроки дитини, то в дитини формується автономія, яка є фундаментом гідності. Що значить автономія? Це коли дитина каже «я можу». От я це хочу і я це можу. Коли дитина собі думає, я справлюсь, або там я зможу, або там, якщо в дитини не вийшло, її підтримують, і вона каже, ну зможу наступного разу. І в неї постійно-постійно формується поступово така автономія. Але якщо дитину соромлять, якщо їй кажуть, що руки не з того місця виросли, що ти нічого не вмієш, ти нічого не можеш, а он там, значить, міфічний син тітки, сестри, брата, ось він там такий-то, то у дитини розвивається сором, вина, і це основні такі антоніми гідності. Да? Тобто ми беремо гідність, які антоніми? Це коли людина відчуває сором, це коли вона відчуває вину, це коли вона не відчуває цієї суб'єктності, що вона може. І, відповідно, гідність втрачається, да, коли от дитину порівнюють там з іншими, коли її принижують, коли її фізичне насилля, емоційне насилля, ось коли не шануються її кордони, те, про що я трохи раніше говорив, що ми буває не задумуємося, як ми порушуємо кордони іншої людини, позбавляючи її гідності, там заходимо в кімнату, не стукаючи, там втручаючись в її вибори, там, ну я маю на увазі, що ми вирішуємо все за нею, що вона має вдягати, що не має, там, з ким вона має дружити, з ким не має дружити. Ну, коротше, коли ми занадто жорстко, різко і не враховуючи бажань дитини, втручаємося в її життя, тим більше вже не говорячи про якісь там форми насилля. І таким чином дитина переживає фізичне, емоційне насилля, порушення своїх кордонів. Можливо, вона, не дай Бог, в школі проживає якийсь там булінг чи ще щось подібне, або там якесь токсичне середовище іноді таке трапляється в класі, коли не додивлюються вчителі, чи їм на те начхати. І таким чином у людини навіть без слів заронюються такі уявлення про те, що зі мною так можна, що моє тіло, скажімо, незахищене, і мої межі незахищені, мої емоційні межі незахищені, я тому нічого не вартий, і людина ніби відчуває, що вона може бути інструментом або використовування іншими людьми, або для якогось насилля над собою, ось, і людина навіть уже може не розуміти ось своїх межів і здорових межів, і те, що вона має гідність і недоторканність, дитина просто просто це може вже не уловлювати, знаєте, не розуміти, що в неї це є. Ось, тобто, це таке, що я ніхто, мої потреби і почуття не мають значення, бо там я невидимка, або там мені просто треба робити те, що скажуть, бути інструментом, щоб батьки були довольні, вчитель був довольний, роботодавець був довольний, от, щоб всі інші були довольні, і я стаю інструментом для інших. Та й таке. І відповідно з цього у нас з вами виникає наступне, це як удар по гідності, як інструмент політичного контролю. Да? Тобто, коли ми з вами беремо і виходимо за межі сім'ї, за межі індивідума, ми подивимося ширше, то ми побачимо, що гідність – це ціль буквально. Тобто, якщо іноді батьки, ну, хай там по нерозумінню, по незнанню, іноді порушують кордони своїх дітей, іноді несвідомо порушують кордони своїх дітей, позбавляючи їх цієї гідності, то держави, політичні системи свідомо позбавляють людину гідності. Свідомо, знаючи, що якщо в людині зламати стрижень, тобто, якщо, от, наприклад, філософиня Ханя Аренд, у неї є така книга, як «Джерела тоталітаризму», ось, і вона там детально описує, як підкорення мас, тобто спочатку потрібно знищити гідність людини, позбавити її юридичного захисту, морально її принизити, витирати об неї ноги, робити інформаційні кампанії проти гідності, моралі чи статусу цих людей. Да? Тобто, або, як ми бачимо там, да, в більшовицькій системі, коли цілі класи людей піддаються остракізму. От. Тобто, знаючи, що якщо людину позбавити гідності, то ти позбавляєш її і можливості боротися за власну гідність. То, як тільки ти забираєш в неї гідність, ти в неї можеш забрати права, свободи, ось, навісити на неї якісь обов'язки, які людина не хоче робити. Коротше, перетворити її з людської істоти, яка має гідність, просто в інструмент досягнення власних цілей. Збагачення, там, не знаю, влади, там, які там цілі ставляться, да, пограбунку цих людей, використання їх для свого власного там збагачення, і тому подібне. І тому такі от тоталітарні держави, вони використовують да, інструменти насилля, ось, примусу, от, створюють цілі інститути приниження, ось, і бажано починати ще з пологового будинку. Тобто ось ці всі тоталітарні системи починають ламати дитину ще з пологового будинку. Там розлучають з мамою, кидають її на холодні, так як це у нас в радянських роддомах, там не лише знущалися над мамами, да? Ось, а там ще й знущалися над дітьми. Да? Сама вся ця нелюдська обстановка, в якій народжувалися мільйони і мільйони дітей, уже ламала психіку цих дітей і мам, да, ну і батьків загалом. А потім, звичайно, що цю дитину відправляють в дитячий садочок, в школу, де їх ламають ще сильніше, де все, як, знаєте, в концтаборі, все строго за розкладом. Тобто маленька дитина ще в дитячому садку, у неї все за розкладом, там сніданок, обід, не вправо, не вліво, не хочеш. От я пам'ятаю, в дитинстві я не міг пити, у мене були рвотні позиви від цього вареного молока. Ось, але мені силою його вливали, я іноді десь його виливав, десь іноді цей, але просто силою заставляли мене пити, хоча там регал, і, знаєте, такі, ну, вибачайте за фізіологічність, ось, але це просто нелюдяна система перемалування людей. Ось, і відповідно, коли ми вже, навіщо це робиться, да? Щоб виховати в людей вивчену безпорадність. Коли ти ламаєш хребет людської гідності і до людини відносишся як до тварини по-нелюдськи, то яка ж там гідність, яке там відчуття, що в тебе є якісь там права, свобода вибору чи тому подібне. Як Мартін Селігман правильно писав, тобто розвивається вивчена безпорадність, таке вивчена безпорадність не окремо взятої людини, а взагалі людей взагалі. Ось. І тому держава постійно буде показувати своє лице як тоталітарного, знаєте, диктатора, садюги, психопата, який тебе позбавляє оцьою гідності. І потім воно переходить скрізь. Да? Коли тебе позбавили гідності, то все будується на силовому такому сценарії. Ось. Ну, що ж, що ми можемо робити, щоб цьому протидіяти? Да? Як ми можемо повертати гідність до себе? Давайте трохи про це поговоримо. Ось. Ну, перше, ми починаємо з розуміння. Що ми, коли ми дивимося, ну, наприклад, як суспільство, ми маємо самі усвідомлювати, що гідність – це основа. Тобто спочатку, як на рівні ідеї, да, філософської і політичної ідеї, гідність. А на цю гідність вже додаються права, обов'язки, свободи там, і так далі. Там, свобода в переміщенні, свобода, тому що я гідна людина, ніхто мене не може забрати, ну, не знаю, без слідства там в в'язницю кинути там. Да, тому що я гідна людина. Тобто в мене є гідність ось ця. І оце, знаєте, перше, це як психологічне, да, що у мене є права, як кричать там в якихось американських фільмах, і іноді вони все одно будуть порушуватись. Але вони будуть порушуватись як унікальні випадки, а не як, там, скажімо, система, ціль якої тебе просто зламати і так далі. І тому, якщо ми відчуваємо, що наше от відчуття гідності підірване, якщо ми бачимо, що ми дозволяємо іншим порушувати наші кордони там і так далі, от як було, коли, скажімо, ну, деякі там сміялися над цим, що з картонками, да, повиходила молодь з картонками проти, там, захищала НАБУ і САП. І деякі там в Фейсбуці і так далі сміялися з цього, о, дивіться, картоночний бунт, ще й там понаписували всякі смішні там приколи і так далі і тому подібне. Ну і хто пише це? Той, хто вважає, що у людини немає права на бунт. А чому в неї немає права на бунт? Тому що в неї немає гідності. Вона має просто сидіти і не жужжати. Отак як дитина, сиди там і не жужжи. Пий оце молоко, їж отак, бо я так сказав. Ось, але хоч цей, скажімо так, картоночний, картоночний, як сказати, бунт в кавичках, ось, він все одно спрацював. Він не вирішив наших проблем до кінця, але саме те, що людина не бореться за свої права, це якраз не піде боротися яка людина, в якої немає гідності, яка віддасть і скаже, да, гвалтуйте мене, грабуйте мене, робіть зі мною все, що хочете, я буду просто мовчати, ось, може мені не перепаде, там тихенько в куточку посажу і так далі. І таким чином, а потім це переходить те, що я мовчу своїй дружині, своєму чоловіку, своїм дітям, своїм батькам, своїм колегам, своїм родичам, своїм близьким, і в кінці кінців повністю втрачаю гідність як людської істоти, стаючи засобом для інших людей, а не ціллю. Тобто вони просто мене юзають, як якийсь там телефон. Ось, тому, з чого ми можемо починати відновлення своїх кордонів? Перше, з усвідомлення ось цього гідності, що вона є. Далі провести такий, знаєте, аудит власних кордонів. Тобто подивитись на своє життя і запитати себе, де і з ким я зараз почуваюся інструментом, з ким я почуваюсь функцією, з ким я почуваюсь річчю. Да? Якщо на роботі там мною маніпулюють, партнер згадує лише тоді, коли йому там, не знаю, треба щось від нас, діти, коли до нас тільки звертаються, коли їм щось від нас потрібно. І тому повернення гідності починається з того, що ми працюємо над собою. В чому моя гідність? Що я сам для себе не інструмент? Чи я сам для себе не інструмент? Чи я для інших не інструмент? Чи там функція якась? Чи я відчуваю, що я маю гідність як людська істота не за якісь досягнення, а просто із-за того, що я живу в цьому світі? Далі. Легалізація гніву, так би я це назвав. Наступний етап – це легалізація гніву. Тому що якщо ми бачимо, що інші нас використовують як функцію, як річ, як іще щось, то ми маємо легалізувати власний гнів. Тому що приниження часто блокує гнів. Тобто, знаєте, сором він маскує гнів. Тобто в нас іде така, знаєте, аутоагресія. Тобто замість того, щоб сказати «ні», там, наприклад, партнеру чи ще комусь, ось там роботодавцю або підлеглим, неважливо кому. Замість того, щоб сказати «ні», іде аутоагресія, яка соромом і виною проявляється всередині, таке, знаєте, самоїдство. Тому здоровий гнів, ми не говоримо зараз якийсь неконструктивний гнів, тому що коли ми кажемо «ні», коли ми кажемо «я не буду це терпіти», коли ми кажемо «зі мною так не можна, бо я людина», ось, це теж гнів. Да? Хай це, ми не говоримо зараз про ненависть, про там злість, хоча там ми можемо це відчувати в моменті, чи до наших ворогів, чи до цього, це теж нормально. Ось, але ми говоримо про більш такі, да, інші степені. І тому гнів нам ніби каже, що зі мною так не можна, так не має бути, ти не маєш права принижувати мою гідність, ти не можеш до мене відноситися як до річі і так далі. І теж важливий момент – це коли ми переходимо від мови оцінок до мови потреб у спілкуванні як з собою, так і з іншими людьми. Тобто яка, от це вже те, що ми говорили з вами трошки на минулих наших ефірах. До речі, хто не дивився їх, останні три ефіри були присвячені ненасильницькому спілкуванню. Один із них був присвячений, чому страждання іноді робить те, що ми, скажімо, збільшуємо насилля, насильницьке спілкування в нашому житті із отцем Георгієм. Ось, але це таких три ефіри, які ви можете піти на наш YouTube або в підкасти і прослухати. Вони дуже корисні. І тому ми спочатку перестаємо самі себе, свою гідність вимірювати категоріями ефективності, успішності чи правильності для інших. Тобто гідність не залежить від успішності. Це не значить, що не треба ставати краще. Ми не про це. Ми говоримо про те, що моя гідність як людини не визначається якимись критеріями ефективності, успішності чи правильності для інших. Да? Тобто, яка моя потреба? Яка, що я відчуваю, як мені, коли до мене так ставляться, як мені, коли я тут працюю, як мені, коли там отака-то політична система, як мені, як людині, ось, і я вчусь. Це сильну роботу треба проробити над собою, щоб відноситись до себе як до гідної людини просто в силу народження. Це певна база, з якою потім правильно все росте. Знаєте, може бути кореневе система не працювати. Так от, щоб у нас правильно працювала, ну, скажімо, самооцінка, права, свободи, щоб ми правильно вибудовували стосунки з іншими людьми на роботі і так далі, у нас має бути правильний корінь. І цей правильний корінь – це оця гідність, да, повага до самого себе, як до людини, прийняття себе такого, яке є, і неміряння себе через якісь соціальні мірила. Ось. А потім, звичайно, я вже розвиваю себе. Ось, з відчуття цієї гідності. Якщо я виграв, добре, це не збільшило мені гідності. Якщо я програв, добре, це теж не зменшило моєї гідності. Гідність не збільшується і не зменшується зовнішніми досягненнями. Хоча вони, звичайно, важливі в нашому житті. Це не відміна там успішності, чи а я буду лежати десь там в ямі і все одно, значить, нічого мені не треба робити, я вже і так гідний. Не про це. Да, ти лежиш в ямі, ти гідність не втрачаєш, але ти будеш страждати. Але гідність від цього не зменшується. Тобто, коли Віктор Франкл знаходився в концтаборі, ось він би міг би сказати, що от я єврей, я негідний, все, я отут, от я, ну, прям не людина. Але ні, тебе не можуть позбавити нацисти гідності. Навіть якщо вони тебе витирають об тебе ноги і посадили тебе в концтабір, щоб ти тут помер. В тебе твоя людська гідність не може бути забрана таким. Хоча краще, звичайно, щоб такого не було. Але усвідомлення ось цієї якраз гідності, яка лежить в основі ООН і Європейського Союзу, вона якраз і має бути тим, що має захищати нас від тоталітаризму і від оцього всього садизму. Ну і звичайно, ми маємо поглянути на іншого, тому що я маю гідність і інший має гідність. І відповідно з того, що коли я себе вважаю гідною істотою, то я вважаю інших істот поряд з собою теж гідними. І відповідно, чи це немовля, чи це хвора людина з якимось там страшним, наприклад, не знаю, ДЦП, яка повністю там, наприклад, вона може не може ходити там чи ще щось. Ось, і у цієї людини є гідність, чи це людина, яка втратила там кінцівки, чи зір, чи слух, ось, чи це дуже стара людина, чи це дуже хвора людина. Ось всі ці люди гідні, щоб з ними як з людьми поводились. Да? Всі вони мають право на захист, всі вони мають право на, ну, там, догляд, щоб їм не було боляче, щоб їм було що їсти там, да? Тому що це гідність, це коли ми наділяємо цією гідністю іншу людину, і ми не хочемо, щоб вона страждала. Ми як суспільство, не як нацисти, ми вже це бачили, коли ти позбавляєш гідності хворих, ну, наприклад, да, нацисти, вони убивали, знищували людей душевно хворих, там, да, в яких були психічні хвороби там, ось, тобто вони їх піддавали цій, так скажемо, євтаназії. І от уявіть собі, яке може бути суспільство, коли не дається гідність людині, да, то давайте будемо вбивати всіх старих, давайте будемо вбивати всіх хворих, людей, в яких якісь там групи інвалідності, чи ще щось, бо вони ж, типа, не треба, яка там, давайте їх всіх. Ні, ці люди всі мають гідність, незважаючи на те, скільки користі, успішності вони можуть там давати. Людина, яка має гідність, вона не має страждати, її права не мають людські порушуватися. І тому Ми з вами будемо так ставитися і до дітей, і до тих, хто довкола нас, якщо ми будемо відчувати і виховувати в собі ось цю гідність. І вже звідси йде ненасильницьке спілкування з іншими людьми. Ось, звичайно, ми не говоримо про наших ворогів. Ось ми говоримо тільки про те, як всередині нас. Тому бажаю вам, дорогі мої, щоб ми от оцю максимум Канта, де він каже, що те, що має ціну, можна замінити еквівалентом, а те, що має гідність, є понад будь-яку ціну. Тобто звідси випливає його такий кантовий категоричний імператив, що стався до людства і в своїй особі, і в особі будь-якого іншого завжди як до цілі, а не лише як до засобу. Всім добра, пока.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.

0: лежить, мовчить. Наче без сну нам не холодно.
1: В Україні 23 година.

Не зволікай, чи спливаєш швидко, плинно. Не залишай своїх друзів, вони крила. Змушуй себе, коли сил не вистачає.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: На фронті нові зміни. Що вдалося зробити Азову? Ігор Луценко, військовослужбовець ЗСУ, командир підрозділу ударних БПЛА. Здається, вперше масовані удари на понад 120 кілометрів глиб території противника демонструє не підрозділ спецури, котра полює за російськими генералами, ППО, ракетними системами та іншими дороговартісними видами озброєнь, а саме фронтовий корпус, котрий показує більш рутинну, але насправді багато смертельнішу для сухопутних сил ворога процедуру, а саме контроль логістики. Контроль логістики, за великим рахунком, це і є контроль суходолу. Вогнева заборона противнику їздити вантажним і легковим транспортом на сотню кілометрів глиб його території означатиме, ніякий танк, гармата, вантажівка з піхотою чи боєкомплектом не може вільно доїхати до того моменту, коли це стане загрозою для наших військ. Ми, можливо, не усвідомлюємо, наскільки це сильно і геополітично важливо. На фоні яскравих вибухів у Туапсе та Усть-Луги це виглядає не так помітно. Але це ще один, як мінімум, не менш вагомий факт сповзання Росії до своєї поразки. Кіл-зона на 100 кілометрів передбачає, що ніякого сенсу немає в територіальних загарбаннях так званої СВО. Як відомо, один із реалістичних сценаріїв для росіян поставити війну на паузу – це зафіксувати створення сухопутного коридору на Крим. На той Крим, котрий асоціюється з найуспішнішою операцією росіян у цьому столітті. Чистий приз – найсвітліший для путіністів момент путінізму. Усі подальші жахливі втрати з 2022-го Москві можна спробувати виправдати тим, що зміцнили зв'язок із півострова. Островом, нібито намертво прикріпили його до тіла імперії не тоненьким мостом, а смугою твердої землі. Ну, справді, кого з російських обивателів хвилює точна кількість підконтрольних Росії районів Донецької та Луганської областей? А от тепер Крим не в оточенні ворожих стихій, тобто води і українців, а навіки російські, бо є широкий степовий шлях до нього. Але азовське відео нам показує, що все це уже зовсім не так. Що повністю зупинити будь-яку наземну логістику, вибити тепловози, розбомбити вагони і спалити будь-яку автівку – цілком реалістична задача. Азов – це кілька тисяч дроноводів, які будуть цілодобово патрулювати кожну дорогу від ЛБЗ і до Азовського моря. У них це персональне. І чи один тільки Азов? Ця технологія вже є або ось вже буде доступна суміжникам, котрі дивляться в бік моря із районів біля Херсонщини, Запоріжжя, Донецької області. Завдання добратися до Криму скоро стане ще одним видом російської рулетки. І це лише один із прикладів. По суті, вся непідконтрольна нам територія України рано чи пізно стане кіл-зоною для росіян. Така логіка технічного прогресу. Донецьк, Луганськ скоро мають бути оточені не нашою піхотою і танками, а нашими крилатими роботами. Забігаючи наперед, відповім на питання, а чи зможуть росіяни зробити симетричний хід і так само блокувати Херсон, Запоріжжя, Харків? Відповідь – теоретично так, але це їм точно зараз буде в 10 разів складніше і в 10 разів дорожче, тому зараз є багато причин, про які не хотів би говорити. Натомість Гіркін Стрілков, зірка патріотичних в лапках телеграм-каналів Росії, попри перебування в тюрмі, все розуміє правильно щодо нарощування наших повітряних спроможностей і пророкує наш десант на Крим. Мовляв, в українців вже достатньо спроможностей організувати дронову парасольку над територією висадки. Що ж, ідея хоч і передчасна, але красива.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Емірати виходять з ОПЕК. Що за цим стоїть? Вільям Векслер, старший директор програм з Близького Сходу Atlantic Council. Якщо дивитись уперед, важко уявити обставини, за яких Об'єднані Арабські Емірати захотіли б повернутися в ОПЕК. І навряд чи на цьому ця історія закінчиться. Це давно назріле рішення, саме так один високопоставлений еміратський чиновник прокоментував мені заяву Об'єднаних Арабських Еміратів про вихід з нафтового картелю ОПЕК з 1 травня. Цей крок обговорювався за зачиненими дверима упродовж кількох років, як всередині самих Еміратів, так і на консультаціях між офіційними особами Об'єднаних Арабських Еміратів і США. З погляду Абу-Дабі інтереси країни дедалі помітніше розходяться і, ймовірно, ось-ось вступлять у протиріччя з інтересами інших учасників ОПЕК і ширшої групи ОПЕК+, куди, що важливо, входить і Росія. З економічного погляду, з огляду на масштаб суверенних фондів, ОАЕМ, фінансове благополуччя країни останніми роками, більшою мірою залежало від глобального економічного зростання, ніж від світових цін на нафту. Тож, якщо низка інших членів ОПЕК традиційно була зацікавлена у вищих цінах на нафту, то для Еміратів пріоритетом дедалі частіше ставали ризики для світової економіки, від якої залежать доходи їхніх міжнародних інвестицій. Ба більше, вихід з картелю дасть Об'єднаним Арабським Еміратам значно більшу свободу в енергетичній політиці та дозволить перевищувати виробничі квоти, встановлені ОПЕК. Це може принести додаткові вигоди у відносинах з ключовими партнерами, такими як Китай, навіть попри ризик незначного тиску на світові ціни. З огляду на найближчі економічні потреби країни, перспектива максимізації власних нафтогазових доходів виглядає для Абу-Дабі вкрай привабливою. У більш довгостроковій перспективі Емірати прагнуть максимально монетизувати свої енергетичні ресурси до того, як світовий попит на нафту сягне піку і почне багаторічне зниження. Раніше частина еміратського керівництва могла побоюватись розриву з ОПЕК, згадуючи події квітня 2020-го, коли Росія відмовилась підтримати скорочення видобутку. Тоді Саудівська Аравія у відповідь різко збільшила власне виробництво. Це обвалило світові ціни. Саудівська Аравія зробила ставку на те, що витримає фінансовий удар довше за Москву. У підсумку ціни на нафту короткочасно пішли в мінус, і Росія була змушена поступитись. Однак сьогодні, враховуючи економічні труднощі королівства, Абу-Дабі найімовірніше вважає, що реакція Ер-Рияда вже не буде такою жорсткою. З погляду геополітики, заява Еміратів пролунала на тлі посилення суперництва між Еміратами та Саудівською Аравією. Розбіжності між двома країнами, що накопичувались упродовж тривалого часу, незважаючи на масштабні взаємні інвестиції, відкрито проявились наприкінці грудня, коли саудівські ВПС завдали ударів по силах Південної перехідної ради в Ємені, які підтримує Емірати. Саудівські сили зірвали наступ сил Південної перехідної ради, змусили еміратські підрозділи відступити, а потім повністю розгромили Південну перехідну раду. Розбіжності вилились у вкрай публічну сварку, що поширилась і на розбіжності щодо Судану, ставши однією з центральних тем регіональних соціальних мереж. Конфлікт швидко перейшов на особистості і забути його тепер буде непросто. Фактично, за 2 місяці до початку війни з Іраном це суперництво стало найважливішим фактором, що визначає геополітику Перської затоки. І не дивно, якщо пізніше з'ясується, що остаточне рішення про вихід з ОПЕК було ухвалено в Абу-Дабі саме в той період. А якщо Емірати відчують на собі переваги цієї збільшеної незалежності, наступним кроком може стати перегляд їхньої участі і в інших багатосторонніх об'єднаннях, таких як Ліга Арабських Держав або навіть Рада співробітництва Арабських Держав Перської затоки. Якщо говорити з позиції безпеки, війна з Іраном змінила для Еміратів буквально все. Тегеран завдавав ударів по Еміратам частіше, ніж по будь-якій іншій країні, включно навіть з Ізраїлем. І керівництво Еміратів дедалі голосніше критикує слабку реакцію своїх партнерів у Перській затоці. Той факт, що Іран, який сам є членом ОПЕК, вирішив блокувати постачання нафти через Ормузьку протоку і вимагає запровадження нової системи зборів, фактично використовуючи транспортування як інструмент шантажу, багато в чому пояснює, чому влада Об'єднаних Арабських Еміратів більше не зацікавлена в збереженні членства в картелі. Особливо це актуально в разі, якщо Емірати вирішать заморозити іранські активи на своїй території. Крім того, Росія проявила себе як надійний союзник Ірану, що безпосередньо становить загрозу безпеці Об'єднаних Арабських Еміратів і змушує Абу-Дабі дедалі частіше ставити запитання, навіщо продовжувати співробітництво в рамках ОПЕК+ в інтересах Москви. Сьогодні український досвід у сфері боротьби з безпілотниками представляє для Еміратів особливу цінність. І нещодавнє підписання оборонної угоди між Україною та Еміратами стало важливим сигналом, що свідчить про перегляд попереднього курсу, який раніше сприймався як більш проросійський. Справді, з урахуванням цих змін, численні громадяни Росії, що ховаються від військової служби в Дубаї, так само, як і мільярдери-олігархи, які використовували Емірати як зручний майданчик для обходу санкцій, цілком можуть замислитись про своє майбутнє становище. Показово, що одним з небагатьох суден, які нещодавно зуміли пройти через Ормузьку протоку, стала російська розкішна супер-яхта, чий власник перебуває під санкціями. Якщо дивитись уперед, важко уявити обставини, за яких Об'єднані Арабські Емірати захотіли б повернутися в ОПЕК. Катар залишив організацію ще 2019-го на тлі дипломатичної кризи із сусідами по Раді співробітництва арабських держав Перської затоки. У той момент він скористався ситуацією, що склалась для реалізації давнього прагнення до більш незалежної енергетичної політики з акцентом на природний газ. Примітно, що навіть після нормалізації відносин Доха так і не повернулась в об'єднання. У 2023-му ОПЕК також покинула Ангола, а до цього з організації пішли Еквадор та Індонезія. Однак Об'єднані Арабські Емірати – значно більший нафтовий виробник, і їхня відсутність із часом може поставити під загрозу довгострокову стійкість самого картелю. Будь-яке послаблення здатності ОПЕК визначати параметри світового нафтового ринку найімовірніше призведе до загального зниження глобальних цін на нафту, що загалом відповідає інтересам США. Однак, водночас, це майже напевно зробить нафтовий ринок більш волатильним, а така нестабільність уже не відповідає американським інтересам. Однак, навряд чи на цьому історія завершиться. Тегеран і без того вважає Емірати своїм ворогом, але якщо війна з Іраном не спалахне з новою силою і не призведе до руйнування енергетичної та водної інфраструктури, іранський режим навряд чи зможе заподіяти Еміратам більшої шкоди, ніж уже завдав. Вихід Еміратів з ОПЕК має стати тривожним сигналом для Москви, яка цілком обґрунтовано може розцінити цей крок як такий, що прямо суперечить її інтересам. І хоча Росія навряд чи обмежить підтримку Ірану, варто очікувати, що Кремль подвоїть зусилля із завоювання прихильності Абу-Дабі. Саудівська Аравія, своєю чергою, неминуче сприйме такі дії як нову пряму загрозу як для своєї економіки в період кризи, так і для свого статусу лідера в регіоні Затоки. Подібно до того, як Ер-Ріяду знадобився майже місяць, щоб відреагувати на наступ Південної перехідної ради в Ємені, саудівське керівництво найімовірніше візьме паузу, щоб обміркувати відповідь. Однак, на відміну від Ємену, реакція на цю загрозу, вочевидь, матиме не військовий, а економічний характер. Найближчим часом американській дипломатії слід докласти зусиль, щоб заява Еміратів не запустила руйнівного циклу заходів у відповідь з боку Об'єднаних Арабських Еміратів і Саудівської Аравії. Хоча вплив США у цьому питанні може бути обмеженим. Щонайменше Вашингтону варто дотримуватись принципу «не нашкодь» і не повторювати помилки.

0: Економічні інтереси і питання безпеки, як і раніше, вимагатимуть пильної уваги Вашингтону.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: В ефірі Радіо НВ.

0: Сьогодні в Україні соті роковини вбивства Симона Петлюри.
1: В Україні 12-та ночі.
2: Вона носила квіти у лусі, і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі,

0: для довідки.
1: Українці віком 40 і більше років можуть замовити скринінг здоров'я через Дію. Запрошення пройти обстеження надійде у застосунок на 30-й день після дня народження. 2000 гривень надійдуть на Дія-картку, а витратити їх можна буде на вимірювання тиску, частоти серцевих скорочень з оцінкою ритму пульсу, маси тіла, зросту, індексу маси тіла, окружності талії, на збір скарг і симптомів, лабораторні дослідження, ліпідограму, глікований гемоглобін, креатинін, електроліти, електрокардіографію, добовий моніторинг артеріального тиску, консультації із рекомендаціями зміни способу життя, оформлення направлень до лікарів-спеціалістів, а також післявізитний супровід.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Політична ціль війни. Валерій Пекар, підприємець, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи. Слово «перемога» майже зникло з публічного дискурсу. І це дуже погано, бо без бачення перемоги війна перетворюється в нескінченне колесо в уяві тих, хто на фронті та в тилу. Це виснажує і позбавляє впевненості, що є також таке, за що ми воюємо. Це не лише фактор особистого вигорання, а й суспільна проблема згуртованості, порозуміння та спільної дії. Це значно підсилює всі ті проблеми, що ми маємо у війську та в суспільстві. Для того, щоб сформулювати, що таке перемога, треба розуміти політичну ціль війни. Вона в нас не усвідомлена і не оголошена. Ми воюємо, щоб досягти чогось невідомо чого. Повернення до кордонів 1991 року, очевидно, не може бути політичною ціллю війни, бо це зовсім не гарантує, що війна завершиться. Та й реінтеграція нині окупованих територій стане для України процесом, розтягнутим на ціле покоління. Тож війна реально завершиться на тих теренах через багато років після припинення бойових дій. Врешті, всі нині розуміють, що ми воюємо не за території. Мир не може бути метою війни. По-перше, є питання, який мир? Капітуляція також є різновидом миру, але вона мало кого приваблює. Часто кажуть про справедливий мир, але більшість людей під цим розуміє покарання воєнних злочинців, що недосяжно у випадку укладання мирної угоди. Часто кажуть про сталий мир, тобто, щоб наступне покоління не воювало у наступній війні. Але за яких умов це можливо? Переважна більшість тих, хто задумується, розуміє, що припинення вогню та мирна угода означатимуть лише прискорену підготовку до наступної гарячої фази, а проміжний період Росія використає, щоб розвалити чи, бодай, послабити нас через політичні та когнітивні інструменти. Я вже не кажу про те, що другий раз ми вже армію не зберемо. Це називається чеченський сценарій, завершується нашою тотальною поразкою та геноцидом. Визначення політичної цілі війни лежить вище рівня стратегії. Політичну ціль війни не можуть визначати військові командувачі, вони її отримують згори, від політичного керівництва, і перетворюють на стратегію, тобто сукупність операцій, що призводять до досягнення політичної цілі. Якщо невідома ціль, стріла стратегії летить у порожнечу. Збройні сили здобувають масу тактичних і оперативних перемог, але не знають, що з ними робити, як Сполучені Штати в Ірані. Зауважу, що визначена і задекларована політична ціль війни демонструє громадянам на фронті і в тилу скінченність війни, структурує навколо цілі коаліцію союзників, посилає сигнал різним силам на ворожій стороні, дає змогу якісно побудувати стратегію, відшукати ресурси, сфокусуватись на ворожих вразливостях тощо. Стратегія – це шлях досягнення цілі, шлях переходу з точки А, де ми є нині, в точку Б, де ми прагнемо опинитись. Якщо ми не знаємо точки Б, ми ніколи туди не потрапимо. Що у нас є в публічному дискурсі про політичну ціль війни? Захиститись від агресора – така політична ціль передбачає, що війна триватиме вічно. Залишитись живими – така політична ціль найкраще досягається негайною капітуляцією. Щоправда, живими залишаться не всі. Когось розстріляють, хтось штурмуватиме Варшаву під триколором. Про повернення кордонів 1991 року вже написано вище. Це не означає завершення війни. Про покарання злочинців вже написано вище. Це неможливо у разі мирної угоди. Вступити в НАТО. Нині ця політична ціль виглядає зовсім не так привабливо, як у 2022-му. Зберегти потенціал країни. Вибачте, але війна його руйнує нещадно і невідворотно. Це не може бути метою війни. Зірвати російські плани, тобто залишитись суверенними. Типова оборонна стратегія. Як відомо, оборонна стратегія не може призвести до перемоги. Урешті, суверенітет можливий і прикордонні по збручу. Поміняти владу у Москві. На кого? На хороших русських? На чорносетівців, які звинувачують Путіна у слабкості? На молодшого і енергійнішого представника партії війни? На представника партії миру, який побіжить знімати санкції та розморожувати активи, щоб дати новий поштовх виробництву зброї? Ми опинились в типовій пастці. Відсутність визначеної та артикульованої політичної цілі війни швидко накопичує і примножує всі негаразди на фронті і в тилу серед союзників, нинішніх та потенційних. Це вже почали розуміти в експертному середовищі, де подібні дискусії певний час вже точаться, але поки без наслідків. я можу запропонувати політичну ціль війни – припинення існування Російської імперії, деімперіалізація, деколонізація Росії, розвал імперії та реконструкція постімперського простору з метою сталого миру. Деколонізація Росії відповідає засадничим документам ООН та підтримана численними резолюціями Європарламенту, ПАРЄ, Парламентської асамблеї ОБСЄ. Така політична ціль дає змогу сформувати відповідну стратегію, що поєднує кінетичні операції та когнітивні санкційні тощо, взаємодію із західними союзниками та пошук союзників на Сході і Півдні, роботу з різними цільовими аудиторіями всередині і зовні Росії. Окремі елементи цієї стратегії вже є у публічному просторі, інші не варто туди виносити. Головне, що наявність чіткої цілі дає змогу виміряти наближення до неї, проаналізувати ефективність кожної конкретної операції тощо, сформувати конкретні структури, зібрати конкретні ресурси, націлитись на конкретні вразливості, ухвалити конкретні, непрості, але зрозумілі в контексті досягнення мети рішення. Скажете, це недосяжно? А досягнення мети, якої немає,

0: Про це нам час від часу нагадують кремлівські речники. Настав час і нам сформулювати політичну ціль війни – припинити соромитися і оголосити мету, зібрати під це стратегію ресурси союзників. Російська імперія розвалювалась у 20-му сторіччі двічі – у 1917-му та 1991-му. Має розвалитись втретє остаточно. Настав нам час сформулювати політичну ціль війни. З оголошенням мети починається шлях.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Емірати виходять з ОПЕК. Що за цим стоїть? Вільям Векслер, старший директор програм з Близького Сходу Atlantic Council. Якщо дивитись уперед, важко уявити обставини, за яких Об'єднані Арабські Емірати захотіли б повернутися в ОПЕК. І навряд чи на цьому ця історія закінчиться. Це давно назріле рішення, саме так один високопоставлений еміратський чиновник прокоментував мені заяву Об'єднаних Арабських Еміратів про вихід з нафтового картелю ОПЕК з 1 травня. Цей крок обговорювався за зачиненими дверима упродовж кількох років, як всередині самих Еміратів, так і на консультаціях між офіційними особами Об'єднаних Арабських Еміратів і США. З погляду Абу-Дабі інтереси країни дедалі помітніше розходяться і, ймовірно, ось-ось вступлять у протиріччя з інтересами інших учасників ОПЕК і ширшої групи ОПЕК+, куди, що важливо, входить і Росія. З економічного погляду, з огляду на масштаб суверенних фондів ОАЕ, фінансове благополуччя країни останніми роками більшою мірою залежало від глобального економічного зростання, ніж від світових цін на нафту. Тож, якщо низка інших членів ОПЕК традиційно була зацікавлена у вищих цінах на нафту, то для Еміратів пріоритетом дедалі частіше ставали ризики для світової економіки, від якої залежать доходи їхніх міжнародних інвестицій. Ба більше, вихід з картелю дасть Об'єднаним Арабським Еміратам значно більшу свободу в енергетичній політиці та дозволить перевищувати виробничі квоти, встановлені ОПЕК. Це може принести додаткові вигоди у відносинах з ключовими партнерами, такими як Китай, навіть попри ризик незначного тиску на світові ціни. З огляду на найближчі економічні потреби країни, перспектива максимізації власних нафтогазових доходів виглядає для Абу-Дабі вкрай привабливою. У більш довгостроковій перспективі Емірати прагнуть максимально монетизувати свої енергетичні ресурси до того, як світовий попит на нафту сягне піку і почне багаторічне зниження. Раніше частина еміратського керівництва могла побоюватись розриву з ОПЕК, згадуючи події квітня 2020-го, коли Росія відмовилась підтримати скорочення видобутку. Тоді Саудівська Аравія у відповідь різко збільшила власне виробництво. Це обвалило світові ціни. Саудівська Аравія зробила ставку на те, що витримає фінансовий удар довше за Москву. У підсумку ціни на нафту короткочасно пішли в мінус, і Росія була змушена поступитись. Однак сьогодні, враховуючи економічні труднощі королівства, Абу-Дабі найімовірніше вважає, що реакція Ер-Рияда вже не буде такою жорсткою. З погляду геополітики, заява Еміратів пролунала на тлі посилення суперництва між Еміратами та Саудівською Аравією. Розбіжності між двома країнами, що накопичувались упродовж тривалого часу, незважаючи на масштабні взаємні інвестиції, відкрито проявились наприкінці грудня, коли саудівські ВПС завдали ударів по силах Південної перехідної ради в Ємені, які підтримує Емірати. Саудівські сили зірвали наступ сил Південної перехідної ради, змусили еміратські підрозділи відступити, а потім повністю розгромили Південну перехідну раду. Розбіжності вилились у вкрай публічну сварку, що поширилась і на розбіжності щодо Судану, ставши однією з центральних тем регіональних соціальних мереж. Конфлікт швидко перейшов на особистості, і забути його тепер буде непросто. Фактично, за 2 місяці до початку війни з Іраном це суперництво стало найважливішим фактором, що визначає геополітику Перської затоки. І не дивно, якщо пізніше з'ясується, що остаточне рішення про вихід з ОПЕК було ухвалено в Абу-Дабі саме в той період. А якщо Емірати відчують на собі переваги цієї збільшеної незалежності, наступним кроком може стати перегляд їхньої участі і в інших багатосторонніх об'єднаннях, таких як Ліга Арабських Держав або навіть Рада співробітництва Арабських Держав Перської затоки. Якщо говорити з позиції безпеки, війна з Іраном змінила для Еміратів буквально все. Тегеран завдавав ударів по Еміратам частіше, ніж по будь-якій іншій країні, включно навіть з Ізраїлем. І керівництво Еміратів дедалі голосніше критикує слабку реакцію своїх партнерів у Перській затоці. Той факт, що Іран, який сам є членом ОПЕК, вирішив блокувати постачання нафти через Ормузьку протоку і вимагає запровадження нової системи зборів, фактично використовуючи транспортування як інструмент шантажу, багато в чому пояснює, чому влада Об'єднаних Арабських Еміратів більше не зацікавлена в збереженні членства в картелі. Особливо це актуально в разі, якщо Емірати вирішать заморозити іранські активи на своїй території. Крім того, Росія проявила себе як надійний союзник Ірану, що безпосередньо становить загрозу безпеці Об'єднаних Арабських Еміратів і змушує Абу-Дабі дедалі частіше ставити запитання, навіщо продовжувати співробітництво в рамках ОПЕК+ в інтересах Москви. Сьогодні український досвід у сфері боротьби з безпілотниками представляє для Еміратів особливу цінність. І нещодавнє підписання оборонної угоди між Україною та Еміратами стало важливим сигналом, що свідчить про перегляд попереднього курсу, який раніше сприймався як більш проросійський. Справді, з урахуванням цих змін, численні громадяни Росії, що ховаються від військової служби в Дубаї, так само, як і мільярдери-олігархи, які використовували Емірати як зручний майданчик для обходу санкцій, цілком можуть замислитись про своє майбутнє становище. Показово, що одним з небагатьох суден, які нещодавно зуміли пройти через Ормузьку протоку, стала російська розкішна супер-яхта, чий власник перебуває під санкціями. Якщо дивитись уперед, важко уявити обставини, за яких Об'єднані Арабські Емірати захотіли б повернутися в ОПЕК. Катар залишив організацію ще 2019-го на тлі дипломатичної кризи із сусідами по Раді співробітництва арабських держав Перської затоки. У той момент він скористався ситуацією, що склалась для реалізації давнього прагнення до більш незалежної енергетичної політики з акцентом на природний газ. Примітно, що навіть після нормалізації відносин Доха так і не повернулась в об'єднання. У 2023-му ОПЕК також покинула Ангола, а до цього з організації пішли Еквадор та Індонезія. Однак Об'єднані Арабські Емірати – значно більший нафтовий виробник, і їхня відсутність із часом може поставити під загрозу довгострокову стійкість самого картелю. Будь-яке послаблення здатності ОПЕК визначати параметри світового нафтового ринку найімовірніше призведе до загального зниження глобальних цін на нафту, що загалом відповідає інтересам США. Однак, водночас, це майже напевно зробить нафтовий ринок більш волатильним, а така нестабільність уже не відповідає американським інтересам. Однак, навряд чи на цьому історія завершиться. Тегеран і без того вважає Емірати своїм ворогом, але якщо війна з Іраном не спалахне з новою силою і не призведе до руйнування енергетичної та водної інфраструктури, іранський режим навряд чи зможе заподіяти Еміратам більшої шкоди, ніж уже завдав. Вихід Еміратів з ОПЕК має стати тривожним сигналом для Москви, яка цілком обґрунтовано може розцінити цей крок як такий, що прямо суперечить її інтересам. І хоча Росія навряд чи обмежить підтримку Ірану, варто очікувати, що Кремль подвоїть зусилля із завоювання прихильності Абу-Дабі. Саудівська Аравія, свою чергу, неминуче сприйме такі дії як нову пряму загрозу як для своєї економіки в період кризи, так і для свого статусу лідера в регіоні Затоки. Подібно до того, як Ер-Ріяду знадобився майже місяць, щоб відреагувати на наступ Південної перехідної ради в Ємені, саудівське керівництво найімовірніше візьме паузу, щоб обміркувати відповідь. Однак, на відміну від Ємену, реакція на цю загрозу, вочевидь, матиме не військовий, а економічний характер. Найближчим часом американській дипломатії слід докласти зусиль, щоб заява Еміратів не запустила руйнівного циклу заходів у відповідь з боку Об'єднаних Арабських Еміратів і Саудівської Аравії. Хоча вплив США у цьому питанні може бути обмеженим. Щонайменше Вашингтону варто дотримуватись принципу «не нашкодь» і не повторювати помилку минулого листопада, коли за наявними даними телефонна розмова президентів Сполучених Штатів та Об'єднаних Арабських Еміратів стала іскрою для нинішнього нового витка саудівсько-еміратського конфлікту. У довгостроковій перспективі рішення Абу-Дабі ще сильніше зміцнить відносини між Сполученими Штатами та Еміратами, які без того посилились на тлі війни з Іраном. Парадоксально, але з часом цей крок може також сприяти зміцненню американо-саудівських зв'язків, оскільки саме на Ер-Ріяд ляже ще більша відповідальність за стабілізацію світових цін на нафту. І, як водиться, прихильники скорочення присутності Сполучених Штатів в регіоні будуть розчаровані. Економічні інтереси і питання безпеки, як і раніше, вимагатимуть пильної уваги Вашингтону.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Запам'ятайте цей день. Це початок кінця Росії. Анатолій Амелін – співзасновник і директор економічних програм Українського інституту майбутнього. І початок нової України. Сьогодні очевидними стали два фундаментальні процеси. По-перше, Росія втратила повністю ініціативу у війні проти України. Старий хворий диктатор має смішний вигляд. Найкоротший за всю історію парад перемоги – 45 хвилин. Найменша кількість закордонних гостей лідерів, серед яких немає жодного авторитетного. Адже раніше і президенти США приїжджали. Техніки вперше не було. Росія почала втрачати захоплені території. Економіка Росії скочується вже в піке. Дефіцит бюджету перевищив річні планові показники. Російський Чорноморський флот практично припинив існування. Москва оточена 10 кільцями захисту ППО, тремтіла від страху. Гасили мобільний зв'язок та інтернет. І все це стало можливим завдяки рішенню України на прохання, наголошую, США. По-друге, Україна понад рік практично не отримує прямої військової допомоги США із моменту приходу Трампа. Але Україна стоїть, бореться, не приймає принизливих пропозицій щодо конфігурації світу, звільняє територію. Збільшує частку самозабезпечення себе необхідним озброєнням, боєприпасами, технічними рішеннями. Почала бути донором безпеки для партнерів, зокрема для арабських країн. Інші охоче навчаються та стоять у черзі за купівлею продукції та рішень. Українські дальні дрони і «Фламінго» б'ють по російських тилах. Знищили уже не менше 30% нафтової інфраструктури Росії. А це – основа наповнення бюджету та економіки країни. Україна ініціювала створення європейської системи протиракетної оборони. Це перші ознаки майбутнього регіонального суб'єкта. Попереду ще багато роботи, але вважаю, що саме сьогодні був Рубікон. Анатолій Амелін – співзасновник та директор економічних програм Українського інституту майбутнього.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Сьогодні в Україні соті роковини вбивства Симона Петлюри.
1: В Україні друга година.
2: Ой, у лузі червона калина.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Запам'ятайте цей день. Це початок кінця Росії. Анатолій Амелін – співзасновник і директор економічних програм Українського інституту майбутнього. І початок нової України. Сьогодні очевидними стали два фундаментальні процеси. По-перше, Росія втратила повністю ініціативу у війні проти України. Старий хворий диктатор має смішний вигляд. Найкоротший за всю історію парад перемоги – 45 хвилин. Найменша кількість закордонних гостей лідерів, серед яких немає жодного авторитетного. Адже раніше і президенти США приїжджали. Техніки вперше не було. Росія почала втрачати захоплені території. Економіка Росії скочується вже в піке. Дефіцит бюджету перевищив річні планові показники. Російський Чорноморський флот практично припинив існування. Москва оточена 10 кільцями захисту ППО, тремтіла від страху. Гасили мобільний зв'язок та інтернет. І все це стало можливим завдяки рішенню України на прохання, наголошую, США. По-друге, Україна понад рік практично не отримує прямої військової допомоги США із моменту приходу Трампа. Але Україна стоїть, бореться, не приймає принизливих пропозицій щодо конфігурації світу, звільняє територію. Збільшує частку самозабезпечення себе необхідним озброєнням, боєприпасами, технічними рішеннями. Почала бути донором безпеки для партнерів, зокрема для арабських країн. Інші охоче навчаються та стоять у черзі за купівлею продукції та рішень. Українські дальні дрони і «Фламінго» б'ють по російських тилах. Знищили уже не менше 30% нафтової інфраструктури Росії. А це – основа наповнення бюджету та економіки країни. Україна ініціювала створення європейської системи протиракетної оборони. Це перші ознаки майбутнього регіонального суб'єкта. Попереду ще багато роботи, але вважаю, що саме сьогодні був Рубікон. Анатолій Амелін – співзасновник та директор економічних програм Українського інституту майбутнього.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: В ефірі Радіо НВ.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Відшкодування воєнних збитків для бізнесу. Шлях відкрито. Сергій Дусановський, радник Астерс. 29 квітня реєстр збитків для України оголосив про відкриття нових категорій заяв для бізнесу та держави Україна. Що це означає для бізнесу? Це важливий крок на шляху до майбутнього отримання компенсації за збитки, завдані Росією внаслідок війни проти України, на який бізнес очікував від початку функціонування реєстру. Початок повномасштабного вторгнення у 2022 році одразу ознаменувався значними збитками для українського бізнесу, спричиненими активною фазою бойових дій. Надалі ситуація лише погіршувалася через систематичні ракетні обстріли та атаки ударних БПЛА, які позбавили бізнес можливості почуватися відносно безпечно у будь-якому регіоні країни. Яскравим підтвердженням цього став нещодавній ракетний удар по підприємству в Закарпатській області. Характер завданих збитків різноманітний – від знищення нерухомого майна, товарно-матеріальних цінностей і основних засобів виробництва до повної втрати контролю над активами на тимчасово окупованих територіях, витрат на ремонт і відновлення, а також економічних втрат у вигляді втраченої вигоди через неможливість здійснення основної діяльності. Станом на кінець 2025 року загальна сума лише прямих збитків від руйнувань внаслідок повномасштабного вторгнення Російської Федерації перевищила 195 мільярдів доларів, а ще є економічні втрати, шкода довкіллю тощо. Пошук можливих механізмів відшкодування завданих бізнесу збитків почався майже відразу. Обговорювалися різні варіанти, включаючи звернення до міжнародних інституцій. Дискусії про ефективність чи доцільність тієї чи іншої опції ведуться і сьогодні. Можемо констатувати, що станом на тепер реєстр – це єдиний дійсно дієвий механізм, який бізнес може використовувати на шляху до майбутньої компенсації. Коротко нагадаємо, чим є реєстр та які функції він виконує. Отже, реєстр – це перша ланка майбутнього компенсаційного механізму відшкодування збитків, втрат чи шкоди, завданих внаслідок агресії Росії в Україні або проти України, призначений для обліку всіх заяв, що мають відповідати наступним критеріям прийнятності. Збитки, втрати чи шкода були завдані 24 лютого 2022 року або пізніше на території України в її міжнародно визнаних кордонах, включаючи територіальні води, міжнародно протиправними діями Росії в Україні або проти України. Важливо, реєстр не розглядає заяви по суті і не ухвалює рішення щодо виплати компенсації або її розміру. Тож подача та реєстрація заяви не означатимуть пріоритетності її розгляду та швидкої виплати. Наступними ланками майбутнього компенсаційного механізму є Міжнародна компенсаційна комісія, відповідальна за розгляд заяв по суті, створена на підставі конвенції, ухваленої 16 грудня 2025 року на дипломатичній конференції, організованій спільно Радою Європи та Королівством Нідерланди, і спеціальний фонд, відповідальний за виплату компенсації, що має бути створений в майбутньому. Хто може подати заяву та що саме відшкодовувати? Вже сьогодні заяви можуть подати юридичні особи незалежно від форми власності, зокрема державні та комунальні підприємства, а також органи державної влади, державні установи, органи місцевого самоврядування, громад, муніципалітетів тощо. Заяви можуть бути подані про відшкодування вартості зруйнованого чи пошкодженого майна, а також витрат на ремонт або відновлення, зокрема майбутнє пошкодженої критичної або некритичної інфраструктури або її функції, а також щодо пошкодження, знищення або втрату активів, втрату прибутку від таких активів, повну втрату бізнесу чи інші прямі втрати, пов'язані з такими втратами. У майбутньому для бізнесу мають бути відкриті категорії втрати контролю над майном на тимчасово окупованих територіях, переміщення, евакуація бізнесу та інші економічні втрати. Заяви подаються виключно в електронній формі через веб-портал «Дія» з можливістю залучення представника шляхом надання цифрових повноважень. Це значно спрощує процес подачі заяви, оскільки позбавляє необхідності витрачати час та ресурси на виготовлення всієї необхідної документації. З власного досвіду, іноді обсяг матеріалів на обґрунтування заяви дійсно може бути дуже великим, а також значно спрощує і пришвидшує обробку та реєстрацію заяв реєстром. Рекомендації, системний підхід до доказової бази. Використовуючи підхід, орієнтований в першу чергу на заявника, реєстр не висуває суворих критеріїв до доказової бази та не встановлює закритого переліку доказів, які повинні бути використані заявником в обґрунтуванні власної заяви. Певна інформація підтягується автоматично з різних реєстрів та баз даних, наприклад, підтвердження права власності

0: До заяв по суті можемо припустити, що комісія досить ретельно буде оцінювати подані на обґрунтування розміру збитків докази, зокрема в частині економічних розрахунків, оцінки тощо. Наразі не зрозуміло, чи буде комісія в разі необхідності звертатися до заявника за уточненнями та чи буде можливість такі уточнення надати. Тому радимо використовувати системний підхід при формуванні доказової бази. Із залученням перевірених експертів у кожній сфері, яка потребує якісного підходу, на підставі визначених вітчизняних та міжнародних методик для уникнення будь-яких ризиків, що можуть бути пов'язані із розглядом заяви по суті в майбутньому. І хоч на перший погляд є багато невідомих змінних, які для деяких можуть бути перешкодою або ризиками звернення до реєстру, при спілкуванні з бізнесом найчастіше такими є незрозумілі строки отримання компенсації та її розмір, черговість розгляду вимог тощо. Все ж таки реєстр лишається дієвим механізмом з точки зору зрозумілих правил гри, функціонування і визнання міжнародною спільнотою. А створення такого механізму в найкоротші з точки зору міжнародного права строки свідчить про дійсні намери притягнути агресора до відповідальності за всі завдані збитки. Тому, якщо внаслідок збройної агресії Росії ваш бізнес, на жаль, зазнав шкоди та збитків, варто не втрачати час і спрямувати сили на якісну підготовку подачі заяви до реєстру.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –